polovico. Dividenda je tako od lani višja za 22,2%. Njeno izplačilo je predvideno 11. junija. Predloga, da se za novo članico nadzornega sveta izvoli Mojco Osolnik-Videmšek, medtem niso sprejeli, so sporočili iz družbe. Približno 90 gasilcev je v pomoči letal Air Tractor pogasilo požar, ki je včeraj zjutraj izbruhnil na strmem in nedostopnem terenu grajskega hriba v Celju. Zaradi tlenja podrastja so vzpostavili gasilsko stražo. Požarišče zajema 16 tisoč kvadratnih metrov, zaradi gašenja so izklopili dva daljnovoda. Ogenj se je razširil tudi na območje bližnje kolesarske proge za spust, ki so jo do nadaljnega zaprli, za obiskovalce je zaprt tudi Celjski grad. Slovenska moška curling reprezentanca je na domačem svetovnem prvenstvu skupine C v ljubljanski dvorani Zalog osvojila zlato medaljo. Kot edina neporažena ekipa so v finalu premagali Latvijo in se tako uvrstili v drugo kakovostno skupino tega olimpijskega športa. Obenem so se prebili tudi v kvalifikacije za elitno svetovno prvenstvo. Vremenska napoved, padavine se bodo razširile nad vso državo, nad 1000 metri bo snežilo, vetrovno bo. Popoldne se bo začelo jasniti s temperaturami od 9 do 12 na Primorskem od do 18 stopinj. Jutri in v četrtek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, jutra bodo hladna.

0: Poslušate nočni program Radia Maribor.
1: Četrtkov večer domačih pesmi in napevov.

Lep pozdrav, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, ljubiteljice in ljubitelji oddaje četrtkov večer domačih pesmi in napevov. Kot vsak prvi četrtek v mesecu je tudi nocoj na sporedu glasba iz bogatega arhiva Radia Slovenija. Pravkar ste tako poslušali staro Slakovo vižo z naslovom Kita cvetja in o cvetju bodo pele vse nocojšnje pesmi. Začenjamo s tremi, narodno zakrivljeno palico v roki, v izvedbi Avgusta Stanka in Reske Koritnik. Šopek Jasmina, besedilo pesmi Ive Dovžana je napisala Svetlana Makarovič, bo ob spremljavi ansambla Gorenci in citrarja Mihe Dovžana prepevala Ivanka Kraševec. Ta glasbeni venček pa bo zaokrožil instrumentalni valček Franca Miheliča Majsko cvetje. Želimo vam prijetno poslušanje.

Skladbe v kraljestvu gora, plavi encijan in kjer encijan se razcveti, poslušate v izvedbi ansambla Janeza Goršiča, alpskega kvinteta in Vere in originalov.

Ansambla Mihe Dovžana in Lojzeta Slaka bosta v nadaljevanju zaigrala in zapela o gorski roži in aurikljo. Ansambel Bratov Avsenik poslušajte v pesmi Nabrala bom šopek cvetja, ta glasbeni sklop pa bo skladbo Nagel ljubezni Vilka Avsenika na besedilo Metke Javk zaokrožil ansambel Melos.

Z vami je četrtkov večer domačih pesmi in napevov, v katerem nocoj poslušate glasbo iz bogatega arhiva Radia Slovenija in, če smo še malo bolj natančni, glasbo, ki poje in govori o cvetju. V tem sklopu melodij se bomo ustavili pri Gorskem, pri najlepši roži naših gora, Planiki. O njej igrajo in pojejo ansambli Nagel, Avsenik, ansambel Borisa Kovačiča in oktet Adoramus.

Preden se poslovimo, poslušajte še ansambla Avsenik in Vesele planšarje. V izvedbi prvega poslušajte valček Šopek spominčic. Veseli planšari pa bodo ta sklop zaokrožili še z valčkom Toneta Kudra z naslovom Ko nabiram drobno cvetje.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, čas je za slovo. Ob glasbi iz bogatega arhiva Radia Slovenija smo bili z vami tudi tonski mojster Franci Moder, napovedovalka Mateja Perpar in glasbeni urednik Tomaž Guček. Na koncu vam želimo prijetno nadaljevanje večera, jutri pa lep in prijazen dan ter seveda vse dobro do našega prihodnjega druženja.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Koalicijska pogodba novo nastajajoče vlade je usklajena v 95%, je sporočil predsednik SDS in najverjetnejši prihodnji mandatar Janez Janša. Pričakuje, da bo pogodba z demokrati ter NSI, SLS in Fokusom usklajena do konca tedna. Kot je dodal, je mogoče, da bi novo vlado dobili v začetku junija. Državni zbor je potrdil interventni zakon za razvoj Slovenije. O zakonu so poslanci lahko odločali že na včerajšnji seji, potem ko so predlagatelji zakona, Trojček okolje NSI, Demokrati in Resnica, umaknili vložena dopolnila. V primeru več popravkov bi bila pred glasovanjem o predlogu namreč potrebna še tretja obravnava. Poslanci so po ustanovitvi delovnih teles imenovali tudi njihove predsednike in podpredsednike. SDS bo vodil 8 delovnih teles, Svoboda 5, Trojček okolje NSI-ja 4, SD pa 2. Ostalim strankam je pripadlo po eno predsedniško mesto. Na svetovnem prvenstvu Formule Kite, ki poteka na Portugalsko,

Dolenjskem je Toni Vodišek začel s precejšnjimi težavami. Nastopil je na le polovici od štirih regat in je 17. in 14. mestom v svoji skupini skupno 51. med 54. tekmovalci. Na prvenstvu tekmuje tudi njegova sestra Marina, ki je v konkurenci 31. tekmovalk 23. Vremenska napoved, padavine se bodo razširile nad vso državo, nad 1000 metri bo snežilo, vetrovno bo. Popovdne se bo začelo jasniti s temperaturami od 9 do 12 na Primorskem do 18 stopinj. Jutri in v četrtek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, jutra bodo hladna.

Spomni se, otrok, kako skrivnostno sta spojena narava in zgodovina sveta in kako različna je vzmet duha pri slehernem ljudstvu na zemlji.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Poslanci stranke SDS, NSI, SLS in Fokus ter demokratov so vložili zakon, po katerem bi posmrtne ostanke žrtev povojnih pobojev pokopali na ljubljanskih Žalah. Ob tem bi del Žal, ki bi bil namenjen pokopu, razglasili za kulturni spomenik državnega pomena, prav tako pa bi 17. maj ponovno razglasili za dan nacionalnega spomina na žrtve komunističnega nasilja. Kot je znano, ljubljanski župan Zoran Janković, ki bo jeseni ponovno kandidiral za ta položaj, pokopu na Žalah ostro nasprotuje. Združeni arabski emirati naj bi v začetku prejšnjega meseca izvedli vojaške napade na Iran, je sinoči poročal Wall Street Journal. Napadi naj bi vključevali naftno rafinerijo v Perzijskem zalivu. Abu Dhabi navedb ni potrdil. Evropska komisija namerava razlehljati pravila državne pomoči manjšim letališčem, državam članicam, ki bi želele subvencionirati letališča z do 500 tisoč potniki letno, denimo po predlogu komisije o tem ne bi bilo treba več obveščati Bruslja. Kot so pojasnili v komisiji, takšna letališča ekonomsko niso vzdržna, njihov vpliv na konkurenco pa je omejen, zato predlagajo poenostavitev pri pomočeh. Dvakratni olimpijec Ivan Trajković je na evropskem prvenstvu v tekvandoju, ki poteka v Minhnu, ostal brez zmage. Že v uvodnem dvoboju je bil uspešnejši Poljak Zbignev Jablonski. Vremenska napoved: padavine se bodo razširile nad vso državo, nad 1000 metri bo snežilo. Vetrovno bo popoldne, se bo začelo jasniti s temperaturami od 9 do 12, na Primorskem do 18 stopinj.

Glav moj to, če tudi je svet začaral v čudesi.

0: Če niste jutranji tip in zgodaj raje molčite.
1: Brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas. Dobro jutro.
2: 12. maj je tudi mednarodni dan medicinskih sester. Tako bomo spomnili na njihovo predanost in vas povabili na poseben dogodek, kjer se mi lahko poklonimo vsi. Govorili bomo o zanimivi kolesarski akciji, ki spodbuja gibanje in dobro voljo, in še pogledali naprej. V sredino jutro ob kavi in kitari, kamor prihaja Nina Strnad. Kaj nam pripravlja? Ne preslišite torkovega jutra. Radio.

0: Radijski SOS.
1: Ali ste vedeli, da povprečen uporabnik preveri telefon več kot 100-krat na dan? Zagotovo ste med njimi tudi vi. Zakaj nas ekran tako hitro posrka vase? Ali sploh še znamo biti brez nenehnega gledanja v telefon? V novi epizodi oddaje Radijski SOS bomo odgovarjali na pereče vprašanja o čezmerni rabi interneta in dopaminu na klik. Naša gostja bo Julija Menoni, psihologinja iz zavoda Logout. Svoje vprašanje o prekomerni rabi interneta lahko že pred oddajo pošljete na naslov radio.maribor@rtvsl.si ali pa pokličete med oddajo in vprašate strokovnjakinjo. Bodite z nami to sredo o 10:30.
2: Radijski SOS.
0: Svetovalna rubrika na Radiu Maribor. V sredo ob 10:30.

0: Mladi,
1: mladi,
0: mladi, mladi.
1: V oddaji Mladi mladim vas bomo najprej postavili na realna finančna tla, zatem še pred izziv – iskanje stanovanja. Diplomirana ekonomistka Lina Jenšac bo razložila, kam pri mladih skopni denar in kako ga velja pametno obdržati. Druga gostja, magistrica prava Kaja Cafuta, ki se ukvarja z nepremičninami, pa bo svetovala, kako ravnati, da pri najemu stanovanja ne boste podpisali česa na slepo. Se slišimo v sredo ob 17.30. Ne zamudite.

0: Radijska tribuna.
1: S toplejšimi dnevi se na slovenske ceste vračajo tudi motoristi. Ob tem je zelo pomembno, da so pripravljeni na vožnjo. Na kaj vse je treba biti pozoren, kako se pripraviti in kako zavarovati sebe in druge. O tem bomo govorili v torkovi radijski tribuni o 9:30. Bodite z nami.
0: Radijska tribuna.
2: Na Radiu Maribor.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Državni zbor je sprejel predlog intervencijskega zakona, ki so ga pripravili v tretjem političnem bloku. Ta je svoja dopolnila umaknil, poslanci so zavrnili tudi predlagana dopolnila odhajajoče koalicije. Ta je sprva napovedala zakonodajni referendum, a kot je za Odmeve dejala nova podpredsednica državnega zbora Nataša Avšič-Bogovič iz Svobode, te odločitve še niso sprejeli.
2: Če bomo se odločili in pristopili k referendumski pobudi, se bomo o tem pogovarjali še na organih stranke.
1: Zadržani so tudi v SD, vodaj tudi.
3: Janša, koalicijska pogodba usklajena 95%. Zunani ministri Unije sprejeli sankcije proti nekaterim izraelskim naseljencem. Cene pogonskih goriv kljub napovedim o pocenitvi ostajajo nespremenjene. Sprva bo nevihtno, vetrovno in hladno. Nato se bo jasnilo.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Smiljan Hude. Poslanke in poslanci so na včerajšnji izredni seji, kot rečeno, potrdili interventni zakon za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v strankah NSI, SLS in Fokus ter Demokrati in Resnica. Med drugim znižuje davek na dodano vrednost za osnovna živila in del energentov ter obdavčitev najemnin, uvaja razvojno kapico, ugodnejše pogoje za normirance in študentski SP, zaposlenim upokojencem omogoča 100% pokojnino in plačo ter odpravlja omejitev za delo zdravnikov pri zasebnikih. Proračunski izpad bi po ocenah fiskalnega sveta znašal približno 900 milijonov evrov letno, zdajšnja koalicija navaja podoben znesek, predlagatelji pol manjšega. Kako bi ga nadomestili? Predsednik stranke Fokus Marko Lotrič rešitve vidi v reorganizaciji opravljanja čezmejnih storitev, prevetritvi dela izrednih pokojnin in zmanjševanjem števila zaposlenih v javni upravi prek mehkega upokojevanja.
4: Da se recimo ne zaposluje ena na ena, pač pa z nekim zamikom in na ta način počasi spravimo v 4 letih, vse recimo nekje za 10 tisoč ljudi zmanjšamo to številko.
1: Stranke odhajajoče koalicije, ki zakona niso podprle, razmišljajo o zakonodajnem referendumu. A ker omnibus zakon posega tudi v določbe o davkih, o katerih referendum ni dovoljen, je zelo možno, da ga državni zbor ne bo dopustil. Kot je dejal predsednik SD Matjaž Han, bi bila bolj učinkovita ustavna presoja nekaterih delov zakona.
5: Moramo zadeve vendarle pretehtati, da bomo dosegli končni cilj, to pa da tak zakon v taki obliki v bistvu ne bo zaživel.
1: Aktivnosti proti uveljavitvi zakona so napovedali tudi sindikati. Zveza svobodnih sindikatov bo podrobnosti predstavila tudi dopoldne. Poslanci so na včerajšnji seji sprejeli tudi odlok o ustanovitvi in nalogah parlamentarnih delovnih teles. Ob tem so na tretje podpredsedniško mesto v državnem zboru izvolili Natašo Avšič-Bogovič iz Svobode, za novo generalno sekretarko pa so imenovali pravnico in aktualno direktorico Skupnosti zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti Celjske regije Špelo Ocvirk. Ta bo na mestu generalne sekretarke nasledila Uršulo Zore Tavčar, ki je to funkcijo opravljala preteklih 12 let oziroma 3 mandate državnega zbora. Predsednik SDS in najverjetnejši bodoči mandatar Janez Janša je ob robu seje sporočil, da je koalicijska pogodba s trojčkom okoli NSI in Demokrati usklajena 95%.
6: Takšnih 5% je še na mizi, so tudi nekatere večje, težje stvari, računamo, da bomo pač končali ta teden.
1: Kot dodaja, bi lahko novo vlado dobili v začetku junija.
3: Poslanci omenjenih strank nastajajoče koalicije so vložili zakon, po katerem bi posmrtne ostanke žrtov povojnih pobojev pokopali na ljubljanskih Žalah. Kot je znano, temu nasprotuje ljubljanski župan Zoran Janković, ki bo jeseni ponovno kandidiral za ta položaj. Zakonom bi obenem 17. maj ponovno razglasili za dan nacionalnega spomina na žrtve komunističnega nasilja. Ta dan je aktualna koalicija ukinila leta 2022, tik pred obletnico spominskega dne.
1: Zunanja ministrica Tanja Fajon, ki opravlja tekoče posle, je pozdravila včerajšnji dogovor z evropskimi kolegi o sankcijah proti 7 izraelskim naseljencem oziroma njihovim organizacijam na Zahodnem bregu zaradi nasilja nad Palestinci. Sankcije je do menjave oblasti blokirala Madžarska. Izrael je obsodil odločitev 27-erice.
3: Ministri so na srečanju v Bruslju potrdili tudi nove sankcije proti predstavnikom Hamasa, kot tudi proti 16 posameznikom in 7 organizacijam, ki jim med drugim pripisujejo odgovornost za prisilno deportacijo ukrajinskih otrok v Rusijo oziroma na ukrajinska ozemlja pod ruskim nadzorom. Moskva je po ocenah Unije od začetka invazije na Ukrajino prisilno deportirala skoraj 20 500 ukrajinskih otrok.
1: Iran je svoj predlog za končanje vojne z Združenimi državami označil za velikodušnega, potem ko ga je Bela hiša zavrnila. Dodali so, da se zauzemajo za legitimne pravice Islamske republike in da bodo odgovorili na morebitne nove napade Združenih držav. Ameriški podpredsednik pa je iranski mirovni predlog označil za smeti in dejal, da ne bo izgubljal časa s prebiranjem. Dodal je, da je premirje najbolj krhko doslej, čež da ga umetno ohranjajo pri življenju. Izraelski premier Benjamin Netanjahu pa je sporočil, da ne bo sprejel mirovnega sporazuma med Iranom in ZDA, če bo dogovor vključeval tudi Libanon, kar zahteva Teheran. Kot je pojasnil Netanjahu, gre za 2 ločeni vojni.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5 in 36 minut.
3: Cene bencina in dizla na črpalkah zunaj avtocest ostajajo nespremenjene. Cena kurilnega olja je med tem opolnoči nižja za 0,7 centa, liter stane nekaj več kot 1,37 evra. Vlada je včeraj znižala trošarino na bencin in po začasni ukinitvi znova uvedla okoljsko dajatev na vsa goriva.
1: Na Univerzi v Mariboru bodo danes potekale volitve novega rektorja. Za položaj se potegujeta 2 fizika, Dejan Korošak, ki je zadnja 4 leta opravljal funkcijo prorektorja za znanstveno raziskovalno dejavnost, ter nekdanji dekan fakultete za naravoslovje in matematiko Mitja Slavinec. Oba kandidata kot ključni izziv izpostavljata podfinanciranost univerze. Slavinec ob tem napoveduje ustanovitev projektne pisarne v Ljubljani,
7: ki bo proaktivno komunicirala za ministrstve, tudi na ta način, da bomo dali predloge, ki bodo potem v razpisih odražali interes naše univerze. To mora biti tudi izhodišče za naše mednarodne evropske projekte, torej naslednji korak je pa, da gremo v Bruselj.
1: Korošak pa izpostavlja.
8: Hkrati pa poskrbeti, da bo univerza leta 2030 tudi v drugačnem položaju kot je danes. S tem mislim na razmere znotraj visokega šolstva v Sloveniji, torej v razmerjih do drugih inštitucij, kjer so se ohranili nekatere strukturne lastnosti, ki več ne veljajo.
1: Na volitvah imajo največjo težo glasovi visokošolskih učiteljev in drugih pedagoških sodelavcev, glasujejo pa lahko tudi študenti in drugi zaposleni na univerzi. Neuradni izid glasovanja bo znan predvidoma zvečer. Dodajmo še, da zaradi napovedanega vetra in neviht za vso državo z izjemo Primorske velja oranžno vremensko opozorilo. Nad 1000 metri nadmorske višine bo snežilo, ker so drevesa že olistana, je mogoč snegolom. Podrobneje takoj po pregledu športnega dogajanja, ki ga je pripravil Marko Cirman. Čim mirnejši dan želimo.
9: Dvakratni olimpijec Ivan Trajković je na evropskem prvenstvu v tekvandoju, ki poteka v Minhnu, ostal brez zmage. Že v uvodnem dvoboju je bil uspešnejši Poljak Zbignev Jablonski. Po neugodni poškodbi je na Bavarsko odpotoval tudi Patrik Divković. Do četrtka pa bomo na blazinah videli še 4 slovenske nastope. Na svetovnem prvenstvu Formule Kite, ki poteka na morju pred portugalsko Viano do Kaštelu, je Toni Vodišek začel s precejšnjimi težavami. Nastopil je na le polovici od 4 regat in je 17. in 14. mestom v svoji skupini skupno 51 med 54 tekmovalci. Na prvenstvu tekmuje tudi njegova sestra Marina, ki je v konkurenci 31 tekmovalk 23. Slovenska moška curling reprezentanca je na domačem svetovnem prvenstvu skupine C v ljubljanski dvorani Zalog osvojila zlato medaljo. Kot edina neporažena ekipa je v finalu premagala Latvijo in se tako uvrstila v drugo kakovostno skupino tega olimpijskega športa. Obenem se je prebila tudi v kvalifikacije za elitno svetovno svetovno prvenstvo. Ženska izbrana vrsta pa se ni uvrstila v izločilne boje, prvenstvo je zaključila na 6. mestu.
3: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditelj Smiljan Hude. Napovedovalec Dejan Kaloper. Tonski mojster Marko Čebulj.
10: Pa poglejmo še k vremenu. Danes nas čaka s prvom deloma jasen dan, zgodaj dopoldne pa se bodo padavine. Sprva tudi nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen severni veter. Meja sneženja pa se bo spustila tudi do 800 metrov nad morjem. Popoldne se bo od severozahoda začelo jesniti, temperature pa sprva le od 8 do 13, popoldne pa se bodo še spustile tam le od 5 do 10 stopinj. Po noči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegal, jutri zjutraj temperature le od minus 1 do 3. Po večini bo sončno, z občasno zmerno oblačnostjo, marsikje tudi zjutraj po nižinah kratkotrajna megla, temperature jutri čez dan pa nekje od 13 do 18 stopinj. Še opozorilo danes, da povdne in sredi dneva bo ob prehodu izrazite hladne fronte zapihal tudi močan severni veter, ki bo v sunkih ponekod presegal hitrost tudi 70 km na uro. Ob nevihtah bodo možni tudi krajevni nalivi. Aktualne temperature v tem trenutku v Mariboru 11 stopinj, toliko tudi v Ljubljani, Slovenski Bistrici in v Celju, 12 na Ptuju, Radencih in v Murski Soboti, 9 stopinj trenutno v Slovengradcu, 14 v Portorožu in na Kredarici 3 stopinje.
3: Promet.
10: Kako je na naših cestah v tem trenutku? Dokaj mirno, brez kakšnih težav, brez kakšnih zastojev, vse zaenkrat, kljub temu le previdno, varno in strpno.
3: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Izmed vseh odločitev, ki ste jih danes zjutraj sprejeli,
11: je bila ta, da se prebujete z radijem Maribor zagotovaj na boljši.
3: Dobro jutro.
10: Dobro jutro, torek je tukaj, 5:42 kaže ura. Zunaj se prebuje nov dan, v etru radija Maribor pa že diši po dobri jutranji kavi, dobri glasbi in jutru, ki ga začenjamo skupaj. 12. maj je danes dan medicinskih sester, zato bomo jutro začeli tudi z mislijo na ljudi, ki znajo utrujen dan olajšati z nasmehom pa s kakšnim toplim pogledom. Upam, da jih čim manj potrebujete, če pa že, pa da so tiste prijazne, prijetne in tudi v njih bomo danes kaj spregovorili. Je pa res, da je pred nami novo jutro, nova priložnost in upam, da tudi kakšen lep trenutek več. Dobro jutro vsem, ki se prebujate z nami.
3: Dobro jutro.
11: Z radijem Maribor.

0: Share the love, bon viaggio, Cesare, Cremonini, 10 minut pred 6. V tem današnjem torkovem jutru. 12. maje, če so temperature nizke, vemo zakaj, začeli so se naši trije svetniki, trije ledeni možje in opravičili bodo svoje ime. Tako danes, kakor v prihodnjih dneh. Ampak pustimo vreme pri kraju, bomo kaj povedali tudi o njih, sicer pa danes spomnimo tudi na 12. maj, da je tudi dan, mednarodni dan medicinskih sester, en zanimiv dogodek se nam danes obeta, na katerega vas lahko povabimo, zanimiv pogovor, vse tisti, ki bi se ga želeli udeležiti, že kmalu bomo kaj več spregovorili tudi na to temo. Temperature danes in pa vreme niso najbolj naklonjene kolesarjem, ampak je pa res, da je pa vreme že bilo takšno in tudi bo, pa tudi letni čas je, tak da radi sedemo na kolo, zato tudi nekaj o tej temi spregovorimo in pa pogledamo še v jutrišnji jutro. Nina Strnad prihaja v jutro ob kavi in kitari, kaj nam pripravlja, koga bo pripeljala sabo, kaj lepega nam bo zapela, tudi o tem jo povprašamo, ker tako uživa v tem današnjem jutru. Tako da upam, da dovolj razlogov, da ostanete z nami.
1: Dobro jutro.
2: Z Radiem Mariboru.

0: Need You Now, Lady and To Be Alone v tem torkovem jutru. Ura je točno 6.
1: Radio Maribor, jutranje novice.
0: Državni zbor je potrdil interventni zakon za razvoj Slovenije. Predlagana dopolnila odhajajoče koalicije so poslanci na glasovanju zavrnili, predlagatelji zakona pa so svoje dopolnilo umaknili. V Svobodi, SD ter Levici in Vesni razmišljajo o zakonodajnem referendumu. Cene bencina in dizla na črpalkah zunaj avtocest ostajajo nespremenjene. Cena kurilnega olja je medtem od polnoči nižja za 0,7 centa. Liter stane nekaj več kot 1,37 evra. Vlada je včeraj znižala trošarino na bencin in po začasni ukinitvi znova uvedla okoljsko dajatev na vsa goriva. Danes bodo na Univerzi v Mariboru splošne, neposredne in tajne rektorske volitve, na katerih bodo odločali o novem vodstvu druge največje slovenske univerze. Volilni upravičenci, to so strokovni sodelavci in drugi zaposleni ter študentje, bodo lahko glasovali med 10 in 16 uro na sedežu svoje članice univerze. Za rektorski stolček se potegujeta Dejan Korošak, sedanji prorektor za znanstveno raziskovalno dejavnost, in Mitja Slavinec, redni profesor fizike na Fakulteti za naravoslovje in matematiko. Oba kandidata kot ključni izziv izpostavljata podfinanciranost Mariborske univerze. Mitja Slavinec ob tem napoveduje ustanovitev projektne pisarne v Ljubljani,
2: ki bo proaktivno komunicirala za ministrstve, tudi na ta način, da bomo dali predloge, ki bodo potem v razpisih odražali interes naše univerze. To mora biti tudi izhodišče za naše mednarodne evropske projekte, torej naslednji korak je pa, da gremo v Bruselj.
0: Dejan Korošak pa ob tem izpostavlja.
3: Hkrati pa poskrbeti, da bo univerza leta 2030 tudi v drugačnem položaju, kot je danes. S tem mislim na razmere znotraj visokega šolstva v Sloveniji, torej v razmerjih do drugih inštitucij, kjer so se ohranili nekatere strukturne lastnosti, ki več ne veljajo.
0: Ta razmerja med univerzami v Sloveniji in s tem povezano njihovo financiranje pa ne odraža več realnega stanja, je še poudaril Korošak. V občinah Duplek in Ranča Fram so mnogi nejevoljni zaradi dolgotrajne gradnje krožišč na državnih regionalnih cestah. Gradnja dveh krožišč v Zgornjem Dupleku poteka že od septembra, rok za dokončanje del pa je bil z januarja sprva podaljšan na konec marca, trenutno pa usklajujejo novo podaljšanje na konec maja. Nastajajo zastoji, dostop do lokalnih podjetij je omejen. Tako sta nam povedala naključna mimoidoča in najemnik gostišča Splavar Timi Pungaršek.
4: V bistvu moraš tam okoli iči, se držiš predpisa skoraj do spodnjega Dupleka, pa potem noter okoli

0: Ni šance. Več kilometrov delaš noter, časovno gre, avtobusi ne stojijo tako, da bi mogli. Vse gre na robe.
1: Kaj naj rečem? Če se če kaj naredi, se mora narediti. To je prvo. Drugo pa, za vsako stvar treba potrpeti.
2: Upad prometa 39% napram prejšnjih dveh let, zaupoštevajočo inflacijo. Tako da grozno, nekje 60 jurjev minusa, no, izgube. Samo v parih mesecih, no, tako da res grozno.
3: Kot sporoča glavni investitor, Republiška direkcija za infrastrukturo so med razlogi za zamudo naknadno potrebne spremembe projektnih rešitev in zastoj del zaradi nizkih zimskih temperatur. Zaradi posledic zime pa se zamika tudi gradnja krožišča v Framu z 5. aprila predvidoma na 28. maj. Vreme, ja, nič kaj pride pravi vremenoslovci, danes bodo čez dan padavine z nevihtami, okrepljenim vetrom, pa tudi ohladitvijo, popovdne bomo namerili le od 5 do 10 stopinj. Jutri potem dokaj sončno, zjutraj ponekod slana, temperature namreč le od minus 1 do 3, čez dan pa nekaj sonca z občasno zmerno oblačnostjo, čez dan bodo temperature ponovno prijetne še od 13 do 18 stopinj. Aktualne temperature 11 trenutno v Mariboru, Ljubljani, Slovenski Bistrici in v Celju, 12 na Ptuju, Radencih in v Murski Soboti, 9 v Slovenj Gradcu, 14 v Portorožu in na Kredarici 3 stopinje. Promet. Previdno zastoje na štajerski avtocesti od Kompol proti Ljubljani. Tam vas čaka torej zastoj, zamuda pa ja, kar 3/4 ure v tem trenutku. Tako da strpno, če ste obstali v tem zastoju. Če je pa še kakšna novost, sporočite jo.
4: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
5: Izbrali ste pravo družbo.
4: Družbo Radia Maribor.
5: Jutro z vami.
3: Kristjan, vam želim eno čudovito torkovo jutro, 5 minut čez 6. Vsem, ki ste že na poti v službi za kuhinsko mizo ali pa še ljubite tistih zadnjih 5 minut pod toplo odejo. Torek je v pogonu, Radio Maribor pa tudi z dobro glasbo, z jutranjo družbo in zgodbami, ki nam bodo delale družba vse tja do 9:30 ure. Naj bo jutro mirno, kava ravno prav močna. Promet pa upam, da prijazen in dan poln dobrih ljudi. Albert Einstein je dejal, edini vir znanja so izkušnje. Upam, da jih danes dobite ogromno.
4: Dobro jutro.
5: Z Radiem Maribor.

Young at Heart, The Bluebells, 9 minut čez 6. 12. maje, če razmišljate, datum, ki mi nekako znan, ja, stari rek pravi, da mora biti maja 3 dni mrzlo, če ni na začetku meseca, je pa ob koncu in izkušnje kažejo, da so prvih dneh maja pogosto res rado hladi. In ker so ljudje že od nekdaj vremenska pravila povezovali zgodovi svetnikov, so za nevarnost pozebe v teh dneh krivili svetnike Pankracija, Servacija in Bonifacija. Njihovi spominski dnevi so bili nekoč 2., 3. in 4. maj, s koledarsko reformo leta 1582 pa so se premaknili za 10 dni naprej. Vseeno pa je prav z njimi, z ledenimi možmi, ostalo povezano ljudsko verovanje o majskem mrazu. In imamo današnjega patrona, svetega Pankracija, prvega od 3 ledenih svetnikov, ki ga štejejo med 14 pomočnikov sili, je pa tudi zavetnik proti krivemu pričevanju, glavobolu in krčem. Samo ime Pankrac je zelo redko, izhaja pa preko latinskega Pankracius iz grškega Pankratios in besede Pankretes, spomenom se mogočen, zelo močan. Ime je pri nas veljalo za nenavadno, zato so ga, kot še nekatera druga, nekoč radi dali nezakonskim otrokom. To je dokumentiral tudi pisatelj Janko Kersnik v kmetski sliki Ponkrčev oče, kjer je zapisal, da so fantiča krstili za Ponkrca po volji župnika Janeza, češ, nima očeta, da bi mu izbral ime. Pa naj bo Pongrac, saj je danes svetega Pongrca god. In še vremenski rek za današnji dan, če Pankraca sonce peče, sladko vince sod priteče. Ne bomo, ne? So vendar temperature veliko nižje.

0: In Fust Garden, nekaj dobre glasbe. In tudi pri tej dobri glasbi ostajamo v nadaljevanju tega torkovega jutra.
1: Glasba na današnji dan.
0: Kakšni so kaj glasbeni spomini na ta današnji 12. maj? Gremo najprej v leto 1958. Duo The Everly Brothers osvoji vrh ameriške lestvice s pesmijo All I Have To Do Is Dream. Pesem so posneli samo v dveh snemalnih poskusih, danes pa velja za eno najlepših balad 50-ih let. Kar nekaj let kasneje, leta 1965, pa The Rolling Stones v studiju posnamejo svojo legendarno uspešnico. I Can Get No Satisfaction. Keith Richards je ta svoj znameniti kitarski riff posnel kar sredi noči na kasetofon, potem pa zaspal, ko se je zjutraj zbudil in poslušal posnetek, pa je za tem riffom sledilo še približno 40 minut njegovega smrčanja. Tega pa niso vključili v to pesem. Leta 1977, Eaglesi za album prejmejo zlato ploščo. Naslovna pesem Hotel California pa velja za eno najbolj predvajanih rock skladb vseh časov. Njen pomen pa še danes buri domišljijo poslušalcev. Kaj so, kaj mislili fantje, točno s tem svojim Hotel California? Leta 1984 pa je Lionel Richie bil na vrhu lestvice v Združenih državah Amerike s skladbo Hello. Is it me you're looking for? In spot s tem znamenitim stavkom Hello, is it me you're looking for? Pa je postal prava popkulturna ikona takrat 80-ih. In še k tistemu, ki danes slavi, ki se rodil na današnji dan leta 1948. Stevie Winwood, glasbenik izjemnega glasu, multiinstrumentalist, ki ga poznamo po uspešnici Higher Love. Ja, zanimivo, Stevie Winwood je profesionalno nastopal že pri 15 letih in sodeloval z mnogimi glasbenimi velikani, recimo Jimi Hendrix, Eric Clapton, pa tudi George Harrison je bil med njimi. Tako da predlagam, ne, da si ga danes zavrtimo tako v celoti, njegovo uspešnico Higher Love. Stevie Winwood, tisti, ki prav na današnji dan praznuje svoj rojstni dan. Vse najboljše tudi vsem ostalim, ki danes na 12. maja praznujete. Pa karkoli že, upam, da imate pravi razlog za praznovanje. Dobro jutro.

0: Bicikl ledeče po tepuhi, ja, je že res, da je kolo tista prava izbira za malce toplejše dni, vse današnji dan ne bo ravno takšen, čeprav jutro še kar prijetno, ampak že čez dan vremenoslovci napovedujejo kar veter, ki bo ponekod presegal hitrost 70 km/h, tudi nevihte, možni krajevni nalivi, tako da morda, če razmišljate kako in kaj in se zaenkrat zdi kot dobra odločitev kolo, morda premislite, kdaj se boste kaj vračali popoldan nazaj. Več o tem seveda tudi v vremenu po kratkih novicah, takoj po 6:30.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
4: Agrocenter Roko Hoče. Vse za dom, vrt in kmetijo. Vrtna semena in sadike rastlin. Semena okrasnih in krmnih trav. Material za baliranje. Razna gnojila, substrati in okrasno lubje. Vrtna galenterija in orodje, sredstva proti polžem, mravljam in glodavcem, krmila in mineralno-vitaminski dodatki, širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče. Telefon 02-330-3825. Spletna prodaja www.roko.si.
5: Radijski SOS.
6: Ali ste vedeli, da povprečen uporabnik preveri telefon več kot 100-krat na dan? Zagotovo ste med njimi tudi vi. Zakaj nas ekran tako hitro posrka vase? Ali sploh še znamo biti brez nenehnega gledanja v telefon? V novi epizodi oddaje Radijski SOS bomo odgovarjali na pereče vprašanja o čezmerni rabi interneta in dopaminu na klik. Naša gostja bo Julija Menoni, psihologinja iz zavoda Logout. Svoje vprašanje o prekomerni rabi interneta lahko že pred oddajo pošljete na naslov radio.maribor@rtvsl.si ali pa pokličete med oddajo in vprašate strokovnjakinjo. Bodite z nami to sredo o 10:30.
5: Radijski SOS. Svetovalna rubrika na Radiu Maribor. V sredo ob 10:30.
7: Všečkaj, deli, komentiraj, sodeluj. Všečkaj, deli, komentiraj, sodeluj. Všečkaj, deli, komentiraj, sodeluj. Všečkaj, deli, komentiraj, sodeluj.
5: Facebook stran Radia Maribor.

0: All That You Want in Ace of Base. Ura je 6:30.
1: Radio Maribor. Jutranje novice na kratko.
0: Sindikati danes predstavljajo nadaljne aktivnosti proti interventnemu zakonu za razvoj Slovenije. Po včerajšnji potrditvi zakona v državnem zboru napovedujejo tudi zbiranje podpisov za zakonodajni referendum. Cene bencina in dizla zunaj avtocest ostajajo nespremenjene, nekoliko cenejše pa je kurilno olje. Vlada je v tem znižala trošarino na bencin in znova uvedla okoljsko dajatev na goriva. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal popolno zmago nad Iranom in dejal, da Združene države trenutno le še umetno ohranjajo premirje. Na Univerzi v Mariboru pa bodo danes rektorske volitve. Za vodenje druge največje slovenske univerze se potegujeta Dejan Korošak in Mitja Slavinec. Glasovanje bo potekalo med 10. in 16. uro. Danes nas čakajo čez dan padavine z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Jutri pa dokaj sončno, zjutraj pa ponekod tudi slana. Aktualne temperature v Mariboru trenutno delno jasno pri 12 stopinjah.
1: Promet.
0: Previdno gneče na štajerski avtocesti proti Ljubljani od Lukovice. Tam vas čaka zastoj in pa zamuda kar dobre pol ure.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Seveda varno, previdno. Shape of You, Ed Sheeran je pa tisti, ki prihaja v naša ušesa. Potem pa pogledamo spet malce k spominčicam in zgodovini današnjega dne.

0: Shape of you. In Ed Sheeran. Točno 5 minut je čez pol sedmo, 12. maj je danes, začeli so se torej ledeni moži. Pankrat je tisti, ki danes zgoduje. Je pa res, da je na današnji dan, oziroma današnji 12. maj, tudi mednarodni dan medicinskih sester. Leta 1820 se je namreč rodila angleška bolničarka Florence Nightingale. Ustanovila je moderno bolniško nego, leta 1860 tudi šolo za bolničarke, leta 1907 pa bila kot prva ženska odlikovana z britanskim redom za zasluge. Po njeni zaslugi torej danes se spomnimo na vse tiste, ki skrbijo za nas in nam veliko krat naredijo dan malce lepši, ko jih potrebujemo. Na današnji dan je umrl tudi eden najpomembnejših čeških skladateljev, Bedrih Smetana, del katerega je tudi v našem mestu, po njem poimenovana tudi ulica. In pa recimo na današnji dan so Slovenijo sprejeli Svet Evrope v Strasburu leta 1993 v najstarejšo organizacijo evropskih držav. Kako je nemški plemič omogočil tiskanje slovenskih knjig? O tem nam pa več pove Stane Kocutar v Spominčicah.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na slovenskem. Radio
2: Maribor. 12. maja leta 1515 se je v Bad Urahu rodil vojvoda Krištof Virtemberški, ki velja za enega najpomembnejših podpornikov in mecenov slovenskega protestantskega gibanja. Čeprav je bil katoliško vzgojen, je prestopil v protestantsko viro in med njegovim vladanjem se je na Virtemberškem dokončno organizirala protestantska cerkev. Bil je tudi osebni prijatelj cesarja Maksimiljana II. Podpiral je tuje protestante, zlasti dijake in pregnance. Zanimanje za Slovence mu je vzbudil najbrž njegov učitelj Mihail Tifernus, ki ga je leta 1532 na begu z Dunaja v Mantovo vodil tudi skozi slovenske kraje. Za podporo Primožu Trubarju ga je najbrž pridobil Peter Pavel Vergeri.
3: Mislim, da se premalo zavedamo, koliko je bilo to slovensko reformacijsko gibanje v resnici preko Trubarja speto z evropsko reformacijo. Treba se seveda, mislim, malo poglobiti v reformatorjev življenjepis, pa se vidi, s kolikšnim številom pomembnih osebnosti je prišel Trubar ne samo v stik, ampak je z njimi imel neko trajno intelektualno korespondenco ali pa neko trajno intelektualno zvezo, ki je bila tudi za Slovence potem precej pomenljiva. On je vseeno spadal med recimo 30 najbolj imenitnih ljudi v svojem diapazonu v Evropi takratnega časa, kar je zelo, zelo imeniten dosežek. Danes, mislim, nimamo človeka, ki bi bil tako ugleden, kot je bil Trubar v svojem času.
2: Je povedal kulturni in literarni zgodovinar dr. Jonathan Winkler. Vojvoda Krištof je za tiskanje slovenskih protestantskih knjig namenil 1500 goldinarjev. Na Trubarjevo prošnjo pa je štipendiral tudi vrsto dijakov iz slovenskih dežel. Na današnji dan leta 1988 je bila v okviru tedanje socialistične zveze na javni tribuni z naslovom Ali mora kmet res le obogati, v Ljubljani ustanovljena Slovenska kmečka zveza, predhodnica današnje Slovenske ljudske stranke. Njeni ustanovni člani so bili med podpisniki Majniške deklaracije, s katero je opozicija takratni oblasti 8. maja 1989 zahtevala razglasitev suverene slovenske države. Ustanovitev Slovenske kmečke zveze, ki je bila v unionski dvorani v Ljubljani in se je udeležilo približno 1500 ljudi, velja za začetek sodobnega organiziranega demokratičnega delovanja pri nas. Po tem dogodku so kmalo nastale številne nove politične stranke, tedaj formalno imenovane zveze in gibanja, saj uradno politično organiziranje zunaj zapovedanih političnih okvirov še vedno ni bilo dovoljeno.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na slovenskem.

0: Super energija za to torkovo jutro, Tina Turner in njena Proud Mary. 14 še manjka do 7 ure. Čas je, da izvemo, kaj izleti v zrak. Njem je ogenj in lahko tudi poči. Ne bomo si razbijali glave, ker nam bodo to najbolje in na najlepši način znali povedati.
1: Mali modreci!
2: Ni res, da boš vedel, da ni res.
3: Ja pa je.
2: Nikakor in nikoli, ne, ne, ne in ne.
3: Če pa je res.
2: Ok, pa raje prisluhniva, mali modreci.
3: Ja, ok, oni zihr vejo.
4: Otroci, kaj je to ognjemet?
5: Da zleti v zrak.
6: Iz vesolja pride pa ima gor ogen, ker tak hitro leti rakete.
7: Pa take palske so gori pa razpočijo, pa se tak zasvetje.
8: Potem moja siti 10 minut stjen, da vzjetijo, potem pa jih pizgas. S tistimi za cigajete, potem pa nas imajo počakati, dokaj ne vzleti.
4: Dokler ne vzleti?
8: Visoko na nebo.
9: Bolj pokne in zelo glasno je.
4: Kdaj to počnemo? Zakaj to počnemo?
10: Ne vem, to je težko vprašanje. To bi mogli biti 300 ljudi, pa bi mogli povedati.
4: Pa se vas je kar dovolj, bomo probali najti odgovor. Zakaj recimo spuščamo ognjemet? Kdaj?
8: Po noči.
4: Zakaj pa ne po dnevi?
9: Zato, ker se ne vidi, ker je zelo svetlo, vidi se po noči.
4: In v katerem delu leta?
8: Pa za novo leto, pa se začenja zima.
4: Kaj takrat praznujemo? Tako zelo, da spuščamo ognjemet.
9: Tako dobimo novorojenčka ali pa ima kdo rojstni dan, pa si zazeli ognjemet.
10: Ja? Jaz, ko sem imel rojstni dan, smo ognjemet spuščali.
4: A, res? Zdaj pa mene zanima, če je ognjemet tudi kaj nevaren.
8: Ja.
6: Ker ima ogen.
10: In ko se spusti, potem pokne. Če greš za zraven, pa ti pokne nad glavo, ta upeče.
4: Ognjemet, kdo lahko samo prižiga?
8: Oti jaz, tiri, kaj morajo prebrati na vodijo.
4: Seveda prej morajo prebrati na vodila, ja?
8: Moj oti je to že delal.
10: In moj tudi.
4: Ja. A se kdo boji tega pokanja?
8: Jaz se bojim.
4: Ja. Pa kaj pa recimo muce pa kuški, ki v bistvu sploh ne vejo, kaj to je, ampak poka, mislite, da se on...
8: Ješki.
4: Kako?
8: Ješki.
4: Ja.
10: A veš, kaj jaz se ne bojim, ampak ognjemete vroč, ker je ogen.
4: Kaj je sploh v teh raketah not?
8: Ogen.
6: Taka bombica, ko se prižge, pa vžge v zrak.
9: Tak poči, ko strela.
10: Jaz se strel bojim.
9: Strel je elektrika.
2: No, vidiš, sem ti rekla.
3: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
1: Mali modreci!
6: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
3: Ja, na radiju Maribor.

0: Dobro nam gre, ja, tudi na ceste gre kar dobro, razen proti Ljubljani, zamuda nekje 30 minut od Blagovice naprej. Kar se tiče vremena, zaenkrat še prijetno, ampak čez dan padavine z nevihtami, ukrepljenim vetrom in pa ohladitvijo le od 5 do 10 stopinj bomo namerili. Seveda po vse podrobnosti po drugi jutranji kroniki, ki sledi že čez dobrih 8 minut.
1: Piknik, ponudba iz mesnic Fin Gošt. Marinirani baby ribsi, samo 6,98 € za kilogram. Čevapčiči za sirom 5,99 €. Marinirana pečančja krila 3,99 €. Mariniran svinjski vrat 5,75 €. Marinirani baby ribsi 6,98 €. Vsak dan sveža tretjina, vse vrste telečega mesa. Juneča rebra prsa 9,98 €. Domače meso iz tunke 5,95 €. Vse vrste zelenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami. Pri nakupu nad 25 € pa še darilce telefon, nič 31, 310, nič 80. Fin gošt.
2: Fin gošt, mestine Štajerske.
3: Lekcija 2.
4: Ulekov spoštovanje ni zapisano na plakatu. Čutiš ga v vsakem pogovoru in vsaki odločitvi. To naredi veliko razliko.
3: Lekcija spoštovanja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
5: Vabimo, vabite.
6: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
7: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
6: Pokličite kadarkoli.
7: 80 43 53.
5: Vabimo, vabite.
7: Radijska tribuna.
8: S toplejšimi dnevi se na slovenske ceste vračajo tudi motoristi. Ob tem je zelo pomembno, da so pripravljeni na vožnjo. Na kaj vse je treba biti pozoren, kako se pripraviti in kako zavarovati sebe in druge. O tem bomo govorili v torkovi radijski tribuni o 9:30. Bodite z nami.
7: Radijska tribuna.
9: Na Radiu Maribor.

0: zdravstvo, a predsednik stranke Fokus, ki je ena od predlagateljic Marko Lotrič, skuša pomiriti kritike.
1: Denarja v proračunu za pokojnine in za zdravstvo, mimo grede 7 milijard ga imamo v zdravstvu, nikoli še toliko, je zagotovo dovolj.
0: Sindikati so že pred sprejetjem zakona napovedovali zakonodajni referendum. Očitno ne bo ostalo pri besedah, podrobnosti bodo predstavili dopoldne. Najverjetnejši novi premier Janez Janša jih poziva proti temu.
2: Ne delajo proti ukrepom, ki izboljšujejo življenje vseh, še posebej tistih, ki sindikati v Sloveniji zastopajo.
0: Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal popolno zmago nad Iranom. Ob tem je v sebi lastnem slogu izrazil razočaranje nad predlogom Tehera na zakončanje vojne in na vprašanje, ali premirje še velja, odgovoril.
3: It's unbelievably weak. It's our life support.
0: Prekinitev ognja je zelo šibka, je dejal Trump in dodal, da jo umetno ohranjajo pri življenju. Električni poljub bo drevi v Kanu odprl 79. mednarodni filmski festival. Omenjena francoska romantična komedija sicer ni v igri za Zlato palmo, za katero se bo letos potegovalo 22 filmov. Ledeni možje se tokrat ne bodo izneverili svojemu imenu in slovesu, vsaj ne Pankraci, ki kot prvi od trojice danes prinaša izrazito hladno fronto z nevihtami in okrepljenim severnikom. Popoldne se bo začelo jasniti. Z vami sem Gregor Budal. Interventni zakon za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tretjem političnem bloku, je potrjen. Predlagana dopolnila odhajajoče koalicije so poslanci na glasovanju zavrnili, predlagatelji zakona pa so svoja dopolnila umaknili. Novi zakon bo povzročil občutno luknjo v državnem proračunu. Predlagatelji zakona trdijo, da gre za približno 570 milijonov evrov, nasprotniki pa ga ocenjujejo kot milijardo evrov vredno breme za proračun. V včerajšnji oddaji Studio ob 17. smo slišali, da naj bi proračunski primankljaj med drugim pokrivali tudi s posegi v pokojnine in z zmanjšanim številom zaposlenih v javni upravi. Urška Subotič je rep.
4: Na kakšen način naj bi pokrili izpad 570 do 600 milijonov evrov potrebnih za interventni zakon, s katerim se znižuje DDV, uvaja razvojno kapico, sprejema ugodnejše pogoje za normirance, zaposlenim upokojencem omogoča 100-odstotno pokojnino ter odpravlja omejitev za delo zdravnikov pri zasebnikih? Kot našteva eden izmed predlagateljev zakona, predsednik stranke Fokus, Marko Lotrič, je 200 milijonov zgolj potencialnega primankljaja in sicer v primeru, da se bo vlada odločila in sploh znižala DDV zaradi energetske draginje. Dodatnih 100 milijonov bi lahko dobili z reorganizacijo upravljanja čezmejnih storitev. Varčevali naj bi tudi zmanjšanjem števila zaposlenih v javni upravi, pravi Lotrič, in sicer prek mehkega upokojevanja.
1: Da se recimo ne zaposluje ena na ena, pač pa z nekim zamikom in na ta način počasi spravimo v 4 letih vse recimo nekje za 10 tisoč ljudi zmanjšamo to številko. To bi pa bistveno pripomoglo k vitkejši upravi.
4: Poseglo naj bi se tudi v del pokojnin.
1: Absolutno se mi zdi, da je potrebno prevetriti vse tiste pokojnine, ki so izredne, ki ne temelijo na uplačanih sredstvih, ki ne temelijo na opravljenem delu.

0: delu.
1: Ob tem predsednik Konfederacije sindikatov Pergam Jako Počivavšek zaskrbljeno ugotavlja.
2: Teh je ogromno, do višine približno 1600 evrov. Pokojnine niso pokrite s prispevki. Tako da mene te napovedi iskreno izjemno skrbijo.
1: In odgovor Marka Lutriča.
3: Ne se bat denarja. Denarja v proračunu za pokojnine in za zdravstvo, mimo grede 7 milijard ga imamo v zdravstvu, nikoli še toliko, je zagotovo dovolj.
1: Ali gre pri pokrivanju izpada za nekakšen ZUJF, kot je v včerajšnji parlamentarni razpravi napovedala Alenka Bratušek Svoboda, bo verjetno že v kratkem pokazal čas.
4: Sindikati so že napovedali, da bodo storili vse, da sinoči potrjen zakon o ukrepih za razvoj Slovenije ne bo začel veljati. Podrobnosti nadaljnjega ravnanja bodo predstavili danes, napovedali pa so že zahtevo za razpis zakonodajnega referenduma. Za vložitev pobude je treba v 7 dneh zbrati 2500 podpisov volivcev. V odhajajoči koaliciji se glede zahteve za referendum še niso odločili. V nastajajoči koaliciji pa so prepričani, da referendum o takšnem zakonu ni dovoljen. Jolanda Lebar.
5: Po potrditvi zakona pred objavo v uradnem listu državni svet v 7 dneh lahko izglasuje veto na zakon, a je to tokrat malo verjetno. Prav tako v 7 dneh pa je dovoljeno vložiti pobudo za razpis zakonodajnega referenduma. Zahteva ga lahko najmanj 40 tisoč volivk in volivcev. Ob tem najverjetnejši mandatar Janez Janša sindikatom sporoča.
6: Apeliram še posebej na sindikate, mislim, naj ne preprečuje, naj ne delajo proti ukrepom, ki izboljšujejo življenje vseh, še posebej tistih, ki sindikati v Sloveniji zastopajo.
5: Da je zbiranje 40 tisoč podpisov zahtevna in odgovorna naloga, opozarja predsednik SD Matjaž Han, ki meni, da bi bila bolj učinkovita ustavna presoja nekaterih delov zakona.
7: Moramo zadeve vendarle pretehtati, da bomo dosegli končni cilj, to pa, da tak zakon v taki obliki v bistvu ne bo zaživel.
5: Ker omnibus zakon vsebuje tudi določbe o davkih pa referendum ni dovoljen, je zelo možno, da državni zbor referenduma ne bo dopustil. Da bi moralo biti, tako je včeraj dejal tudi Janša. Če referendum ne bo dopuščen, bo šla takšna odločitev zagotovo v presojo na ustavno sodišče. Če pa bo državni zbor pobudo za referendum sprejel, bo predsednik zbora določil 35-dnevni rok za zbiranje podpisov pod zahtevo za razpis referenduma. Interventni zakon tako skoraj zagotovo še nekaj časa ne bo začel veljati. Ko oziroma če pa bo, bo zagotovo vsaj v nekaterih delih pristal na mizah ustavnih sodnikov.
4: Državni zbor je ob tem včeraj za svojo tretjo podpredsednico izvolil poslanko Gibanja Svoboda Natašo Avšič-Bogovič, za novo generalno sekretarko pa Špelo Cvirk. Kljub nekaterim nasprotovanjem so ustanovili delovna telesa in imenovali njihove predsednike in podpredsednike. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je napovedal, da bo kolegiju predlagal spremembe za dodatna mesta za Levico in Vesno. Poslanci nastajajoče koalicije so vložili zakonski predlog, po katerem bi posmrtne ostanke žrtev povojnih pobojev pokopali na Ljubljanskih Žalah. 17. maj pa bi vnovič razglasili za dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Poglejmo na tuje. Ameriški predsednik Donald Trump je v nedeljo zavrnil iranski predlog mirovnega sporazuma z utemeljitvijo, da ni sprejemljiv. Včeraj je še zaostril oceno in predlog poimenoval smet. Premirje pa je po njegovih besedah na umetnem dihanju. Trump je obenem začel razmišljati, kako obrzdati zviševanje cen nafte in derivatov v Združenih državah in predlagal zamrznitev davka na gorivo, kar je namig, da vojne z Iranom še ne bo prav kmalu konec. Iz Washingtona Andrej Stopar.
8: Če bi ameriško administracijo črka zakona brigala tako, kot bi to od vlade nasplošno pričakovali, bi bila Bela hiša zdaj v zadregi. Po vseh trditvah, da je operacija Epski bes in z njo tudi vojna z Iranom zmagovito končana, in zdaj ta vojna, za katero predsednik ni pridobil privolitve kongresa, spet del stvarnosti. Potem, ko sem prebral to smet, bi rekel, da je zadnji iranski predlog mirovnega sporazuma najšibkejši do zdaj. Pravzaprav ga nisem niti prebral do konca. Ocenjujem, da je premirje na gromozanskem umetnem dihanju v trenutku, ko v bolniško sobo vstopi zdravnik in pove svojcem, da ima njihov sorodnik le približno odstotek možnosti za preživetje. Med iranskimi zahtevami so končanje vojne, suverenost Irana nad Hormuško ožino in odprava ameriške pomorske blokade ter sprostitev tujini zamrznjenega iranskega premoženja. Potem, ko je prejšnji teden Trump zatrdil, da predaja zalog visoko obogatenega urana, pokopanega pod ruševinami junija lani bombardiranih jedrskih zmogljivosti, ni predmet pogajanj, zdaj očitno je. Rekli so, da bomo te zaloge morali prevzeti mi in skupaj bi se morali odpraviti tja. Ampak očitno so si premislili, ker tega niso zapisali v svoj odgovor na naš mirovni predlog. Ameriški mediji prinašajo nove in nove dokaze o boljšem stanju iranske vojske, predsednik Trump pa vztraja, da je oziroma bo ameriška zmaga popolna. Zaradi teh razhajanj s stvarnostjo podpora predsednikovi politiki pada. Kaj ne bi, ko pa je povprečje cene bencina v ZDA že preseglo $4.5 za galono. Ker se to v volivnem letu jasno odraža na žepu ameriškega voljivca, Trump, ki ni prepričljiv z razlagami, zakaj se to dogaja v naftni velesili, ki povrh vsega povečuje izvoz nafte, predlaga zamrznitev davka na gorivo, dokler cene občutno ne padajo. Profesor Marshall Burke, Univerza Stanford. Iz davka na gorivo se financira velik del infrastrukture in od tod se bo črpala tudi gradnja avtocest, ki so še v nastajanju. Če zdaj ta davek zamrzujemo, ga bomo nekoč znova uveljavili? Bojim se, da ne. Pa tudi žegen bi bil bolj blažev, kajti potrošnikov prihranek bi bil le 18 centov. Dodaten dokaz, da iranski režim vendarle ni tako zlomljen, so tudi nove sankcije ameriškega finančnega ministrstva proti 3 posameznikom in 9 podjetjem, ki so Iranu pomagali pri izvozu nafte.
4: Britanski premier Keir Starmer je tarča vse več pozivov k odstopu, potem ko je njegova laboristična stranka na lokalnih volitvah prejšnji teden doživela enega najhujših porazov v zgodovini. Starmerja je k odstopu pozvalo več kot 70 poslancev njegove stranke. V nagovoru privržencem v Londonu je priznal, da je njegova vlada delala napake, a pozval stranko in volivce naj mu ostanejo zvesti in se izognejo boju za vodstvo, ki bi po njegovem prinesel le kaos. Na četrtkovih volitvah v Angliji, Walesu in na Škotskem so velik uspeh dosegle skrajno desne in nacionalistične stranke. Visoki predstavnik mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini, Christian Schmidt, ki je napovedal predčasen odhod z položaja, bo v Varnostnem svetu Združenih narodov predstavil polletno poročilo o razmerah v omenjeni državi. Po nekaterih predvidevanjih naj bi neposredno opozoril na nevarnost razpada Bosne in Hercegovine. Prispevek Marjana Vešligaja.
0: Christian Schmidt se s položaja visokega predstavnika mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini poslavlja iz osebnih razlogov. To je precej lažji izgovor, kot če bi našteval vse, ki so ga ovirali pri imenovanju sodnikov ustavnega sodišča ali ki so z blokadami pripomogli k izčrpavanju državnih institucij. Christian Schmidt se je uspel upirati strupenim puščicam Milorada Dodika, pokleknil pa je, ko je fronto proti njemu odprla še Trumpova administracija. Sluhnimo, kaj o tem pravi analitik dr. Faris Kočan z Fakultete za družbene vede.
9: Milorad Dodik je v zadnjem letu, potem ko je iskal umik sankcij strani ZDA in pa tudi svoje politično preživetje v odnosu do sodišča Bosne in Hercegovine, usmeril približno $27 milijonov oziroma evrov za lobiranje na ravni Združenih držav Amerike, da je dosegal določene stvari, vključno s sankcijskim sistemom in pa seveda tudi posredno je lahko povezano s Schmidtom.
0: A mnogi opozarjajo, da je čas guvernerjev oziroma visokih mednarodnih predstavnikov mimo.
9: Nihče ni zadovoljen z uradom visokega predstavnika, recimo v federaciji, predvsem po letu 2022, z volilnim zakonom, pa potem v Republiki Srpski že ves čas, predvsem po zakonu o nepremičninah in kmetijskih zemljiščih, tako da znotraj tega je absolutno urad visokega predstavnika nezaželen.
0: Christian Schmidt verjetno ni zadnji visoki predstavnik. Novi naj bi bil nekdo iz Trumpovih poslovnih krogov. Omenja se veleposlanik suverenega malteškega viteškega reda v Vatikanu, Italijan, točneje Furlan Antonio Zanardi Landi. Ključno sporočilo sprememb pa je verjetno to, da Nemčija in Evropska unija ne bosta več imeli glavne besede, ko gre za Bosno in Hercegovino.
10: Druga jutranja kronika.
4: Ura je 7:12. Na Univerzi v Mariboru bodo rektorske volitve, na katerih bodo strokovni sodelavci in drugi zaposleni ter študentje odločali o novem vodstvu druge največje slovenske univerze. Za rektorski stolček se potegujeta Dejan Korošak, prorektor za znanstveno-raziskovalno dejavnost, in Mitja Slavinec, redni profesor na Fakulteti za naravoslovje in matematiko. Oba kot ključni izziv navajata skrb za ustrezno financiranje Mariborske univerze. Slavinec napoveduje vzpostavitev projektne pisarne v Ljubljani.
11: ki bo proaktivno komunicirala z ministrstvi, tudi na ta način, da bomo dali predloge, ki bodo potem v razpisih odražali interes naše univerze. To mora biti tudi izhodišče za naše mednarodne evropske projekte, torej naslednji korak je pa, da gremo v Bruselj.
4: Korošak pa poudarja.
12: Hkrati pa poskrbeti, da bo univerza leta 2030 tudi v drugačnem položaju kot je danes. S tem mislim na razmere znotraj visokega šolstva v Sloveniji, torej v razmerjih do drugih inštitucij, kjer so se ohranili nekatere strukturne lastnosti, ki več ne veljajo.
4: Ta razmerja med univerzami v Sloveniji in s tem povezano njihovo financiranje ne odražajo več realnega stanja, še meni Korošak. Cene bencina in dizelskega goriva z današnjim dnem ostajajo nespremenjene, kurilno olje pa se je pocenilo za 0,7 centa. Vlada je znižala trošarino na bencin in po začasni ukinitvi znova uvedla okoljsko dajatev na pogonska goriva in kurilno olje. Zvečer se bo s francosko romantično komedijo Električni poljub režiserja Pierreja Salvadoria o žalujočem slikarju, ki išče navdih in poskuša vzpostaviti stik s svojo pokojno ženo, v Kanu začel 79. filmski festival. Prireditelji so si zamislili zabaven uvodni večer v osrednjo filmsko prireditev na Stari celini, ki združuje poslovni del z največjim filmskim sejmiščem in ustvarjalnega s prestižnim umetniškim programom. Več Ingrid Kovač-Brus.
13: Umetniški direktor festivala Terif Remo je v tekmovalni program izbral 22 celovečercev. Med njimi so delno autobiografski film Pedra Almodovarja Grenek Božič, film usporedne zgodbe iranskega režiserja Ashgarja Farhadija, ki izhaja iz dekaloga 6 Kšištofa Kieslowskega, Minotaver v Franciji živečega ruskega režiserja Andreja Zvjaginceva, ki se vrača s političnim trilerjem o mogočnežu z ruskega podeželja. Za Zlato palmo se bo potegoval Pavel Pavlikovski s težko pričakovanim biografskim filmom o Thomasu Mannu Očetnjava. Ameriško kinematografijo bosta zastopala James Gray s kriminalko Papirnati tiger in Ira Sack z muzikalom Moški, ki ga ljubim. Valeska Grizebah, ena izmed treh režiserk v igri za palmo, bo pokazala sansko dogodivščino o ženski, ki se naivno zaplete v ilegalne posle. V Kan se vrača John Travolta. Tokrat kot režiser celovečernega prvenca Steven Soderbergh bo pokazal dokumentarec John Lennon Zadnji intervju. Častni Zlati palmi bosta prejela novozelandski režiser Peter Jackson in ameriška igralka Barbara Streisand. Med 10 tekmovalnimi kratkometražci je film mlade srbske režiserke Tamare Todorović Nihče ni nič rekel, ki je slovenska manjšinska koprodukcija, Slovenski filmski center pa bo tudi tokrat sodeloval na sejmišču, kjer se predstavlja 140 držav. In še, prvi človek festivala je tokrat južnokorejski režiser Park Chang-wook, predsednik žirije, ki bo prihodnjo soboto najboljšemu izročil Zlato palmo.
4: Poslanci nastajajoče koalicije so potrdili interventni zakon, ki posega na številna področja, je vprašanje, kdaj bo zaživel. Kot ste namreč lahko slišali, sindikati napovedujejo referendum, ki pa ga utegne državni zbor preprečiti. Temu bi verjetno sledila zahteva po ustavni presoji. Zdaj pa k ledenim možem, ki vsaj sodeč po današnjem pankraciju upravičujejo svoje ime. Državo bo namreč prešla izrazita hladna fronta z nevihtami in okrepljenim severnikom. O težavah povezanih s tem so že sinoči med drugim poročali z Obale in Goriškega, predvsem o podrtih drevesih in poplavah meteorne vode. Agencija za okolje je za danes za večino države izdala oranžno opozorilo. Brane Gregorčič.
14: Lahko bi omenili pač možnost kakšnega vetraloma, ki je, kajti drevo je zdaj že močno olistano, pa tudi nekaj snegoloma, vsaj v tistih predelih nad 800 metri nad morjem, kajti sneg bo tam južen in težak, tako da današnji dan bo kar pester. No? Se bo pa vreme popoldne kar hitro umirjalo in do večera se bo povsem umirilo.
4: Sledi še pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Marko Cirman. Prijeten torek želim.
15: Uvodni dan evropskega prvenstva v tekvandoju v Minhnu je slovenske barve zastopal Ivan Trajković, ki je blazine zapustil že po uvodnem porazu s Poljakom Zbignjavom Jablonskim. Danes bo v areno stopil Domen Mol, ki bo v prvem krogu prost. Pred tekmovanjem, od katerega se obeta zelo veliko, pa pravi.
16: Počutim se hiter, močen, samozavesten in res lahko rečem, da sem vrhunsko pripravljen. Grem na evropsko prvenstvo z mentaliteto, da sem skoncentriran sam na se. Ne bom se jaz prilagodoval drugim, moj tempo, kakor se bojo borbe odvijale. Temu bomo prilagodili taktiko.
15: Prvi nasprotnik našega borca bo zmagovalec boja med Albancem Likometijem in Turkom Kaplanom. Na svetovnem prvenstvu Formule Kite, ki poteka na morju pred portugalsko Viano do Kaštelu, je Toni Vodišek začel s precejšnjimi težavami. Nastopil je na le polovici od štirih regat in je 17. in 14. mestom v svoji skupini 51. med 54. tekmovalci. Na prvenstvu tekmuje tudi njegova sestra Marina, ki je v konkurenci 31. tekmovalcev. 23. Prvi igralec sveta Italijan Jannik Sinner se je brez težav uvrstil v osmino finala teniškega Mastersa v Rimu in je le še zmagal, oddaljen od rekorda Srba Novaka Džokoviča po številu zaporednih zmag na turnirjih serije Masters. Sinner je 6-2 in 6-0 odpravil Avstralca Alekseja Popirina in zabeležil 30. zaporedno zmago. Že danes lahko Italijan popravi rekord, ko se bo meril z rojakom Andreo Pellegrinom. Pred košarkarji Olimpije je druga tekma četrtfinala Jadranske lige. Ljubljančani bodo po porazu na prvi tekmi v Beogradu tokrat v Stožicah gostili Crveno zvezdo, ki v seriji na dve zmagi vodi z 1-0. V primeru današnjega uspeha gostov bo Olimpija tretjič zapored sezono Jadranske lige zaključila v četrtfinalu. Tekma v prestolnici se bo začela ob 19. uri z oglašanji, jo bomo spremljali na valu 202. Po včerajšnjem prvem prostem dnevu se danes s četrto etapo brez slovenskih kolesarjev nadaljuje dirka po Italiji. Pred igralci Vrhnike in Dobo pa je druga tekma finalne serije na tri zmage za naslov državnega prvaka v dvoranskem nogometu. Dobovec bo od 20. naprej gostil Vrhniko, ki je na prvi tekmi na domačem parketu zmagala po uspešnejšem izvajanju strelov 6 metrov.
10: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednica Špela Bratina, voditelj Gregor Budal, tonski mojster Boštjan Repanšek.
17: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
18: Ja, pred nami oblačen dan, zgodaj dopoldne se bodo padavine sprva tudi nevihte razširile nad vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen severni veter, meja sneženja pa tudi nekje na okoli 800 metrih. Popoldne se bodo od severozahoda začelo jasniti, bodo pa temperature padle tudi tamle od 5 do 10 stopinj bomo namerili. Po noči se bo razjasnilo, veter se bo polegal, jutri zjutraj temperature okoli ničle od minus 1 do 3, čez dan sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Temperature se bodo pa ponovno dvignile od 13 do 18 stopinj. Še opozorilo, danes do povdne in sredi dneva v prehodu izrazite hladne fronte bo pihal močan severni veter, ki bo v sunkih ponekod presegal hitrost 70 km na uro. Ob nevitah bodo možni tudi krajevni nalivi. Poglejmo še k četrtku. Sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne pa v zahodnih krajih spet krajevne plohe in posamezne nevihte. Aktualne temperature trenutno še dokaj jasno in 12 stopinj v Mariboru na Ptuju, v Slovenski Bistrici, Radencih, Celju in v Murski Soboti, 11 v Ljubljani, 10 v Slovengradcu, 16 v Portorožu in na Kredarici 4 stopinje.
10: Promet.
18: Previdno, še zmeraj nekaj gneče in zastojev na štajerski avtocesti proti Ljubljani. Od uvoza Lukovice Vaščanka proti Ljubljani zastoj zamuda slabih 30 minut, približno pol ure torej boste izgubili, vse na našem koncu pa v tem trenutku vse mirno. Če veste, da je drugače, pa nam to le sporočite.
10: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
19: Nekateri bi si želeli, da bi zadeli na lotu.
20: Nam pa je dovolj vaša družba.
18: Dobro jutro, 7.22 kaže ura, torek je v polnem teku, mi pa danes pošiljamo eno tako posebno misel vsem medicinskim sestram in zdravstvenikom, kajti danes zaznamujemo prav vaš dan. Ljudje, ki pogosto prvi pridejo na pomoč, ko je najtežje, znanjem, potrpežljivostjo, predvsem pa srcem. In čeprav njihovih korakov po bolnišničnih hodnikih veliko krat niti ne opazimo, brez njih marsikateri dan ne bi imel toliko uparja. Kje jih boste lahko danes pozdravili, kje slišali kakšne zanimive zgodbe, tudi o tem v nadaljevanju tega današnjega jutra.
10: Dobro jutro.
20: Z Radiem Maribora.

0: Odejo, zdaj 20% ceneje, tudi na odeja.si.
1: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju, to so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
2: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
3: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AJM.
4: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
3: 15. in 16. maja v vseh salonih AJM. Čaka vas tudi darilo. Več na ajm.si.
5: Podaja mladi.
6: Mladi.
5: Mladi. Mladi.
7: V oddaji Mladi mladim vas bomo najprej postavili na realna finančna tla, zatem še pred izziv – iskanje stanovanja. Diplomirana ekonomistka Lina Jenšac bo razložila, kam pri mladih skopni denar in kako ga velja pametno obdržati. Druga gostja, magistrica prava Kaja Cafuta, ki se ukvarja z nepremičninami, pa bo svetovala, kako ravnati, da pri najemu stanovanja ne boste podpisali česa na slepo. Se slišimo v sredo ob 17.30. Ne zamudite!

Hvala za vijolice in bilbi. Minuta je čez pol 8 uro. Hvala za dobre predstave, bi lahko dejali tudi košarkarjem Los Angeles Lakersov, kjer blesti tudi naš Luka Dončić. Sicer po poškodbi 2. aprila ne več naprej, ampak košarkari so odigrali zadnjo tekmo. Košarkarji Oklahome še zmeraj neporaženi v letošnji končnici so tudi na četrti tekmi pred nekaj minutami premagali torej Lakerse, ki so kljub temu, da so prikazali najboljšo predstavo, po finalu zahoda vseeno izgubili. 110-115 je bilo, aktualni prvaki torej iz Oklahome pa so serijo dobili 4-0. Luka Dončić na početek in upamo po nove zmage spet prihodnjo sezono.

0: Leonard, mesto že spi, mesto se prebuja in upam, da se tudi vi prebujete v naši družbi Radio Maribor. Ja, že 81 let, če si je včeraj praznoval Radio Maribor, pa danes praznuje nekdo drug. Danes zaznamujemo Mednarodni dan medicinskih sester, ljudi, ki so pogosto prvi obraz pomoči, topline, pa tudi miru v najtežjih trenutkih. In njihovo delo ni samo poklic. Vemo, da je to poslanstvo, ki zahteva ogromno znanja, potrpežljivosti in predvsem človečnosti. In ena izmed teh, ki lahko želimo vse dobro in čestitamo, je tudi z nami Carmen Beker Glavnik, medicinska sestra iz Doma pod Gorco. Carmen, dobro jutro in čestitke za vaš praznik.
1: Dobro jutro, Kristjan. Hvala za čestitke in seveda čestitke tudi vsem mojim sodelavkam, kolegicam in uporabnikom naših storitev. Želim vam lepo jutro in zdravo.
0: Današnji dan ni tako posebej, ne, ali pa naključno izbran ta 12. maj?
1: Ne, res je. Današnji dan se je rodila znana Florence Nightingale, to je sicer prva medicinska sestra v času krimske vojne, ki je skrbila za ranjence in takrat ugotovila, da ni samo zdravljenje z nekimi zdravili z obliži, da je potrebna tu tudi beseda, posluh, seveda čistoča, red in pa beleženje podatkov. In šele z njo se je začelo razvijati zdravstvena nega tako, kot jo danes poznamo z izboljšavami, seveda še naprej. Mm-hmm. In tudi v Sloveniji je to popeljala Angela Boškin. Tako da brez teh dveh žensk si ne vem, nekako ne znam predstavljati, kako bi bilo sicer za zdravstveno nego.
0: Ja, sicer pa
1: res. Pa bila Florence, po, verjetno se bo kdo spomnil po tej lučki, ona bila ženska z lučko, ker je s to lučko hodila okrog in vlivala neko upanje, neko sonce, neko luč.
0: Ja, tako kot to počnete tudi medicinske sestre, ki predstavljate največjo skupino zaposlenih v zdravstvu mimo grede, ne?
1: Res je sicer, da predstavljamo največjo skupino, ampak veste kaj, podaril pa bi tudi kot medicinske sestre, da pri našem delu vsak dan znova čutimo, da rabimo sodelavce, rabimo bližnje. Najsi bodo to bolničari, strežnice, oskrbovalci, varuhi, zdravniki, terapevti, kdorkoli je, brez vseh teh kot ekipa ne bi šlo, ne bi mogli nuditi ljudem srčnosti, varnosti pa seveda nekih uspehov.
0: Kar je lepo in za kar smo vam seveda hvaležni, pa tudi lepo, da se povezuje vse skupaj in da vemo, da eden brez drugega, ne, težko delujemo.
1: Res je.
0: Carmen, danes torej v Domu pod Gorco pripravljate tudi en tak zanimiv dogodek, na katerega vabite čisto vse, ki jih zanima malce, tako delo medicinskih sester, kakor tudi zanimivi pogovori, pa tudi zanimive delavnice.
1: Ja, danes bomo deležni intervjuja oziroma zgod treh generacij medicinskih sester. Sestra, ki je uporabnica naših storitev in je začela nekoč že na otroškem oddelku Mariborske bolnišnice, naše zaposlene sestre, ki že ima kar nek staž delovne dobe in seveda deklice, ki šele stopa na to pot. Vsaka ima svojo vizijo, vsaka ima svojo zgodbo in seveda, tako kot smo vsi različni, vsaka za svojim srcem pristopi k ljudem.
0: Mm-hmm.
1: In naš poklic je tak, da roka pomaga, srce razume in v nas je moč, ko vztrajamo, takrat pa mogoče to ni več možno. Najpomembneje pa je, da mi kaj naredimo sami, temveč koliko ljubezni vložimo. In te tri generacije nam bodo podali vizijo za naprej in ponesle luč našega poslanstva še dalje iz generacije v generacijo, kot to potrebujemo.
0: Kdaj torej lahko pridemo vse to poslušati, spremljati, se navduševati?
1: Ob 9.30 se prične dogodek, bili bodo tudi glasbeni gostje, z Centrom za krepitev zdravja bomo imeli preventivne delavnice, medli bomo krvni sladkor, potem bomo medli pritisk, imeli bomo kolo sreče, zdrave napitke, limonado, sadje, tako da dogajalo se bo še in še in seveda eno lepo druženje, da nismo skupaj samo takrat, ko je hudo, in tudi, temveč tudi takrat, ko smo srečni, ko smo zadovoljni.
0: Tako da vam lahko pride bo čestita tako v živo, spoznati se skupaj, spoznati se, tri različne generacije, tri zgodbe in seveda se malce podružiti.
1: Seveda, vljudno vabljeni vsi, kdorkoli, kogarkoli pod zapeljeni mu doma, pod Gorco vabljen.
0: Od 9.30, torej danes tako, naprej. Tako. Carmen, hvala še enkrat, čestitke, prenesite vse
1: hvala,
0: tudi
1: vestalim.
0: Vašim sodelavkam, sodelavcem in ja, se vidimo. Hvala pa še enkrat, ne, za vse, kar počnete,
1: tako,
0: za vse nas.
1: Hvala in lep dan.

0: Tako potujemo skozi leta z avtomobili, potujemo pa tudi skozi to torkovo jutro na Radiu Maribor 15 pred 8.
1: Radio Maribor.
2: V informativni oddaji ne preslišite.
0: Državni zbor potrdil interventni zakon za razvoj Slovenije. Na Univerzi v Mariboru izbirajo novega rektorja. V občinah Duplek in Rače Fram ne je volja zaradi dolgotrajne gradnje krožišč.
2: Prisluhnite v poročilih ob 8.
1: Na Radiu Maribor.

0: Abel Survive, Gloria Gaynor, 12 minut, če manjka do 8 ure. Bomo preživeli tudi tega današnjega prvega ledenega moža Pankracija, ki pa nam prinaša kar ohladitev čez dan. Le tam nekje od 5 do 10 stopin, močni nalivi, ponekod tudi sunki vetra, ki bo dopresegali 70 km na uro, tako da izrazita hladna fronta nas čaka danes. Na cestah pa tudi nič kaj bolj vroče, vsaj za enkrat. Nekaj tisi klasičnih jutranjih zastojev imamo kljub temu. Proti Ljubljani vas čaka zastoj in gneča pri uvozu Lukovica, torej proti Ljubljani, zamuda nekje dobrih 20 minut. Nekaj gneče pa tudi pri delovni zapori na štajerski avtocesti pri ključku Slovenska Bistrica Sever proti Ljubljani, zastoj in zamuda nekje do 5 minut, proti Mariboru pa tudi približno 5 minut nekje. Tako da, le previdno. Nič 80, 11, 25, če je še kaj novega, kar ne vemo, povejte, pokličite, sporočite.
1: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti, to smo mi, Dinos.
2: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 €. In pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
4: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 14 milijonov evrov. Viking Lotto.
5: Jutra ob kavi so še lepša ob kitar.
6: Taka lepa vožnja je bila.
7: Ja. Gledali smo sonce vzhajat.
6: Pogovarjali smo se
7: s to reči.
8: Si moje anđele, kriva za angele. Jaz sem sam človek kle, ko bi umrl za te.
7: Ja, men smo ga v klasičnem, pa nam ni nekaj ful dogajalo, pol je pa v bistvu Žare, naš producent, rekel, dajte ga v, najprej mislim, da je rekel, dajte ga v petko, ne? Pol je pa rekel, kaj pa, dajte ga v sedenko, in pa smo ga dali v sedenko in je pol ful naravno prišlo tako vse ven. Tako da pol nam je pa začelo dogajati. Ja, ampak je tako zakrito tale sedenka, ne, da v bistvu po mojem navaden poslušalc spoh tega ne zazna zares.
6: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
0: Zmeri posebni, zmeri drugačni, a enkratni. Murphy so nas prebojali v jutro ob kavi in kitari. Prihodnič pa nekaj ženske, romantične, čustvene energije. V našo družbo prihaja Nina Strnad.

0: Vabljeni na kavo.
1: In na živo glasbo.
0: In na živo glasbo.
1: Vsako sredo.
0: Ob 7:30.
1: Mogoče malo prej.
2: Radio
1: Maribor.

Vedno za me, Gušti in Polona Kasal. Še slabe 4 minute, oziroma dobre 4 minute manjkajo do 8 ure, do svežih aktualnih poročil, v katerih malce preverimo, kaj aktualnega se dogaja, kaj je dobro vedeti, kar se morda zamudili, prespali ali pa se malce odklopili. Še pred tem gremo malce čez mejo. Eros Ramazzotti, tisti, ki nam polepša to torkovo jutro, če nam ga že vreme ne bo polepšalo, in pa prvi ledeni mož Pankraci, ki je danes tisti, ki goduje in bo kar upravičil svoje ime ledeni mož.

0: Quanto more se in Erosan Mazzotti. Torkovo jutro, ura pa točno 8.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Z nami v tem jutru Zoran Turk. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Poslanke in poslanci so na včerajšnji izredni seji potrdili interventni zakon za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v strankah NSI, SLS in Fokus ter Demokrati in Resnica. Zakon med drugim znižuje davek na dodano vredno za osnovna živila, za del energentov in obdavčitev najemnin. Uvaja razvojno kapico, ugodnejše pogoje za normirance in študentski SP. Zaposlenim upokojencem omogoča 100% pokojnino in plačo ter odpravlja omejitev za delo zdravnikov pri zasebnikih. Stranke odhajajoče koalicije, ki zakon niso podprle, razmišljajo o zakonodajnem referendumu. A ker tako imenovani omnibus zakon posega tudi v določbe o davkih, o katerih referendum ni dovoljen, je zelo možno, da ga državni zbor ne bo dopustil. Kot je dejal predsednik SD Matjaž Han, bi bila učinkovitejša ustavna presoja nekaterih delov zakona.
3: Moramo zadeve vendarle pretehtati, da bomo dosegli končni cilj, to pa da tak zakon v taki obliki v bistvu ne bo zaživel.
2: Sindikati so že napovedali, da bodo storili vse, da sinoči potrjen zakon o ukrepih za razvoj Slovenije ne bo začel veljati. Podrobnosti nadaljnega ravnanja bodo predstavili danes. Napovedali pa so že zahtevo za razpis zakonodajnega referenduma. Za vložitev pobude je treba v 7 dneh zbrati 2500 podpisov volivcev. Predsednik SDS in najverjetnejši bodoči mandatar Janez Janša je ob robu seje sporočil, da je koalicijska pogodba usklajena 95%.
4: Kakšnih 5% je še na mizi, so tudi nekatere večje, težje stvari, računamo, da bomo pač končali ta teden.
2: Kot dodaja, bi lahko novo vlado dobili v začetku junija. Cene bencina in dizla na črpalkah zunaj avtocest ostajajo nespremenjene. Cene kurilnega olja pa je od polnoči nižja za 0,7 centa. Liter stane nekaj več kot 1,37 evra. Vlada je včeraj znižala trošarino na bencin in po začasni ukinitvi znova uvedla okoljsko dajatev na vsa goriva. Danes bodo na Mariborski univerzi splošne, neposredne in tajne rektorske volitve, na katerih bodo odločali o novem vodstvu druge največje slovenske univerze. Glasujejo 3 skupine volilnih upravičencev: visokošolski učitelji, znanstveni delavci, asistenti z raziskovalnim nazivom, visokošolski in drugi sodelavci pri pedagoškem procesu ter študenti in drugi zaposleni na univerzi. Glasovali bodo lahko med 10. in 16. uro na sedežu svoje članice univerze. Za rektorski stavček se potegujeta 2 kandidata. Pod številko 1 bo na glasovnici zapisan Dejan Korošak, sedanji prorektor za znanstveno-raziskovalno dejavnost. Pod številko 2 pa Mitja Slavinec, redni profesor fizike na Fakulteti za naravoslovje in matematiko. O poudarkih njunih programov in o tem, zakaj si bosta prizadevala, če bosta izvoljena, v prispevku Nataše Rižnar.
5: Dejan Korošak napoveduje nadaljevanje začetega dela na rektoratu, meni, da se univerza razvija v vseh pogledih, tako z novimi študijskimi programi, kot tudi z odličnim raziskovalnim delom. Trenutno pa je sredi največjega investicijskega ciklusa.
6: Predvsem pa zagotavljati in nadaljevati mirno akademsko okolje, ki je sedaj na univerzi, ki nam omogoča udobno, dobro delo in rezultate, ki jih univerza dosega. To je tudi pogoj, da se lahko soočamo z zunanjimi izzivi, ki so precejšnji v prihodnih 4 letih.
5: Mitja Slavinec po drugi strani stavi na širok krog poznanstev tudi

0: V politiki in na izkušnje, med drugim je bil poslanec in državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje. Napoveduje večjo odprtost univerze v okolje, birokratsko razbremenitev zaposlenih in konkretne ukrepe za študente. Med drugim
1: ustanovili bomo fundacijo, ki bo skrbela za dodatne štipendije študentom. Potem dalje podvojili bomo sredstva namenjena delovanju študentskih svetov. Ukrepili bomo šport na naši univerzi.
0: Oba kandidata izpostavljata ključni izziv, in sicer podfinanciranost Mariborske univerze, in v tem oziru napovedujeta, da bosta zagrizla v to kislo jabolko. Mitja Slavinec ob tem napoveduje celo ustanovitev projektne pisarne v Ljubljani,
1: ki bo proaktivno komunicirala z ministrstvi, tudi na ta način, da bomo dali predloge, ki bodo potem v razpisih odražali interes naše univerze.
0: Dejan Korošak pa ob tem izpostavlja.
2: Hkrati pa poskrbeti, da bo univerza leta 2030 tudi v drugačnem položaju, kot je danes. S tem mislim na razmere znotraj visokega šolstva v Sloveniji, torej v razmerjih do drugih inštitucij, kjer so se ohranili nekatere strukturne lastnosti, ki več ne veljajo.
0: Ta razmerja med univerzami v Sloveniji in s tem povezano njihovo financiranje pa ne odraža več realnega stanja, je še poudaril Korošak.
3: V občinah Duplek in Račefram so mnogi nevoljni zaradi dolgotrajne gradnje krožišč na državnih regionalnih cestah. Gradnja poteka že več mesecev in povzroča zastoje in druge nevšečnosti. Roki za končanje del pa so podaljšani, več Bratko Zavrnik.
4: Gradnja dveh krožišč v Zgornjem Dupleku se je začela septembra, a kljub januarskemu roku še ni končana in povzroča zastoje in po mnenju mimoidočega tudi druge nevšečnosti.
5: V bistvu moraš tam okoli iči, se držiš predpisa skoraj do spodnjega Dupleka, pa potem noter okoli, ni šance. Več kilometrov delaš noter, časovno gre, avtobusi ne stojijo tako, bi mogli, vse gre na robe.
4: Drugi pa so strpnejši.
6: Kaj naj rečem? Če se če kaj naredi, se mora narediti. To je prvo. Drugo pa, za vsako stvar treba potrpeti.
4: Po besedah najemnika gostišča Splavar Timija Pungarška pa njemu in drugim podjetjem nastaja tudi poslovna škoda, saj gostje zaradi kaotičnega gradbišča teže najdejo ali pa se cestnemu odseku izogibajo.
7: Upad prometa 39% napram prejšnjih dveh let, zaupoštevajočo inflacijo. Tako da grozno, nekje 60 jurjev minusa, no, izgube.
4: Zato zahteva povrnitev škode. Glavni investitor, Republiška direkcija za infrastrukturo, bo morebitne odškodninske zahtevke preučil. Od izvajalcev kazni za zamudo ne bo zahteval, saj so rok z januarja sporazumno podaljšali na konec marca, trenutno pa usklajujejo novo podaljšanje na konec maja. Razlog so naknadno potrebne spremembe projektnih rešitev in zastoj del zaradi nizkih zimskih temperatur. Ureditev obvozov pa je zaradi narave terena težavna. Zaradi mrzle zime pa se zamika tudi gradnja krožišča v Framu z 5. aprila predvidoma na 28. maj. Medtem ko podražitev 900 tisoč evrov vrednih delov Framu, ki jih izvaja cestno podjetje Ptuj, ni predvidena, pa so pri 2,3-milijonskem projektu v Dupleku nastala dodatna dela, a glavni izvajalec Pomgrad zahtevka za podražitev še ni oddal.
3: V Mariboru še vedno odmeva napovedan odhod 7 interventnih radiologov iz Univerzitetnega kliničnega centra. Dolgoletna zastopnica pacientovih pravic Adela Postružnik opozarja, da posledice spora ne smejo prizadeti pacientov, zato vodstvo bolnišnice in radiologe v odstopu poziva, da najdejo rešitev v čim krajšem času.
8: Pacienti ne smejo biti talci teh, da rečem, odnosov oziroma ne razčiščene situacije. Absolutno prosim radiologe in pa vodstvo, da se poskušajo dogovoriti in najti neko skupno rešitev, če je potreba tudi preko ministrstva.
3: Postružnikova, ki je prejšnji teden sklenila drugi 5-letni mandat zastopnice pacientovih pravic, izpostavlja, da se je največ bolnikov po pomoč k njej obrnilo zaradi dolgih čakalnih vrst na specialistične preglede in posege in dostopnosti do osebnih zdravnikov. Med potrebnimi spremembami opozarja na organizacijske spremembe in jasne normative dela, ki bi zajezili odhajanje zdravnikov, saj to pacientom še dodatno otežuje dostopnost do storitev in podaljšuje čakalne vrste.
9: Šport.
3: Pregled športnega dogajanja je pripravil Jože Pepevnik.
10: Nogometni klub Maribor se je včeraj z uradno izjavo odzval na sobotni incident s pirotehničnimi sredstvi na derbiju z Olimpijo v Ljudskem vrtu in ga označil za najtežji trenutek v tej zanj zahtevni sezoni. V klubu so ob tem obljubili, da bodo vložili neizmeren trud v prizadevanja, da se takšni dogodki več ne ponovijo. Nogometna zveza Slovenije dogodke najostreje obsodila in napovedala obravnavo primera v skladu z disciplinskimi in tekmovalnimi predpisi. Evropska nogometna zveza je objavila seznam sodnikov, ki bodo sodili finala evropskih klubskih tekmovanj. Na njem ni slovenskih sodnikov. Finale Lige prvakov med Arsenalom in Paris Saint-Germainom bo 30. maja v Budimpešti sodil Nemec Daniel Zibert. Drevi bo odigrana druga tekma finalne serije državnega prvenstva v dvoranskem nogometu. Dobovec bo gostil Vrhniko, ki je na prvi tekmi pred svojimi navijači zmagala 7-5 in vodi v seriji na 3 zmage. Na kolesarski dirki po Italiji bo danes na sporedu 4. etapa, prva na letošnjem Giro, ki bo potekala na italijanskih cestah. Kolesari bodo prevozili 138 ravninskih kilometrov po Kalabriji, v skupnem vodstvu je Urugvajec Guillermo Silva.
3: Za jutranja poročila Radia Maribor, Nataša Rižnar, Zoran Turk in Kristjan Šmit. Hvala za pozornost in naslednjim novicam prisluhnite že ob 9. Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 7. Maribor pretežno oblačno 12 stopinj Celzija. Ljubljana rahlo dežuje 12, Ptuj pretežno oblačno 13, Slovenska Bistrica pretežno oblačno 12, Murska Sobota in Radenci pretežno oblačno 13, Celje pretežno oblačno 12 stopinj. Slovenj Gradec oblačno 10, letališče Portorož delno jasno 16 in Kredarica rahlo sneži 4 stopinje Celzija. Pretežno oblačno bo, zgodaj dopoldne se bodo padavine sprva tudi nevihte razširile nad vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen severni veter. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo sprva od 8 do 13, popoldne pa večinoma le od 5 do 10 stopinj. Po noči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegal. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3 stopinje. Jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo do 18 stopinj Celzija. Še opozorilo. Danes dopoldne in sredi dneva bo v prehodu izrazite hladne fronte zapihal močan severni veter, ki bo v sunkih ponekod presegal hitrost 70 km na uro. Ob nevihtah bodo možni krajevni nalivi.
11: Promet. Previdno zastoje na štajerski avtocesti in sicer med priključkoma Slovenska Bistrica sever in Slovenska Bistrica jug v smeri Ljubljane, dobra 2 km zamude nekje do 5 minut. Prav tako vas čaka zastoj na relaciji Kidričevo-Rače, dobra 2 km in pol dolg zastoj, pa tudi med Slivnico in Hočami zastoj približno kilometer. Proti Ljubljani, če se peljete, tako kot vsako jutro, tudi danes ne gre brez gneče, pri počivališču Lukovica se pričenja zastoj, zamuda pa tam nekje približno pol ure.
12: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
13: Naj bo vaša edina jutranja dilema kava ali čaj.
12: Za ostalo poskrbi Radio Maribor.
11: Kakšna dobra kava za jutranje prebujanje, potem pa kakšen topel čaj, glede na to, da je prvi ledeni mož že tukaj.
14: Pankraci, dobro jutro.
11: Ni zore ledeni mož, je pa Pankraci tisti, ja, ki nam bo dal malce vetra in to dobesedno vetra. Ne.
14: Potem še prideta Bonifaci in Servaci.
11: Potem pa Zofka vse skupaj zaključi.
14: Tako.
11: In upamo na preobrat, na spet prijetnejšo, pa tudi toplejšo vreme.
14: No, ampak vendarle naj ne bo prevroče.
11: Ne, to pa tudi ne. Pa ravno dovolj dežja, da ne bo tudi suše. In pa
14: ja, ja, nekaj takega, kot je bilo včasih.
11: Ja, bomo videli, kaj nam bo prineslo.
14: Sodobni čas je sila čuden. Sila čuden. In čudni smo tudi ljudje.
11: Mi pa ostajamo zvesti dobri glasbi pa dobrim informacijam.
14: Naj tako ostane.
13: Dobro jutro.
12: Z Radijem Maribor. Sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: Upam, da ste se prebudili že v naši družbi. Bratko, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes je mednarodni dan medicinskih sester. Upam, da jih ne potrebuješ preveč.
1: Ja, upam, da tudi v prihodnje. Ne, trenutno zdravje služi.
0: Super.
1: Glasno pa
0: trkava
1: na lesne.
0: Tako da ja. Bomo tudi o tej temi še kaj spregovorili. Nekaj smo že v današnjem jutru. Ja, minuli teden tudi na nek način o temi, ki vključuje na svojstven način tudi medicinske sestre.
1: Seveda, morda, na več načinov. Govorili smo o medgeneracijskem sobivanju, sodelovanju. Življenjska doba je vse daljša, vse več generacij sobiva. Nezanimiv podatek je, da je med delavno aktivnim prebivalstvom že sobiva 5 generacij, širše v družbi pri nas tudi do 7. In seveda je zdaj izziv, ne, da medgeneracijsko sobivanje ni več le ugodnost, ampak nujnost za nek dober razvoj, normalen razvoj, napredovanje družbe kot take. In veliko je že bilo v preteklosti storjenega, vedno večje programov vseživljenjskega učenja. Študentje nudijo naprimer tudi pomoč na domu starejšim. Tukaj je gradnja sosesk, ki predvidevajo stanovanja za družine, pa tudi varovana stanovanja za starejše. Mhm. Ampak ta napredek je prepočasen, prepočasi poteka, vse premalo je, še teh veliko nekih praznin je, ki bi jih morali zapolniti. Seveda smo o tem spregovorili s predstavniki tako organizacij starejših kot mestnih četrti in tudi študentov in prisluhnimo, kaj je povedala podpredsednica Sveta za starejše pri Mariborski občini, upokojena profesorica Lučka Lorber.
2: Zavedamo se namreč premalo, da se tudi spreminja potek staranja. Torej, to ni govorimo samo o starosti, ne? Ampak je treba razumeti, da se daljša pričakovana relativno zdrava obdobja staranja, da so dolgi prehodi, da so krajša obdobja, nemoči in tako dalje. Ravno tako se spreminja potek mladosti. Dolg prehod v odraslost, dolgo obdobje porajajoče se odraslosti, dolgo formalno izobraževanje in seveda demografske spremembe, ki spreminjajo tudi razmerja med deleži mladih in starejših. Ne? In to so vse novi izzivi, ki se jih moramo zavedati. Ne?
0: Tako minulem tednu in v našo daji Maribor imamo problem. Kam nas boš jutri popeljal, v kakšno temo, komu bomo potrkali na vrata ali pa koga povabili v naš studio?
1: Ja, povabili bomo predstavnike kmetov, kmetijskih organizacij, namreč zelo hud ekološki problem je spet tukaj v naši okolici, predvsem na Štajerskem in na Koroškem. Že ko se tukaj po mestnih vpadnicah pripeljemo naprimer čez Koroški most proti Pohorju in se zazremo levo in desno, vidimo, da je trava že povsem rumena, kot bi se vozili skozi kakšno puščavo. Kmetje pa že dalj časa opozarjajo, kako hud problem je to za pridelavo. Košnja trave je bila nižja, skrbi so za žito, koruza se zdaj seje v teh dneh in številne druge poljščine in pridelki so na udaru. Opozarjajo, da bo škoda zelo huda, da bo veliko izpada pridelka, če bo šlo tako naprej in seveda pozivajo k različnim ukrepom pristojne organe, tudi državo in seveda o tem bomo spregovorili v jutrišnji radijski tribuni, odprli bomo tudi telefone, lahko boste poklicali, tako da vabljeni k poslušanju.
0: Hvala ti za danes. Se veselimo jutrišnjega dneva, jutrišnje oddaje o 9:30, kot zmeraj. Vi pa se veste, kje nas lahko najdete, kje lahko vi potrkate na naša vrata in nam sporočite kakšno težavo, kakšen problem.
1: Vabljeni in se slišimo.
3: Maribor, imamo problem.
4: Pomagajte nam izboljšati Maribor. Oddajte pobudo, naj se sliši vaš glas. Vtipkajte radiomaribor.si in kliknite na
3: Maribor. Imamo problem.
5: Pobudo lahko oddate kadarkoli na brezplačni telefonski odzivnik 0800 43.

0: Podaj naprej, pravi Jadranka Juras. Tudi mi bomo dali kakšno dobro informacijo v nadaljevanju. Vam spomnili, kdo nas je prebojal minulem sredinem jutru ob kavi in kitari in katera super pevka prihaja jutri zjutraj v naše jutro.
1: Si mlad kmet? Potrebuješ ugodno posojilo? Slovenski regionalno razvojni sklad ponuja mikroposojila do 25 tisoč evrov in to brez obresti. Ne odlašaj in oddaj vlogo, ki je res enostavna. Več pa na srrs.si. Sredstva zagotavlja MKGP iz proračuna Republike Slovenije.
2: Odeja v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
3: Radijski SOS.
4: Ali ste vedeli, da povprečen uporabnik preveri telefon več kot 100-krat na dan? Zagotovo ste med njimi tudi vi. Zakaj nas ekran tako hitro posrka vase? Ali sploh še znamo biti brez nenehnega gledanja v telefon? V novi epizodi oddaje Radijski SOS bomo odgovarjali na pereče vprašanja o čezmerni rabi interneta in dopaminu na klik. Naša gostja bo Julija Menoni, psihologinja iz zavoda Logout. Svoje vprašanje o prekomerni rabi interneta lahko že pred oddajo pošljete na naslov radio.maribor@rtvsl.si ali pa pokličete med oddajo in vprašate strokovnjakinjo. Bodite z nami to sredo ob 11:00.
2: Radijski SOS.
3: Svetovalna rubrika na Radiu Maribor. V sredo ob 11:30.

In John Mayer, ki prepeva, kako rad ima konec tedna. Tudi mi ga imamo radi, roko na srce, marsikdo, zato ker je prost, radi pa imamo tudi sredine jutra, ki jih ustvarjamo skupaj z našimi glasbeniki, tako, da pridejo v naš studio, prepevajo v živo, z njimi se pogovarjamo in se lepo prebudimo. Minulo sredo, minulo jutro ob kavi in kitari smo se prebujali skupino Murphy, ustvarjalnimi, melodičnimi, samo svojimi, taki, ki imajo svojo pot in jim je prav fajn. Tudi njim smo postavili en tak glasben izziv, da se malce spomnimo nazaj, da ustvarijo kakšno pesem, tako zjutraj, na sveže, svežimi, spočitimi glavami, čeprav fantje pravijo, da niso ravno veliko spali, ker se bilo treba zgodaj prebuditi. In nekako so ustvarili že eno tako skladbo, ki so dejali, morda bi pa zamenjala tisto tradicionalno happy birthday oziroma vse najboljše zate in nam nekako že prejšnji teden čestitali tudi za včerajšnji rojstni dan. Radio Maribor. Kako je se skupaj zvenelo? Tako nekako. Sem

Tako, Murphy, torej, kaj vse so nam še povedali, kaj zapeli, kako super smo se imeli, kliknite kaj na našo spletno stran, Facebook, stran Radia Maribor ali pa na naš YouTube kanal, se tudi naročite nam, tam najdete vse dosedaj že objavljene koncerte. Jutro ob kavi in kitari. Skoraj 180 se jih bo že nabralo v tej sezoni. Kdo prihaja jutri v našo družbo? Ne je bila cesta, njih smo gostili nedolgo nazaj. Prihaja pa ena zanimiva pevka, polna šarma, melodike, lepih melodij, prekrasnih besedil in jo že kmalo pokličemo, prebudimo in poprašamo, kaj točno nam pripravlja. Kdo čez 3 minute in pol? Se nam pridružijo, ostanite z nami.

0: Res se prebuje nov dan, kot nam je zapela je bila cesta. Tudi uživa v jutro ob kavi in kitari v tej sezoni, ja, ko bomo jutri gostili že 28. koncert te sezone. Kar veliko se jih je nabralo, pa še kakšen se bo tja do poletja zagotovo. In jutri torej v našo družbo prihaja nekdo, ki verjamem, da nas bo svojim glasom očaral, kot to rada stori. Nina Strnad, Nina, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Tako energičen pozdrav je bil to, kot da Nina sploh ne bi spala celo noč in samo razmišljala, zjutraj se zbudim, to je to, super sem.
1: Reči sem se, da včeraj zelo zgodaj spati, tako da sem se naspala in sem danes v redu. Ni pa vedno tako, moram priznati, da čiste dneve, ko pa bolj slabo spim, me pa tudi ob 10 zjutraj ne zbudite.
0: Ojoj, kdaj to pomeni zgodaj? Ker glasbeniki imate malce različne pojme od navadnih ljudi zgodaj pa pozno spati.
1: Ja, res je, ampak včeraj sem kar z otroki zaspala, tako da je bilo ob 9 že. Mižele, mažele.
0: Je super, danes večer tudi, ne, kolikor se bo le dalo pravočasno spati, ker bo pa še najbrž malce hitreje budilka zvonila kot ponavadi.
1: Res je, ja, jutri zjutraj pa Via Maribor, se temu reče. Tako da ne vem točno še, kdaj se bomo zbudili, ampak zagotovo prej kot danes.
0: kako bo z razgibavanjem teh ustnih mišic pa ogrevanjem glasu pa vsega tega, Nina?
1: Uf, ne vem še, to bom pa jutri videla. Jaz upam, da bom se zjutraj zbudila in da bom pila kot slavček, ne, to si tako vedno želimo, ampak bomo pa videli, kaj bo realnost povedala. Če bo šlo, bo šlo, če pa ne bo šlo, bomo pa malo povadali, pa bo pa morali.
0: Ne, verjamem, da bo pa zagotovo to eden najbolj zgodnih koncertov jutranjih, ne, tvojih.
1: Vsekakor, ja. Sem se že kdaj zjutraj zbujala za kakšne dogodke in tako naprej, ampak toliko zjutraj zgodaj pa mislim, da še ne, ker če hočemo iti iz Ljubljane, po moje bomo morali že okrog 4:30 odrin, tako da nas kar čaka ena kratka noč.
0: Da, kratka noč, pa verjamem, da je eno tako super jutro, dejala si pridemo, ne boš sama, ne, boš imela kar nekaj prijetnih spremljevalcev.
1: Ja, res je. Jutr prideta z mano vsaj še Tomaž Gajšt in Jure Pišek, potem pa mogoče še kdo, če se bo lahko zjutraj zbudil, bomo tako rekli.
0: Vse bomo pustili presenetiti. Vem pa, da nam pripravljaš kar nekaj tvojih novih, takih čisto svežih skladb.
1: Ja, res je. Mi smo tik pred izdajo našega albuma z naslovom Iskreno. In v bistvu smo veseli, da nam boste dali priložnost, da vam zaigramo pesmi tega albuma. Gre za moje avtorske pesmi, jaz sem avtor besedila in glasbe. Tako da to vam želimo predstaviti, da malo vidite, kaj se kaj novega dogaja oziroma kaj kaj počnemo. In da mogoče, če bo komu všeč, da pride na kakšen koncert, potem se to poslušati.
0: To sploh ni nobenega dvoma, upamo, da boš tudi kje v naši bližini, kaj kmalo, Nina, je že kakšen termin potrjen?
1: Ja, v vašem koncu ne, smo bili pa lansko leto, ampak jaz sem prepričana, da se bo našel kakšen datum in kakšen kraj.
0: Če ne drugače, jutri, ko te slišijo kakšni organizatori, verjamem, da bo zazvonil telefon in dejal, Nina, to moraš priti predstaviti v živo tudi k nam, ne samo na radio. Ne.
1: Iz vaših kutu božem vši vsak.
0: Ja, bo. Nina, kakšna jutranja kava te pričaka? Si ljubiteljica kave?
1: Danes zjutraj sem pila čaj, sicer pa pijem kapučino.
0: Ok, toliko, da vemo, kaj pripravimo, da bo sveža, dišeča in da bomo uživali v enem super jutru ob kavi, kitari in pa seveda Nini Strnad.
1: Hvala lepa.
0: Nina, zdaj pa se privoščiva eno čisto svežo. Še tako diši, kot bodo dišali jutri zjutraj sveže pečeni rogljički, ki vam jih bomo tudi ponudili. Krok in krok. Je, ne, taka sveža.
1: Tako,
0: še.
1: Ja, krok in krok je. Ljubezenska pesem, taka zelo pozitivna in jaz upam, da vam bo pasala na tole, ne vem, kako je v Mariboru, ampak v Ljubljani deževno jutro.
0: Ja, tudi tako. Kot pritiče temu prvemu ledenemu možu, Pankracijo, nekje danes.
1: No, tako.
0: Nina, se veselimo jutrišnjega jutra in vse dobro ti želimo pravočasno spati, pa eno tako lepo jutranjo, prijetno pot, mi pa bomo poskrbeli za vse ostalo.
1: Ja, hvala lepa, se vidimo jutri.
0: Se vidimo, tukaj pa torej krok in krok, ki danes zveni, še tako posnetku, jutri zjutraj, od 7:30 naprej pa tudi uživa v jutru ob kavi in kitari z Nino Strnad.

in Nina Strnad, tako bo Krog in krog zvenel tudi v jutrišnjem jutru, ko se nam pridruži ob kavi in kitari. Od pol 8 ure naprej živo, kot zmeraj tudi spletnim prenosom na radiomaribor.si.

0: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto. Radijska tribuna.
1: S toplejšimi dnevi se na slovenske ceste vračajo tudi motoristi. Ob tem je zelo pomembno, da so pripravljeni na vožnjo. Na kaj vse je treba biti pozoren, kako se pripraviti in kako zavarovati sebe in druge. O tem bomo govorili v torkovi radijski tribuni o 9:30. Bodite z nami.
0: Radijska tribuna.
2: Na Radiu Maribor.
3: Živjo, jaz sem Bojan iz skupine Joker Out, v ritmu Štajerske Pleševa. Poslušajte Radio Maribor.
4: Kamo

Joker Out je njihov novi val, še dobre 3 minute manjkajo do 9. ure. Ja, poslanci so včeraj torej potrdili interventni zakon za razvoj Slovenije, kaj ta prinaša, tudi o tem, kaj več v novicah, čez 3 minute, točno ob 9. Pa tudi o današnjem mednarodnem dnevu medicinskih sester.

0: Jimmy Clifford peva o sončnem dnevu, današnji dan zagotovo ne bo takšen, ampak preden pridemo do vremena, preverimo aktualne novice. Ura je točno 9.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Zoran, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Poslanke in poslanci so na včerajšnji izredni seji potrdili interventni zakon za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v strankah NSI, SLS in Fokus ter Demokrati in Resnica. Stranke odhajajoče koalicije, ki zakona niso podprle, razmišljajo o zakonodajnem referendumu. Aktivnosti proti uveljavitvi zakona so napovedali tudi sindikati. Zveza svobodnih sindikatov bo podrobnosti predstavila danes. Mednarodni dan medicinskih sester, ki ga zaznamujemo danes, poteka pod geslom Naše medicinske sestre, naša prihodnost, znanjem rešujemo življenja. Medicinske sestre in zdravstveni tehniki so pred njihovim dnevom opozorili na pomankanje kadra in posledično večje obremenitve zaposlenih. Zavzeli so se za sistemske ukrepe na državni ravni. Danes bodo na Mariborski univerzi splošne, neposredne in tajne rektorske volitve, na katerih bodo odločali o novem vodstvu druge največje slovenske univerze. Glasujejo tri skupine volilnih upravičencev: visokošolski učitelji, znanstveni delavci, asistenti z raziskovalnim nazivom, visokošolski in drugi sodelavci pri pedagoškem procesu ter študenti in drugi zaposleni na univerzi. Glasovali bodo lahko med 10. in 16. uro na sedežu svoje članice univerze. Za rektorski stavček se potegujeta Dejan Korošak in Mitja Slabinec. Zdravstveni dom Ormož je v začetku maja dobil novo vodstvo. Završilko dolžnosti so za eno leto imenovali dosedanjo pomočnico direktorja za zdravstveno nego Heleno Rojko. Medtem že dobrega pol leta, z malo zamude, poteka tudi obnova sosednje stavbe, v kateri bodo uredili nove prostore Centra za krepitev zdravja in Centra za duševno zdravje odraslih. Dober 1 milijon evrov vredno naložbo Ormoški zdravstveni dom financira z lastnimi sredstvi. Komunalna Slovenska Bistrica je nedavno na različnih lokacijah po mestu zasadila 66 dreves. V komunalnem podjetju so ob tem poudarili, da gre za del dolgoročnega in sistematičnega urejanja javnih zelenih površin. Z letošnjo akcijo želijo prispevati ne le k lepši podobi mesta, temveč tudi k večji biotski raznovrstnosti in boljšim življenjskim razmeram v urbanem okolju. Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 8. Maribor in Ljubljana oblačno 12 stopinj Celzija. Ptuj oblačno 13, Slovenska Bistrica oblačno 12, Murska Sobota in Radenci rahlo dežuje 13, Celje oblačno 12 stopinj. Slovenj Gradec oblačno 10, letališče Portorož oblačno 17 in Kredarica rahlo dežuje 2 stopinje Celzija. Pretežno oblačno bo. Zgodaj dopoldne se bodo padavine sprva tudi nevihte razširile nad vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen severni veter. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo sprva od 8 do 13, popoldne pa večinoma le od 5 do 10 stopinj. Po noči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegal. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3 stopinje. Jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo do 18 stopinj Celzija. Še opozorilo. Danes dopoldne in sredi dneva bo v prehodu izrazite hladne fronte zapihal močan severni veter, ki bo v sunkih ponekod presegal hitrost 70 km na uro. Ob nevihtah bodo možni krajevni nalivi.
0: Promet. Ja, zato previdno tudi v prometu vse zaenkrat o kakšnih nalivih še ne poročate, so pa še zmeraj tisti jutrni zastoji na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, tam vas čaka zastoj, zamuda pa nekje do 20 minut. Prav tako na štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica sever in jug pred delovno zaporo v smeri Ljubljane zastoji zamuda nekje do 5 minut. Previdno.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.

0: Izmed vseh odločitev, ki ste jih danes zjutraj sprejeli,
1: je bila ta, da se prebujete z radijem Maribor zagotovaj na boljši.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, 5 minut čez 9, ali kot rad reče Zoran, ob tej uri tudi že.
3: Dobro jutro, dober dan.
2: Dobar dan, tako zvečer se začenja še en cirkus 70. tekmovanje za pesem Eurovizije, letos torej brez Slovenije, a vendarle slovensko pevko.
3: Res je in dekle je postavno krasna glasbenica, dobra glasbenica in seveda tudi odlična pevka. Naša Slovenka.
2: Eva Marija.
3: Eva Marija.
2: Tako za Luksemburg bo torej nastopala, sicer pa danes prvi polfinale. Potem pa v četrtek drugi, soboto finale, kot smo že vajeni, brez prenosa na naši televiziji, tudi brez Slovenije, torej letos. Ampak baje Slovenci lahko glasujemo in sicer preko spletnega glasovanja, ampak tudi tam vas bo glas stal 0,99 evra. Lahko pa tudi spremljate preko YouTube kanala Eurovizije, če bi radi tudi letošnji Eurosong.
3: Eurosong ni več pesem Eurovizije in vse pravzaprav stane.
2: Ja. Točno tako. Tako ali pa drugače, le dobra glasba pri nas vas nič ne stane in tudi, če boste ostali v naši družbi, vas ne bo nič stalo. Lahko pa dobite kakšno zanimivo informacijo. O tem, kaj nas čaka v današnjem torku nadaljevanju, pa tudi že kmalo več. Ostanite z nami, dobro jutro, tudi z Dire Straits in Walk of Life.

0: Fat Horses, 12 čez 9 uro je. Ja, torkov jutro je za nami prvi ta naš ledeni mož, pa pred nami, ki nam bo prinesel hladitev, ampak brez skrbi, tudi če boste kaj danes v zaprtem prostoru, v službi, ne na prostem, vas bo Radio Maribor spremljal še naprej. Tudi z zanimivimi vsebinami, Zoran, kar nas čaka v nadaljevanju.
1: Res je, pripravljamo za vas in bomo seveda vaše pozornosti veseli. S toplejšimi dnevi se na slovenske ceste vračajo tudi motoristi. Na kaj vse je treba biti pozoren, kako se pripraviti in kako zavarovati sebe in druge. O tem v radijski tribuni o 9:30. V Prekmurju in Porabju na Madžarskem poteka čezmejni projekt Gučimo. Več o tem v aktualni temi o 11:30. O ameriških borovnicah in skrbi zanje pa bomo govorili v rubriki Sejemo na svete o 12:30. Tudi zato bodite in ostanite z nami.
0: Zagotovo ostanemo v topli, prijetni družbi v tem hladnem dnevu.
1: Uživaj, uživajte.
2: Stajanje nikoli ni bilo lažje.

0: danes se vidimo.
1: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
3: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
2: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
4: Lekcija 8.
5: V Leku nisem dobila samo službe, dobila sem ekipo, ki drži skupaj tudi takrat, ko je najtežje.
4: Lekcija medsebojnih odnosov. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
6: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
7: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju. To so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice. Živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
8: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.

0: Kakšne znanje in veščine morajo imeti?
1: Nobenih pravih informacij.
2: Klubi bodo morali sami.
3: Kako ste se skupaj zasnovali?
4: Da se lokalci predstavijo, da se njim da možnost.
5: Prisiljeni smo bli v mejici.
6: Ja, konfliktov je ogromno.
7: Ampak to pomeni, da imamo mesto radi.
8: Bomo še vztrajno vztrajali naprej.
9: Radijska tribuna.
10: Poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Današnjo radijsko tribuno vodim Aleks Horvat. Govorili pa bomo o prometni varnosti motoristov in voznikov enoslednih motornih vozil. Za nami je namreč obdobje, ki ga pristojni označujejo kot enega bolj črnih za motoriste, število nesreč in tudi smrtnih žrtev žal ostaja visoko. Začela pa se je nova sezona, ko so ceste znova polne motorjev, še predvsem zdaj, po kakšnem tednu, ko se bo znova začelo lepo vreme.
9: Radijska tribuna.
11: Na Radiu Maribor.
10: Kako torej varno začeti sezono, kje vozniki najpogosteje delajo napake in kaj kaže statistika? To bomo govorili z današnjima gostoma, samostojnim policijskim inšpektorjem iz policijske uprave Maribor, Boštjanom Koletnikom, ki ga prav lepo pozdravljam.
12: Pozdravljeni.
10: In inštruktorjem varne vožnje iz AMBZS-ja, Darkom Dalijevičem. Lepo pozdravljeni.
13: Enako nazaj.
10: Pa, če gremo kar na čisti sami bolj papirnati del, kakšna je bila zadnja sezona z vidika prometne varnosti motoristov, gospod Koletnik?
12: Torej, vozniki motornih koles vemo, da spadajo med ranljive udeležence v cestnem prometu. Upoštevaje vremenske razmere, ki iz leta v leto postajajo vse bolj izrazite, skoraj da ni več mogoče določiti mesečne ločnice, kdaj je motoristična sezona. Vozniki motornih koles se prilagajajo vremenskim razmeram, zato jih je moč opaziti tudi izven motoristične sezone, ki načeloma velja od aprila do oktobra. To pomeni, da so motoristi na cestah tudi takrat, ko so temperature ozračja višje od običajnih v sicer običajno hladnejših mesecih. Če povzamem statistične podatke, v lanskem letu so policisti na cestah policijske uprave Maribor obravnavali 90 prometnih nesreč, leto pred tem, torej v letu 2024, pa 97. Da bo čim bolj nazoren podatek, skupaj smo policisti policijske uprave Maribor v letu 2025 obravnavali 3652 nesreč. Torej, izmed vseh teh prometnih nesreč je bilo 90 takšnih, v katerih so bili udeleženi vozniki motornih koles. V teh prometnih nesrečah je en voznik motornega kolesa umrl, in sicer na območju policijske postaje Ormož, v letu 2024 pa kar 4. 21 oziroma kar 21 odstotkov več je bilo v lanskem letu v primerjavi z letom pred tem več huje telesno poškodovanih. Lažje telesno poškodovanih pa je bilo 21 odstotkov manj voznikov motornih koles.
10: Kaj pa v primerjavi z celotno Slovenijo, tam številke niso najbolj prijetne?
12: Ne, kot iz različnih medijev moč zaznati, tudi vsakemu so ti podatki dostopni, je na območju Republike Slovenije, torej na območju drugih policijskih uprav, stanje slabše kot na območju policijske uprave Maribor.
10: Zdaj, glede na to, da se sama sezona pravzaprav začenja, rekli ste sicer, da nekje uradno tam od aprila, pa da je vedno težje to določiti, ampak vseeno, motoristi so v tem času zagotovo še bolj ranljivi, namreč vozniki avtomobilov so najverjetneje v zimskem času nekoliko pozabili na njih. Še gospod Koletnik.
12: Ja, naj se dotaknem pri tem najpogostejših vzrokov prometnih nesreč, torej najpogostejši vzroki prometnih nesreč, v katerih so udeleženi vozniki motornih koles, so zmeraj enake iz leta v leto, torej neprilagojena hitrost vožnje, neupoštevanje pravil prednosti in pa nepravilna stran oziroma smer vožnje. Prometni nesreče povzroči več kot polovica v prometnih nesrečah udeleženih voznikov motornih koles, natančneje 53 odstotkov, leto pred tem celo 2 odstotka več. Še zmeraj pa velik delež predstavljajo tudi prometne nesreče, ki se zgodijo zaradi nepravilnih ravnanj drugih udeležencev. predvsem voznikov osebnih avtomobilov, ki vemo pogosto izsilijo prednost voznikov motornih koles. Če nadaljujem, največ nesreč se je zgodilo na cestah v naseljih, na regionalnih cestah in pa glavnih cestah, kjer se je lani tudi zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, kot sem povedal, na območju policijske postaje Ormož. Po mesecih sta najbolj izstopajoča, pa imam v mislih to število prometnih nesreč, mesec maj in pa mesec avgust. Zgolj mesec februar je edini mesec v letu, kjer se v letu 25 in tudi v letu 24 ni zgodila prav nobena prometna nesreča z udeležbo voznika motornega kolesa. Izstopajo četrtek, petek in pa sobota, po urah pa je najbolj izstopajoča časovna komponenta. Od popoldneva pa vse do poznega večernega časa, v mislih imam nekje od 16. ure pa vse do polnoči. Izstopajoča starostna kategorija voznikov motornih koles je 34 do 44 let, kar pomeni, da je v prav tem starostnem razponu največ udeležencev prometnih nesreč, ki so vozniki.
10: Želja je zagotovo, da do teh prometnih nesreč ne bi prihajalo, še bolj pomembno pa je, da ne bi prihajalo do smrtnih žrtev ali hujših poškodb. Gospod Dalijevič, kako se pripraviti na novo sezono in se nekako na motor po parih mesecih dejansko zakrnelosti teh gibov motorističnih ponovno podati varno na cesto?
1: Ravno to ste dobro omenili, torej moramo se zavedati motoristi predvsem, da smo, ne vem, oktobra, septembra, novembra parkirali motor in 3-4 mesece več nismo vešči tega vožnje, ne vešče, da smo pozabili smislo tega, ampak tele mišice in vse naše zadeve, ko se govori o vožnji motorja, obladovanju motornega kolesa, niso takšne kot pa na sredini sezone ali pa na koncu. Pa še nekaj dodamo tukaj vedno, torej vsi tisti, ki so v prometu, avtomobilisti, vozniki ostalih vozil, nas še ne pričakuje oziroma še zdaj so 4 mesece pozabili malo na nas. In dajmo čas, s postopoma stopimo v sezono in res bodimo previdni na ostale. Tudi vozniki ostalih motornih vozil, torej vozil, avtobusov, kamionov in pa osebnih avtomobilov, moramo vedeti, da pa motoristi prihajajo na cesto.
10: Motorist je konec koncev dosti manj viden kot sam.
1: Zaradi ožje sil hojete. Hvala Bogu za, tako kot imamo tole policijsko barvo, fluorescentno zeleno, vedno več je tega na čeladah, na jaknah. Če kdo še ima staro jakno, pa je bolj temne barve, si samo tale fluorescentni opič, fluorescentno zeleni da preko. Torej moramo se zavedati, da smo motoristi hitro lahko spregledani v kakšnem stebričku do avtomobila. Spošče še dodamo nepozornost voznikov avtomobilu in to je že prva stopnja, da poskrbimo zase za svojo vidnost.
10: Kako pa pravzaprav sploh začeti? Torej, preden prvič stopimo v novi sezoni, ne govorim zgolj o voznikih začetnikih, ampak govorimo torej novi sezoni, kako začeti, na kaj biti najbolj pazljiv in kako si dejansko zadeve popredalčkati v svoje glavi?
1: Postopoma. Zdaj pa dober varen voznik motornega kolesa bo že jeseni, pred zimo, ko pospravi motor, ko ga da na zimovanje, takrat poskrbel za tehnično brezhibnost, da vse lepo preveri, kar ponovi seveda se zdaj pred začetkom sezone, torej ne rabiš biti ravno strokovnjak ali pa mehanik, da bi vedel, da je tvoj motor varen oziroma da je tehnično brezhiben. In pa torej sebe pripraviti počasi na sezono. Ne gremo kar takoj, ne vem, na neko ogromno turo za kilometre, govorim, ampak počasi gremo. Moramo se zavedati, da so tudi ceste še po zimi ali hladne ali še vedno posip zaradi peska, niso očiščene tako, kot bi morali biti in zavedene tega, da torej počasi stopamo v sezono. Mogoče je dobro ali pa pametno praviti kakšen koli trening varne vožnje, kakšno koli, tako kot naša policija ali pa darsovci tudi delajo tele dogodke za motoriste, da grejo malce se potrenirati, pripraviti na sezono, da kakšno spretnost na vožnje naredijo, da kakšno slalom na poligonu naredijo, da mogoče tam naredijo napako. Tudi opažam, tudi napake se vedno dogajajo in skupek več napak v cesti privede do tega najhujšega in zato na kakšnem koli tečaju sploh pri nas se o teh napakah pogovarjamo in tudi jih delamo na tečaju. Veste, kolikokrat se jaz na enem tečaju stavim pa podebatiram s kandidati, zakaj si šel preko črte, ko eden iz glavnih vzrokov za prometno nesrečo sekanje ovinkov po domače povedano. Ja ne vem, Ja, na robe si gledal in o teh zadevah potem na treningu spet obnovimo, ponovimo, zato uvod v sezono s kakšnim treningom bo sigurno ena dobra popotnica.
10: Kakšni so še tukaj na sveti strani policije?
12: Ja, se pridružujem temu. Vsi deležniki, torej, ki skrbimo za zagotavljanje varnosti cestnega prometa, si z preventivnimi aktivnostmi tudi prizadevamo za čim večjo osveščenost vseh udeležencev, torej v tem primeru voznikov motornih koles, torej policisti. Svetujemo vsem voznikom motornih koles, da tako kot je moj predhodni govornik povedal, da preverijo brezhibnost motornih koles, pneumatik, uporabljajo res to vso zaščitno opremo. Odveč seveda ni zaščitna oprema v teh fluorescentnih barvah, ki so zelo dobro vidne in so dostopne na tržišču. Pozorni naj bodo pri tej vožnji spomladanski na stanje cest, naj ne vozijo prehitro in pa pomembno je, naj predvidijo ravnanje drugih udeležencev v cestnem prometu. Torej priporočamo, da se večkrat udeležijo teh dodatnih usposabljanj, naprimer policisti imamo, ta usposabljanje pod naslovom policijska izkušnja kot na svet. Gre za preventivne delavnice v obliku treningov, varne vožnje z nasveti policistov. Bi pa ob tem povedal, da o teh prireditvah, kjer sodelujejo policisti motoristi, so podatki razvidni na spletni strani policije v zavihku policisti motoristi. Tam so v bistvu osveženi podatki o vseh teh prireditvah na območjih različnih policijskih uprav.
10: Torej, kjer lahko tudi tako, ostali vozniki motornih koles torej dobijo dodatna znanja.
12: Tako drži. Konec aprila je bila ena takšna prireditev namenjena voznikom motornih koles na Ptuju. Minuli vikend pa je bila ena takšna preventivna prireditev peti mariborski motodan v poslovnico Nitezna.
10: Tudi AMZS je tukaj zelo močan na tem področju. Vi osebno, gospod Alijevič, več kot 50 tečajev letno izpeljete na Vranskem.
1: Tako je. Vedno več nas je tudi inštruktorjev motoristov in tudi na naši spletni strani AMZS, Centra varne vožnje, lepo se piše, kdaj so kakšni tečaji, kako trajajo, kako grejo po stopnjah. Tudi te tečaje, ki smo imeli v prejšnji časi, smo malce prilagodili, osvežili in tako vse vabimo, da si jo pogledajo in najdejo kakšen termin zase. Ko smo pregovorili o teh časovnicah, kdaj začnemo, mi že imamo tudi pritisk oziroma klice, kdaj začnemo vedno za to motoristično sezono na tečajih, govorim kaj zakonskih, kaj samoplačljivih in tam že od 15. marca seveda, kot je zakonsko za zimske pneumatike, če ravno so enosledna vozila izzeta iz tega zakona, ampak že takrat se prijavljajo vozniki motornih koles na tečaje. Seveda smo takrat odvisni tudi od vremena in če je kdaj kakšno vreme slabo, tudi mi tečaj odpovemo in ga predstavimo na kaj drugega, torej vpliv vremena je res ogromno tukaj odigral vloge.
10: Zdaj pa vrnil bi se nekako na opremo. Omenjali smo samo pravilno opremljenost, tehnično brezhibnost motorja. Kako pa je z opremo samega motorista? Zdaj po zakonodaji je obvezna zgolj čelada, gospod Koletnik.
12: Ja, drži. Seveda pomembna je vidnost voznika motornega kolesa tudi za vse ostale udeležence v cestnem prometu. Uporaba zasenčenih luči, dobro vidna zaščitna oprema, kot sem že povedal, ta fluorescentna barve, tudi zaščitne čelade in vrhni deli teh motorističnih oblačil v tej fluorescentni barvi. Ne gre prezreti, da na cestah srečujemo vse več takšnih voznikov motornih koles, ki uporabljajo fluorescentne barve teh zaščitnih čelad.
10: Kar je torej zelo pozitivno.
12: Seveda, seveda. Vozniki motornih koles pač morajo znati predvidevati nevarne situacije in seveda znati na nje ustrezno odreagirati. In to naj bo tudi spodbuda vsem voznikom, ki imajo doma motorna kolesa, ki se vozijo z motornimi kolesi, naj se udeležujejo teh preventivnih delavnic, teh usposabljanj, ki jih pač organiziramo v obliki preventivnih aktivnosti vsi deležniki, ki skrbimo za varnost cestnega prometa.
10: Gospod Dalijevič, kako vi gledate na to opremo, kot sem omenil, po zakonodaji je obvezna zgolj čelada?
1: Tako recimo, da tudi mi, ko imamo tečaje, ne govorimo o zakonskih, ker tisti tako vedo, da morajo imeti, tudi pri nas smo dolžni jim omogočiti, če slučajno kakšnega kosa opreme nima, da si to sposodijo. Pri vseh ostalih, pa že ko pride na tečaj, zelo redko vidim, da je, da to ni oblečen motoristično od glave do pete.
10: Kaj pa potem na cesti? Na cesti pa še vseeno vidimo koga v kratkih hlačah, rokavih. Pa
1: to pa je zavedanje, kot je kolega govoril pred tem, zavedanje o tem, če ravno zdaj vem, da če je zakon, ne vem, mogoče tukaj moje osebno mnenje, zakaj pa tega zakona ne moremo spremeniti? Da se na motor ne moreš sesti brez komplet motoristične opreme. Mogoče v razmislek, ne vem, kdo to lahko naredi. Glavno, mi pač apeliramo na vse, tudi na tečaju se pogovarjamo o čeladah, o vsej motoristični opremi, kako pomembna je, če slučajno kdo nima čelade, jaz tistega ne bom rekel, da ga napotim domov, ampak mu omogočim, da si sposodi zrenta opremo, če kakšnega kosa nima. Ker nepojmljivo mi je, da ljudje še vedno razmišljamo tudi na skuteru, recimo, ali pa kdor vozi kolo, tudi če se po kakšnem hribu po asfaltu dol spusti s kolesom, bo tudi šlo 50, 60 na uro. Pa če padem z golo kožo na asfalt, se znamo zavedati, kaj se bo zgodilo. Ne? In da na motor se vsesti brez kompletne motoristične osebe, opreme, potem ta oseba ne vem, kaj razmišlja.
10: Ampak tudi tukaj so velike razlike verjetno v sami kakovosti zaščite, ki jo omogoča.
1: Seveda. Recimo, ko nekdo govori, najlepše, najbolje, najbolj varno se počutim v usnju, v usnjenem kompletu. Je res, ampak tudi usnje je milimeter debelo ali pa 2,5 mm debelo. To je pri čeladah, ne vem, jaz se rad pošalim, vedno imamo od Lidl variante pa do tisočaka, so vredne čelade. Torej, poglejte, idite k pravemu prodajalcu, ki vam bo čelado na glavo, da se boste z njo pol ure posprejali ali pa peljali
10: ima.
1: Tako in tudi pri teh stvarih moramo res biti pozorni, da so pravilne te zaščite, da so te certifikati in da je to vse tako, kot treba. Ne?
10: Zdaj, nekako, če primerjamo motorno kolo ali pa avtomobil, občutki so precej drugačni, kadar govorimo recimo o hitrosti. Večkrat sem že slišal, ja, motor ta pa ima zgolj, ali se ustavi, ali pa max. Ni ravno tako, ne?
1: Ni. V avtomobilu, vsi, ko vozimo avtomobil, ko se vsedem v avtomobil, nam nekako to predstavlja kot neko kletko, neko zaščito. Ne. Smotno je pa razmišljanje, da se to enako zgodi potem na motorju. Ne. Zdaj, odvisno, kakšen motor vozim, obvladovanje motorja za vsakega posameznika ni pri meni enak motor. Ne. Zdaj pa mora vsak preizkusiti motor, kaj mu odgovarja, se z njim peljati, testirati ga, kakšne namene želi uporabljati ta motor, ali se bo samo premikal od ene kavice do druge, ali bo tudi kaj potoval z njim, različno tega, danes je ogromno tega in sebi, pri meni motor je treba pravilno izbrati, da ga lahko vladamo in že tu ogromno napak delamo, kaj opažamo na tečajih. A veste, ko si nekdo kupi motor, motorno kolo, narejeno je za neko poprečje, kar se tiče višine, teže, širine, ramen, rok in vsega ostalega. In ko se potem malce poglobimo v vsak motor posebej pri tečajnikih, že vidimo, da mogoče že drža rok na krmilu, ni v redu za njegovo širino, ramen, torej mogoče kakšen drug motor bi bolj pasal. Torej, že tu lahko ogromno napako naredimo, tak da tudi o tem se pogovarjamo. In tudi tukaj potem...
10: Torej, že pred samim nakupom tako, treba tako premisliti.
1: Zdaj pa nekdo reče, težko je dobiti motor, ni dan danes že, če bo, kdo hoče motor prodati, ga bo tudi dal v test, da ga preveriš, probaš, da se poskuši z njim peljati in to je tista osnova. Torej, sebi pri meni motor kupiti.
10: Kaj pa, če recimo motor ni pravilen, verjetno potem prodaja pa nakup pravilnega, ja, takšnega, ki ti bo zagotavljal potem
1: primerne,
10: tudi varnost.
1: Tako. Imel sem že tudi tečajnike, ki z obema nogama niso segnili dol z motorja. Zakaj rabiš takšen motor? Čisto tako, ne bom zdaj nekomu reči, zakaj si tak motor kupil. Ima svoje razloge, ampak mogoče obstaja kakšen manjši motor, nižji, nekaj se da narediti z sedežem, z amortizerjem, ampak no, zakaj bi potem kupil tak motor, če nimam dovolj opore z obema nogama in tako dalje. O tem govorimo tudi.
10: Zdaj, kadar govorimo o pacih z motorji, če pogledamo športnike, so res gromozanske hitrosti, pa se večini primerov nikomor ne zgodi nič hujšega. Na cesti je zelo drugače, gospod Koletnik.
12: Ja, cesta lahko predstavlja zelo nevarno okolje. Na cesti se pač pričakuje, da vsi udeleženci v cestnem prometu spoštujejo prometna pravila. Velja torej neka vzajemna sinergija vseh udeležencev. So pa tipične najpogostejše nevarne situacije voznikov motornih koles, tako kot je kolega povedal, zdrsi motornih koles zaradi neprilagojenih hitrosti vožnje, torej prehitre vožnje. Zdaj v teh spomladanskih nevarnostih, ko je pa po zimskem premoru na cesti vse več voznikov motornih koles, pa so še zmeraj ostanki posipov te zimske službe, ne, na kar bi morali biti vozniki motornih koles posebej pozorni. Asfaltna površina je zaradi temperatur še zmeraj hladna. Ne. Vemo, da oprijem pneumatike na topli asfaltni površini je bistveno boljši kot pa na hladni površini. Ceste so zaradi teh pomladanskih vremenskih sprememb še zmeraj vlažne oziroma mokre. Veliko težavo pa predstavljajo vozniki motornih koles, zlasti tisti, ki so prehitri, kot smo že prej omenili, zaradi te ozke silhuete. Vse prevečkrat so spregledani drugim voznikom, so prav zaradi te silhuete težje opazni, še posebej v mrtvih kotih drugih vozil. Konfliktna situacija je pa seveda zelo hitro blizu. Ne? V tej kombinaciji premajhne pozornosti, prehitrega voznika motornega kolesa in konfliktna situacija v takšni primeri skoraj da neizbežna.
10: Torej, še zmeraj lahko govorimo, da so najpogostejši vzroki za te napake neprilagojena hitrost?
12: Ja, če upoštevamo vožnjo voznika motornih koles.
10: Gospod Dalijevič, kje vi vidite največje možnosti za napake? Je to prevelika hitrost pri zaviranju, so to lahko nevarni ovinki za motorista?
3: Načeloma lahko izhajam iz tega, iz našega poligona na Vranskem, tam še nismo imeli kakšnega zdrsa z ovinko, da se je kdo kotalil, kot vidimo recimo na dirkališču.
10: Ampak tam je prostor, da bi...
3: Ja, lahko, ampak pravim, ni se to zgodilo, torej vsak za sebe prilagodi hitrost, tudi o tem se pogovarjamo, ko vozimo v koloni, da vsak za sebe mora hitrost prilagoditi. Največja nevarnost je pa pri usmerjenju pogleda, oziroma največkrat imamo kakšen nezdrs, padec, pri nula hitrosti, ko zaviramo sili, ko se treniramo zaviranje sili, da motocikl ustavimo.
10: Da te torej motor pokrije.
3: Tako, ali pa da, a veste, ko na koncu, namesto da bi gledal nekam naravnost, pogledaš mene ali pa tiste metre, kamorkoli in takrat zaniha motor in takrat, če nismo inštruktor izrajen, hitro lahko kdo položi. Ampak se pravim, to so situacije, ki jih treniramo in zavedanje tega, da motor ustaviti in ko nekdo gre skozi ta tečaj, ko se zaveda, da bo potem na cesti raje vse naredil, da ne rabi do tega prid sploh, da bo vse predvideval, kot je kolega prej omenil, da bo razmišljal, da si bo pustil rezervo. Ker mi tudi na tečaju vedno govorimo na treningih, na poligonih, na vseh teh dogodkih, ki vsi ti mi organiziramo, deležniki varnosti, takrat se lahko približaš limitom, poskusiš, ja, ker to ni cesta in takrat ni neke nevarnosti, tudi če bo stačko pobrusil po asfaltu in takrat se neki novi svet odpre, vse še je rezerve na gumi, kakorkoli drugače pa, statistika žal govori drugače, kljub vse elektroniki, ki je dan danes na motornih kolesih tudi, mimo zakonov fizike se pa ne da. In na enoslednjem vozilu imamo samo dve gumi, dve kolesi in neko zaviranje v sili, ustavitev ali pa kakšnokoli reševanje je zelo, zelo težko. Že pri avtomobili smo vozniki nevešči tega, ker ne delamo vsak dan, ne rešujemo situacije. In zato mi vedno govorimo moto vsega, varne vožnje, treninga, kadarkoli je zavedanje o teh nevarnosti, kako to ni enostavno, kako je to težko. Morda izpostavljam samo tiste luči, ko ste prej omenili zasenčene. A ne? Dosti krat je mogoče neka gostilniška debata, prižgi dolgi luči, da te bodo videli ali pa meglenke. Pa ko smo na poligonu, pa ko je lepo sončno vreme, pa se v daljavi približuje proti meni, pa je potem vse ostavim, pa enega pošljem, naj se z dolgimi lučmi pripelje. Mi se malce počepnemo, kot da smo v avtomobilu in ko se z dolgimi lučmi proti nam pelje, sloga ne vidiš. Nič se ne vidi, samo blešči vse. Torej, ne vidiš njegove silhuete, ne moreš oceniti, kako daleč je, kako hiter je. In zdaj, če damo še nekoga, ki je komaj prejšnji teden izpit za avto naredil, tam daljavi nekaj blešči, se ne zna oceniti. Pa zapelje pred mene iz stranske na prednostno cesto, jaz pa prehiter. In se bo težko.
12: Prav se mi zdi ob vsem tem, da ne bomo spregledali ustrezno psihofizično stanje voznikov motornih koles. Vemo, da vsak, ki sede na motorno kolo, mora biti spočit, nikakor ne utrujen, pa v ustreznem psihofizičnem stanju, kar pomeni, da ko vozi motorno kolo, ni pod vplivom alkohola, ne pod vplivom drog oziroma drugih psihoaktivnih snovi. Pa se bom znova dotaknil teh statističnih podatkov, delež voznikov motornih koles, ki so povzročitelji in bili pod vplivom alkohola, je bil v letu 2025 6-odstoten. V primerjavi z skupnim deležem na območju policijske uprave Maribor, ki je bil okrog 10% je še zmeraj previsok. Ni zanemrljiva poprečna stopnja alkoholiziranosti, ki je kar 1,41 grama alkohola v kilogramu krvi. Ta je pa približno enaka kot pri vseh udeležencih, torej visoka stopnja. Tako da tisti, ki povzročijo prometno nesrečo pod vplivom alkohola, so običajno precej alkoholizirana. Policisti PU Maribor so v letu 2025 ugotovili 291 kršitev cestnoprometnih predpisov, voznikov motornih koles leto predtem pa 276. Torej, zmeraj je to sorazmerje nekako več motornih koles na cesti, več kršitev ugotovimo tudi policisti in to je eden izmed teh argumentov. Bi še pa ob tem dodal, da je bil v letu 2025 delež uporabe zaščitnih čelad pri voznikih motornih koles prometnih nesrečah 96%, leto poprej pa 2% višji, 98%.
10: Torej še zmeraj se pa najdejo takšni, ki ne uporabljajo niti čelade.
12: Res je, drži. Pri tistih, ki ne uporabljajo teh zaščitnih čelad, so še običajno prisotne tudi druge kršitve, pa naj bodo to kršitve takšne, da so vozila neregistrirana, tehnično neizpravna ali pa karkoli podobnega.
3: Ekstremi so vedno bili in žal bodo, ne? Mogoče se navežem samo tukaj na tale alkohol, spet moje osebno mnenje večkrat ga povem. Kakšna družba smo, da dovolimo, da se gremo strokovnjake, gredo meriti, koliko moje telo še prenese pri kosilu večeri alkohola, da lahko sedem za volan ali pa na motor. A veste, če govorimo o tem, da vsakšna stopnja alkohola, kar se govorimo o povečanju oziroma o zmanjšanju koncentracije, nepazljivosti, rdeča barva, zakaj potem sploh dovolimo, da kdo lahko sede za volan ali pa na motor, kljub temu, da ima nekaj alkohola v krvi?
10: Zdaj, za konec same oddaje bi mogoče izval še vsakega posebej, da na svet za voznike motorjev in tudi voznike avtomobilov, da to novo sezono torej štartamo čim bolj varno, gospod Koletnik.
12: Ja, pomembno je, da vsi udeleženci cestnem prometu, pa nimam v mislih zgolj voznikov motornih koles, upoštevajo cestnoprometne predpise, da so previdni in strpni. Za večjo varnost voznikov motornih koles je ključna, kot smo povedali, zaščitna oprema, njihova defenzivna vožnja, na to ne smemo pozabiti, za ostale voznike pa, da so pozorni na voznike motornih koles in da ustrezno predvidijo morebitne konfliktne situacije.
10: Gospod Delijevič.
3: Ja, gospod Koletnik, je vse lepo omenil, nimam kaj dodati, razen tega, da še dodam jaz zavedanje, da kot motorist na začetku sezone si pustim vedno več rezerve in moram razumeti, da napake so sestavni del prometa in kot motorist sploh na začetku sezone moram o teh napakah razmišljati, jih predvideti, sploh z vsemi izkušnjami, ki jih imam z ostalih, ne vem, z avtomobila, kakorkoli in poskušati vse narediti, da ne vozim na limitu svojih sposobnosti, na limitu morda omejitev v določenih segmenti ali pa na ravninski delih cest, ne prehitevam kolone, če je možno, da bo kdo zavil levo, pa razmišljam o tem, da morda niti smernika ne bo dal, počakam, da se cesta odpre in da takrat, ko imam možnost tudi koga prehitim, če slučajno pač sem hitrejši od njega. Torej, razmišljati o teh napakah, ki jih drugi delajo, pa seveda o svojih. A smo vsi krvavi pod kožo, torej vsi kdaj kakšno napako naredimo in poskušati napake zminimalizirati pri sebi in se zavedati, da jih moram jaz popravljati za druge tudi.
10: Torej po pameti ne ogrožajte sebe in tudi drugih udeležencev v prometu, življenje imamo vsi samo eno. Moja današnja gosta sta bila predstavnik policijske uprave Maribor, samostojni policijski inšpektor Boštjan Koletnik, hvala lepa.
12: Hvala tudi vam.
10: In inštruktor varne vožnje iz AMZS Darko Delijevič, hvala lepa.
3: Hvala tudi vam.
10: Današnjo oddajo sem pripravil in vodil Aleks Horvat, vse dobro in naslišanje.
9: Radijska tribuna.
11: Radio Maribor.

Močnejše nevihte z okrepljenim vetrom so sinoči na zahodu države povzročile nekaj nevšečnosti. Iz obalnih mest in Goriškega so poročali, da je veter podiral drevesa in v dveh primerih razkril ostrešje. Meteorna voda pa je zalivala objekte. V občini Cerkno je plaz zasul strugo in ogrožal objekte. Vremenoslovci so za danes za večino države izdali oranžno opozorilo. O prehodu hladne fronte bo zapihal močan severni veter, ki bo v sunkih ponekod presegal hitrost 70 km na uro. Ob nevihtah bodo možni krajevni nalivi. Cene bencina in dizla na črpalkah zunaj avtocest ostajajo nespremenjene. Cena kurilnega olja pa je od polnoči nižja za 0,7 centa. Liter stane nekaj več kot 1,37 evra. Vlada je včeraj znižala trošarino na bencin in po začasni ukinitvi znova uvedla okoljsko dajatev na vsa goriva. V občinah Duplek in Rače-Fram so mnogi nejevoljni zaradi dolgotrajne gradnje krožišč na državnih regionalnih cestah. Gradnja dveh krožišč v zgornjem Dupleku poteka že od septembra. Rok za končanje del pa je bil z januarja sprva podaljšan na konec marca, trenutno pa usklajujejo novo podaljšanje na konec maja. Nastajajo zastoji, dostop do lokalnih podjetij je omejen, kot sporoča glavni investitor Republiška direkcija za infrastrukturo, so med razlogi za zamudo naknadno potrebne spremembe projektnih rešitev in zastoj del zaradi nizkih zimskih temperatur. Zaradi posledic zime pa se zamika tudi izgradnja krožišča v Framu z 5. aprila predvidoma na 28. maj. Letošnji mesec mode v muzeju, ki ga že vrsto let v maju prireja Pokrajinski muzej Maribor, skozi občasne razstave, modne predstavitve in druge dogodke, osvetljuje bogato kulturno in rokodelsko dediščino pokrival in njihove sodobne interpretacije. Program pod naslovom Moda na glavi se bo z odprtjem razstav začel jutri in bo potekal do 28. maja. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić, ki se je poškodoval 3. aprila na tekmi proti Oklahomi in od takrat ni igral, je danes v Los Angelesu tudi uradno končal sezono v ligi NBA. Njegov klub Los Angeles Lakers je namreč na 4. zaporedni tekmi polfinala zahodne konference izgubil proti prvaku Oklahoma Cityju 110-115 in izpadel iz boja za naslov prvaka. Dončić je odpovedal tudi nastope za slovensko košarkarsko reprezentanco to poletje in sicer iz osebnih razlogov. Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 9. Maribor rahlo dežuje 12 stopinj Celzija. Ljubljana dežuje 11, Ptuj rahlo dežuje 12. Slovenska Bistrica, Murska Sobota, Radenci, Celje in Slovengradec oblačno 12 stopinj. Letališče Portorož rahla nevihta 17 in Kredarica sneži 2 stopinji Celzija. Pretežno oblačno bo. Zgodaj do povdne se bodo padavine sprva tudi nevihte razširile nad vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen severni veter. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov. Popovdne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo sprva od 8 do 13, popovdne pa večinoma le od 5 do 10 stopinj. Po noči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegal. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3 stopinje. Jutri bo po večini sončno z občasno zmirno oblačnostjo. Zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo do 18 stopinj Celzija. Še opozorilo. Danes dopoldne in sredi dneva bo o prehodu izrazite hladne fronte zapihal močan severni veter, ki bo v sunkih ponekod presegal hitrost 70 km na uro. Ob nevihtah bodo možni krajevni nalivi. Promet. Zastoji v prometu so na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Zamuda je dobrih 15 minut. Delo na cesti, Štajerska avtocesta bo zaprta nocoj med 22. in 5. uro, med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani ter v noči na četrtek na istem odseku in uri proti Mariboru. Priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani.

0: Ni bo zaprt predvidoma do 25. maja. Srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio
0: Maribor. Pa je že 5 minut čez 10, v torek 12. maja, ko se nam obeta izrazita ohladitev po državi. Jutri zjutraj bo možna tudi slana. Torej drži, da so z današnjim pankracijem že na delu ledeni možje. No kakorkoli, dober dan in lepo, da ste z nami. Tukaj smo in z vami bomo dopoldansko dnevni Timček Bradat z glasbo, Nataša Rižnar z aktualno informativnim, Robert Zajšek na realizaciji, Simon Šprajcer z vokovno-tehnično podporo in voditelj programa Zoran Turk sem pred mikrofonom. Vabljeni k poslušanju in naj vam bo prijetno z nami. Že kmalu o pol enajstih vam predstavimo glasbeni novosti. Ostanite in prisluhnite.

Ja, to dopoldne dežuje, imamo vremensko spremembo, sicer pa s toplejšimi dnevi se na slovenske ceste vračajo tudi motoristi. Na kaj vse je treba biti pozoren, kako se pripraviti in kako zavarovati sebe in druge, o tem smo torej v minuli radijski tribuni. Poslušate Radio Maribor in bo ob tem dobro vedeti tudi to, da pa poteka preventivna akcija za večjo varnost kolesarjev. Nacionalna preventivna akcija Mikromobilnost, ki jo do nedelje organizira Agencija za varnost prometa AVP skupaj s policijo, bo namenjena večji varnosti kolesarjev. Zaradi toplejših dnevov jih je na cestah namreč vse več. Sicer pa udeleženci v prometu, bodimo spoštljivi in pazljivi drug na drugega.

0: Festival 202. Domači hip-hop na enem odru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije. In tisti, ki jih še bodo. Klemen Klemen, Masaja, Recycleman, Leopold I, King, Burke, Drill in mnogi drugi. Nepozabna hip-hop izkušnja. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
1: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščila v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.rmb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8. in 13. uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Čista muzika na Radiu Maribor.
1: 10:30 pol enajstih in že nekoliko prejle smo vam obljubili, da vam že kmalo predstavimo glasbeni novosti. Timček Brdač iz glasbenega uredništva Radia Maribor, dober dan.
2: Dober dan tudi tebi, poslušalkam in poslušalcem seveda.
1: Rečeno storjeno in bo najprej domača in po njej še tuja glasbena novost.
2: O, kako lepo si to povedal.
1: Domača.
2: Res.
1: Diši po domače.
2: Tako.
1: Odkud in, prihaja?
2: In v takem vremenu je prav, da je ena domača, ki bo malce pogrela srce in ostalo dušo, ne?
1: Prekmurje?
2: Prekmurje, greva v Prekmurje, dajva. In kdo prihaja tam, verjetno najbolj znani trubadur prekmurski Vlado Kreslin.
1: On, ki ima klobuk in črno kitaro.
2: Tako. In nikoli ne razočara. Ne, in sploh v zadnjem času človek bi res... Sposodil si bom en vers enega drugega našega znanega in bom rekel bolj star, bolj nor, boljši.
1: Ampak tokrat
2: ampak
1: bomo...
2: res boljši. Torej, na stara leta res se njemu dogaja in glasbeno in tudi drugače.
1: In ravno ali pa tudi zato bomo tokrat slišali pravzaprav glasbeno pevsko zgodbo.
2: Tako, on ima rad te zgodbe, sploh tiste, ki jih pripoveduje skupaj z njegovim očetom. Mm-hmm. Njegov oče je sokrivec, če lahko temu rečemo pod narekovaji, za kar nekaj njegovih skladb, na zadnje mogoče zakartana ura, kjer govori tudi o tem, kako so se stvari dogajale v preteklosti in tudi tukaj je šel malce v preteklost in je izbral karakter, ki ga imenuje Herman. Mm-hmm. Ta Herman je učitelj in z njegovim očetom torej stala na vsak na svojem polu, če lahko rečemo, se boste slišali, en je bil za Amerikance, drugi za Ruse.
1: Torej, domača glasbena novost, Herman in moj oče,
2: tako?
1: Izvedba pa Vlado Kreslin.
2: Vlado Kreslin, povemo še to, Vid Turica in pa Matija Krečič sta pomagala pri aranžmaju skladbe, nastal en lušen videospot, ki vam priporočam, da si ga pogledate na mobilnem telefonu, računalniku, kjerkoli. Sicer pa Vlado Kreslin prihaja tudi v naše goste, tako da naslednji teden bo gost našega main stage-a na Radio SI. Takrat ga bomo tudi pocukali za rokov in bo tudi kaj malce povedal. Do takrat pa glasbena novost Herman. Oče.

Amerikance. Imeli so prvi televizor v vasi, mi pa kure in piščance. Herman je bil za Ruse.

mogoče pa z Amerikanci. Sinoči pa najdem je v sanjah. Pri njima prazen ekran. Karte in nove govorance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa ne, za Amerikance.

0: Čista muzika na Radiu Maribor.
1: Glasbeno-pevska zgodba Vlada Kreslina, Herman in moj oče je tokrat domača glasbena novost.
2: In Kura in Peščance.
1: In že je tukaj tuja, pravzaprav z njimi, poznanimi glasbenimi legendami.
2: Zelo znanimi. Jaz mislim, da trenutno, že kar nekaj časa, najbolj znana skupina na svetu, govoriva seveda o The Rolling Stones, ki bodo izdali končno novi album. 82 je star Mick Jagger, 82 je star Keith Richards, Ronnie Wood ne zaostaja kaj dosti, 78 jih šteje in fantje, torej kot leči se kamenje, bo izdalo nov album. To se bo zgodilo 10. julija, malce se bo vrnila v preteklost, torej pred mesecem ni je skupina The Cockroaches, v bistvu neznana skupina, izdala single z naslovom Rough and Twisted.
1: Tinček, so more biti oni izdali to, kar smo imeli mi včeraj 81 let?
2: Mogoče pa zaradi tega, kaj veš? Mogoče pa bodo tudi oni sodelovali kaj, oziroma so sodelovali pri naši obletnici, oziroma zdaj sodelujejo, če ne druga. Ne?
1: Odlično.
2: Skratka, vrnemo se mesec dni nazaj, Rough and Twisted je bil single skupine The Cockroaches, niso polagali kaj dosti pažnje, ampak tisti pravi fani so vedeli, kaj ti za The Cockroaches se skrivajo The Rolling Stones in to je ime, ki so ga uporabljali na več skrivnih koncertih, na manjših izdajah in tako so Rough and Twisted izdali samo na vinilu, v zelo, zelo omejeni izdaji in single se ni pojavljal nikjer na digitalnih platformah, ampak fani so hitro gotovili, da gre za The Rolling Stones. Prodajali so ga po zelo simbolni ceni, 10 funtov in 7 penijev in tudi to so fani hitro gotovili, da se tu zadaj nekaj skriva in 10.07, torej 10. juli je tudi izid novega albuma, kar je bilo povezano s tem. Sedaj so prišli čisto na plan in so povedali, res 10. julija bo izšel njihov 25. studijski album, manj kot 3 leta po izidu albuma Hackney Diamonds, Foreign Tongues je naslov novega studijskega albuma The Rolling Stones in sedaj bo sledila premiera njihovega, v bistvu prvega singla res iz albuma z naslovom In the Stars. Ima takšno malce bolj sodobno produkcijo. Nekateri mu očitajo tudi, da so šli mogoče malo preveč v vode Coldplayov in podobnih, ampak dajte si mnenje ustvariti sami.
1: In to je tokratna tuja glasbena novost.
2: Tako.

0: Prisluhnili smo tuji glasbeni novosti, sicer pa glasbenim legendam.
1: Tako, The Rolling Stones bodo seveda, tako kot smo že povedali, izdali nov album. Povejmo še, na albumu lahko pričakujemo tudi Paula McCartneya, ki bo sodeloval, tudi pevec skupine The Cure, Robert Smith bo zraven. Če pa pričakujete The Rolling Stones spet na nekakšni turneji, niso niti z besedico omenili, da bodo šli, ampak to pri njih nič ne pomeni. Sicer 82 so že stare,
0: ne,
1: tako da.
0: Ja,
1: ampak še vedno v formi.
0: Mi pa smo jih imeli včeraj 81 in smo še zmiraj v ta pravi formi.
1: Tako,
0: in
1: gremo točno naprej. Tako.
0: Ja. In gremo naprej, zdaj bo preskok na pozno popovdanski glasbeni klub našega radija, Radija Maribor, ob 17.30.
1: In ena tema, ki bo tebi blizu?
0: Evrovizijsko obarvan, ne več pravzaprav.
1: Oh.
0: Je Eurosong, ampak tiste pesmi Evrovizije ni več. Žal.
1: Okay, vredo,
0: žal.
1: Vredo.
0: Bom pogledal, bom prisluhnil, ampak seveda bom pa zdaj ta trenutek tudi radoveden in zvedav. Torej, glasbeni klub ob 17.30 na Radiu Maribor bo evrovizijsko obarvan, tudi zato, ker se pravzaprav zvečer začne prvo dejanje,
1: tako,
0: prvi polfinalni izbor,
1: tako,
0: letošnje pesmi Evrovizije ali pa Eurosonga. In velja opozoriti, da torej letošnja Evrovizija 70. po vrsti je tudi v znamenju bojkota petirice držav. Poleg Slovenije na dogodku ni predstavnikov iz Nizozemske, Islandije, Irske in Španije, saj iz etičnih razlogov nočejo deliti odra z izraelskim predstavnikom. Pa
1: okay.
0: Vendar,
1: vendar.
0: V drugem polfinalnem večeru v četrtek bo na odru evrovizijskem na Dunaju stala tudi Slovenka, sicer Luksemburžanka,
1: ja.
0: Eva Marija.
1: Ja,
0: ja.
1: In ona bo vsaj malce predstavljala naše barve, ne? Da
0: ja.
1: Bomo vsaj malce tukaj zraven.
0: Zelo lepo govori slovensko,
1: ja.
0: Odlična glasbenica,
1: ja.
0: Tudi pevka. Trenutno študira v Londonu, če se ne motim.
1: Vidiš, več, veš več kot jaz.
0: Spremljal sem jo, videl sem jo in moram priznati, da sem navdušen nad njo.
1: In če smo že pri tem, povejo še, da bomo tudi v glasbenem klubu govorili o favoritih, predstavili bomo vseh velikih pet favoritov, ki se letos potegujejo za zmago, vsaj po stavnicah. Stavnice, povejo še to.
0: Kaj pa finski dvojec?
1: Ja, finski dvojec je čisto na vrhu. In tu so že pri stavnicah, ampak povejmo, lani in predlani so se stavnice motile.
0: To je res.
1: To pomeni, nepravilno so napovedali prvo in drugo mesto, pač potem sta bili zamenjani, treba pa je tudi povedati to, da je razlika bila hudo, hudo majhna. Lani in predlani. Letos je razlika kar velika in finski dvojec, o katerem si govoril, je daleč, daleč na vrhu letošnjih favoritov. In spomnimo še to, če bi ima uspelo osvojiti tale kipec, bi to bilo točno 20 let potem, ko so Lordi osvojili Eurovizijo. Kajti Lordi so namreč zmagali 2006.
0: Ja, tu bi znala biti kakšna povezava.
1: Tu bi znalo biti.
0: Jubileji so vendarle jubileji, ampak, dragi moj Tinček, Evrovizija, Eurosong, pesem Evrovizije.
1: Tako,
0: leto to je šov, zabava, leto dogodek, 70, druženje.
1: Ja, leto 70 po vrsti poteka na Dunaju. Povejmo še, kdo so še favoriti. Torej, poleg omenjene Finske je še tu Grčija, potem je tu Malta, Italija. To so vse v prvih desetih. Potem je tu Francija, absolutno. Mogoče bi bilo prav, da letos Francija odnese kipec in po 49 letih spet prinese kipec v Pariz, kakorkoli.
0: Francozi so zmeraj dobri na
1: Eurosongu. Poveva lahko zgodovino. Samo to, da v soboto bo nekdo zmagal.
0: Res je.
1: Ja.
0: In tukaj končajva.
1: Tako.
0: Glasbeni klub Radia Maribor, evrovizijsko obarvan, torej že pozno popoldne, danes seveda ob 17.30, prvi polfinalni izbor pesmi Evrovizije, pa torej zvečer ob 21.
1: Tako.
0: Lepo se imejte, Tinček, hvala.
1: Hvala tebi.

0: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara. Loto.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
4: Podaja mladi.
5: Mladi.
6: V oddaji Mladi mladim vas bomo najprej postavili na realna finančna tla. Zatem še prediziv. Iskanje stanovanja. Diplomirana ekonomistka Lina Jenšac bo razložila, kam pri mladih skopni denar in kako ga velja pametno obdržati. Druga gostja, magistrica prava Kaja Cafuta, ki se ukvarja z nepremičninami, pa bo svetovala, kako ravnati, da pri najemu stanovanja ne boste podpisali česa na slepo. Se slišimo v sredo ob 17.30. Ne zamudite.

0: te.
1: Čakaj, se spomniš te? Ja, ja, ja, ja.
0: Dobra glasba za vsako starost. Radio Maribor.
2: Definitivno za vsakogar.

0: Ura je 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Predstavniki sindikalnih central so napovedali

0: solidarnosti in ogroža kakovost javnih storitev, zlasti v zdravstvu. Združeni narodi opozarjajo na grožnjo hude humanitarne krize, če bo Hormuška ožina ostala zaprta. Več 10 milijonom ljudi grozi lakota, če ladje zgnojili, ne bodo mogle kmalu prečkati ožine. Približno tretjino svetovne proizvodnje gnojil namreč prepeljajo skozi to plovno pot. Konflikt med Iranom in Združenimi državami Amerike se, kot kaže, ne bo končal kmalu. Ameriški predsednik Donald Trump je zavrnil iranski predlog za končanje vojne in napovedal popolno zmago nad Iranom. Vse bolj resno naj bi razmišljal o novem obsežnem vojaškem posegu. Na Mariborski univerzi so danes splošne, neposredne in tajne rektorske volitve, na katerih odločajo o novem vodstvu druge največje slovenske univerze. Glasujejo tri skupine volilnih upravičencev: visokošolski učitelji, znanstveni delavci, asistenti z raziskovalnim nazivom, visokošolski in drugi sodelavci pri pedagoškem procesu ter študenti in drugi zaposleni na univerzi. Glasujejo lahko do 16. ure na sedežu svoje članice univerze. Za rektorski stavček se potegujeta Dejan Korošak in Mitja Slavinec. Komunala Slovenska Bistrica je nedavno na različnih lokacijah po mestu zasadila 66 dreves. V komunalnem podjetju so ob tem poudarili, da gre za del dolgoročnega in sistematičnega urejanja javnih zelenih površin. Z letošnjo akcijo želijo prispevati ne le k lepši podobi mesta, ampak tudi k večji biotski raznovrstnosti in boljšim življenjskim razmeram v urbanem okolju. Nogometni klub Maribor se je včeraj z uradno izjavo odzval na sobotni incident s pirotehničnimi sredstvi na derbiju z Olimpijo v Ljudskem vrtu in ga označil za najtežji trenutek v tej zanj zahtevni sezoni. V klubu so ob tem obljubili, da bodo vložili neizmeren trud v prizadevanja, da se takšni dogodki ne ponovijo. Nogometna zveza Slovenije je dogodke najostreje obsodila in napovedala obravnavo primera v skladu z disciplinskimi in tekmovalnimi predpisi. Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 10. Maribor dežuje 8 stopinj Celzija, Ljubljana močno dežuje 8, Ptuj dežuje 9, Slovenska Bistrica dežuje 8, Murska Sobota dežuje 10, Radenci dežuje 9, Celje močno dežuje 9 stopinj, Slovenj Gradec rahlo dežuje 6, letališče Portorož rahlo dežuje 16 in Kredarica močno sneži minus 1 stopinja Celzija. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo sprva od 8 do 13, popoldne pa večinoma le od 5 do 10 stopinj. Po noči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegal. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3 stopinje. Jutri bo po večini sončno z občasno zmirno oblačnostjo. Zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo do 18 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala.
1: Promet.
0: Zaradi prometne nesreče je na Štajerski avtocesti med Vranskim in Šentrupertom proti Mariboru promet oviran, dodatno previdno. Zastoji v prometu so na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, zamuda je dobrih 10 minut. Še delo na cesti. Štajerska avtocesta bo zaprta nocoj med 22. in 5. uro med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani ter v noči na četrtek na istem odseku in uri proti Mariboru. Priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani bo zaprt predvidoma do 25. maja. Srečno in varno na poti!
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 11 in 5 minut in tudi že programsko deževnemu torkovemu opoldnevu 12. maja naproti. V Prekmurju in Porabijo na Madžarskem poteka čezmejni projekt Gučimo. Več o tem v aktualni temi ob pol dvanajstih.

Kris Rija v Džuliji, 16 minut je čez 11, to je Radio Maribor in če vsaj nekoliko pogledamo koncu tega tedna naproti, vas seveda z namenom in razlogom vabimo na pomladni dan športa v Rušah, ki bo povezal šport, zabavo in dobrodelnost. Javni zavod Športni park Ruše in občina Ruše boste skupaj s klubi in društvi v nedeljo 17. maja od 12. ure naprej v Športnem parku Ruše organizirali pomladni dan športa. Celodnevni dogodek, namenjen športu, druženju, aktivnemu preživljanju prostega časa in povezovanju lokalne skupnosti. Obiskovalce čaka pester program za vse generacije. Vabljeni torej, da nedeljski dan preživite aktivno, športno in v dobri družbi. V primeru neugodnih vremenskih razmer se dogodek prestavi na nedeljo 24. maja. Projekt sofinancira Fundacija za šport.

0: Ponovno so tukaj, dnevi odprtih vrat AM.
1: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
0: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
2: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Odpadni material ima vrednost. Pripeljite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.

0: Radio Maribor, 11 in skoraj da 30 minut, pol 12 in pred nami je tokratna izbrana aktualna tema, kako uporabijo, ohranjajo narečno kulturno dediščino. V Prekmurju in čezmejo na Madžarskem v uporabijo poteka čezmejni projekt Gučimo. Njegov cilj je ohranjanje in promocija narečne kulturne dediščine ter njena vključitev v razvoj turizma. Kako želijo povezati jezik, kulturo in sodobne turistične priložnosti, torej v naslednjih minutah v prispevku, ki ga je pripravila Vida Toš.
1: Januarja se je začel čezmejni projekt Gučimo, ki povezuje Prekmurje in Porabje. Njegov glavni cilj je ohranjanje narečne kulturne dediščine ter njen prenos v sodobni čas tudi skozi turizem. Projekt združuje občino Puconci, Zvezo Slovencev na Madžarskem in Monoštrsko knjižnico ter muzej. Po besedah akterjev so v ospredju konkretni rezultati, ki bodo narečno dediščino približali tako domačinom kot obiskovalcem. Kaj vse nastaja v okviru projekta? Predstavnica vodilnega partnerja občine Puconci Julija Lazar.
2: Prvo bi izpostavila zvočno knjigo v porabščini, kjer bodo predstavljeni predvsem glasbena in pa folklorna dediščina, kulinarika in pa rokodelstvo na strani Porabja. Potem med nami bo nastala tudi tematska turistična pot z imenom Gučimo, ki bo povezovala Goričko in Porabje. Se pravi, na 40 lokacijah v Prekmurju in pa v Porabju bodo nameščene QR kode z informacijami o projektu in pa tudi z informacijami in pa z zanimivostmi o samem kraju.
1: Zakaj so se v Gučimo povezali s Porabjem? Lazar.
2: Moramo upoštevati tukaj našo prepletenost, se pravi pač prepletenost naše zgodovine z Porabjem, se pravi naša ta narečna dediščina nas že stoletja najbolj povezuje in to želimo s tem projektom tudi nekako poudariti in še ukrepiti našo identiteto, se pravi kot neko skupnost, se pravi Porabje in pa Prekmurje.
1: V ospredje želijo v projektu postaviti mlade in sodobne pristope. Tako bo eden osrednjih produktov interaktivna razstava, ki bo narečno dediščino predstavila na nov način. Več o tem Lazar.
2: Glaven produkt projekta je mobilna razstava z naslovom Glas dediščine Prekmurja in Porabja. To bo interaktivna razstava, posvečena predvsem literarnim avtorjem, ki so ustvarjali v prekmurskem in pa v porabskem jeziku. Potem posebnost te razstave bo tudi hologram pisatelja Števana Kuzmiča, ki je deloval prav v občini Puconci, ki bo obiskovalce predvideno pozdravil v narečnem jeziku in pa seveda video, audio video interpretacije, interaktivne igre za otroke v muzeju, se pravi malo bolj tudi digitalizirane vse te vsebine, ki so tudi privlačnejše mogoče za mlajše generacije. Potem po občini Puconci in Porabju bomo postavili klopi v obliki knjig, kjer bodo tudi nameščene omenjene QR kode. V sklopu projekta bomo izvedli različne jezikovne delavnice in pa tabore za otroke, se pravi, da bomo poskušali to našo narečno kulturno dediščino približati tudi mladim in pa otrokom.
1: Projekt Gučimo pa odpira tudi širše vprašanje razvoja turizma v regiji. Lokalni odločevalci opozarjajo, da ima območje še veliko neizkoriščene potenciala. O potencijalih Tromeje razmišlja župan Gornjega Senika Sabolč Andrejek.
3: Nekaj je v redu, nekaj pa ne bi pravo kritičnem, ampak že je v slabšem stanju. Ne? In tudi tu gozdne poti bi trebalo malo urediti in bojmo poštene, danes, če pride en turist malo daleč, recimo z Budimpešte ali z Ljubljane ali ne vem odkec, mogoče enkrat gre gor, pogledne, ampak bojmo pošteni, resan, nema tisti feeling trenutno Tromeni, ko bi pravili to pa bilo kot, ne vem, pot med krošnjami pohorje, ne, naprimer, ali kaj takšega, ne. In zato smo, mislim, z moje strani je bila ideja, da bi napravili ali kakšni pot na vrhi Tromejnike, ne, ampak, ali druga ideja, en stolp. Zdaj, mi smo ciljali, oziroma mi ciljamo, naprimer, kot Lendave, ne? Ampak to je že nad, ne vem, kjeroga limita, ampak eno res takšega stolpa, če bi mi napravili, ko se vidi res trije države, mogoče eno 50-100 km se vidi nadaleč, to je, kar bi rekel, takšna turistična cena bila tudi v porabi, ne samo na Gornjem Seniku, pa tudi v Kuzmi, pa iz avstrijske strani.
1: Pomembno vlogo pri ohranjanju dediščine imajo tudi posamezniki in lokalne pobude. Mlajša generacija vidi priložnost predvsem v povezovanju tradicije in sodobnih pristopov. Svoje načrte predstavlja mlada podjetnica Noemi Ileš.
4: Naš največji projekt je naša kuharska knjiga Moji sladki sakalovci, za katero bom zbirala recepte iz starih časov, ampak tudi moderne recepte naših mladih gospodinj. Tem želim ohraniti našo kulinarično tradicijo in hkrati zbirati tudi družinske zgodbe ali pa tradicije, ki so nekoč naredili in imajo, ne vem, nekaj smešnega in želim teh napisati in poleg tega s QR kodami v knjigah lahko bom še popestrila našo knjigo z videoposnetkami o naših babicih, kako oni v porabščini govorijo in naredijo te kulinarične dobrote.
1: Projekt Gučimo tako ne prinaša le ohranjanja jezika, temveč odpira tudi nove priložnosti za razvoj turizma in povezovanje skupnosti na obeh stranih meje. Da ima kulturni in jezikovni turizem prihodnost, verjame tudi Noemi Ileš.
4: Sicer jaz želim tudi študirati nekaj, ki je navezen s tem, saj v Budimpešti ponujejo eno takšno univerzitetni program, ki je namenjen tem, da kako iz kulture naredimo turistične ponudbe. Jaz sem tudi folklorista v Sakalovcih in srčno upam, da s pomočjo projekta Gučimo lahko posnamemo nekaj tudi za našo folkloro skupino oziroma lahko vključimo naše videoposnetke, saj smo aktivni na YouTubeu in na Facebooku in načrtujemo tudi za našo 30. obletnico en večji videoposnetek in večji film o nas, torej mislim, da zdaj to bi tudi vredno za projekt Gučimo.
1: V občini Purconci tako v ospredje, poleg za njih že znanega verskega turizma, postavljajo tudi kulturni turizem. Julija Lazar.
2: Verski turizem, kot ste omenili, je v naši občini zaradi treh veroizpovedi že nekako, ne bi rekla uveljavljen, ampak pač splošno znan. Ja, kulturni turizem pa dejansko imamo na področju literature in pa literarnih avtorjev v občini Puconci mnogo že pokojnih in tudi še obstoječih avtorjev, ki so ustvarjali tako v slovenskem, predvsem pa so za nas pomembni tisti, ki so ustvarjali v narečnem jeziku, tako da nekako v tem projektu želimo obeležiti življenja in pa tudi njihova dela in jih nekako postaviti malo bolj v ospredje in pa predstaviti širši javnosti.
1: Projekt Gučimo bo do konca leta 2027 tako povezal kulturo, jezik in turizem ter poskušal narečno dediščino prenesti v prihodnost. Ob tem pa, kot poudarjajo sodelujoči, ne gre samo za ohranjanje preteklosti, temveč tudi za ustvarjanje novih priložnosti za razvoj Pomurja in Porabja ter širše regije.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Sindikati zagnali zbiranje prvih podpisov za referendum o interventnem zakonu. Ob mednarodnem dnevu medicinskih sester opozorila o pomankanju kadra. Na Univerzi v Mariboru danes izbirajo novega rektorja.
0: Prisluhnite točno opoldne.
2: Na Radiu Maribor.
3: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 €. In pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
0: Radijski SOS.
5: Ali ste vedeli, da povprečen uporabnik preveri telefon več kot 100-krat na dan? Zagotovo ste med njimi tudi vi. Zakaj nas ekran tako hitro posrka vase? Ali sploh še znamo biti brez nenehnega gledanja v telefon? V novi epizodi oddaje Radijski SOS bomo odgovarjali na pereče vprašanja o čezmerni rabi interneta in dopaminu na klik. Naša gostja bo Julija Menoni, psihologinja iz zavoda Logout. Svoje vprašanje o prekomerni rabi interneta lahko že pred oddajo pošljete na naslov radio.maribor@rtvsl.si ali pa pokličete med oddajo in vprašate strokovnjakinjo. Bodite z nami to sredo ob 10:30.
2: Radijski SOS.
0: Svetovalna rubrika na Radiu Maribor. V sredo ob 10:30. Vabimo, vabite.
2: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
0: V ponedeljek in četrtek ob 12:30.
2: Pokličite kadarkoli.
0: 080 43 53. Vabimo, vabite.

0: Ta zakon posega na področje zdravstva, davkov in prispevkov in veliki večini ljudi prinaša manj. Vse, ki jim je mar za socialno državo, je pozval, naj prispevajo podpise za referendum. Predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj pa je med drugim dejal, da zakon opušča načelo solidarnosti in ogroža kakovost javnih storitev, zlasti v zdravstvu. Ob današnjem mednarodnem dnevu medicinskih sester so pri nas v ospredju opozorila zaradi pomankanja kadra in posledično preobremenitve zaposlenih. V panožnih zvezah poudarjajo, da bi težave na tem področju morali reševati z ureditvijo delovnih pogojev in višjimi plačami. Prepričani so tudi, da bo treba sistemskimi spremembami na državni ravni poskrbeti za povečanje zanimanja za ta poklic. Na Mariborski univerzi so danes splošne, neposredne in tajne rektorske volitve, na katerih odločajo o novem vodstvu druge največje slovenske univerze. Glasujejo tri skupine volilnih upravičencev: visokošolski učitelji, znanstveni delavci, asistenti z raziskovalnim nazivom, visokošolski in drugi sodelavci pri pedagoškem procesu ter študenti in drugi zaposleni na univerzi. Glasujejo lahko do 16. ure na sedežu svoje članice univerze. Za rektorski stolček se potegujeta Dejan Korošak in Mitja Slavinec. Oba kot ključni izziv izpostavljata podfinanciranost Mariborske univerze. Mitja Slavinec ob tem napoveduje ustanovitev projektne pisarne v Ljubljani,
1: ki bo proaktivno komunicirala za ministrstve, tudi na ta način, da bomo dali predloge, ki bodo potem v razpisih odražali interes naše univerze. To mora biti tudi izhodišče za naše mednarodne evropske projekte, torej naslednji korak je pa, da gremo v Brusel.
0: Dejan Korošak pa ob tem izpostavlja:
2: hkrati pa poskrbeti, da bo univerza leta 2030 tudi v drugačnem položaju, kot je danes. S tem mislim na razmere znotraj visokega šolstva v Sloveniji, torej v razmerjih do drugih inštitucij, kjer so se ohranili nekatere strukturne lastnosti, ki več ne veljajo.
0: Ta razmerja med univerzami v Sloveniji in s tem povezano njihovo financiranje pa ne odraža več realnega stanja, je še poudaril Korošak. Spomladi se na ceste vračajo tudi motoristi in vozniki drugih enoslednih motornih vozil. Policisti zato pred začetkom glavne motoristične sezone znova opozarjajo na previdnost, saj so motoristi med najranljivejšimi udeleženci v prometu. Policisti opozarjajo, da so med najpogostejšimi vzroki prometnih nesreč še vedno neprilagojena hitrost, precenjevanje sposobnosti in nepozornost drugih voznikov. Ob začetku nove sezone pristojni motoriste pozivajo k postopnemu vračanju na ceste, preverjanju tehnične brezhibnosti motorjev in uporabi zaščitne opreme. Na večjo previdnost pa opozarjajo tudi voznike avtomobilov. Samostojni policijski inšpektor iz Policijske uprave Maribor Boštjan Koletnik:
3: pomembno je, da vsi udeleženci v cestnem prometu, pa nimam v mislih zgolj voznikov motornih koles, upoštevajo cestnoprometne predpise, da so previdni in strpni. Za večjo varnost voznikov motornih koles je ključna zaščitna oprema, njihova defenzivna vožnja, za ostale voznike pa, da so pozorni na voznike motornih koles in da ustrezno predvidijo morebitne konfliktne situacije.
0: Policisti poudarjajo še, da se številne prometne nesreče zgodijo prav v prvih toplih dneh, ko motoristi po zimskem premoru ponovno sedejo na motorje, drugi vozniki pa nanje še niso dovolj pozorni. V občinah Duplek in Rače Fram so mnogi nejevoljni zaradi dolgotrajne gradnje krožišč na državnih regionalnih cestah. Gradnja dveh krožišč v zgornjem Dupleku poteka že od septembra. Rok za končanje del pa je bil z januarja podaljšan na konec marca, trenutno pa usklajujejo novo podaljšanje na konec maja. Nastajajo zastoji, dostop do lokalnih podjetij je omejen, tako so nam povedali naključna mimoidoča in najemni gostišča Splavar Timi Pungaršek.
4: V bistvu moraš tam okoli iči, se držiš predpisa skoraj do spodnjega Dupleka, pa potem noter okoli, ni šance. Več kilometrov delaš noter, časovno gre, avtobusi ne stojijo tako, kot bi mogli, vse gre na robe.
5: Kaj naj rečem? Če se če kaj naredi, se mora naredi. To je prvo. Drugo pa, za vsako stvar treba potrpeti.
6: upad prometa 39%,

0: napram prejšnjih dveh let, zaupoštevajoč inflacijo, tako da grozno, nekje 60 jurjev minusa, no, izgube. Samo v parih mesecih, no, tako da res grozno.
1: Kot sporoča glavni investitor, Republiška direkcija za infrastrukturo so med razlogi za zamudo naknadno potrebne spremembe projektnih rešitev in zastoj del zaradi nizkih zimskih temperatur. Zaradi posledic zime pa se zamika tudi izgradnja krožišča v Framu z 5. aprila predvidoma na 28. maj.
2: Šport.
1: Nogometni klub Maribor se je včeraj z uradno izjavo odzval na sobotni incident s pirotehničnimi sredstvi na derbiju z Olimpijo v Ljudskem vrtu in ga označil za najtežji trenutek v tej zanj zahtevni sezoni. V klubu so ob tem obljubili, da bodo vložili neizmeren trud v prizadevanja, da se takšni dogodki ne ponovijo. Nogometna zveza Slovenije je dogodke najostreje obsodila in napovedala obravnavo primera v skladu z disciplinskimi in tekmovalnimi predpisi. Drevi bo odigrana druga tekma finalne serije državnega prvenstva v dvoranskem nogometu. Dobovec bo gostil Vrhniko, ki je na prvi tekmi pred domačimi navijači zmagala 7-5 in vodi v seriji na 3 zmage. Za opoldansko informativno oddajo Točno opoldne Radia Maribor, Nataša Rižnar, Zoran Turk in Simon Šprajcer. Hvala za pozornost. Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 11. Maribor rahlo dežuje 7 stopinj Celzija. Ljubljana dežuje 7, Ptuj rahlo dežuje 8, Slovenska Bistrica rahlo dežuje 7, Murska Sobota dežuje 9, Radenci dežuje 8, Celje rahlo dežuje 7 stopinj. Slovenj Gradec rahlo dežuje 5, letališče Portorož rahlo dežuje 14 in Kredarica močno sneži -1 stopinja Celzija. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo popoldne večinoma le od 5 do 10 stopinj. Po noči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegal. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 3 stopinje. Jutri bo po večini sončno z občasno zmirno oblačnostjo. Zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo do 18 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnim dežjem.
3: Promet.
1: Na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani je zgoščen promet skozi delovno zaporo, dodatno previdno in strpno. Delo na cesti. Štajerska avtocesta bo zaprta nocoj med 22. in 5. uro, med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani, ter v noči na četrtek na istem odseku in uri proti Mariboru. Priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani bo zaprt predvidoma do 25. maja. Srečno in varno na poti!
3: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
2: Radio Maribor.
1: 10 minut je čez torkovo oblačno in deževno poldne. Seveda lepo, da ste z nami in že kmalo bomo postavili v ospredje našo glasbeno lestvico Top 17. O ameriških borovnicah in skrbi zanje pa bomo govorili v rubriki Sejemo na svete ob pol enih. Tudi zato bodite in ostanite z nami.

0: sajamo na svete.
1: Pozdravljeni. Med vrtičkarji je vsako leto bolj priljubljeno tudi gojenje ameriških borovnic, saj si tako lahko zagotovimo domače sadeže polne vitaminov in vlaknin za celo poletje ali pa vsaj za del poletja. O tem, kako se lotiti vzgoje borovnic na domačem vrtu, bomo govorili v današnji rubriki Sejemo na svete z gostom Gašperjem Gomilčkom, kmetijskim svetovalcem iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor. Pozdravljeni v našem studiu.
2: Pozdrav tudi vam.
1: Zakaj so ameriške borovnice vse bolj priljubljene pri nas? Zakaj bi jih bilo dobro imeti tudi na vrtu?
2: Ja, ameriške borovnice imajo, kako naj rečem, zelo zdrav plod. Vsebuje zelo veliko antioksidantov, tako kot tudi so drugo jagodičeve. In vedno bolj si ljudje nekako želijo, da bi imeli lastno pridelavo. Več kot pridelamo sami, bolj se počutimo, kot da je to zdravo, brez pesticidov in tako dalje. In pri borovnicah je pa še tudi to zelo pomembno, da jih lahko zamrznemo in tudi zelo obstojne so. Ne rabimo jih obrati takoj na današnji dan, lahko so na grmu dlje časa, pa tudi, ko jih uberemo, so nekaj časa obstojne. Če jih damo v hladilnik, zdržijo komot 14 dni, tudi do 3 tedne.
1: Borovnice moramo posaditi na stalno mesto, ki pa mora biti primerno. Kakšno mesto torej poiščemo za borovnice?
2: Ja, to je v bistvu najpomembnejša stvar pri sami pridelavi borovnic. Lahko rečemo, da je to ena izmed najzahtevnejših vrst v sadjarstvu. Borovnice zahtevajo kisla tla, torej to bi rekli tam 4,5 do 5 pH, in pa zelo prhka tla, to se pravi, da se korenine lahko razvijajo. Pri njih je največja posebnost, da korenine niso v bistvu tako kot drugod močne korenine, iz katerih torej razraščajo potem druge. Pri borovnicah je tako, da imajo v bistvu bolj koreninske laske. In ti koreninski laski potrebujejo zelo prhka tla, da se lahko sploh razvijajo. Kar pa je še tukaj posebnost, večina korenin se nahaja do 30 cm. Globije jih potem pod 40 skoraj da več ne najdemo. Večina je torej na površini. In zaradi tega je zelo pomembno, da to sadilno mesto primerno pripravimo, torej da uporabimo to baltsko šoto, ki nam zniža pH, in pa da seveda potem zraven dodamo tudi primerne druge stvari, recimo kakšno žagovino lahko primešamo. Je pa zelo pomembno, da žagovine potem ne dajemo na površino, torej kako naj rečem, kot za stirko, ker žagovina naredi eno tako skorjo in potem tam skozi voda ne pronica. Zato je boljše, da za kakšno zastirko potem uporabimo sekance, ker tam potem voda lažje pronica v notranjost. Zdaj pri samem sadilnem mestu je pa dobro, da recimo skopljemo lukno, recimo meter širine. Pri globini pa ni treba pretiravati, tako kot sem prej rekel, tam pol metra bo že čisto dovolj, mogoče lahko malo več, da se razrahlja ali pa kaj takega. In potem to sadilno mesto zapolnimo, torej za šoto, in pa jo mešamo za žagovino. Zdaj, priporočljivo je, da je celo 50% ali 60% žagovine, predvsem s tem namenom, ker je šota lahko v začetku tudi prekisla. Ker ima pH tudi pod 4, tudi 3,5. In žagovina je tista, ki v bistvu malo vse skupaj neutralizira. Je pa zelo pomembno, da je to žagovina iglavca. Zdaj, ni pomembno, kateri iglavec je, pomembno je samo, da je od iglavcev.
1: Je dobro sadilne jame zaščititi pred kakšnim voluharjem?
2: Ja, tudi to je dobro, ker voluhar ima zelo rad korenine borovnic, tako kot sem prej rekel, to so laski, ki jih zelo radi jedo. Zato je dobro, da mogoče, ko že skopljemo lukno, prvo jo obložimo s kakšno folijo oziroma tudi to perforirano folijo agrotekstilom. Zelo priporočljivo pa je, da vstavimo tudi to mrežo proti voluharju in se na tak način izognemo. Zdaj tudi ta folija, kot sem jo omenil, je zelo pomembna, da preprečimo ta zunanji stik zemlje z substratom, ki smo ga vnesli v sadilno jamo. To je zato pomembno, ker potem tisti zunanji del oziroma okoliška zemlja ni primerna za borovnico ponavadi, ne? Ker predvsem v tem štajerskem koncu pa tudi drugod po Sloveniji tla za samo sajenje borovnic niso primerna. Pri nas imamo recimo samo Ljubljansko barje, tisto, ki je po pH-ju in pa tudi po strukturi zelo primerno za borovnico, drugod pa je potrebno vedno zemljišče pripraviti, da lahko borovnice sploh rastejo.
1: In pravite, da v bistvu ravno priprava sadilne jame oziroma neprimerna priprava zemlje je tisti razlog, zaradi katerega večini ljudi, ki se odločijo posaditi borovnice na vrtu, te ne rastejo.
2: Ja, v večini primerov je to. Drug faktor bi pa lahko bil slab sadilni material, ker ta sadilni material da danes prihaja iz vseh različnih koncev in dobre sadike, ki jih dobimo, tudi rastejo, če so tla malo slabše pripravljena. Če bo sadika imela dobro energijo že odprej, bodo tudi slabša tla nekako še vedno primerna za njo, da zraste, medtem ko slaba sadika v bistvu sploh nima možnosti, da se razvije. Tako da tudi sadilni material je tisti, ki zelo vpliva na to. Je pa tudi res, da marsikdo potem pozabi na gnojenje, predvsem v primeru, ko primešamo šoto in žagovino, kot sem prej omenil, se moramo zavedati, da v bistvu in šota in žagovina sploh ne vsebuje nobenih hranil. In zato je potem primerno, da primešamo kakšna gnojila. Ta gnojila pa lahko dobimo v vseh teh nakupovalnih centrih, ki so specializirani za to. Imamo že torej primerna gnojila za borovnice, tako vodotopna, potem tudi peletirana. Lahko pa se dodaja tudi hlevski gnoj, vendar mora biti to peletiran hlevski gnoj, ki pa vsebuje žveplo, da je potem tudi on sam primeren kot kisel. Zdaj, prav hlevski gnoj, ki ga pa lahko dobimo na kmetijah ali pa kaj takega, pa ni primeren, ker ima previsok pH.
1: Rekli ste, sadike, kar se tiče sort, vi priporočate prav eno sorto, ki jo je mogoče dolgo obirati in rodi debele plodove.
2: Ja, sicer je več zelo dobrih sort, ampak vedno se moramo zavedati, da predvsem za domačo pridelavo si želimo, da bi bile borovnice čim dlje. Zato je dobro, da če mislimo posaditi več grmov, da recimo posadimo vsaj 3 do 4, da si s tem raztegnemo na celotno poletje. Zdaj, če pa bi sadili recimo samo en grm, pa bi jaz priporočal sorto Chandler. To je sorta, ki ima v bistvu pri nas najdebelejše plodove in pa sorta, ki se najdlje časa obira, torej tudi do 8 tednov. In pa tudi, če rastlina recimo ne bo tako dobro prehranjena, kot bi morala biti, bo ta sorta še vedno s tem, da ima najdebelejše plodove, to nadoknadila in tudi v primeru, da bojo bolj drobni, bodo še vedno bolj debeli, kot bi bili pri drugih sortah. Je pa tudi ta sorta dobrega okusa. Drugače pa bi priporočal recimo tudi sorto Duke, to je ena izmed bolj ranih sort in je tudi zelo obilno rodi, ponavadi tudi zelo dobro raste. Potem torej za sorto Duke bi bila sorta Chandler, nekako če gledamo glede zorenja, za sorto Chandler pa kakšna Aurora ali pa Elliot. To so recimo sorte, da si lahko pokrijemo celotno poletje.
1: No in če rečemo takole, 3 grme imamo dovolj, sadilne jame je kar precej dela, da jih pripravimo. Kaj pa, če se odločimo, pa posadimo borovnice kar v lonce?
2: Ja, to pa se zadnje čase tudi vse več pojavlja v svetu in pa tudi pri nas, da se borovnice sadijo v lonce. Tukaj pa treba vedeti, da bo seveda koreninski sistem malo omejen, zato je priporočljivo, da že v začetku izberemo malo večje lonce, torej recimo okoli 50 litrov, lahko pa je tudi več, tudi do 100 litrov, več kot bo, boljše bo. Zdaj, te lonce moramo tudi napolniti s primernim substratom. Lahko je v bistvu podoben oziroma celo isti kot pa za sadilne jame, torej mešanica šote, mešanica žagovine, vse več se danes uporablja tudi kokos oziroma kokosova vlakna, zato ker v svetu šote že kar precej primankuje in je verjetno v naslednjih 20 letih mogoče celo več ne bo. Zraven tega je pa zelo priporočljivo dodati tudi perlit, to je ta vulkanski pesek, ki pa nekako uravnava zračnost. Ti substrati se lahko že kupijo pripravljeni, lahko si ga pa tudi sami zmešamo doma. Zdaj, v primeru, da jih pa sadimo v lonce, pa moramo tudi podobno upoštevati, da jih je potrebno potem zelo veliko gnojiti in pa seveda tudi dnevno zalivati, ker seveda v loncu je se skupaj omejeno in tudi ni te sposobnosti, oziroma lonci se bolj segrejejo kot pa recimo tla. Ne? Zdaj, te lonce lahko tudi v tla vkopljamo, in potem na nek način sadilno jamo pridomimo umetno, kak ne rečem, ne? Brez tega, da obdajamo s folijo, ne rabimo se ukvarjati z glodavci. voluharje in v bistvu z loncem že zaščitimo samo sadilno mesto. Ne?
1: So pa borovnice, če lonce imamo naprimer na terasi, na balkonu, prezimne?
2: Ja, borovnice, predvsem nadzemni del borovnic preživi tudi temperature do minus 30, tako da v tem našem okolju to sploh ni problem. Korenine pa tudi prenesejo več dni okoli minus 15, tudi do minus 20, tako da tudi v tem primeru ni nobene težave.
1: To še povejva, borovnice, zdaj ne glede na to, ali jih sadimo v zemljo, v tla, neposredno ali v lonce, potrebujejo pa zelo, zelo sončno mesto.
2: Ja, borovnice imajo zelo rade sonce, je pa problem predvsem v teh zadnjih poletjih, ko imamo zelo velike vročine, kadar temperatura pride nad 35 stopinj. Zato tudi recimo polsončna lega, ne popolna senca, tudi ne bo nič narobe, če jo posadimo. Predvsem tisto popoldansko sonce je najpomembnejše. Jutranje sonce ni toliko pomembno, ker tudi nima isto energije v sebi, zato je pomembno, da predvsem popoldansko sonce ima. Seveda v sencu pa je definitivno odsvetovano. To pa sigurno je ne smemo posaditi.
1: Če imamo borovnice v loncih, kako pogosto pa jih potem moramo presajati?
2: Zdaj, če posadimo borovnice recimo v lonec, ki je velik recimo 50-60 litrov prostranine, jih recimo 5 let ne rabimo presajati. Ta substrat se bo nekoliko posedel, zato lahko vsako leto mogoče nekaj malega dodamo in že s tem nekako zapolnimo tisto, kar ji primankuje. Potem po kakšnih 5 do 6 letih pa lahko borovnico presadimo v večji lonec, recimo 100 litrski, ali pa jo lahko enostavno vsadimo v tla in potem tam pripravimo sadilno jamo. Ker ko je enkrat borovnica že odrasla in velika, bo tudi zelo lažje prenesla stres v tleh in se tudi lažje dalje ukoreninila. Najtežje je, ko je mlada sadika, takrat jo je najtežje razviti. Ko pa so to enkrat veliki grmi, pa jo tudi v tla lahko vsadimo, tudi če bo slabše pripravljena, bo nekako sama sadika zaradi tega oziroma sam grm to prenesel.
1: Kaj pa bolezni? Koliko so ameriške borovnice odporne oziroma občutljive ali odporne torej na bolezni?
2: Ja, pri ameriških borovnicah imamo veliko srečo, da so na bolezni zelo odporne. Praktično za pridelavo doma škropljenja skoraj da ne potrebujemo, mogoče samo to zgodnje spomladansko škropljenje z bakrom, kaj drugega pa skoraj da ni potrebno. Lahko se pojavi kakšna monilija oziroma kakšna stiva plesen, ampak to je zelo, zelo redko, potem bi moralo biti zelo, zelo veliko dežja, vlage in pa istočasno tudi nizke temperature, ampak tudi v tistem primeru se borovnica zelo dobro odziva. Večji problem je pri škodljivcih. Tam pa je predvsem problematična ta plodova vinska mušica, ki je recimo velik problem tudi pri delavi malin. To pa je predvsem potem od konca junija in pa celotno poletje problematično. Takrat predvsem doma si ne želimo tudi neškropljenja z insekticidi. Zato za teh par grmov je zelo dobro, da jo mogoče pokrijemo s kakšno protiinsektno mrežo in jo potem sproti odkrivamo, ko želimo ubirati plodove. Ker ta mušica v bistvu vnese jajčece v sam plod in se potem noter razvije ta črveka, kak ne rečemo, in od znotraj v bistvu začne gniti navzven.
1: Torej, omenili ste škodljivca, kaj pa ptiči? Imajo ptiči borovnice radi?
2: Ja, ptiči imajo borovnice zelo radi, je pa zelo odvisno od lokacije. Sem že zelo veliko krat slišal, da s ptiči sploh nimajo težav. Na območjih pa, kjer so se ptiči že navadili na ta okus borovnic, pa lahko povzročajo zelo veliko škodo. Najhujše predvsem tem pa je, da ptič v bistvu ne poje borovnice v celoti, v bistvu je samo nakljuva, istočasno pa poškoduje tudi plodove okoli in potem imamo zaradi tega veliko škode.
1: Zdaj, ta vrtnarska sezona je v bistvu že kar zaznamovana s sušo, pa potem pri sajenju različnih rastlin na vrt sprašujemo, kako z njimi ravnati ob pomankanju padavin. Zdaj povedali ste že, borovnice je res treba zalivati, koliko litrov vode, da nimo moramo grmo dodati vsak dan.
2: Ja, borovnice so izjemno specifične. Istočasno potrebujejo vlago, po drugi strani pa si zastajanja vode pri njih ne želimo. Zdaj, v tem času, ko smo sedaj, ko borovnice praktično močno cvetijo ali pa že odcvetajo, potrebujejo tudi veliko vode, ker prihaja do delitve celic. In če zdaj ne bodo imele dovolj vode, se potem tudi plodovi ne bodo primerno razvili. Zdaj, ko so pa recimo v času zorenja plodov, takrat pa recimo grm, ki bi na njem pridelali kakšnih 3 do 4 kile pridelka, potrebuje tudi do 10 litrov vode na dan. Zato je tukaj potrebno upoštevati, da jo je predvsem po letnih časih dobro vsak dan zaliti ali pa vsaj vsak drugi dan. Ker tudi ta substrat, šota, recimo žagovina, v katerega jih sadimo, tudi nima take dobre sposobnosti vezave vode in je zaradi tega dobro zaliti vsak dan. Zdaj jaz priporočam, da se recimo zalije z recimo 4 do 5 ml vode dnevno, ko je res tista velika vročina in pa suša. Trenutno pa, če bomo zalili vsak drugi do tretji dan, bo čisto dovolj. Zdaj, kako lahko to preverimo? Recimo malo z roko odkopljamo substrat in če nekako čutimo, da je v notranjosti še vlažen, malo bolj hladen, si lahko potem nekako predstavljamo, da je trenutno še dovolj zalita, ampak to govorimo tam prvih 5 cm. Če je prvih 5 cm popolnoma suho, potem nam to pove, da moramo sigurno zalivati.
1: Tako kmetijski svetovalec Gašper Gomilšek iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor, hvala za obisk v našem studiu in vse na svete.
2: Hvala tudi vam.
1: Pogovor sem vodila Lidija Cukan, ki pa vsem poslušalcem želim čim večji in čim bolj zdrav pridelek. Nasvidenje.

0: oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
3: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
4: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
3: Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
4: Optika Zvonko Pirtušek, Gospejna 11, telefon 250 81 40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
3: Zdaj tudi 20% popust na novo kolekcijo sončnih očal.
5: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara. Loto.
6: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13, ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslov.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Ura je 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Predstavniki sindikalnih central so danes zagnali zbiranje podpisov v podporo pobudi za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Prepričani so, da je njihova dolžnost ubraniti socialno državo pred razkrojem. Če državni zbor referenduma ne bo dopustil, se bodo obrnili na ustavno sodišče, so napovedali. Predvsem severno polovico Slovenije je dopoldne zajelo burno vremensko dogajanje z močnim vetrom in nalivi, ponekod tudi sodro. Zaradi vetra je za celotno državo za danes izdano oranžno vremensko opozorilo. Iz več krajev poročajo o vetrolomih in poplavah meteornih voda. V občini Cerkno se je sprožil plaz. Poročilo UNICEF-ovega urada za strategijo in dokaze kaže, da je ekonomska neenakost v najbogatejših državah povezana s slabšim telesnim zdravjem in slabšimi učnimi uspehi otrok. Slovenija je med državami z najnižjo dohodkovno neenakostjo četrta, s

0: Dom financira z lastnimi sredstvi. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić, ki se je poškodoval 3. aprila na tekmi proti Oklahomi in od takrat ni igral, je danes v Los Angelesu tudi uradno končal sezono v ligi NBA. Njegov klub LA Lakers je namreč na 4. zaporedni tekmi polfinala zahodne konference izgubil proti prvaku Oklahoma Cityju 110-115 in izpadel iz boja za naslov prvaka. Dončić je odpovedal tudi nastope za slovensko košarkarsko reprezentanco to poletje in sicer iz osebnih razlogov. Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 12. Maribor in Ljubljana dežuje 7 stopinj Celzija. Ptuje rahlo dežuje 7, Slovenska Bistrica močno dežuje 6. Murska Sobota močno dežuje 8, Radenci močno dežuje 7, Celje rahlo dežuje 6 stopinj. Slovenj Gradec rahlo dežuje 4, letališče Portorož dežuje 13 in Kredarica sneži -1 stopinja Celzija. Popovdne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo popovdne večinoma le od 5 do 10 stopinj. Po noči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegal. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 3 stopinje. Jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo do 18 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnim dežjem. Promet. Na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani ter obratno je zgoščen promet skozi delovno zaporo, dodatno previdno in strpno. Okvara vozila ovira promet na Štajerski avtocesti za Žalcem proti Ljubljani. Še delo na cesti. Štajerska avtocesta bo zaprta nocoj med 22. in 5. uro, med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani ter v noči na četrtek na istem odseku in uri proti Mariboru. Priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani bo zaprt predvidoma do 25. maja. Srečno in varno na poti!
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 13:04 in si bomo tudi to torkovo zgodnje popovdne po 13 popestrili z izbrano domačo in tujo zabavno glasbo. Prijetno popovdne!

Ljubi bolj kot drugi, ljubi bolj kot prvič. Ljubi sebe, ljubi vse, če ne te ljubi zebe. Pogrunto to sem srej srede, ko sem vse prijatelje za tebe.

20 minut je čez 13, to je Radio Maribor in posredujemo zanimivo vabilo za jutri popovdne večgeneracijskega centra VGC plus srce Štajerske. Vabljeni na zanimivo in praktično brezplačno delavnico, kjer boste skupaj odkrivali, kako lahko umetna inteligenca pomaga pri vsakodnevnem delu in življenjskih situacijah na koristen, varen in etičen način. Pridite jutri v sredo 13. maja v 15.30 v Toti DCA Studenci Šarhova 95 Maribor poleg vrca. Delavnico vodi Mirjana Ivanuša Bizjak. Prinesite svoj računalnik in vabljeni, da skupaj raziskujete svet novih tehnologij brez strahu, z radovednostjo in znanjem. Delavnica je brezplačna. Več informacij in prijave pa na nič 41 710 277. Nič 41 710 277.

0: Odeja v Odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
1: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
2: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
1: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.

Spremlja vas Radio Maribor, 20 minut je do 2 popoldne, v torek 12. maja, in je že prav, da spomnimo, da bo zvečer v Avstriji na Dunaju prvi polfinalni večer pesmi Evrovizije. Letošnja 70. po vrsti je sicer v znamenju bojkota petirice držav, poleg Slovenije na dogodku ni predstavnikov iz Nizozemske, Islandije, Irske in Španije, saj iz etičnih razlogov nočejo deliti odra z izraelskim predstavnikom. Namesto evrovizijskega cirkusa, kot je znano na televiziji Slovenija, te dni spremljate ali pa spremljamo tematski programski sklop Glasovi Palestine, ki s filmi, pogovornimi oddajami in analizami osvetljuje zgodbe ljudi in širši kontekst dogajanja na Bližnjem vzhodu. Na Dunaju pa je medtem evrovizijsko dogajanje v polnem razmahu. Po nedeljskem tradicionalnem odprtju sprehodi izvajalcev po tako imenovani turkizni preprogi so bile včeraj na vrsti generalke. Nocoj pa bo prvi polfinalni večer, ko bodo na oder stopili predstavniki Moldavije, Estonije, Švedske, Izraela, Hrvaške, Grčije, Belgije, Portugalske, Litve, Gruzije, San Marina, Poljske, Finske, Srbije in Črne gore. Predstavili pa se bosta tudi skladbi Nemčije in Italije, ki sta kot predstavnici tako imenovane velike petirice že uvrščeni v sobotni finale. In opozorimo še na naš pozno popoldanski glasbeni klub ob 17.30, ki bo evrovizijsko obarvan. Kdo so favoriti? Kdo bo najbolj prepričal strokovno žirijo in katere skladbe bodo najbolj odmevale na že 70. tekmovanju za pesem Evrovizije? O tem ob 17.30 na našem radiju, in čeprav Slovenija letos ne nastopa, vas vabimo k poslušanju. Zdaj pa dodajamo še naš glasbeni spomin iz preteklosti.

Si mlad kmet? Potrebuješ ugodno posojilo? Slovenski regionalno razvojni sklad ponuja mikroposojila do 25 tisoč evrov in to brez obresti. Ne odlašaj in oddaj vlogo, ki je res enostavna. Več pa na srrs.si. Sredstva zagotavlja MKGP iz proračuna Republike Slovenije.

0: Novo v prometu, predmet na vozišču, ovira promet na Štajerski avtocesti pred priključkom Celje zahod proti Ljubljani, dodatno previdno. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob proti Mariboru in pred priključkom Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.

0: Ja, lepo, prijetna skladba, nič kaj primerna za dež, sicer pa je dve popovdne, to je Radio Maribor in je čas, da pozdravim popovdansko kolegico Niko Ivančič-Rožanc. Dobar dan.
1: Lepo pozdravljeni.
0: Nika, povejte, kaj dež zmočil, namočil, verjetno ne.
1: ne, kje. Ja, mislim, da danes ni nikogar, ki ga ne bi zmočilo, naj se še tako trudimo z dežniki, pelerinami in še s čem podobnim, ampak ja, takšne količine, kot padajo z neba, pač ne gre kar tako prezreti oziroma kar ne gre se izogniti temu. Pa hvala Bogu, saj smo ga čakali.
0: Čeprav si se pripeljala z avtomobilom, pa si vendarle do samega vhoda v službo
1: potrebovala dežnik. Točno tako. Točno
0: dobro,
1: tako.
0: Zdaj pa programski poudarki za popovdne in zvečer.
1: Tako, kaj držimo pod našim radijskim dežnikom? Čez pol ure sledi informativna oddaja do popovdneva, pripravljajo novinarka Nataša Rižnar. Med 16. in 17. prisluhnemo otroškim modrostim. Iz današnje radijske tribune izvlečemo poudarek dneva in se 15 pred 17. spomnimo še dogodkov na današnji dan. A pol šestih sledi oddaja glasbenega uredništva Glasbeni klub. Torkovi večeri pa ob 20. prinašajo oddajo Nedelja po domače. Tokrat bomo podrobneje spoznali občini Gornji Grad in Kamnik. Nastopili bodo Robert Smolnikar trio, Mojca Bitenc-Križaj, skupina Joker, Kvatropirci, ansambel Obisk, Godba z Gornje Savinske doline Ana in Tomaž Plahutnik ter Zali. Čaka vas tudi posebno

0: Skladba kanadskega glasbenika pevca Bryana Adamsa The Best of Me izšla je leta 1999. Čas je, da pogledamo stanje na naših cestah. Nekaj zastojev beležimo na štajerski avtocesti, in sicer med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakov proti Mariboru in pred priključkom Slovenska Bistrica sever v smeri Ljubljane. Predmet na vozišču na štajerski avtocesti ovira promet pred priključkom Celje zahod proti Ljubljani. Omenimo pa še dela na cestah. Štajerska avtocesta bo zaprta nocoj med 22. uro in jutri zjutraj 5. uro med Vranskim in Blagovico v smeri Ljubljane. Pa še danes po noči bo med 20.45 in pol 5. uro jutri zjutraj promet potekal samo po enem pasu med priključkoma Slovenske Konice in Dramlje v obe smeri. Priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani, kot veste, pa je zaprt predvidoma vse do 25. maja. Vsem, ki ste na cestah, želimo srečno in varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Sindikati začeli zbirati podpise za naknadni zakonodajni referendum o interventnem zakonu. Na Univerzi v Mariboru zbirajo novega rektorja. Medicinske sestre ob svojem dnevu opozarjajo tudi na pomankanje kadra.
0: Podrobneje v oddaji Topopoldneva ob 14.30.
2: Na Radiu Maribor.

0: Lekcija 13.
1: Ko zaprem vrata pisarne, se moj dan ne konča. Šele zares se začne. In v Leku to razumejo.
0: Lekcija ravnotežja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
2: Agrocenter Roko hoče. Vse za dom, vrt in kmetijo. Vrtna semena in sadike rastlin, semena okrasnih in krmnih trav, material za baliranje, razna gnojila, substrati in okrasno lubje, vrtna galenterija in orodje, sredstva proti polžem, mravljam in glodavcem, krmila in mineralno-vitaminski dodatki, širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče. Telefon 02-330-38-25. Spletna prodaja www.roko.si.
3: Radijska tribuna.
4: Večji del Slovenije, najbolj pa Podravje in Koroško, pesti huda suša. Kmetje že bijejo plat zvona in opozarjajo na hude posledice. Kakšno je stanje, kakšne so pričakovanja in kaj bi morali ukreniti pristojni? O tem v sredini radijski tribuni ob 9:30. Vabljeni k poslušanju.
3: Radijska tribuna.
5: Na Radiu Maribor.

0: Ura je 14:30.
1: Radio Maribor, Maribor. Do popodneva.
0: Pozdravljeni in vabljeni k poslušanju. Ob prehodu hladne fronte so dopoldne poročali o vetrolomih iz Radeč, Laškega, Zagorja ob Savi in Kanala ob Soči. Meteorne vode pa so med drugim poplavljale v Idriji, Ljubljani, Cerknem, Vodicah, Kamniku in Velenju. V naselju Dolenje Novaki v občini Cerkno je plaz že sinoči zasul strugo potoka Cerknica in ogrožal objekte ob njem. Sindikati so začeli zbirati podpise za naknadni zakonodajni referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Po njihovem gre za zametke razkroja države, dolžnost sindikatov pa je, da obranijo socialno državo, solidarnost in interese najšibkejših. V imenu vseh šestih reprezentativnih central je Jakob Počivalšek iz Pergama napovedal.
2: Glede na to, da je bil zakon praktično nespremenjen v obliki sprejet, nam žal ne ostane nič drugega, kot da se lotimo zbiranja podpisov za podporo naknadnemu zakonodajnemu referendumu.
0: Če državni zbor ne bo dovolil referenduma, se bodo obrnili na ustavno sodišče. V Gibanju Svoboda podpirajo odločitev sindikatov prav tako v Levici in Vesni, kjer so že napovedali, da bodo pomagali pri zbiranju podpisov. V poslanskih skupinah Gibanja Svoboda ter Levica in Vesna predlagajo spremembe poslovnika državnega zbora, s katerimi bi zagotovili tajnost glasovanja. Ta je bila po njihovem kršena ob tokratnih volitvah predsednika parlamenta, saj so nekateri poslanci označili glasovnice. Kot sta povedali Janja Sluga in Tina Brecelj, želijo to v prihodnje preprečiti.
3: Razna besedila, slikice in vse drugo, kar ne sodi na glasovnico, povzroči neveljavnost glasovanja. Ravno tako v poslovniku na novo določamo, da poslanec drugemu poslancu ne sme kazati svoje glasovnice, preden jo odda v glasovalno skrinico.
4: S to spremembo bo zagotovljeno tisto, kar naj bi tajnost v svojem polnopravnem pomenu dejansko pomenila, preprečena pa bo tudi politična kombinatorika.
0: Če državni zbor ne bo dovolil referenduma, se bodo obrnili na ustavno sodišče. V Gibanju Svoboda, se opravičujem, za spremembo poslovnika državnega zbora je potrebna dvetretinska večina. Na Mariborski univerzi so danes splošne, neposredne in tajne rektorske volitve, na katerih odločajo o novem vodstvu druge največje slovenske univerze. Glasujejo tri skupine volilnih upravičencev, visokošolski učitelji, znanstveni delavci, asistenti z raziskovalnim nazivom, visokošolski in drugi sodelavci pri pedagoškem procesu ter študenti in drugi zaposleni na univerzi. Glasujejo lahko do 16 na sedežu svoje članice univerze. Za rektorski stolček se potegujeta Dejan Korošak in Mitja Slavinec. Danes zaznamujemo Mednarodni dan medicinskih sester. Letos pod geslom Naše medicinske sestre, naša prihodnost, znanjem rešujemo življenja. Ob tej priložnosti so v Mariboru s celodnevnim dogajanjem in informativnimi predstavitvami v največjem nakupovalnem središču obiskovalcem omogočili vpogled v njihovo delo. Opozorili pa so tudi na potrebne sistemske ukrepe in na pomankanje kadra. Samo v UKC Maribor trenutno manjka okrog 200 medicinskih sester. Katarina Klep-Črnejšek.
5: Informativne stojnice, svetovanji in prikazi vsakdanjega dela medicinskih sester s praktičnimi meritvami in prikazom postopka oživljanja so pričakovano tudi letos privabili veliko obiskovalcev.
6: Ja, to je kaj vredna taka izkušnja. Kaj nikoli ne vete, kdaj to prav pride?
7: Super, super je, dobrodošlo je. Šla sem na merjenje krvnega pritiska, mož pa si je zmeral še sladkor tudi.
5: Poklic medicinske sestre je eden najlepših, a tudi najtežjih, pa vendar ga ne bi zamenjal za nič na svetu, pravi Žan Tanacek.
8: Vsak dan doprineseš nekaj dobrega v življenju človeka, ki ga ne poznaš, in jaz mislim, da je dosti krat bistvo čem skrito in to je tisto, kaj dela ta poklic tudi najlepše.
5: Želel bi si sicer boljše razmerje med delom in prostim časom, a je to ob pomankanju kadra predvsem na področju zdravstvene nege tako rekoč nemogoče. Ob 1800 zaposlenih medicinskih sestrah v Mariborskem kliničnem centru bi jih, dodaja pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege Mojca Dobnik, potrebovali vsaj še.
9: Bomo rekli, da za 100 zaposlenimi v tem trenutku dodatnih bi bili zelo zadovoljni, številka pa se giba za optimalno celo do 200.
5: Pomankanje in preobremenitev medicinskih sester bodo, kot napoveduje strokovna direktorica UKC Maribor Nataša Marčun-Varda, poskusili ublažiti z izobraževanjem in zaposlovanjem strežnic.
10: To so ljudje iz različnih profilov ali pa tudi brez izobrazbe, ki bi lahko prevzeli en del, en majhen segment dela srednjih medicinskih sester, postiljanje postelj, negovanje bolnika.
5: Gre za kader, ki ga na trgu dela veliko lažje dobiti. Na zadnje tri razpise v UKC-ju se je prijavilo 100 kandidatov, ki jih bodo kmalo začeli izobraževati in usposabljati za delo.
0: Po javnem razkritju spora med vodstvom Mariborskega kliničnega centra in 7 interventnimi radiologi, ki so zaradi nezadovoljstva z razmerami in plačilom podali odpovedi, je završalo tudi na drugih oddelkih bolnišnice. Strokovna direktorica dogajanja ni komentirala, glede iskanja dogovora z odhajajočimi interventnimi radiologi pa je dejala, da ga bodo nadaljevali, če bodo radiologi za to pripravljeni, iščejo pa tudi druge rešitve.
10: Poskušali bomo z ljudmi, ki to delajo, pa niso zaposleni pri nas, poskušali bomo seveda tudi, če bo potrebno, z Reko ali z Gradcem, pa poskušali bomo z temi lastnimi resursi pridobiti ljudi, ki bi radi to delali.
0: Kot je še dodala, strokovna direktorica bo morala država najti pravi mehanizem, kako uspešno bo nagrajevala različne specialiste, saj imajo zavodi po zakonodaji to možnost precej okrnjeno. V letovišču primarija Kurta Kanclerja Punat na otoku Krku bodo tudi letos letovali številni otroci. Zanje bodo poskrbeli tudi prostovoljci, ki so imeli minuli konec tedna v tem obmorskem letovišču prve letošnje usposabljanje. Na območnem združenju Rdečega križa Maribor si prizadevajo privabiti tako prostovoljce z dolgoletnimi izkušnjami pri tem delu, kot tudi mlade, ki se dela z otroki želijo naučiti. Tamara Zupanič-Čučnik.
11: Na različnih sestankih in tudi predavanjih so prostovoljci dobili navodila pomembna za letovanje otrok v Punatu.
12: Kako preiti mejo, kako sprejeti otroke? To pomeni, ti moraš vedeti, da ima otrok potni list ali zdravstveno izkaznico, če tujec obvezno potrebuje potni list, potem evropsko izkaznico in zdravstveno izkaznico slovenske države.
11: Pove prostovoljka Petra Dremelj. Kaj je najpomembneje pri njihovem delu?
13: Pomembno je, da na začetku postavimo neke meje, tudi strukturo dneva, da se jim pove, kaj jih čaka. In to jim pol da tudi občutek varnosti in pol da se vseh teh dogovorov tudi jih vključim v to, da skupaj postavimo neke stvari, neke meje, neke pravila in da se pol vsi skupaj tega držimo.
11: Opozori Sara Titan. Že 10. leto je prostovoljec Lojze Zamuda.
14: Mislim, da nekaj pač prispevam k tem našim Rdečemu križu in temu našim delom.
11: Za to lepo dejanje se je odločila tudi Naja Mohorič.
15: To pa še tak neka dodatna izkušnja, pa jaz bi tudi rada šla, da nekak, ne vem, neko samozavest dobim sebe, malo samostojnost, pa tudi vseeno neko odgovornost za druge tudi imela in nasploh neka izkušnja, pa tudi na morje, malo vidi.
11: Pri Rdečem križu območnem združenju Maribor se vsakega prostovoljca zelo veselijo in v njihove vrste vabijo še druge.
16: Prostovoljstvo ti da eno zadovoljstvo zraven vseh tistih novih izkušenj, novih kompetenc in znanja, ki ga dobiš.
11: Pa pravi Helena Rafolt iz Urada za letovanja in prostovoljstvo.
1: Šport. In Matej Štrafela.
17: V Rogaški Slatini se danes nadaljuje finale 31. sezone prve slovenske lige v dvoranskem nogometu. Povodni tekmi vodi vrhniški Siliko, ki brani naslov državnega prvaka. V finalni seriji na 3 oziroma 5 zmag se znova merita dobro znana tekmica Siliko Vrhnika in Dobovec pivovarna Kozel, ki igrata že 4. zaporedni finale. Današnji dvoboj se bo začel ob 20. Siliko lovi drugi naslov državnega prvaka, Dobovec pa 8. Celjska arena z dežele bo jutri prizorišče obeh finalnih dvobojev nogometnega pokala Slovenije, bolj znanega tudi pod imenom pokal pivovarne Union. V moškem finalu se bosta ob 20. pomerila Brini Grosuplje in Alumini. Ta v prvi ligi Telemach zasedla 7. mesto, grosupljska zasedba pa je drugoligaš. a oba sta na poti do finala izločila favorite, pred dvobojem trener Aluminija Jura Arsič.
18: Ne smemo početi nič druga kot sicer in to je ključ do tega in predvsem ostati mirni v glavi, zmanjšati dogodek predvsem v moji glavi in pa posledično prenesti na igralce, odigrati eno kakovostno tekmo, na koncu dneva je spet samo igra, dati vse od sebe, da si lahko pogledamo po tekmi v oči, si damo roke, da vidimo, kje smo, kaj to pomeni in to je to.
17: V ženskem finalu se bosta srečali najboljši ekipi ženske nogometne lige. Vodilna Mura Nona bo lovila 12. pokalno lovoriko, Radomlje pa prvo. Luka Dončić je danes v zapisu na družbenih omrežjih sporočil, da to poletje ne bo pomagal slovenski košarkarski reprezentanci. Ljubljančan, kapetan reprezentance za slovensko izbrano vrsto, tokrat ne bo zaigral zaradi osebnih razlogov oziroma zaradi boja za skupno skrbništvo nad hčerkama.
0: Informativno oddajo do popoldneva je pripravila Nataša Rižnar Brala, Nika Evančič Rožan, tonski mojster Mitja Rovs. Vremenska napoved, oblačno bo, padavine bodo popoldne slabele in do večera povsod ponehale, od severozahoda se bo začelo jasniti. Pihal bo veter severnih smeri, temperature bodo večinoma od 5 do 10 stopinj Celzija. Po noči se bo povsod razjasnilo in veter se bo polegel, najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3 stopinje Celzija. Jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18. Stopinj Celzija. Obeti v četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala in popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Aktualne temperature po državi: Maribor 4, Ljubljana 7, Ptuj in Slovenska Bistrica ter Celje 5, Murska Sobota in Radenci 6, Slovenj Gradec 2, letališče Portorož 13 in Kredarica minus 6 stopinj Celzija. Promet. Poglejmo na ceste. Zastoji so na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob ter pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru in še pred priključkom Slovenska Bistrica sever ter med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Predmet na vozišču ovira promet. Se opravičujem, to obvestilo so pravkar umaknili. Omenimo še dela na cesti. Štajerska avtocesta bo zaprta nocoj med 22. uro in 5. uro jutri zjutraj med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani ter danes po noči med 20.45 in pol 5. uro zjutraj bo promet potekal samo po enem pasu med priključkoma Slovenske Konice in Dramlje v obe smeri. Vsem želimo srečno in varno vožnjo.
19: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 14 in 43 minut.

0: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju, to so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
1: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
2: Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj je že 80 let zavezan okolju.
3: Če niste jutranji tip in zgodaj raje molčite.
4: Brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
1: 12. maj je tudi mednarodni dan medicinskih sester. Tako bomo spomnili na njihovo predanost in vas povabili na poseben dogodek, kjer se mi lahko poklonimo vsi. Govorili bomo o zanimivi kolesarski akciji, ki spodbuja gibanje in dobro voljo, in še pogledali naprej. V sredeno jutro ob kavi in kitari, kamor prihaja Nina Strnad. Kaj nam pripravlja? Ne preslišite torkovega jutra. Radio.

Nekaj prijetnega glasbenega premora smo si privoščili. Od ameriške preko slovenske glasbe smo zaključili pri italijanskem glasbeniku Zucchero, ki mu je v resnici ime Adelmo Fornaciari. Oziramo pa se že v prihodnost. Jutri bo na sporedu nova svetovalna oddaja Radijske SOS, tokrat se bomo lotili tematike prekomerne rabe interneta. Z nami bo Julija Menoni iz zavoda Logout, ki pa prav danes prireja svoj dan odprtih vrat ob 15. obletnice delovanja. S programom so začeli že 2 ure nazaj, pravkar pa so odprli tudi Logout svetovalnico, kjer lahko brez zadržkov zastavljate vprašanja o digitalnem dobrem počutju. Ob 17. uri sledi predavanje za starše, kako vzgojiti zdravega uporabnika digitalnega sveta, na katerem bodo govorili o smernicah uporabe digitalnih naprav, družinskih dogovorih in prepoznavanju znakov zasvojenosti. Dan bodo zaključili 18:30 s predavanjem za odrasle in študente sobivanje z digitalnim. Raziskovali boste, kako nas digitalni svet lahko zasvoji, kako pri sebi prepoznamo težave in kako ohranimo ali ponovno vzpostavimo zdravo uporabo tehnologije. Vsem tem bomo, kot rečeno, tudi jutri govorili osebno s psihologinjo Julijo Menoni. Bodite z nami v Radijskem SOS-u ob 10:30. Tukaj pa je še nekaj zaskrbljujočih dejstev. Povprečna oseba na dan preživi več ur na telefonu. Prekomerna raba ekranov dokazano vpliva na kakovost spanja, medtem ko pomankanje spanja povečuje tveganje za tesnobo in depresijo. Otroci in odrasli zaradi ekranov vse manj časa preživijo v gibanju in prekomerna uporaba spletnih družbenih omrežij lahko škoduje samo podobi. Le nekaj dejstev, kot rečeno, več pa jutri v Radijskem SOS-u ob 10:30. Zavod Logout lahko obiščete in se z njihovimi sodelavci spoznate še danes, ko imajo svoj dan od prtih vrat na Gregorčičevi ulici 19.

Elvis Jackson je po izboru Tinčka Bradača danes. Na višje ležečih cestah je danes obvezna zimska oprema, tako opozarja prometno-informacijsko središče. Preverili smo, na Kredarici trenutno sneži minus 7 stopinj Celzija so namerili, radarska slika padavin pa že kaže izrazito zjasnitev v zahodni polovici Slovenije, ki se približuje tudi nam. Neurje je danes poleg Slovenije ob naglem padcu temperatur zajelo tudi severni in severozahodni del Hrvaške. Poleg močnega vetra je padal silovit dež, ponekod tudi toča, v Zagrebu pa je veter podiral drevesa in odkrival strehe ter povzročal težave v prometu. Dež in močan veter sta v jutranjih oziroma dopoldanskih urah najprej zajela Medžimurje in Zagorje, nato pa je neurje, ki ga je ponekod spremljala toča, prispelo še do hrvaške prestolnice, kjer je silovit veter povzročal škodo na mestni infrastrukturi in kaos v prometu. Kot rečeno, se bo vreme umirilo, zjasnilo se bo proti večeru in tudi padavine bodo ponehale. Ura je zdaj 10 minut čez 15.

Dnevu se slabo piše, je pel samobudna. O tem boste presodili sami. Morda vam bo v pomoč informativna oddaja Dogodki in odmevi, ki se začnejo 15:30. V njej danes naprimer tudi o tem, da je v mednarodni skupnosti v ospredju sprejetje nove zakonodaje v Izraelu. Ta omogoča javna sojenja za palestince, obtožene vpletenosti v napad 7. oktobra 2023. Tistim, ki jih bo vojaško sodišče obsodilo genocida, grozi smrtna kazen. Mi se zdaj raje obrnimo k kulturi. Danes so v Mariboru predstavili 81. sezono koncertne poslovalnice Narodnega doma Maribor. Ob 18. uri pa v galeriji Društva likovnih umetnikov Maribor sledi odprtje razstave del Matjaža Duha in Roberta Jureka z naslovom Obteženo spremenjenje. Ta četrtek se bo v Pokrajinskem muzeju Maribor začel mesec mode v muzeju z naslovom Moda na glavi. V petek pa bomo v SNG Maribor priča premieri Verdijeve opere Ples v maskah, ki jo je režiral Massimo Pizzi Gasparon Contarini. Predstava, ki se na mariborski oder vrača po dobrih 20 letih, bo na sporedu ob 19:30. Zdaj pa je na uri 19 minut čez 15, še dobrih 10 minut nas torej loči do informativne oddaje, Dogodki in odmevi.

0: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
1: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
2: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
1: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Po odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
5: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
6: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju. To so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice. Živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
7: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
8: Radijska tribuna.
9: Večji del Slovenije, najbolj pa Podravje in Koroško, pesti huda suša. Kmetje že bijejo plat zvona in opozarjajo na hude posledice. Kakšno je stanje, kakšne so pričakovanja in kaj bi morali ukreniti pristojni? O tem v sredini radijski tribuni ob 9:30. Vabljeni k poslušanju.
8: Radijska tribuna.
10: Radio Maribor.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan. Sindikati so po sprejetju interventnega zakona za razvoj Slovenije napovedali zbiranje podpisov za zakonodajni referendum. Kot so poudarili, je njihova dolžnost, da obranijo socialno državo. Jakob Počivalšek iz Pergama o vodilu ravnanja vlagateljev zakona.
2: V slovenskem knjižnem jeziku obstaja izraz, imenuje se pohlep.
1: Pomoč pri zbiranju podpisov so napovedali v Levici, po besedah njenega sokoordinatorja Luke Mesca.
3: Ker je to edini način, da vsi tisti, ki jih trenutna oblast ignorira, končno pridejo do besede skozi javno razpravo.
1: Zakon med drugim prinaša trajno nižjo stopnjo davka na dodano vrednost za osnovna živila, vlada pa se bo ob previsokih cenah lahko odločila tudi za nižji DDV na energente. Če se razmere na Bližnjem vzhodu ne bodo kmalo umirile, bi se lahko po naftnih derivatih dvignile tudi cene drugih energentov, opozarja Bojan Ivanc z GZS.
4: Tako da z tega vidika je ta ukrep smiseln in tudi bodimo pošteni na mišljenje, kot da je začasne narave.
1: V mednarodni skupnosti je v ospredju sprejetje nove zakonodaje v Izraelu. Ta omogoča javna sojenja za palestince obtožene vpletenosti v napad 7. oktobra 2023. Tistim, ki jih bo vojaško sodišče obsodilo genocida, grozi smrtna kazen. Tako po svetu kot pri nas pa zaznamujemo Mednarodni dan medicinskih sester. Ob tem je slišati opozorila, da bodo potrebe po tem kadru vse večje, že zdaj pa ga primankuje na vseh ravneh. Predsednica zbornice zveze Anita Prelec.
5: Pisna mesta na srednje zdravstvene šole so polna, ampak se mladi ne odločajo, se odločajo za študij naprej.
1: Ob koncu sezone košarkarjev v Los Angeles Lakers v ligi NBA je Luka Dončić napovedal, da poleti ne bo zaigral za reprezentanco Slovenije. Še k vremenu, padavine bodo slabele in do večera ponehale, jasnilo se bo. Z vami sem Murša Strle. Sindikati so začeli zbirati podpise za naknadni zakonodajni referendum o sinoči sprejetem interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Sprejeti zakon, ob katerem glas socialnih partnerjev ni bil slišan, sindikati imenujejo zakon za razkroj države. Kot pravijo, je njihova dolžnost, da ubranijo socialno državo, saj da se z zakonom ruši osnovne temelje solidarnosti, varnosti zaposlitve in vzdržnosti javnega sistema. Če državni zbor referenduma ne bo dopustil, se bodo obrnili na ustavno sodišče. Sindikate so podprli tudi v odhajajoči koaliciji. Prispevek Urške Valjavec.
6: Sindikati opozorijo. Napovedani so že posegi v zniževanje pokojnin, v krčenje pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, v plače javnih uslužbencev. Sprejeti ukrepi bi lahko vodili v povečevanje prekarnosti. Damjan Wolf, KS 90.
7: Tako da na tem mestu jasno povem, fleksibilni delavec danes pomeni reven in bolan upokojenec jutri.
6: Branimir Štrukelj, KSS, bi pričakoval zgledovanje po skandinavskih državah.
8: Ta zakon nas ponovno obrača proti vzhodu, kjer imajo razpuščeno javno zdravstvo, kjer so sistemi skupnega dobrega v kolapsu, kjer so razlike velike in kjer socialnega dialoga ni.
6: Pri sprejemanju zakona socialnega dialoga ni bilo. To kaže, da bodo sindikati v prihodnje izločeni iz odločanja o odločitvah na področju socialne države. Predsednik svobodnih sindikatov Andrej Zorko je izpostavil izjavo poslanca Nove Slovenije Aleksandra Rebrška, ki je dejal, sedaj imamo mi škarje in platno.
9: To so besede, ki dejansko izključujejo demokratičnost, ki izključujejo participativno demokracijo in to je nekaj, kar v 21. stoletju nikako ne smemo na to pristati.
6: V Svobodi podpirajo odločitev sindikatov, prav tako v Levici in Vesni, kjer so že napovedali, da bodo pomagali pri zbiranju podpisov. So koordinator Luka Mesec.
3: Ker je to edini način, da vsi tisti, ki jih trenutna oblast ignorira, noče slišati, končno pridejo do besede skozi javno razpravo.
6: Zbiranje podpisov bo trajalo teden dni, nato državni zbor odloči o začetku roka za zbiranje 40 tisoč podpisov. Če referenduma ne bodo dopustili, se bodo sindikati obrnili na ustavno sodišče.
1: Zakonodajni referendum o davkih prepoveduje 90. člen ustave, spremenjen leta 2013. Ali bo državni zbor pobudo za razpis referenduma zato zavrnil, še ni znano. Prav tako ni mogoče napovedati, kako bi ob morebitni pritožbi odločilo ustavno sodišče. Gre za tako imenovani hibridni zakon, ki ne ureja samo davkov. Predstojnik katedre za ustavno pravo na Ljubljanski pravni fakulteti Saša Zagorc se glede na dozdajšnjo ustavno sodno prakso nagiba k oceni, da bi ustavno sodišče sklep razveljavilo in odločilo, da je treba dopustiti zbiranje podpisov za zahtevo za razpis referenduma. Vse do odločitve sodišča zakon ne bi bil objavljen in ne bi začel veljati. Omenjeni interventni zakon prinaša trajno nižjo stopnjo davka na dodano vrednost za osnovna živila, kot so kruh, moka, sadje in zelenjava, mleko in mlečni izdelki, sončnično olje, sladkor ter več vrst mesa, pa tudi izdelki za posebne zdravstvene potrebe. Zanje se bo uporabljala posebna znižana stopnja DDV v višini 5%. Po drugi strani nižji DDV za energente ostaja možnost, za katero se vlada lahko odloči ob previsokih cenah. Omenjeni davek lahko za največ 9 mesecev zniža za električno energijo, zemeljski plin, daljinsko ogrevanje in les, in sicer na 9,5%. Erna Strniša.
6: Glavni ekonomist pri GZS Bojan Ivanc pojasnjuje, da je vpliv na cene tokrat najhitrejši pri naftnih derivatih. Če pa se iranska kriza ne bo končala, gospodinstva prej ali slej čaka tudi dvig cen ostalih energentov.
4: Tako da z tega vidika je ta ukrep smiselno in tudi bodimo pošteni na mišljenje, kot da je začasne narave. Tudi pretekla vlada je imela zelo veliko ukrepov na tem področju in mislim, da tudi aktualna prihodnja bo zelo verjetno temu nekako tej smeri sledila.
6: Ob ukrajinski krizi je vlada blažila izjemen dvig cen z regulacijo. Za zdaj po ocenah iz energetike le ne bo tako hude podražitve. Sam nižji DDV bi prinesel dobrih 10% nižje končne cene. Pričemer je odhajajoča vlada izdala uredbo, ki od dobaviteljev elektrike in plina pred dvigom cen zahteva vladno soglasje. Drugače je pri hrani, kjer cena ne bo avtomatično nižja, oziroma bo to stvar odločitve trgovcev. Ekonomist Bogomir Kovač pravi, da je nižji DDV smiseln, postavlja zavoro naraščajočim cenam. Bi ga pa bilo dobro časovno omejiti.
10: Cene se postopoma potem v verigi vrednosti začenjajo prilagajati, višja inflacija se v bistvu začne ogrevati z inflacijskimi pričakovanji in takrat v nekem srednjeročnem obdobju potem takšen učinek znižanja DDV na cene nekako izgubi svoj smisel.
6: Poleg tega bi bilo treba prej premisliti, kako bomo ob nižjih prihodkih v proračun pokrili pričakovane višje izdatke.
10: V krizah pa se običajno država nujno pojavlja na drugi strani kot blažitelj z različnimi stopnjami subvencij, skratka gospodarstvu, tudi seveda državljanom, ne, tistim, ki so potrebni socialni pomoči in tako dalje. In takrat se da potrebuje više izdatke.
6: Po njegovih besedah gre za protislovje celotnega zakona, ki da meša intervencije s sistemskimi spremembami.
1: Izraelski kneset je sinoči sprejel zakon o ustanovitvi posebnega vojaškega sodišča v Jeruzalemu za sojenje palestincem obtoženim, da so 7. oktobra 2023 izvedli napad na Izrael, v katerem je bilo ubitih 1139 ljudi, približno 250 pa kot talcev odpeljanih v Gazo. Zakon za obsodbe genocida in drugih najhujših kaznivih dejanj predvideva smrtno kazen, pri čemer bodo posnetki sodnih postopkov javno objavljeni. Podprlo ga je 93 izraelskih poslancev, tudi iz vrst opozicije, nihče ni nasprotoval, 27 poslancev pa je bilo odsotnih ali pa se je glasovanja vzdržalo. Rajka Pervanje.
11: Zakon bo prinesel pravico žrtvam najgrozovitejših zločinov, je povedal eden od pobudnikov, koalicijski poslanec Simča Rotman. Po njegovih besedah bo ustvaril okvir za kaznovanje storilcev v svetu, pa povedal zgodbo o 7. oktobru. Poleg parlamentarne enotnosti zakon uživa tudi široko javno podporo. Več izraelskih nevladnih organizacij pa je v skupni izjavi posvarilo pred opuščanjem načel pravičnosti. Zakon namreč uvaja smrtno kazen za nazaj, kar je prepovedano z mednarodnim pravom. V postopkih vojaškega sodišča odpravlja procesne varovalke, ki veljajo v civilnem pravu, dovoljuje uporabo priznanj pridobljenih z mučenjem, kar je sistematična metoda obravnavi palestinskih zapornikov v izraelskih zaporih. Za nameček pa bodo sodni postopki izvedeni v stilu javnega političnega spektakla, s čimer bodo kršili domnevo nedolžnosti, opozarjajo pa tudi na možnost množičnih usmeritev. usmrtitev. Odgovorni za napade na civiliste morajo odgovarjati, vendar pa si zaslužijo pošten postopek, pri čemer smrtna kazen nikoli ne bi smela biti na mizi, je povedala direktorica javnega odbora proti mučenju v Izraelu Sari Baši. Gre za že drugi izraelski zakon, ki predvideva smrtne kazni za palestince. Izvajanje prvega, ki ne velja za nazaj in predvideva obvezno smrtno kazen za palestince obsojene umora judovskega Izraelca, ne pa tudi obratno, je vrhovno sodišče začasno zadržalo. Izrael je po napadu pred skoraj 3 leti izvedel obsežno vojaško ofenzivo na Gazo, v kateri je doslej ubil več kot 72.700 palestincev. Enklavo pa dobesedno zravnal s tlemi. Medtem na meddržavnem sodišču v Hagu poteka sojenje proti Izraelu zaradi obtožbo o genocidu v Gazi, na mednarodnem kazenskem sodišču pa proti premijeju Benjaminu Netanjahuju, ki je obtožen vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti.
1: Razmere na Bližnjem vzhodu, predvsem položaj okoli Hormuške ožine, ki še vedno ostaja zaprta za ladijski promet, so ena od osrednjih tem zasedanja obrambnih ministrov Evropske unije v Bruslju. Ministri sicer razpravljajo še o nadaljni pomoči Ukrajini in krepitvi evropskih vojaških zmogljivosti. Ob prihodu na zasedanje so ministri po vrsti poudarjali, da mora biti Evropa sama sposobna zagotavljati svojo varnost. Iz Bruslja Igor Jurič.
12: Izjave obrambnih ministrov prihodov so jasno odražale zavedanje Evropejcev, da se morajo zaradi spremenjenega ameriškega odnosa do zagotavljanja varnosti Evropi čim hitreje postaviti na lastne noge. Minuli teden je skupina evropskih poslancev predlagala, da bi morali za izboljšanje evropske obrambe razmišljati v smeri oblikovanja evropske vojske. Litovski obrambni minister pa je prepričan, da zdaj ni primeren čas za to.
13: Now we must focus.
12: Roberta Skaunas je prepričan, da bi se morali v Uniji osredotočiti na izpolnjevanje evropskih obrambnih zmogljivosti, ki jih je določila Zveza NATO. Nujno bi morali ukrepiti vzhodno krilo Unije ter poskrbeti za povečanje vojaške proizvodnje v Evropi. Podporo ukrepitvi evropske vojaške industrije je izreklo še več ministrov, saj Rusija zdaj proizvaja nekajkrat več kot evropske države. Visoka predstavnica Unije, ki je odgovorna tudi za varnostno politiko, Kaja Kallas, je dejala, da bodo danes govorili prav o tem, kako ukrepiti vojaško proizvodnjo, saj industrija ne povečuje proizvodnje, čeprav denar je in obrambni ministri pozivajo k pospešitvi proizvodnje. Zato bodo skušali danes ugotoviti, kje se zatika. Je pa tudi ona, podobno kot več ministrov, pozvala k skupnim evropskim naročilom zmogljivosti, ki jih Unija potrebuje. Z ukrajinskim ministrom Fedorovom pa bodo govorili predvsem o tem, kako uporabiti denar iz 90 milijard evrov vrednega posojila, ki ga je Ukrajini odobrila Unija. Švedski minister Pål Jonson meni, da morajo Ukrajinci sami izbrati, kaj bodo kupovali, da bo njihova bojna moč čim večja. Jonson še meni, da ima Rusija trenutno resne težave, tako gospodarske kot na bojišču.
1: S težavami, predvsem z novimi poročili o razsežnostih korupcijskega delovanja, ki segajo do najvišjih vladnih krogov, se spopadajo v Ukrajini. Opolnoči se je sicer končalo 3-dnevno premirje, ki sta ga na pobudo Donalda Trumpa sklenili Rusija in Ukrajina. Napadi, ki so se začeli že pred iztekom premirja, so se to noč nadaljevali. Podrobneje Matej Hrastar.
14: Osrednja figura zadnjega korupcijskega škandala je nekdani svetovalec ukrajinskega predsednika in njegova desna roka Andrij Jermak. Ta naj bi skupino sodelavcev organiziral korupcijsko mrežo, ki je od leta 2020 v gradnji luksuznega naselja v kijevskem predmestju poskušala oprati za več kot 10 milijonov ameriških dolarjev premoženja. Jermak je lani novembra odstopil z mesta vodje predsedniške administracije.
15: Mene nema žodnega budinku.
14: Ničesar ne bom komentiral, izjavo bom podal, ko bodo končane preiskave. Nimam hiše, v lasti imam le eno stanovanje, je novinarjem sporočil mimohodu. Ruski mediji, ki se sklicujejo na ukrajinski spletni portal Strana UA, pa navajajo, da naj bi se v tej korupcijski schemi pojavil tudi predsednik Zelenski, vpleteni naj bi ga imenovali Vova in Šef. Sicer pa je za ukrajinskim prebivalstvom nova nemirna noč. Zunanji minister Andrij Sibiga je povedal, da so si prizadevali za podaljšanje premirja, a da je Rusija izbrala stopnjevanje napadov. Ukrajinska vojska je sporočila, da so Rusi nad različne regije v državi poslali 216 brezpilotnih letalnikov, od tega jih je zračna obramba sestrelila 196. Med drugim so droni ali njihove razbitine zadeli stanovansko stavbo v Kijevu, železnico v Dnipru, avtomobile v Žitomirju, o škodi pa poročajo tudi iz Čerkasija, Hersona in Mikolajeva. Sobotno izjavo Vladimirja Putina glede končanja vojne pa je danes pokomentiral njegov tiskovni predstavnik Dmitrij Peskov. Glede na opravljeno delo v mirovnem procesu lahko vsekakor rečemo, da je konec vojne bliže, a o konkretnostih še ni mogoče govoriti. Kot veste, se je humanitarno primirje končalo, specialna vojaška operacija se nadaljuje. Lahko se konča takoj, zato pa morajo v Kijevu sprejeti potrebne odločitve, je sklenil Putinov govorec.
1: Britanski premier Keir Starmer je tarča vse več pozivov k odstopu, potem ko je njegova laboristična stranka na lokalnih volitvah prejšnji teden doživela enega od najhujših porazov v zgodovini. K odstopu ga je pozvalo več kot 70 poslancev iz vrst laboristov. Starmer je v nagovoru privržencem priznal napake, a ostaja na položaju, zaradi česar so danes odstopile tri ministrice.
0: Dogodki in odmevi.
1: Opolnomočenje medicinskih sester rešuje življenja, je letošnje geslo njihovega mednarodnega dneva. Čeprav so najštevilnejša poklicna skupina v zdravstvu, jih primankuje po vsem svetu, zato je edini izhod vlaganje v kader, izboljšanje delovnih razmer, enakopravnost z drugimi poklici v zdravstvu in sodelovanje pri oblikovanju zdravstvenih politik. Helena Lovinčič.
16: Potrebujemo izvajalce zdravstvene nege na vseh ravneh, pravi predsednica zbornice zveze Anita Prelec.
17: Potrebujemo tako bolničarje, negovalce, ki nudijo tisto osnovno zdravstveno nego, tudi pri dnevnih aktivnostih, higieni, zdravstveni tehniko tudi ni. Pisna mesta na srednje zdravstvene šole so polna, ampak se mladi ne odločajo, se odločajo za študij naprej.
16: Potrebe zaradi demografskih geopolitičnih razmer bodo vedno večje, zato si bodo prizadevali za sprejem kadrovskih normativov in standardov, izboljšanje pogojev dela. Ljubezen do sočloveka, da lajšaš bolečino, stisko je v poklic vodilo dijakinjo Enejo Ivaniš, vendar bo šla naprej.
18: Sigurno mi je zelo, zelo všeč. Razumem pač ljudi, ki bi ostali. Po eni strani en čas sem zelo želela ostati, ampak željo po znanosti imam in potem se zdi ta medicina malo več.
16: Medicinske sestre delujejo pod izjemnimi obremenitvami, a njihovo delo ni dovolj cenjeno. Začnejo z minimalno plačo. Verjamejo v novo vlado, katerokoli v sistemske spremembe, da bodo prepoznani kot pomembna skupina. Andrej Kranc iz UKC Ljubljana.
19: Delo medicinske sestre v osnovi plača je slaba, naredi pa plačo dobro, dodatki, se pravi nočne, nedelje, prazniki, s tem si veliko od doma, ne, tam se plača sicer popravi, ampak zato je pa na drugi strani to ten davek, ki ga lahko plačate za to. Ne.
16: To ni služba, to je način življenja, pravi reševalec Martin Čeh.
20: Se res srečuješ z ljudmi, ki v tistem trenutku rabijo tvojo pomoč, včasih tudi ti kot reševalec odločaš o živeti ali umreti, a ne? To te navdaja z neko novo energijo, z neko novo voljo, z nekim elanom za naprej.
16: Želijo si enakopravnosti z drugimi poklici, zdravniki ter biti slišeni pri oblikovanju zdravstvenih politik.
1: Podjetje Izvorna celica med prevzemom ni našlo 21 vzorcev propadle biobanke. Kje so, za zdaj ni znano. Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke je zato že uvedla inšpekcijski nadzor. Izvorna celica je od podjetja Gaia Cell aprila prevzela več kot 800 vzorcev popkovnične krvi in tkiva popkovnice. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je sprejela zagovornika načela enakosti Miho Lobnika, ki je ob tej priložnosti predsednici predal redno letno poročilo. To je Lobnikovo zadnje poročilo, saj konec oktobra končuje svoj petletni mandat. O tem je že aprila obvestil tudi predsednico, ki je danes objavila javni poziv za zbiranje predlogov kandidatk in kandidatov za zagovornika načela enakosti. Zagovornik je lani izdal 31 odločb, diskriminacijo pa ugotovil v 13 primerih, med drugim pri delavki zaradi nosečnosti in diskriminacijo zaradi barve kože. Več Lucija Dimnik-Rikič.
21: Na zagovornika načela enakosti se je lani obrnilo 588 ljudi, številnim so pomagali s svetovanjem in informiranjem. V 76 primerih pa so začeli postopek ugotavljanja diskriminacije. V 13 primerih so potrdili diskriminacijo. Zagovornik Miha Lobnik med temi izpostavlja.
22: Kar dva primera zavrnitve storitev, enkrat nastanitev, enkrat rasno profiliranje v trgovini, skratka zaradi rase. Potem je bilo vprašanje diskriminacije kandidata za službo na podlagi spolne usmerjenosti, pa potem diskriminacija policista zaradi starosti pri razporejanju na delo.
21: Izpostavlja tudi diskriminacijo delavke, ki je delodajalec izplačal nižjo božičnico, ker je bila dalj časa odsotna zaradi nosečnosti in nege otroka. V preteklih letih so obravnavali več podobnih primerov, kar je po besedah Lobnika posledica dejstva,
22: da gre za javno zelo odmevne zgodbe, da smo že velikokrat uspešno posredovali in da te uspešne zgodbe opogumljajo ljudi, da se, ko zaznajo, da se pri njih dogaja isto, obrnejo na nas.
21: Veliko primerov se konča z ustavitvijo postopka, pogosto zato, ker prijavitelj diskriminacije v postopku ni več dejaven. Pri zagovorniku zato skušajo storilce odvračati od diskriminacije prek izstopajočih primerov. Tak je denimo primer delodajalca, ki je kandidatko za službo spraševal o načrtovanju družine.
22: Čeprav je odgovorila, da so zanjo to nelagodna vprašanja in da zmore opravljati delo, za katerega se prijavlja na razpis, se je to vprašanje kljub temu ponovilo. Menimo, da je potrebno o tem več govoriti. Iskalkam zaposlitev se to dogaja, mnoge nas o tem obveščajo, ne odločijo pa se za postopke, se bojijo mogoče potem posledic.
21: O tem primeru odloča sodišče. Sodba bi lahko bila po besedah Lobnika pomembno sporočilo delodajalcem, da je treba zakonodajo, ki ščiti ženske, bolj dosledno spoštovati.
1: Zdaj pa še v dvorano Stadthalle na Dunaju, kjer se bo drevi začel letošnji Eurosong oziroma tekmovanje za pesem Eurovizije. Kot je znano, so se ob RTV Slovenija sodelovanju odpovedale še 4 nacionalne radiotelevizijske hiše, in sicer španska, nizozemska, irska in islandska, komentira Andrej Karoli.
2: Najbolj črnogledi napovedujejo, da je to zadnji Eurosong. Sam ne bi šel tako daleč, a res že daleč nazaj. Prestižen glasbeni festival je v zadnjih 2 desetletjih postal geopolitična zmeda, ki je glasbo postavila preveč v ozadje. Sem namreč dovolj star, da sem Eurosong na prizoriščih spremljal, ko so izvajalci nastopali z revijskimi orkestri in dirigenti, dovolj star, da se spomnim, ko je v 90-ih nenadoma in hkrati pričakovano mahanje z zastavami pod odrom postalo del scenografije in hkrati prvi večji trenutek, ko se je v kontekstu pesmi Eurovizije začela izgubljati ne samo beseda pesem. Zamenjale so jo TV show, televoting, medsebojni popravki zgodovine skozi glasbo, debate, do kje seže Evropa in zakaj do Avstralije, in vse manj nas je vedelo, kako je ime nastopajočim, kakšno glasbo sicer izvajajo, bolj pomembno je bilo, odkot so, kar še najbolj moti, kaj so in v kateri blok držav, ki se med seboj delijo točke, spadajo. 70. izdaja pesmi Eurovizije se torej začne nocoj na Dunaju in bi morala biti praznična in zabavna. In morda celo bo, a z zavedanjem, da 5 nacionalnih RTV hiš noče sodelovati zaradi protesta in načelne drže, ker se je krovna organizacija EBU odločila, da kljub protestom lahko sodeluje tudi izraelska radiotelevizija, ruska nacionalna RTV hiša po drugi strani pa bi morda rada sodelovala, a ne sme zaradi napada na in vojne v Ukrajini. Eurosong vsebuje besedo song in pesem Eurovizije pesem. Realnost pa na prvem mestu države, na drugem zastave, na tretjem spolna identifikacija nastopajočih, na četrtem debate o izvoru denarja, ki sponzorira dogodek, pa obleke, ličila, rekviziti na odru in šele na zadnjem mestu pesmi. Na festivalu z naslovom Pesem Eurovizije.
1: Še enkrat povejmo, da so po sprejetju interventnega zakona za razvoj Slovenije sindikati začeli zbiranje podpisov za naknadni zakonodajni referendum. Če ga državni zbor ne bo dopustil, zakon namreč vsebuje tudi določbe o davkih, se bodo obrnili na ustavno sodišče, so napovedali. Odhajajoča koalicija je podprla namero sindikatov. Prvi od 3 ledenih mož je prinesel hladno fronto in precejšnjo ohladitev. Oklepljen veter in močne nalive sta ponekod spremljali toča in sodra. Višje ležeče kraje je pobelil tudi težak in moker sneg, zato obstaja nevarnost snegoloma. Na Koroškem je snežinke zaneslo tudi nižje, na približno 500 metrov nad morjem. Padavine popoldne pojenjajo, a se bomo jutri zbudili v hladno jutro. Sledijo še športne minute s košarko v osredju. Luka Dončić je z ekipo Los Angeles Lakers končal sezono v ligi NBA. Olimpijo čaka četrtfinalni dvoboj Jadranske lige proti Crveni zvezdi. Z nami bo Klemen Verlič. Hvala za pozornost in nasvidenje.
5: Olimpija bo danes v Stožicah odigrala drugo tekmo četrtfinalne serije Jadranske košarkarske lige. Prvo je izgubila, tako da ima Crvena zvezda drevi že zaključno žogo. Olimpija bo serijo poskušala vrniti v Beograd in podaljšati regionalno sezono. Več Lukas Karlovnik.
7: Velikih neznank med moštvoma ni več. Ekipi sta se v letošnji sezoni pomerili že trikrat, zato pred drugo tekmo končnice trener Olimpije Zvezdan Mitrović poudarja, da posebnih taktičnih sprememb ne bo. Ključ bo predvsem izvedba in dvig ravni igre v obrambi, saj je bil napad na uvodni tekmi dober.
8: Jasno nam je s kim igramo i kakav je to kvalitet i pražem na svim pozicijama smo neko nedostatku i centimetara i snage, ali...
7: Mitrović je dodal, da vedo kakšno kakovost Zvezda premore in da Olimpiji na vseh igralnih položajih zmanjka nekaj centimetrov in fizične moči. Njegovi varovanci bodo morali preko sebe, da zmagajo, a v ligi so Zvezdo doma v tej sezoni že premagali. To želijo ponoviti in serijo podaljšati. Crvena zvezda v Stožice prihaja kot favorit, po izpadu iz Eurolige pa je regionalno tekmovanje postala njena osrednja prioriteta. Olimpija se bo na Stožice zanašala za dodatno energijo, po prvi tekmi, ko je popustila v zadnjih minutah, pa bo za vrnitev serije v Beograd visok ritem morala držati vseh 40 minut.
5: Tekma med Olimpijo in Crveno zvezdo se bo v Stožicah začela ob 19. S pogostimi oglašanji jo pospremimo tudi na valu 202. Letošnja sezona v ligi NBA pa je že končana za košarkarje Los Angeles Lakers, ki so 115-110 proti Oklahoma izgubili tudi na četrti tekmi drugega kroga končnice. V njej zaradi poškodbe ni igral Luka Dončić, ki zaradi osebnih razlogov poletni ne bo nastopil niti za slovensko reprezentanco. Selektor Edo Terglav pa je danes razkril končni seznam slovenske hokejske reprezentance za svetovno prvenstvo elitne divizije, ki se bo za Slovenijo v Švici začelo v soboto s tekmo proti Češki. Kot zadnji je z njega izpadel branilec Urban Podrekar. Laško tedni tradicionalno gosti turnir v namiznem tenisu invalidov. Eden najštevilčnejših turnirjev na svetu, skupno več kot 470 igralkami in igralci, je že 21. Doma v zdraviliškem mestu ob Savinji. Več Jože Pepevnik.
23: V drugem elitnem delu turnirja nastopa 296 igralcev iz 40 držav. Med njimi je tudi 9 slovenskih igralcev namiznega tenisa, danes je bil od nastopajoče peterice uspešen Luka Trtnik. V prvem delu turnirja Challenger, ki je potekal do včeraj, je bron v dvojicah osvojila Andreja Dolinar, nastopila je s Finko Aino Tapola. Predsednik organizacijskega odbora tekmovanja Damjan Lazar je zadovoljen z organizacijo tradicionalnega športnega dogodka v Laškem, ki je tako številčno kot kakovostno primerljiv s svetovnim prvenstvom.
24: Zavedati se moramo pa, da je tukaj res visok nivo paranemiznega tenisa in da že v tem trenutku naši niso tisti ključni igralci za osvajanje medalj. Vse pa veselim nekako prihodnosti, kaj ti vstopajo tudi mladi, in v naslednjih letih pričakujemo, da bodo tudi oni krojili sam svetovni vrh.
23: Turnir prvič poteka brez lani preminulega Gorazda Vecka, ki je bil eden od pobudnikov in organizatorjev, nato pa tudi vodja turnirja v Laškem. Ta je po njegovem vodstvom postal največji mednarodni turnir v namiznem tenisu za športnike invalide. V Laškem bodo tekmovanja potekala do petka.
5: Po dnevu premora se kolesarska dirka po Italiji nadaljuje z ravninsko etapo s ciljem v Kozenci. Zvečer pa bodo poleg olimpijinih na delu tudi košarkarji Domžal in Šenčurja, ki se bodo pomerili na drugi tekmi četrtfinala domačega prvenstva.
0: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditeljica Urša Strle, tonski mojster Rok Kokošinek. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
25: Vremenska napoved, oblačno bo, padavine bodo popoldne slabile in do večera povsod ponehale. Od severozahoda se bo začelo jasniti. Pihal bo veter severnih smeri, temperature bodo večinoma od 5 do 10 stopinj Celzija. Po noči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegal in najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3. Jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala, popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte, v petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Na našem koncu države je še oblačno in deževno s temperaturami Maribor 4, Ljubljana 6, Ptuj in Slovenska Bistrica 5, Murska Sobota, Radenci in Celje 6, Sloven Gradec 3, letališče Portorož sončno 15 in Kredarica sneži in minus 7 stopinj Celzija.
3: Promet.
25: Promet je povečan in upočasnjen zaradi popoldanske prometne konice, gneče in zastoji so na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Zastoji so tudi na Štajerski avtocesti med razcepom Zadobrova in priključkom Šentjakov proti Mariboru ter pred priključkom Slovenska Bistrica Sever ter med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova proti Ljubljani. Štajerska avtocesta bo zaprta nocoj med 22 uro zvečer in 5 uro zjutraj med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani ter danes po noči med 20.45 in pol 5 uro jutri zjutraj bo promet potekal samo po enem pasu med priključkoma Slovenske Konice in Dramlje v obe smeri, izvoz Slovenske Konice pa bo zaprt iz smeri Ljubljane. Vsem želimo srečno in varno vožnjo.
3: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
25: Ure zdaj točno 16, spet smo nazaj v Štajerski prestolnici. V nadaljevanju programa pa vam bomo povedali več o tem, da v prestolnico države prihaja zanimiv nov muzej, ki ga opisujejo kot muzej balkanskega humorja, absurda, ironije in vsega, kar smo na Balkanu skozi desetletja bojda izpilili do popolnosti. Sliši se vsekakor zanimivo, a veliko je bilo povedanega v zadnje pol ure, zato bo zdaj prijala glasba. Novo uro dneva začenja ABBA.

0: Objavila jo je leta 2010, ko naši naslednji sogovorci sploh niso še bili niti načrtovani, kaj šele med nami. Zdaj pa so že tukaj, pred mikrofonom, kamor jih je povabila Irena Kodrič-Cizelj. Danes govorijo o tem, kar zleti v zrak, v njem je ogen in poči. Poslušajmo.
1: Mali modreci!
2: Ni res. Da boš vedel, da ni res.
3: Ja, pa je.
2: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
3: Če pa je res.
2: Okej. Para je prisluhniva. Mali modrice.
3: Ja, okej. Oni zigr vejo.
4: Otroci, kaj je to ognjemet?
5: Da zleti v zrak.
6: Iz vesolja pride pa ima gor ogen. Ker tak hitro leti rakete.
7: Pa take palčke so gori pa razpočijo. Pa se tak zasveti.
8: Potem moja siti 10 minut stenda vzjetijo, potem pa jih pizgas s tistimi za cigajete, potem pa nas imajo počakati, dokaj ne vzjeti.
4: Dokler ne vzleti?
8: Visoko na nebo.
9: Bolj pokne in zelo glasno je.
4: Kdaj to počnemo? Zakaj to počnemo?
10: Ne vem, pa je težko pratno. To bi mogli biti 300 ljudi, pa bi mogli povedati.
4: Pa se vas je kar dovolj, bomo probali najti odgovor. Zakaj recimo spuščamo ognjemet? Kdaj?
10: Po noči.
4: Zakaj pa ne po dnevi?
9: Zato, ker se ne vidi, ker je zelo svetlo, vidi se po noči.
4: In v katerem delu leta?
6: Pa za novo leto, pa se začenja zima.
4: Kaj takrat praznujemo? Tako zelo, da spuščamo ognjemet?
9: Tako dobimo novo rojenceka ali pa ima kdo rojstni dan, pa si zazeli ognjemet.
10: Ja? Jaz, ko sem imel rojstni dan, smo ognjemet spuščali.
4: A, res? Zdaj pa mene zanima, če je ognjemet tudi kaj nevaren.
10: Ja.
6: Ker ima ogen.
10: In ko se spusti, potem pokne. Če gre za zraven, pa ti pokne nad glavo, ta upeče.
4: Ognjemet, kdo lahko samo prižiga?
7: Oti jaz, kaj morajo prebrati na vodijo.
4: Seveda prej morajo prebrati na vodila, ja?
7: Moj oti je to že delal.
10: In moj tudi.
4: Ja. A se kdo boji tega pokanja?
7: Ja.
10: Jaz se bojim.
4: Ja. Pa kaj pa recimo muce, pa kuški, ki v bistvu sploh ne vejo, kaj to je, ampak poka. Mislite, da se on...
7: Ješki.
4: Kako?
7: Ješki.
4: Ja.
10: A veš, kaj jaz se ne bojim, a kak? On ne mete vroč, ker je ogen.
4: Kaj je sploh v teh raketah not?
7: Ogen.
6: Taka bombica, ko se prižge, pa vžge v zrak.
7: Tak poči, ko strela.
10: Jaz se strel bojim.
7: Strel je elektrika.
2: No, vidiš, sem ti rekla.
3: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
1: Mali modreci!
6: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
3: Ja, na radiju Maribor.

Bittersweet Symphony and the Verve. Mi smo vam obljubili novico o novem muzeju v prestolnici. Po Ljubljani so se v zadnjih tednih namreč razširili plakati z napisom V Ljubljano prihaja bullshit. Skrivnostni napis na belem ozadju je med ljudmi sprožil val ugiban o tem, kdo in kaj stoji za temi plakati. Razprava se je vnela celo na spletu, uporabniki so razvijali kar nekaj svojih teorij. Kot poroča Marketing magazin, je naročnik plakato eno kransko podjetje, ki je bilo ustanovljeno šele pred nedavnim. Spletni dnevnik pa se je dokopal do nekaj več podatkov in zapisal, da za kampanjo stoji odprtje Bullshit muzeja, prvega muzeja balkanskega humorja na svetu. Svoja vrata bo odprl 15. maja na naslovu Breg 22 v Ljubljani. Po napovedih naj bi se ogled začel čisto po balkansko z žganjem. Organizatorji muzej opisujejo kot vsebino na steroidih brez stranskih učinkov. Kar pa je verjetni edini marketinški slogan letos, ki mu ljudje tudi dejansko verjamejo. Pišejo še, da bo muzej ponudil več kot 400 štosov v 5 jezikih in 5 različnih prostorih. Obiskovalci bodo raziskovali balkanski humor brez filtrov, brez politične korektnosti in brez predvsem občutka krivde. Zapis o muzeju je prispeval tudi bloger Hat oziroma Roni Kordiš, ki je zapisal, da živimo v času, ko ljudje obiskujejo muzeje selfijev, muzeje iluzij in interaktivne prostore, kjer plačaš 15 evrov za to, da se slikaš v bazenu plastičnih žogic. Zakaj potem ne bi obstajal še muzej bullshita? Balkanski humor je pravzaprav ena redkih stvari, ki nas še vedno povezuje.

0: oddaja Mladi.
1: Mladi.
0: Mladi. Mladi.
2: V oddaji Mladi mladim vas bomo najprej postavili na realna finančna tla, zatem še pred izziv – iskanje stanovanja. Diplomirana ekonomistka Lina Jenšac bo razložila, kam pri mladih skopni denar in kako ga velja pametno obdržati. Druga gostja, magistrica prava Kaja Cafuta, ki se ukvarja z nepremičninami, pa bo svetovala, kako ravnati, da pri najemu stanovanja ne boste podpisali česa na slepo. Se slišimo v sredo ob 17.30. Ne zamudite. Oh,

0: Podarek dneva.
1: Na Radio Maribor.
2: Ure točno pol pet, čas je za poudarek dneva. S toplejšimi dnevi se na slovenske ceste vračajo tudi motoristi. Zanje je zelo pomembno, da so pripravljeni na vožnjo in spoštujejo tudi nasvete, ki sta jih v rubriki Radijski tribuni povedala gosta, samostojni policijski inšpektor Boštjan Koletnik iz Policijske uprave Maribor in Darko Daljevič, inštruktor iz AMZS.
3: Pomembno je, da vsi udeleženci v cestnem prometu, pa nimam v mislih zgolj voznikov motornih koles, upoštevajo cestnoprometne predpise, da so previdni in strpni. Za večjo varnost voznikov motornih koles je ključna, kot smo povedali, zaščitna oprema, njihova defenzivna vožnja, na to ne smemo pozabiti, za ostale voznike pa, da so pozorni na voznike motornih koles in da ustrezno predvidijo morebitne konfliktne situacije.
4: Gospod Daljevič.
5: Ja, gospod Koletnik je vse lepo omenil, nimam kaj dodati, razen tega, da še dodam jaz zavedanje, da kot motorist na začetku sezone si pustim vedno več rezerve in moram razumeti, da napake so sestavni del prometa in kot motorist na začetku sezone moram o teh napakah razmišljati, jih predvideti, sploh z vsemi izkušnjami, ki imam z ostalih, ne vem, z avtomobila, kakorkoli in poskušati vse narediti, da ne vozim na limitu svojih sposobnosti, na limitu morda omejitev v določenih segmentih ali pa na ravninskih delih cest, ne prehitevam kolone, če je možno, da bo kdo zavil levo, pa razmišljam o tem, da morda niti smernika ne bo dal, počakam, da se cesta odpre in da takrat, ko imam možnost, tudi koga prehitim, če slučajno pač sem hitrejši od njega. Torej, razmišljati o teh napakah, ki jih drugi delajo, pa seveda o svojih. A smo vsi krvavi pod kožo, torej vsi kdaj kakšno napako naredimo in poskušati napake zminimalizirati pri sebi in se zavedati, da jih moram jaz popravljati za druge tudi.
2: Kako varno začeti sezono, kje vozniki najpogosteje delamo napake in kako zavarovati sebe in druge, vse to so bile teme današnje radijske tribune. Posnetek vam je že na voljo na spletni strani Radija Maribor in v knjižnici za podcaste.
0: Poudarek dneva.
1: Na Radiju Maribor.
6: Čuješ ti to?
1: Kaj?
6: Nova glasba.
1: Oh.
6: Na Radiju Maribor.

0: Thank you.
1: Eric Clapton in njegova Leila. 12. maja piše na koledarju danes, zgodovina je na ta dan upisala naslednje zanimive dogodke. 12. maja leta 1820 se je rodila Florence Nightingale, pionirka modernega zdravstvenega varstva in zaradi nje danes obeležujemo tudi Mednarodni dan medicinskih sester. 12. maja 1907 se je rodila tudi Katharine Hepburn, ena največjih hollywoodskih igralk 20. stoletja. Leta 1981 je na današnji dan IBM predstavil prvi osebni računalnik, ki je močno vplival na razvoj domačega računalništva. Leta 2008 pa je 12. maja potres v Sichuanu na Kitajskem spodbudil velik napredek v seizmologiji, gradbeni varnosti in sistemih zgodnjega opozarjanja na potrese. Zdaj pa mikrofon predajamo Stanetu Kocutarju, ki bo odgovoril na vprašanje, kako je nemški plemič omogočil tiskanje slovenskih knjig. Prisluhnimo.
2: Spominčice. Spominčice. Nabrane na slovenskem.
3: Radio Maribor.
4: 12. maja leta 1515 se je v Bad Urahu rodil vojvoda Krištof Virtemberški, ki velja za enega najpomembnejših podpornikov in mecenov slovenskega protestantskega gibanja. Čeprav je bil katoliško vzgojen, je prestopil v protestantsko viro in med njegovim vladanjem se je na Virtemberškem dokončno organizirala protestantska cerkev. Bil je tudi osebni prijatelj cesarja Maksimiljana II. Podpiral je tuje protestante, zlasti dijake in pregnance. Zanimanje za Slovence mu je vzbudil najbrž njegov učitelj Mihail Tifernus, ki ga je leta 1532 na begu z Dunaja v Mantovo vodil tudi skozi slovenske kraje. Za podporo Primožu Trubarju ga je najbrž pridobil Peter Pavel Vergeri.
5: Mislim, da se premalo zavedamo, koliko je bilo to slovensko reformacijsko gibanje v resnici preko Trubarja speto z evropsko reformacijo. Treba se seveda, mislim, malo poglobiti v reformatorjev življenjepis, pa se vidi, s kolikšnim številom pomembnih osebnosti je prišel Trubar ne samo v stik, ampak je z njimi imel neko trajno intelektualno korespondenco ali pa neko trajno intelektualno zvezo, ki je bila tudi za Slovence potem precej pomenljiva. On je vseeno spadal med recimo 30 najbolj imenitnih ljudi v svojem diapazonu v Evropi takratnega časa, kar je zelo, zelo imeniten dosežek. Danes, mislim, nimamo človeka, ki bi bil tako ugleden, kot je bil Trubar v svojem času.
4: Je povedal kulturni in literarni zgodovinar dr. Jonathan Winkler. Vojvoda Krištof je za tiskanje slovenskih protestantskih knjig namenil 1500 goldinarjev. Na Trubarjevo prošnjo pa je štipendiral tudi vrsto dijakov iz slovenskih dežel. Na današnji dan leta 1988 je bila v okviru tedanje socialistične zveze na javni tribuni z naslovom Ali mora kmet res le obogati, v Ljubljani ustanovljena Slovenska kmečka zveza, predhodnica današnje Slovenske ljudske stranke. Njeni ustanovni člani so bili med podpisniki Majniške deklaracije, s katero je opozicija takratni oblasti 8. maja 1989 zahtevala razglasitev suverene slovenske države. Ustanovitev Slovenske kmečke zveze, ki je bila v Unionski dvorani v Ljubljani in se je udeležilo približno 1500 ljudi, velja za začetek sodobnega organiziranega demokratičnega delovanja pri nas. Po tem dogodku so kmalo nastale številne nove politične stranke, tedaj formalno imenovane zveze in gibanja, saj uradno politično organiziranje zunaj zapovedanih političnih okvirov še vedno ni bilo dovoljeno.
2: Spominčice. Spominčice. Nabrane na slovenskem.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Sindikati napovedali zbiranje podpisov za naknadni zakonodajni referendum o interventnem zakonu. Danes zaznamujemo Mednarodni dan medicinskih sester. Impol lani ob malenkost nižji prodaji prepolovil dobiček.
0: Več v oddaji aktualno regionalno ob 17.
2: Na Radiu Maribor.
3: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju. To so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
4: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
0: Radijski SOS.
5: Ali ste vedeli, da povprečen uporabnik preveri telefon več kot 100-krat na dan? Zagotovo ste med njimi tudi vi. Zakaj nas ekran tako hitro posrka vase? Ali sploh še znamo biti brez nenehnega gledanja v telefon? V novi epizodi oddaje Radijski SOS bomo odgovarjali na pereče vprašanja o čezmerni rabi interneta in dopaminu na klik. Naša gostja bo Julija Menoni, psihologinja iz zavoda Logout. Svoje vprašanje o prekomerni rabi interneta lahko že predodajo, pošljite na naslov radio.maribor@rtvsl.si ali pa pokličite med oddajo in vprašate strokovnjakinjo. Bodite z nami to sredo o 10:30.
2: Radijski SOS.
0: Svetovalna rubrika na Radiu Maribor. V sredo ob 10:30. Jutra ob kavi so še lepša ob kitari.
6: Taka lepa vožnja je bila.
7: Ja. Gledali smo sonce vzhajat.
6: Pogovarjali smo se
7: o stvareh.
8: Si moj anđele, kriva za angele. Jaz sem sam človek kle, ko bi umrl za te.
7: Ja, men smo ga v klasičnem, pa nam ni nekaj ful dogajalo. Pol je pa v bistvu Žare, naš producent, rekel, dajte ga v, najprej mislim, da je rekel, dajte ga v petko, ne? Pol je pa rekel, kaj pa, dajte ga v sedemko. Pa smo ga dali v sedemko in je pol ful naravno prišlo tako vse ven. Tako da pol nam je pa začelo dogajati. Ja, ampak je tako zakrito tale sedemka, ne, da v bistvu po mojem navaden poslušalc spoh tega ne zazna zares.
6: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
4: Zmeri posebni, zmeri drugačni, a enkratni. Murphy so nas prebujali v jutro ob kavi in kitari. Prihodnič pa nekaj ženske, romantične, čustvene energije. V našo družbo prihaja Nina Strnad.

0: Vabljeni na kavo.
1: In na živo glasbo.
0: Na živo glasbo.
1: Vsako sredo.
0: Ob 7:30.
1: Mogoče malo prej. Radio Maribor.

0: Ura je 17.
1: Radio Maribor. Maribor. Aktualno, regionalno.
0: Pozdravljeni in vabljeni k poslušanju. Predstavniki sindikalnih central so napovedali zbiranje podpisov za naknadni zakonodajni referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Predsednik Konfederacije sindikatov Pergam Jakob Počivavšek je poudaril, da zakon posega na področje zdravstva, davkov in prispevkov in veliki večini ljudi prinaša manj. Vse, ki jim je mar za socialno državo, je pozval, naj prispevajo podpise za referendum. Predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukel pa je med drugim dejal, da zakon opušča načelo solidarnosti in ogroža kakovost javnih storitev, zlasti v zdravstvu. Pred eno uro se je na Univerzi v Mariboru zaključilo glasovanje na volitvah za novega rektorja te univerze. Razglasitev neuradnih rezultatov volitev bo ta večer. Danes zaznamujemo Mednarodni dan medicinskih sester. Medicinske sestre Mariborskega kliničnega centra so ob tej priložnosti s celodnevnim dogajanjem in informativnimi predstavitvami v tukajšnjem največjem nakupovalnem središču obiskovalcem omogočile vpogled v njihovo delo z informativnimi stojnicami, praktičnimi meritvami in prikazom postopka oživljanja. Pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege UKC Maribor, Mojca Dobnik.
2: Z motom, z znanjem rešujemo življenja. Ravno želimo to našim občanom in občankam pravzaprav podariti, da pokažemo znanje, ki ga imamo, da delujemo predvsem preventivno in da nekako tudi na ta način želimo reševati življenje, ne samo za kurativo, potem, ko pravzaprav stvari že pripeljajo tako daleč, da se srečujemo z našimi občani na naših delovnih mestih.
0: Medicinske sestre so opozorile tudi na pomankanje kadra in na potrebne sistemske ukrepe, ki bi zajezili odhajanje in naredili poklic privlačnejši tudi za mlade. Ob 1800 zaposlenih medicinskih sestrah jih v UKC Maribor trenutno manjka okoli 200, ki pa jih na trgu dela ni mogoče dobiti. Primankljaj bodo po napovedih poskušali oblažiti z izobraževanjem in zaposlovanjem strežnic, ki bodo prevzele del bremena medicinskih sester. Bistriška skupina Impol je leto 2025, v katerem je obeležila 200 let delovanja, končala s približno 230 tisoč ton prodaje, kar je 7% manj kot leto prej. Posledica tega so bili dobra 2% nižji prihodki, ki so znašali nekaj več kot 901 milijon evrov. Čisti dobiček v višini 9,1 milijona evrov je bil nižji za dobro polovico. V Mariboru so danes predstavili vseslovensko pobudo Polni zagona, kolesarimo v službo, v okviru katere se lahko posamezniki, ekipe in podjetja v 7-tedenski izziv prijavijo na spletni strani projekta polnizagona.si. V peti izvedbi akcije so organizatorji v ospredje postavili delodajalce. Cilj je, da zaposleni pri prihodu na delo avtomobil zamenjajo za kolo. V letošnjem prvem tednu pa je pobuda naletela na izjemen odziv. Prijavilo se je dvakrat več delodajalcev kot lani, v akciji pa trenutno kolesari skoraj 2000 ljudi. Državni sekretar

0: V okviru pobude pripravljajo tudi mobilne popravljalnice koles. Predsednik Mariborske kolesarske mreže Žiga Ozvaldič pa je ob tej priložnosti opozoril na nadgradnjo kolesarske infrastrukture in zagotavljanje varne hrambe koles v mestu. Koncertna poslovalnica Mariborskega narodnega doma je predstavila 81. sezono. Začela se bo oktobra s prvim tolkalskim koncertom mladinskega cikla. Z njim vzgajajo mlade v odraslo občinstvo, naklonjeno klasični glasbi. Prav rast in razcvet sta rdeči niti prihodnje sezone, zadovoljni pa so z iztekajočo se. Vodja programa klasične glasbe Barbara Švrljuga pove, da se je število obiskovalcev komornega cikla v primerjavi z letom 2024 podvojilo.
1: V primerjavi z poprečjem preteklih 14 let pa je število abonentov komornega cikla zraslo celo za 113%. Predstavljamo si zgolj, kaj nam pove ta podatek in kako impresiven je, če imamo seveda v mislih to, da komorno glasbo spremlja sloves zahtevnejše glasbene zvrsti in da priteguje manjši krog poslušalcev.
0: Tudi obiskovalcev orkestrskega cikla je več. Kot enega vrhuncev sezone pa Švrljuga izpostavlja marčevski koncert komornega orkestra iz Stuttgarta. Povezal bo Goethejevo literaturo in Beethovnovo glasbo z nastopom sopranistke Mojce Bitenc in igralcem Alešem Valičem. Tudi tako bodo zaznamovali Beethovnovo leto. Šport. V Rogaški Slatini bo danes ob 20. druga tekma finala v dvoranskem nogometu. V seriji na tri zmage vodi vrhniški Siliko, ki je na uvodni tekmi slavil proti današnjim gostiteljem ekipi Dobovca. Celjska arena z dežele bo jutri prizorišče obeh finalnih obračunov nogometnega pokala Slovenije. Ob 20. se bosta merila Brinje Grosuplje in Aluminij. Pred dvobojem trener Aluminija Jura Arsič.
2: Predvsem ostati mirni v glavi, zmanjšati dogodek predvsem v moji glavi in pa posledično prenesti na igralce, odigrati eno kakovostno tekmo, na koncu dneva je spet samo igra, dati vse od sebe, da si lahko pogledamo po tekmi v oči, si damo roke, da vidimo, kje smo, kaj to pomeni in to je to.
0: V ženskem finalu bosta igrali Mura Nona in Radomlje. V Mariborskem pristanu pa bo jutri zvečer druga tekma finala državnega prvenstva v vaterpolu med Mariborskim AVK Branikom in Kranjskim Triglavom. Prvi dvoboj v Kranju so dobili Mariborčani 17-12. Informativno oddajo Aktualno regionalno je pripravila Nataša Rižnar, brala Nika Ivančič-Rožan, tonski mojster Mitja Rovs. Zvečer bodo padavine povsod ponehale, po noči se bo povsod razjasnilo in veter se bo polegel. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do -3. Jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala, popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. V Mariboru trenutno sveti sonce, imamo pa 5 stopinj Celzija, Ljubljana 8, Ptuj in Slovenska Bistrica 6, Murska Sobota in Radenci 7, Celje 6, Slovengradec 5, letališče Portorož 16 in Kredarica sneži in -7 stopinj Celzija.
3: Promet.
0: Promet je še vedno povečan in upočasnjen zaradi popoldanske prometne konice. Nekaj zastojev beležimo na Štajerski avtocesti med razcepom Zadobrova in priključkom Šentjakob proti Mariboru ter pred priključkom Slovenska Bistrica Sever proti Ljubljani. Zastoje so tudi na cesti Celje-Laško pred delovno zaporo na Polulah. Omenimo še, da bo Štajerska avtocesta zaprta nocoj med 22. in 5. uro jutri zjutraj med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. V noči na četrtek bo na istem odseku in ob isti uri zaprta proti Mariboru. Danes po noči med 20.45 in pol 5 uro jutri zjutraj bo promet potekal samo po enem pasu med priključkoma Slovenske Konice in Dramlje v obe smeri. Izvoz Slovenske Konice bo zaprt iz smeri Ljubljane. Takšna prometna ureditev bo še v noči na četrtek in petek. In še priključek Slovenska Bistrica Sever je, kot verjetno že veste, proti Ljubljani zaprt predvidoma do 5.

0: 25. maja. Vsem za volanom vohčimo srečno in varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 17 in 10 minut.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: Kaj nas in vas čaka v nadaljevanju programa? O 17:30 sledi oddaja glasbenega uredništva Glasbeni klub, ki bo danes priložnosti primerno evrovizijsko obarvan. Kdo so favoriti, kdo bo najbolj prepričal strokovno žirijo in katere skladbe bodo najbolj odmevale na že 70. tekmovanju za pesem Evrovizije? O tem torej kot rečeno ob 17:30. Čeprav Slovenija letos ne nastopa, vas vabimo k poslušanju oddaje, v kateri bomo naredili kratek pregled letošnjega, tudi preteklega evrovizijskega dogajanja. Torkovi večeri ob 20. uri prinašajo oddajo Nedelja po domače. Tokrat bomo podrobneje spoznali občini Gornji grad in Kamnik. Čaka pa vas tudi posebno presenečenje, šola jodlanja in to kar na terenu. Z vami ostajava tonski mojster Mitja Raus in napovedovalka Nika Ivančič-Rožanc.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor.

0: vsak dan.
1: Festival 202. Nepozabna hip-hop izkušnja. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Celoten program na festival202.si. Vstopnice Eventim.

0: test.
1: Ja, tudi tu je, ja, tako le, izvoli.
2: Ok.
1: Jo.
3: Klub z gosti in aktualnostmi.
2: Sva.
4: Glasbeni klub.
5: Dobar večer in dobrodošli v evrovizijski oddaji Glasbeni klub. Tudi letos Evropa ponovno diha v ritmu največjega glasbenega spektakla na svetu. Govorimo seveda o pesmi Evrovizije. Po zmagi avstrijskega predstavnika se je tekmovanje vrnilo v Avstrijo, ki letos gosti jubilejno že 70. izvedbo. Kljub nesoglasju naše in še nekaterih drugih držav je prav, da vam predstavimo nekaj tekmovalcev, ki tokrat prihajajo iz 35 držav. Najprej pa seveda lanski zmagovalec JJ in Wasted Love, nato še slovenski predstavnik Clement.

Dunaj je letos pravo središče Evrope. Avstrijska državna televizija je za jubilejno izvedbo tekmovanja pripravila izjemno produkcijo. Oder je velik skoraj 2000 kvadratnih metrov, težak več kot 200 ton in opremljen z več kot 8500 LED svetili. Navdih za letošnjo podobo prihaja iz dunajske secesije in sodobne avstrijske umetnosti. In kdo so letošnji favoriti? Na petem mestu stavnic je predstavnica Avstralije Delta Gudrem, ki je svojo kariero začela že pred 20 leti. Na četrtem mestu je mlada francoska pevka Monroe in mogoče je že čas, da zmagovalni kipec po 49 letih spet pride v Pariz.

Dunaj letos ne gosti le tekmovanja. Celotno mesto živi z Eurovizijo, dogodki za oboževalce, nastopi nekdanjih zmagovalcev. Praktično vsak večer je glasbeni festival. Na uradni strani EBU so zapisali, da letos na Dunaj prihajajo oboževalci iz več kot 70 držav. Zanimanje za vstopnico je tudi tokrat močno preseglo zmogljivosti dvorane. Za približno 10 tisoč vstopnic se je namreč prijavilo več kot 250 tisoč oboževalcev. Nazaj k favoritom. Danska je trenutno na stavnicah na tretjem mestu. Njihov predstavnik Søren Torpegaard Lund pa seveda cilja na zmago. Na drugem mestu je grški predstavnik Akilas s pesmijo Ferto. Nekateri so prepričani, da bo prav on letošnji zmagovalec. Prisluhnimo. In

0: klub.
1: Danes bo na Dunaju potekal prvi polfinalni nastop, na katerem bo nastopilo 15 držav in tudi predstavnika Italije in Nemčije, ki sta že uvrščena v sobotni finale. V četrtek bo čas še za drugi polfinalni nastop, ko se bo za vstop v finale potegovalo naslednjih 15 kandidatov. Svoje pesmi pa bodo predstavili še Francija, Velika Britanija in Avstrija, ki so že znani finalisti. In kdo kraljuje čisto na vrhu stavnic? To je finski par Linda Lampenius in Pete Parkkonen. Ona je znana kot slavna klasična violinistka, on se je v širši javnosti uveljavil predvsem s televizijsko oddajo Idols. Spomnimo, pred natanko 20 leti so Lordi finski že prinesli zmago.

0: Ti.
1: In ko smo že pri stavnicah. V zadnjih dveh letih so napačno napovedale zmagovalca. Lani so stavile na švedski band Kai, vendar je na koncu slavil Austrijec JJ. Leto prej je bil na prvem mestu stavnic hrvaški Baby Lasagna, a je na koncu slavil švicarski Nemo. Pred tremi leti je za Švedsko zmagala Loreen in tudi letos je Švedska ena od favoritov, skupaj z Malto.

0: glasbeni klub.
1: Letošnje tekmovanje na Dunaju poteka pod sloganom United by Music. Kot smo že povedali, bo to letos potekalo brez udeležbe Slovenije, ki je na tem tekmovanju prvič nastopila leta 1993 skladbo Tih deževen dan. Najboljša uvrstitev ostaja sedmo mesto Darje Švajger leta 1995 in Nuše Derenda šest let kasneje. Njena skladba Energy letos tako praznuje 25. obletnico.

0: Z Darjo Švajger zaključujemo današnji Evrovizijski glasbeni klub. Pripravil in vodil sem ga Tinček Bradač, tehnična izvedba Zoran Perko.
1: Test.
2: Ja, bodi tako tu, ja, takle, izvoli.
3: Ok.
2: Jo.
4: Klub z gosti in aktualnostmi.
5: Sva.
4: Glasbeni klub.

Maroon 5 in Memories, spomini v prevodu. Nekaj evrovizijskih spominov smo natrosili v oddaji Glasbeni klub. Poleg te glasbene prireditve pa v teh dneh spremljamo tudi Giro d'Italia. Danes so kolesari odpeljali četrto etapo, 138 km hribovitega terena med Catarazzo in Cosenzo. Zbrali smo nekaj zanimivih dejstev, ki jih oboževalci kolesarstva sigurno že poznate, ali pa tudi ne. Tukaj je nekaj številk, torej skupna dolžina dirke je 3468 km, končala se bo 31. maja, udeležilo pa se je 184 kolesarjev in prvič po letu 2000 med njimi ni slovenskih kolesarjev. Povprečna dolžina etape, med drugim teh je 21, je 165 km, najdaljša, najdolga etapa pa bo 244 km dolga, to bo sedma etapa čez tri dni, torej še štiri druge pa bodo dolge 200 ali več kilometrov. Kakšne bodo višinske razlike? Skupno bodo morali kolesarji na vzponih narediti 148.700 metrov višinskih razlik. 5.000 metrov višinske razlike pa bo v kraljevski 19. etapi s ciljem v Alegeju na nadmorski višini 1456 metrov. Potem najvišji vrh na letošnji dirki bo prelaz Džav v tej 19. etapi, ki bo visok, torej na nadmorski višini 2236 metrov. En kronometer bodo odpeljali, to bo na dirki v 10. etapi, ta 16. pa se je Giro začel zunaj italijanskih meja, prve tri etape so namreč potekale po Bolgariji. Pa še ta podatek za vse, ki kolesarstva ne spremljate tako od blizu, vedno govorimo, da vodilni nosijo majice takšne in takšne barve, kaj pomenijo? Rožnata barva pomeni tistega, ki je vodilni v skupnem seštevku po času, vijolična barva tistega, ki je vodilni v točkovanju sprintov, modra barva tistega, ki je vodilni v točkovanju gorskih ciljev in bela barva tistega, ki je vodilni po času med mladimi kolesarji do 25 let. No, tako sedaj. Veste in lahko skrbno spremljate Giro d'Italia naprej. Ne.

nosila. Lačni Franci, z legendarno ne mi dihat za ovratnik. Upamo, da vam mi ne dihamo za ovratnik. Opremiti vas hočemo le z aktualnimi novicami, kot je na primer ta, da Združene države Amerike redno vodijo pogajanja z Dansko in Grenlandijo glede povečanja svoje vojaške navzočnosti tam, tako navajajo uradniški viri. Da pogovori potekajo in napredujejo, je danes potrdil tudi grenlandski premier Jens Frederik Nielsen, ki je dodal, da dogovora še ni. Ameriška vojska ima oporišče na severu arktičnega otoka, zdaj naj bi si želela odpreti še 3 oporišča na jugu, osredotočila naj bi se na nadzor ruskih in kitajskih pomorskih dejavnosti. Več o tem v večernem radijskem dnevniku, ki sledi čez dobrih 8 minut.

0: Radijski SOS.
1: Ali ste vedeli, da povprečen uporabnik preveri telefon več kot 100-krat na dan? Zagotovo ste med njimi tudi vi. Zakaj nas ekran tako hitro posrka vase? Ali sploh še znamo biti brez nenehnega gledanja v telefon? V novi epizodi oddaje Radijski SOS bomo odgovarjali na pereče vprašanja o čezmerni rabi interneta in dopaminu na klik. Naša gostja bo Julija Menoni, psihologinja iz zavoda Logout. Svoje vprašanje o prekomerni rabi interneta lahko že pred oddajo pošljete na naslov radio.maribor@rtvsl.si ali pa pokličete med oddajo in vprašate strokovnjakinjo. Bodite z nami to sredo o 10:30.
2: Radijski SOS.
0: Svetovalna rubrika na Radiu Maribor. V sredo ob 10:30.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Delodajalci pozdravljajo sprejetje interventnega zakona za razvoj Slovenije, saj da uvaja ključne ukrepe za izboljšanje slovenskega poslovnega okolja. Sindikati medtem želijo na vsak način preprečiti uveljavitev zakona, ki po njihovem ne vodi v razvoj, temveč v razkroj. Andrej Zorko iz Zveze svobodnih sindikatov.
2: Želimo Slovenijo kot socialno državo, kjer so solidarnost, sopomoč, pomoč in dostopnost javnih storitev, kvalitetnih javnih storitev vrednota.
1: V oddaji tudi o tem.
3: SDS, demokrati in trojček z NSI za pokop žrtev povojnih pobojev na ljubljanskih Žalah. Zveza NATO naj bi bila nezadovoljna s slovenskim razrezom obrambnih izdatkov. Ameriški predsednik Donald Trump napovedal pogovore s Kubo. Pomankanje medicinskih sester ponekod blažijo z izobraževanjem strežnic. Jutri bo sončno s hladnim jutrom.
1: Z vami sva Matej Rus in Lučka Majcenovič. O interventnem zakonu za razvoj Slovenije se tudi po njegovi potrditvi v državnem zboru krešajo mnenja. Ostro mu nasprotujejo v sindikatih, ki so začeli zbirati podpise v podporo pobudi za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma, čež da je njihova dolžnost ubraniti socialno državo pred razkrojem. Urška Valjavec.
4: Sindikati opozorijo. Napovedani so že posegi v zniževanje pokojnin, ukrčanje pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, v plače javnih uslužbencev. Sprejeti ukrepi bi lahko vodili v povečevanje prekarnosti. Damjan Wolf, KS90.
5: Tako da na tem mestu jasno povem, fleksibilni delavec danes pomeni reven in bolan upokojenec jutri.
4: Branimir Štrukelj, KSJS, bi pričakoval zgledovanje po skandinavskih državah.
6: Ta zakon nas ponovno obrača proti vzhodu, kjer imajo razpuščeno javno zdravstvo, kjer so sistemi skupnega dobrega v kolapsu, kjer so razlike velike in kjer socialnega dialoga ni.
4: Pri sprejemanju zakona socialnega dialoga ni bilo. To kaže, da bodo sindikati v prihodnje izločeni iz odločanja o odločitvah na področju socialne države. Predsednik svobodnih sindikatov Andrej Zorko je izpostavil izjavo poslanca Nove Slovenije Aleksandra Reberška, ki je dejal, sedaj imamo mi škarje in platno.
2: To so besede, ki dejansko izključujejo demokratičnost, ki izključujejo participativno demokracijo in to je nekaj, kar v 21. stoletju nikako ne smemo na to pristati.
4: Zbiranje podpisov bo trajalo teden dni, nato državni zbor odloči o začetku roka za zbiranje 40.000 podpisov. Če referenduma ne bodo dopustili, se bodo sindikati obrnili na ustavno sodišče.
3: Delodajalske organizacije so danes ponovile podporo interventnemu zakonu, ki po njihovem predstavlja odgovoren prvi korak k razvojnemu preboju države. Izrazili so upanje, da pri uveljavitvi zakona ne bo ovir in zavajajočih trditev. Prepričani so, da zakon predvideva ključne rešitve za stabilno, predvidljivo, uravnoteženo in razvojno usmerjeno poslovno okolje v Sloveniji.
1: Z novo nastajajočo desno koalicijo se vrača tudi 17. maj, dan spomina na žrtve komunističnega nasilja, ki ga je ukinila vlada Roberta Goloba. Poslanci izbrani v trojčko okoli NSI, SDS in demokrati so namreč v državni zbor vložili predlog zakona o pokopu in spominu žrtev prikritih grobišč, ki poleg vračanja praznika na novo določa tudi lokacijo pokopa posmrtnih ostankov žrtev povojnega nasilja, ekshumiranih iz jame pod Macesnovo gorco in sicer na Ljubljanske Žale. Prispevek Roberta Škrjanca.
7: Še pred uradno sklenitvijo koalicijskega sodelovanja so poslanci SDS, NSI, SLS in Fokus ter demokratov vložili zakon, ki ga mnogi še pred uradnim oblikovanjem vlade vidijo kot koalicijski preizkus trdnosti nastajanja koalicije. Predlagatelji pa, kot je za našo hišo dejala Iva Dimic, NSI.
8: Vse ta pregovarjanja v zadnjih letih ne peljejo praktično nikamor in smo se odločili, da pač vložimo zakon, ki bo seveda tem žrtvam omogočil nek dostojen pietetni pokop.
7: Žrtve bodo pokopane na Ljubljanskih Žalah, saj kot odločitev argumentira Alenka Jeraj iz SDS.
9: Vemo, da imamo na Žalah grobove tako nemških kot italijanskih vojakov in tudi sicer je Ljubljana kot prestolnica pač mesto, kjer bi bilo prav, da tudi ti Slovenci najdejo svoj zadnji počitek.
7: Območje pokopa na Žalah bo dobilo tudi status kulturnega spomenika državnega pomena, predvideni rok za prenos posmrtnih ostankov žrtev na Žale pa je 3 mesece po uveljavitvi predlaganega zakona. Kot je znano, ljubljanski župan Zoran Janković, ki bo jeseni ponovno kandidiral za ta položaj, pokopu na Žalah močno nasprotuje.
10: Lahko razlagajo kar čone, lahko se sklicujo na ne vem, neke skupine po Evropi, ne moramo enačiti domobrance, ne, tisti, ki so bili povezani z okupatorjem. In to enačimo ne z partizani. Ne gre, meni ne gre.
7: Martin Premk, Zgibanja Svoboda pa...
11: Gre spet za eno zlorabo zgodovine za politične namene, ne vemo, kake pa bodo koristi za družbo našo.
7: Med rešitvami, ki jih prinaša zakon, predlagatelji izpostavljajo še ureditev več ključnih področij, ki so povezane z identifikacijo žrtev, ravnanjem z biološkimi vzorci ter upravnimi postopki. Kot so še navedli, pa bo omogočeno tudi iskanje odgovornosti po kazenskem zakoniku.
0: Radijski dnevnik.
1: Obrambni minister Borut Sajovic je ob robu zasedanja obrambnih ministrov članic Evropske unije komentiral tudi neuradne informacije, da je redni pregled obrambnih izdatkov, ki so ga opravili ocenjevalci Zveze NATO, pokazal, da Slovenija lani za jedrne obrambne izdatke ni namenila 2% BDP-ja. Minister je poudaril, da je bilo v mandatu zdajšnje vlade na obrambnem področju narejenega veliko. Lani je Slovenija obrambne izdatke zvišala na 1,438 milijona evrov, kar je pomenilo 2,04% BDP-ja. Je pa od tega 330 milijonov namenila za infrastrukturna vlaganja.
12: In zame to je obramben izdatek, za tem stojim. Razumem pa, da je seveda razmišljanje tistih ocenjevalcev drugačno, da se držijo nekih preteklih pravil, ampak poglejte, v Hagu smo postavili 2 stebra, prvega in drugega, da lahko ti izdatki sodijo v drugi steber, ni nobenega dvoma.
1: Od januarja lani je bilo na Zahodnem bregu in v Vzhodnem Jeruzalemu ubitih več kot 70 palestinskih otrok, je sporočil UNICEF. Navaja, da so 93% teh otrok ubile izraelske sile s strelnim orožjem, več kot 850 je bilo ranjenih. Po podatkih organizacije je bilo marca letos na omenjenem območju zaznanih največ primerov napadov izraelskih naseljencev na palestince doslej, incidenti pa so vse bolj usklajeni.
3: Izraelski parlament je sinoči brez glasu proti sprejel zakon o ustanovitvi posebnega vojaškega sodišča v Jeruzalemu za sojenje palestincem, obtoženih, da so 7. oktobra leta 2023 izvedli smrtonosni napad na Izrael. Tistim, ki jih bo sodišče obsodilo genocida, grozi smrtna kazen, pri čemer bodo posnetki sodnih postopkov javno objavljeni. Nevladne organizacije ob tem svarijo pred opuščanjem načel pravičnosti. Zakon namreč uvaja smrtno kazen za nazaj, med drugim dovoljuje tudi uporabo priznanj pridobljenih z mučenjem.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je na družbenih omrežjih napovedal skorajšnji začetek pogovorov s Kubo. To karibsko državo je označil za propadlo in zapisal, da se premika le v eno smer, in sicer navzdol. Blaž Ermenc.
13: Kuba prosjači in mi se bomo z njo pogovarjali, je danes zapisal ameriški predsednik Trump. Neformalni pogovori med predstavniki obeh strani so sicer potekali že minuli mesec v Havani, a so se končali brez preboja. Ameriška stran naj bi postavila več pogojev za odpravo blokade, med drugim odškodnino ameriškim državljanom in podjetjem za premoženje, ki ga je Kuba zasegla po revoluciji leta 1959, ter izpustitev političnih zapornikov. Prvi mož Bele hiše je nato še povečal pritisk na otok, ki je že desetletja trn v peti Washingtonu. Uvedel je dodatne sankcije usmerjene proti posameznikom in podjetjem, ki poslujejo s to državo. Trump je sicer pritisk na Kubo začel stopnjevati že januarja, ko je ameriška vojska zajela tesnega zaveznika Havane, venezuelskega predsednika Nikolasa Madura. Kuba se vse odtlej sooča s hudo energetsko krizo, saj je letos prejela le eno pošiljko nafte, in sicer od Rusije. Na težke razmere se je včeraj odzval tudi generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. Zelo smo zaskrbljeni zaradi humanitarnih razmer na Kubi in verjamemo, da vojaška rešitev ni prava. Napetosti bi morali urediti z dialogom in tako zagotoviti, da kubanski narod ne bo več tako trpel. Čeprav so Združene države Amerike zdaj osredotočene predvsem na konflikt z Iranom, so ameriški mediji nedavno poročali, da Pentagon pripravlja načrte za morebitni napad na Kubo. Kubanski predsednik Miguel Díaz-Canel je zagotovil, da so na to pripravljeni in da bodo v primeru napada odločno branili svoj otok.
3: Združene države redno vodijo pogajanja z Dansko in Grenlandijo glede povečanja vojaške navzočnosti na Grenlandiji, navajajo uradniški viri. Da pogovori potekajo in napredujejo, je danes potrdil tudi grenlandski premier Jens Fredrik Nielsen, ki je dodal, da dogovora ni. Ameriška vojska ima oporišče na severu arktičnega otoka, zdaj naj bi si želela odpreti še tri oporišča na jugu. Osredotočala naj bi se na nadzor ruskih in kitajskih pomorskih dejavnosti.
1: Tudi letos so se med nominiranci za nagrado mednarodnega razpisa Social Marie za družbene inovacije znašli slovenski projekti in projekti, ki potekajo v sodelovanju s slovenskimi izvajalci. Nagrado Social Marie, ki je najstarejša evropska nagrada na področju družbenih inovacij, na Dunaju podeljujejo že več kot 20 let. Iz avstrijskega glavnega mesta Špela Novak.
14: Social Marie nagrajuje inovativne projekte za reševanje pomembnih družbenih izzivov na različnih področjih, od vprašanj socialne izključenosti, dostopnosti do storitev, nestrpnosti, izobraževanja in okoljskih vprašanj. Prvo nagrado je letos prejel slovaški projekt, namenjen lažjemu vključevanju ukrajinskih otrok v šole. Nudijo jim tako psihološko podporo kot pomoč pri učenju jezika. Pred ruskim napadom na Ukrajino namreč Slovaška ni imela posebnih programov za izobraževanje otrok, ki govorijo tuji jezik. Drugo nagrado je prejel češki projekt, ki se osredotoča na problem spolnih napadov na ženske, otroke, starejše in druge ranljive osebe, za katere pripravlja tečaje samoobrambe. Tretjo nagrado pa je prejel slovenski projekt Kino brez ovir. Koordinator projekta Gregor Janežič iz kulturnega doma Cerknica.
15: Končno omogoča slepim pa gluhim, da se skupaj z nami udeležijo projekcije, ne? Da se jim omogoči pogled v svet kina, ker do zdaj bilo to onemogočeno.
14: Poleg glavnih nagrad so podelili tudi nagrado občinstva in sicer za avstrijski projekt izvajanja strateških tožb, katerih cilj je pridobivanje prelomnih sodb avstrijskih in evropskih sodišč za izboljšanje pravnega varstva prosilcev za azil. Na nagrado Social Marie se je letos prijavilo 12 slovenskih projektov, od teh se je poleg Kina brez ovir med nominirance za nagrado uvrstil tudi projekt Mestne občine Celje, Mestne konference oziroma Posveti z občani.
1: Danes zaznamujemo Mednarodni dan medicinskih sester, letos pod geslom Naše medicinske sestre, naša prihodnost, z znanjem rešujemo življenja. Ob tej priložnosti so v Mariboru s celodnevnim dogajanjem in informativnimi predstavitvami v največjem nakupovalnem središču obiskovalcem omogočili vpogled v njihovo delo, opozorili pa so tudi na potrebne sistemske ukrepe in na pomankanje kadra. Samo v UKC Maribor za zdaj manjka približno 200 medicinskih sester. Katarina Klepčer-Najšek.
16: Informativne stojnice, svetovanji in prikazi vsakdanjega dela medicinskih sester s praktičnimi meritvami in prikazom postopka uživljanja so pričakovano tudi letos privabili veliko obiskovalcev.
17: Ja, to je kaj vredna taka izkušnja, ker nikoli ne vedete, kdaj to prav pride.
18: Super, super je, dobrodošlo je. Šla sem na merjenje krvnega pritiska, mož pa si je zmeral še sladkor tudi.
16: Poklic medicinske sestre je eden najlepših, a tudi najtežjih, pa vendar ga ne bi zamenjal za nič na svetu, pravi Žan Tanacek.
19: Vsak dan doprineseš nekaj dobrega v življenju človeka, ki ga ne poznaš in jaz mislim, da je dosti krat bistvo, čem skriti in to je tisto, kaj dela ta poklic tudi najlepše.
16: Želel bi si sicer boljše razmerje med delom in prostim časom, a je to ob pomankanju kadra predvsem na področju zdravstvene nege tako rekoč nemogoče. Ob 1800 zaposlenih medicinskih sestrah v Mariborskem kliničnem centru bi jih, dodaja pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege Mojca Dobnik, potrebovali vsaj še.
20: Bomo rekli, da za 100 zaposlenimi v tem trenutku dodatnih bi bili zelo zadovoljni, številka pa se giba za optimalno celo do 200.
16: Pomankanje in preobremenitev medicinskih sester bodo, kot napoveduje strokovna direktorica UKC Maribor Nataša Marčun-Varda, poskusili ublažiti z izobraževanjem in zaposlovanjem strežnic.
21: To so ljudje,
5: iz različnih profilov ali pa tudi brez izobrazbe, ki bi lahko prevzeli en del, en majhen segment dela srednjih medicinskih sester, postiljanje postelj, negovanje bolnika.
16: Gre za kader, ki ga na trgu dela veliko lažje dobiti. Na zadnje tri razpise v UKC-ju se je prijavilo 100 kandidatov, ki jih bodo kmalo začeli izobraževati in usposabljati za delo.
1: Sledi šport, v njem več o drevišnji tekmi košarkarja Olimpije v regionalni ligi in razpletu četrte etape kolesarske dirke po Italiji. V prihodnjih minutah bo z vami Nina Smole. Hvala za pozornost in nasvidenje.
21: Košarkarje Olimpije čez približno 15 minut v Stožicah čaka začetek druge tekme četrtfinalne serije Lige ABA, na kateri bodo gostili Beograjsko crveno zvezdo. Ljubljančani bodo skušali podaljšati serijo, prvo tekmo so po izenačeni igri izgubili v končnici, Beograjčani pa so slavili 101-92. O tem, kaj pričakuje danes trener Olimpije Zvezdan Mitrović.
22: Da probamo, da pružimo neku partiju, kvalitetnijo možda defanzivno neku Beogradu.
23: Na drugi tekmi bomo poskušali odigrati predvsem bolje v obrambi. V napadu je bila tekma v Beogradu dobra. Jasno nam je, s kom igramo, kakšno kakovost Zvezda premore. Poskušali smo se odpočiti, odigrali smo tekmo v domačem prvenstvu, a kakšnih posebnih sprememb ali priprave ne gre pričakovati.
22: Tu takmicu v domačem prvenstvu in ništa regularno je to, nema umisa neke ekstra druge pripreme.
21: Tekma se bo začela ob 19. Pospremimo jo tudi v večeru na Valu 202. Uro pozneje se bo začel še drugi, še neodločen četrtfinalni dvoboj med Budućnostjo in Klužem. Kolesarska dirka po Italiji se je po uvodu v Bolgariji in včerajšnjem dnevu premora nadaljevala s četrto etapo in prvo na italijanskih tleh. Roninsko preizkušnjo z enim usponom je dobil Jonathan Narvaez, ki je bil najmočnejši v vzpenjajočem se ciljnem sprintu. S tretjim mestom je rožnato majico vodilnega oblekel domačin Giulio Ciccone.
24: I start this sport dreaming.
25: Kolesariti sem začel željo, da bi nekoč nosil rožnato majico na džiru. Danes sem svoje sanje uresničil. Še posebej na takšen način, saj tega dresa na današnji etapi nisem pričakoval. Po vseh težkih trenutkih v karieri je to nekaj neverjetnega.
24: Something really crazy, I would say.
21: Italijan ima v skupnem seštevku 4 sekunde prednosti pred zasledovalci. Jutrišnja etapa bo razgibana z dvema kategoriziranima vzponoma. Na evropskem prvenstvu v tekvondoju v Minhnu so slovenski borci še naprej brez zmage. Domen Mol je bil v svoji kategoriji danes v prvem krogu prost, v nadaljevanju pa ga je z 2-0 premagal Turek Enes Kaplan. Jutri bodo na blazine na Bavarskem stopili 3 Slovenci, med njimi tudi olimpijec iz Pariza Patrik Divković.
26: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Niko Robaus, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovalec Matej Rustonski, mojster Matic Verlan.
27: Vremenska napoved, po noči se bo povsod razjasnilo in veter se bo polegel. Jutri zjutraj bodo temperature od -1 do 3 stopinje Celzija. Jutri bo po večini sončno, z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po nekaterih nižinah kratkotrajna megla, najvišje dnevne temperature pa bodo od 14 do 18 stopinj Celzija. Obeti v četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala in popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Aktualne temperature po državi: Maribor 8, Ljubljana 9, Ptuj, Murska Sobota in Radenci 8, Slovenska Bistrica 7, Celje 10, Slovengradec 9, letališče Portorož 15 in Kredarica -7 stopinj Celzija.
28: Promet.
27: Nekaj zastojev še beležimo na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob proti Mariboru ter med priključkoma Domžale in Šentjakob proti Ljubljani. Štajerska avtocesta bo nocoj zaprta med 22. uro zvečer in 5. uro zjutraj med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. Enako tudi na istem odseku v noči na četrtek, ampak proti Mariboru. Danes po noči bo štajerska avtocesta med 20.45 in pol 5. uro zjutraj. Promet bo potekal samo po enem pasu med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje v obe smeri, izvoz Slovenske Konjice pa bo zaprt iz smeri Ljubljane. In še priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani ostaja zaprt do predvidoma 25. maja. Srečno in varno vožnjo.
28: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Radio Maribor.
27: 10 minut je do 19. ure, prav smešno je v tem delu leta, ko na sonce tako dolgo boža svojimi žarki reči dober večer, kaj ti temu pozdravu pritiče vsaj mrak. Pa vendarle, ko smo že pri soncu, zašlo bo 21 minut čez 20. Jutri pa nas vnovič pozdravi, kot napovedujejo vremenoslovci, si lahko obetamo jasen dan, obetamo pa si tudi čudovito glasbeno jutro. K nam namreč čez dobrih 12 ur prihaja slovenska pevka, ena najbolj suverenih vokalistk resne glasbe pri nas in tista s katero slovenske zimzelene popevke zvenijo tako, kot morajo. Nina Strnad bo z nami, tista glasbena umetnica, ki svojo izrazitostjo in iskrenostjo zaseda posebno mesto v slovenskem in mednarodnem glasbenem prostoru. Že vrsto let namreč navdušuje občinstvo svojo muzikalnostjo, občutkom za besedo in značilnim toplim glasom. Prepričajte se sami, jutri zjutraj v sredinem jutru ob kavi in kitari. Začnemo pol osmih, z nami ste lahko preko radijskega sprejemnika ter tudi v video prenosu na naši spletni strani in koncert spremljate v živo tako tudi v sliki. Še predtem pa vas povabim k poslušanju današnje oddaje Nedelja po domače. Na sporedu bo ob 20. uri. Naredite si kar se da prijeten večer.

0: Radijski SOS.
1: Ali ste vedeli, da povprečen uporabnik preveri telefon več kot 100-krat na dan? Zagotovo ste med njimi tudi vi. Zakaj nas ekran tako hitro posrka vase? Ali sploh še znamo biti brez nenehnega gledanja v telefon? V novi epizodi oddaje Radijski SOS bomo odgovarjali na pereče vprašanja o čezmerni rabi interneta in dopaminu na klik. Naša gostja bo Julija Menoni, psihologinja iz zavoda Logout. Svoje vprašanje o prekomerni rabi interneta lahko že pred oddajo pošljete na naslov radio.maribor@rtvsl.si ali pa pokličete med oddajo in vprašate strokovnjakinjo. Bodite z nami to sredo o 10:30.
2: Radijski SOS.
0: Svetovalna rubrika na Radiu Maribor. V sredo ob 10:30.
3: Ženske, ki ljubijo pse, ne tečejo

Objete, zato jih moški, ki ljubijo ike pane, uspavajo od daleč stran. Ženske, ki ljubijo pse, vračajo klice prepozno.

Ženske, ki ljubijo pse, ne tečejo zvokovi. Moški, ki ljubijo ike, pa ne se jim smejejo, a vedno potiham. Ženske, ki ljubijo pse, ne morejo spati, objete zato jih. Moški, ki ljubijo ike, pa ne uspavajo od daleč stran.

Spoštovani poslušalke in poslušalci, sledi posnetek oddaje Nedelja po domače, ki nastaja v produkciji televizije Maribor in je minulo nedeljo gostovala v občinah Gornji Grad in Kamnik. Prijetno poslušanje.

0: Pozdravljeni gledalke, pozdravljeni gledalci, dobrodošli v zadnjem dnevu tedna, dobrodošli v nedelji po domače. Danes smo z ekipo splezali na prelaz Črnivec, ki leži 902 metra nad morsko višino. Na eni strani Gorenjska, na drugi strani Štajerska, na eni strani Kamnik, na drugi Gornji Grad. Mi pa točno nekje vmes, na sredini, v gostišču GTC 902. In če boste prišli sem, boste srečali tudi Jožico Zavolovšek. Pozdravljeni.
1: Pozdravljeni.
0: Hvala, ker ste nas tako lepo sprejeli. Sicer pa, to je odlična izhodiščna točka za pohodnike, gornike. Kam se lahko ljudje od tukaj vse odpravijo?
1: Ja, proti Menini planini, Velika planina, Rogatec, Lepenatka, najbližnja pa Kašna planina, ki je v zadnje cajte zelo, zelo obhojena.
0: Blizu je Kašna planina, koliko pa je?
1: Eno urce.
0: Ena ura, kaj pa Velika planina?
1: Ja, je pa kar malo del, ja. Je pa že se fajn malo zapijele če dvore.
0: Če mogoče iti z avtom.
1: Nekaj unega parker placa.
0: Kakšna je zgodovina tega le gostišča? Tukaj še pred recimo temu dobrimi 20 leti ni bilo nič?
1: Ne, čez cesta, tukaj je zdaj polnilnica, vode 902. Je mož začel svojo kariero v stari gostilni, tam je bila tudi diskoteka nekoč.
0: Aha,
1: tam sva se spoznala.
0: Dobro.
1: Pa smo pa začeli tle graditi leta 99.
0: In 2000 se je potem...
1: 2000 smo pa odprli.
0: Voda je na Gorenjskem, gostilna pa na Štajerskem.
1: Na Štajerskem, tako.
0: Zelo blizu je to vse skupaj, ne? Tako.
1: Blizu.
0: Jožica, najlepša hvala. Še se bomo videli in srečevali skozi današnjih 90 minut. Sicer pa na meji se človek ne sprašuje, komu spada, ampak kako zelo lepo je tukaj. Robert Smolnikar Trio nam bo zdaj zapel in zaigral venček dveh polk.

0: In zdaj pa je čas, da po dveh takšnih hitrih polkah malo upočasnimo ritem in spoznamo prvo občino, katere simbol je ženska, Veronika, ki naj bi se po legendi spremenila v kačo. Tukaj je prva razglednica občine Kamnik.
1: Na pragu Visokogorja, tam, kjer se kristalna Bistrica izlije na ravnico, leži Kamnik. Mesto, ki s svojimi rdečimi strehami in tremi gradovi ponosno zre v preteklost, velja za eno najstarejših in najlepših srednjeveških mest v Sloveniji. Kamnik ni zgolj naselje, je preplet zgodb po plemičih, obrtnikih in pastirjih, ki so skozi stoletja oblikovali njegovo neponovljivo podobo. Kamnik se v pisnih virih prvič omenja že v 11. stoletju. V času svojega razcveta pa je bil celo glavno mesto dežele Kranjske. Pomemben je bil zaradi strateške lege ob trgovski poti, ki je povezovala Podonavje z Jadranskim morjem. V srednjem veku je bil Kamnik kovniško in obrtniško središče. O njegovi nekdanji moči pričajo ruševine dveh gradov. Stari grad kot tiha straža bdi na hribu nad mestom in ponuja najlepši razgled na Alpe. Ter mali grad, skalni lepotec sredi mesta, kjer stoji ena najstarejših in najlepših romanskih kapel v Evropi, znamenito kripto. Ko govorimo o Kamniku, nikakor ne moremo mimo Velike planine. Na tej planoti nad mestom leži eno redkih ohranjenih visokogorskih pastirskih naselij v Evropi. Značilne nizke koče s kodlami dajejo planini pravličen videz. Edinstven je tudi trnič, poseben trdi sir značilne hruškaste oblike, ki so ga pastirji krasili z različnimi ornamenti in podarjali svojim izbrankam kot dokaz ljubezni. Danes je Velika planina stičišče tradicije in naravnih lepot, kjer se ob zvonjenju kravjih zvoncev zdi, da se je čas ustavil pred stoletji. Območje ponuja tudi osvežitev v neokrnjeni naravi. Kamniška Bistrica z izvirom istoimenske reke je priljubljeno izhodišče za planince. V neposredni bližini najdemo tudi slikoviti soteski Veliki in Mali Predasel ter lovski dvorec kralja Aleksandra Karadžorđevića, delo arhitekta Jožeta Plečnika. Arboretum Volčji potok, najbolj obiskan botanični park v Sloveniji, privablja z milijoni tulipanov spomladi in zanimivimi drevesnimi vrstami vse leto. In da ne pozabimo na terme Snovik, najvišje ležeče terme v Sloveniji, ki stavijo na ekološko naravnanost in zdravilno moč termalne vode ter razvijajo Knajpovo filozofijo zdravega življenja. Kamnik je mesto nasproti, ki se zlivajo v popolno celoto. Je stičišče meščanske prefinjenosti in surove lepote gora, kjer se srednjeveški obzidji srečata sodobnim utripom življenja. Obiskovalca ne očara le arhitekturno, temveč predvsem z gostoljubnostjo in globokim spoštovanjem do korenin. Kamnik ostaja večni čuvaj pod Grintovcem in vabi, da odkrijete njegove skrite kotičke ter začutite utrip zgodovine.
0: Je mesto Kamnik, ki ima skoraj 90 vodnih izvirov. V te kraje so na zdravilne tretmaje hodile kronane glave, pa imate tudi legendo o Veroniki. Vse to pa pozna Nina Irtina. Pozdravljena.
2: Lep dobar dan vam in vašim gledalcem.
0: Kaj je s to Veroniko in to legendo o Veroniki?
2: Veronika je bila ena skopuška grofična. Uh-huh. In zgodba, legenda pravi tako in sigurno to drži. Absolutno. Bili so trije bratje, novomašniki, za duhovnike so se šolali in ker jim je zmanjkalo denarja za

0: eno cerkev, kjer bi peli pri novi maši, so se zatekli k njej po neke cekine. In ker je bila skupuška, jih je od podila na podila in je rekla, da se raje spremeni v kačo, kot da jim da cekin. In ne bo je slišala njeno kletov. In v trenutku se je podrl mali grad, graščina, ona pa se je res spremenila v kačo. In še dan danes v na malem gradu, nekje v eni luknji, čaka, skupuško skriva svoj zaklad. Ampak, Andrej, če si upaš, baje jo lahko zbudiš, z trikrat jo udariš, postaneš še bolj strašna, moraš zdržati, moraš imeti pogum, ampak dobiš v kompletu pol lepo mladenko, pa še zaklad.
1: Nina, ne vem, če si upam to na grbo še dati zraven. Imate, vi ste prepoznavni v Kamniku tudi po siru, tukaj pred sabo ga imava. Italijani imajo parmezan, vi imate trnič.
0: Imamo pa trnič. Andrej, na kaj te to spominja, pa predstavljaj se, da imam dva.
1: Jaz bi rad o varnih vodah ostal. Na mongolsko čepico, če rečem.
0: Lepo diplomatsko si se zdaj le zmazal, ampak moram povedati, da je to v Kamniku imamo ljubezensko zgodbo o velikoplaninskem siru Trniču. In sicer pastirji so 3-4 mesece bili na Veliki planini in je bilo dolgčas in so na svoje mladenke mislili in so potem naredili dva v paručku vedno trnička v obliki ženskih prsi, jaz to moram povedati. Nekateri se ne strinjajo, ampak mi to kar radi povemo. In še vedno dan danes smo to vzeli za simbol kot kulinarično dediščino, tudi v UNESCO-alpski register nesnovne dediščine se opisuje. V Švici je dobil zlato medaljo med zelo hudo konkurenco mednarodno sirov italijanskih, avstrijskih, švicarskih, zlata medalja za trnič.
1: Ste pa znani tudi po odlični vodi.
0: Res je.
1: Tako zdravilni kot tudi naravni, ne? Skoraj 90 izvirov jih imate. A bo vredo tako?
0: Bravo.
1: Je trd.
0: Ja.
1: O.
0: Ja. To je kot dodatek jedem. Tradicionalnim receptom okusi Kamnika jim rečemo, tudi to smo ohranili do danes v restauracijah.
1: Zdaj, če greva še na vodo?
0: Ja. Ni naključje, da smo se med dvema občinama našli, kjer imamo vodo 902. V Kamniku imamo pa tudi živo vodo, v zdravilnem gaju Tunice. V termah Smoviki imamo termalno vodo za pitje, za plavanje in za knajp tretmaje. V termah Smovik so tam 10-20 let razvijajo tretmaje, do tega momenta, da lahko danes rečemo, da je Kamnik edina knajp destinacija v Sloveniji. Tudi se zdaj gradi hotel, Natur hotel Snovik, ki je združuje od arhitekture pa vse do vzdušja filozofijo knajpavega zdravega načina življenja, na kar smo v Kamniku res ponosni, ker smo.
1: Tako, vsi v Kamnik na sir, pa tudi morda Veroniko poiskati, ali pa tudi ne. Nina, hvala.
0: Hvala, Andrej.
1: Je v mestu z 90-imi ali pa skoraj da 90-imi vodnimi izviri žeja, nima šans. Če pa damo zraven še kvatropirce, pa je bitka tako ali tako že odločena. Kvatropirci in deklica.

0: Vsako leto gre skozi Kamnik parada v narodnih nošah. The Guardian, britanski časnik, pa je jo je uvrstil med 20 najboljših tradicionalnih festivalov v Evropi. Liljana Mastikosa, pozdravljena.
1: Lep dan.
0: Kaj se dogaja takrat septembra pri vas?
1: Vsak drugi vikend v mesecu septembru je res izredno barvito. Barvito predvsem zaradi dneva narodnih noš, oblačilne dediščine. Letos, v letošnjem letu, bomo gostili že 53. Kaj se dogaja? Poleg res nedeljske povorke, ki je vrhunec tega, se tridnevno dogajanje vrsti na glavnem trgu v Kamniku z razstavami folklorne dediščine, strokovnimi posveti s folklornimi skupinami, nastopi tako mlajših, naših slovenskih, tujih. In seveda največji dogodek pa je povorka, nedeljska povorka. Je pa res, da se tega dogodka udeleži več kot 20-30 tisoč obiskovalcev vseh treh dnevih.
0: Ja, kdo se pride se pokazati v narodnih nošah, kot Slovenija širše?
1: Tako je, Slovenija širše, tudi tuji gostje iz Evrope, bivše naše republike Jugoslavije, tako da je zelo, zelo, zelo pestro. V bistvu govorimo tukaj o nekih načinih oblačenja, o narodni noši, o kostumih, o načinu življenja in ne govorimo samo o materialnih predstavitvah, ampak to so zgodbe, to je življenje in Kamnik v bistvu s tem živi.
0: Veliko vam pomeni to vse skupaj pred časom, pred nekaj leti ste izdali tudi to, recimo temu zdaj že Biblija narodnih
1: noš. Tako je, ja pokažem se fantu v pisanem gvantu.
0: Ja.
1: O 50-ih dnevih narodnih noš in oblačilne dediščine smo jo izdali. Dr. Marija Klopčar, res prekrasna strokovna knjiga in jo imajo organizatorji in folkloristi res za Biblijo.
0: V Kamniku seveda nimate samo narodnih noš, imate tudi godbe, zbore in vse, kaj se še najde.
1: Kamnik je, kar se kulture tiče, izredno pester in bogat, točno tako. Če se naveževa na dneve narodnih noš, seveda ne smemo mimo folklorne skupine. Imamo folklorno skupino Kamnik, prav tako podmladke folklornih skupin, da ne govorimo o godbeništvu, ki ima ogromno staro tradicijo, mestna godba Kamnik. Imamo tudi drugo godbo, godba Tuhinjske doline, pevski zbori, lira, pevski zbor, tako Kantemos, Odmev, kulturno društvo Voksane, skratka, Kamnik to kulturo živi. Jo ustvarja in jo poustvarja. Vsa ta društva upletajo preteklost, sedanjost in
0: tudi prihodnost.
1: Prihodnost, tako je.
0: Ljubljana Mastikosa, najljubše hvala.
1: Hvala vam.
0: Zdaj pa sta že pripravljena odlični harmonikar Robert Smolnikar in čudovita operna pevka Mojca Bitenc Križaj.

0: Na drugi strani Črnivca prelaza, kjer smo danes, je Gornik grad in tam stoji največja katedrala v Sloveniji. Več o zgodovini in podrobnostih pa zdaj v razglednici.
1: V srčju zgornje Savinjske doline, kjer hriboviti svet Kamniško-Savinjskih Alp počasi preide v gozdnato zavetje Miline planine, leži Gornik grad. Kraj očara s pokojnostjo. Njegova preteklost in arhitekturna dediščina pa pripoveduje ta zgodbo o izjemnem pomenu, ki ga je imel skozi stoletja. Zgodovina Gornjega grada je neločljivo povezana z vero in močjo. Ključni menik je leto 1140, ko je bil na tem mestu ustanovljen benediktinski samostan, takrat edini te vrste na ozemlju današnje Slovenije. Samostan ni bil le versko središče, temveč tudi kulturno in gospodarsko jedro doline. V spomin na benediktince je Gornji grad danes pomembna postaja na Benediktovi romarski poti. Kraj je bil dolga stoletja upravno središče, kjer se je visoka politika prepletala s preprostim kmečkim življenjem. Z ustanovitvijo Ljubljanske škofije je postal škofovska rezidenca, samostan pa je bil leta 1473 razpuščen. Škofje so v Gornjem gradu pustili neizbrisen pečat, se so sredi 18. stoletja na mestu stare romanske bazilike postavili veličastno katedralo, ki še danes kraljuje nad naseljem. Cerkev svetega Mohorja in Fortunata je največja in arhitekturno najpomembnejša baročna stavba v Sloveniji. V njej domujejo dragocene umetnine, med katerimi izstopajo oltarne slike baročnih mojstrov, Božji grob in nagrobnik Janeza Kancijanarja, ki velja za enega najlepših viteških epitafov na Slovenskem. Pod prezbiterjem je grobnica, v kateri je pokopanih 9 ljubljanskih škofov. Poleg zvonika katedrale v starem trškem jedru najdemo obrambni in vhodni stolp v nekdanji škofovski kompleks. V stolpi iz druge polovice 16. stoletja je bil nekoč opet dvižni most. V pritličju je danes galerija z občasnimi likovnimi razstavami, v prostoru pa prirejajo še druge kulturne dogodke. V zgornjih nadstropjih stolpa so na ogled etnološke muzejske zbirke. Občina Gornji grad se ne ponaša le z bogato zgodovino, temveč je tudi pravi raj za ljubitelje narave. Nad krajem se dviga Menina planina, planota, ki v vseh letnih časih vabi številnimi pohodniškimi potmi in ponuja osupljiv razgled na Kamniško-Savinjske Alpe. Gornji grad je kraj, kjer se čas upočasni. Je prostor, kjer mogočna arhitektura priča o nekdani slavi, zelena narava pa ponuja zavetje pred sodobnim tempom življenja. Obisk te občine je potovanje skozi čas. Uči nas, da so najdragocenejše stvari tiste, ki kljubujejo stoletjem. Naj bo to trden kamen katedrale ali neskončen mir okoliških gozdov.
0: Zgodovina Gornjega grada je res pestra in bogata. Domačin Franc Postomslemšek pa je pravi poznavalec še drugih lokalnih zgodb, pa seveda tudi tako imenovanih objektov. A greva najprej, Franc, pozdravljeni.
2: Pozdravljeni vsi pred televizori, pred kamerami in za kamerami.
0: Tako, greva najprej k temu benediktinskemu samostanu. Zakaj so ga pravzaprav postavili v Gornji grad? Ne ravno, predvidevam, da tudi takrat ne največje mesto.
2: Ja, samostanje so postavljali ne samo pri nas, ampak posod drugod ponavadi v takšne odročne kraje, doline. Zato, da so pač ti menihi bolj bili v miru, ker so opravljali svoj osnovni poklic, se pravi molitev, razmišljanje, pa tudi kakšna rokodelska opravila.
0: Kdaj je to postala največja katedrala v Sloveniji?
2: Ja, to pa je malo kasneje. Ker benediktinci so postavili prvo romansko cirkev že takoj po prihodu, potem čez 333 let je pa bil ukinjen samostan, pripadlo je ozemlje in vsa poslopja ljubljanskih škofij, ki je takrat nastala, in ljubljanski škofje so pa kasneje v 18. stoletju, sred 18. stoletja podrli ta stara samostanska poslopja in cirkev, ker je bilo že dotrajano, in potem postavili največjo volumno cirku v Sloveniji.
0: Kaj so pa menihi takrat rekli, da se zdaj to razpusti in da tega ni več?
2: Vsi menihi se niso strinjali za to ukinitvijo, Večina se jih je preselila v druge samostane, v širši okolici, medtem ko enih par se jih je pa uprlo. So se pa umaknili k cirkvi svetega Lenarta, to je pod planino oziroma pod goro Rogatec in pa Lepenatka in so tam potem preživeli in tudi so tam pokopani, ker so pač v samoti potem tudi umrli. In še danes se tej točki reče pod Spečim menihom, ker ima obris Lepenatke in Rogatca ravno obliko Spečega meniha.
0: Zanimivo. Pa še nekaj je, kar je o čem v vaših krajih nekoliko malo bolj, rečemo temu, prikrito, skrito, in to so gauge. To pa so...
2: To je pa grozljivka. Gauge...
0: Nedelja pravimo, je, nedelja je, pazite.
2: Pravimo mi jim gauge. To so vislice, beseda prihaja iz nemščine galgen. Je to točen prevod. Postavili so jih za časa ljubljanske škofije, ker je takrat v Gornjegradu bila tudi sodna oblast. Zdaj izvršilna ne moramo reči, ker nobeden na teh gaugah ni bil obešen.
0: To je bilo kot opozorilo samo.
2: Ja. To je bilo samo kot opozorilo, ja. Nikdar niso gor kakšne takšne kazni izvršili. So pa postavljene te gauge ravno na meji, če tak rečemo, tudi sedanjih občin, Ljubno, ob Savinji in Gornjegrad. In Gornjegrajci so postavili te gauge, to so ljubimci videli in so pol prašali Gornjegrajce, če bi tudi njim posodili, če bi bila potreba te. Ja. Pa so Gornjegrajci to zavrnili, so rekli, ne, to smo mi postavili za nas in za naše otroke.
0: Tako in za naše ljudi. Hvala lepa, Franc, za te iskrive, zanimive zgodbe iz vaših krajev.
2: Prosim.
0: Je tako kraj, ki ima za seboj menihe, škofe, in pa Napoleona se res ne rabi ničesar bati, tudi če pride na obisk sam ansambel Obisk.

0: Gornji grad je majhen, a ljudje, ki tukaj živijo, vedo, da je to samo pogoj za tesnejše sodelovanje. Liljana Bele, pozdravljeni.
1: Pozdravljeni.
0: Najnovejše društvo pri vas se imenuje Truc. Pa bi morda najprej razjasnili, kaj truc pravzaprav pomeni v vašem narečju.
1: V narečju pomeni potrucan biti, posiljen biti, zdržen, zagnan v nekaj. Ne? Samo ime izvira iz osnovne želje tistih, ki smo društvo ustanovile, torej in trajnost, rokodelstvo in ustvarjanje.
0: Torej bili ste naprošeni, da pravzaprav to vztrajnost, rokodelstvo in vse to razvijate. Kaj počnete v resnici?
1: Tako, mi smo zelo mlado društvo, se nimamo še kaj dosti pohvaliti, ker smo manj kot eno leto aktivni. Se pa zgledujemo po drugih društvih, ki pa imajo lepo zgodovino. V kraju samem je sicer, so tri, ne v Gornjem gradu, ampak v občini, so tri krajevna društva Bočna, Gornji grad, Nova Štifta in si lepo delijo specifiko. Bočani pojajo, Gornjegrajci igrajo, Novoštivčani imajo pa prikupne prireditve za domačine, tako da je pokrito vse. Potem imajo v Bočni tudi folklorno skupino, Gornjegrajci ročnodelke in take stvari. Imamo tudi skupino Pušelc, vokalno skupino, ki ohranja ljudsko petje, predvsem iz našega kraja. Potem imamo tudi zasebni zavod Stanislava, ki pa skrbi za to, da se ohranja rokodelstvo oziroma umetna in obrt od nekoč, ne, torej stare veščine in pa ima lepo etnografsko zbirko.
0: A ste vi že pogruntali, kaj narediti, da bi mlade privabili, da bi prišli k zboru, k rokodelskemu krožku, društvu, da bi se upisali, da bi peli, plesali, ohranjali tisto, kar v Sloveniji pač moramo ohraniti?
1: Poskušamo oziroma izredno razmišljamo, računamo malce na to, da je šola inkubator za take stvari, ker šola naša konkretno je zelo aktivna, ima folklorno skupino, pevski zbor in vse sorte, take se tudi že, tako da se pod mladek pripravlja, a ne? Drugače pa bomo tudi me v našem društvu poskušali to še malo bolj oživiti. Ne? Tako, drugi se pa tudi že trudijo.
0: Želim vam veliko uspeha in želim vam veliko poguma, Liljana Bele. Hvala lepa.
1: Hvala.
0: Tako, gledalke in gledalci, gotovo poznate in pomnite ansambel Štajerskih sedem in njihovo skladbo Slovenski kruh, ki pripoveduje o trdem delu zemlji in pa seveda soncu. Zdaj nam jo bo izvedel harmonikar Štajerskih sedem s triom in Mojco Bitenc Križaj.

Zgornja Savinjska dolina ima godbo in tale godba ima koračnico. Še preden jo slišiš, zakorakaš. Tukaj je sestavljena koračnica.

0: Nedelja je prišla do svojega vrhunca, za nami je Kamnik, za nami je Gornji Grad, pred nami pa polna miza. Za njo je kriva Jožica. Jožica, kaj imava tukaj pred sabo? Dobrega.
1: Savinjski želodec.
0: To je taka ena vaša specialiteta, ne?
1: To je mestna specialiteta z Gornje Savinjske doline. Mm-hmm. To nagrada, kjer drugi v Sloveniji, samo savinjski.
0: Je kar nekaj truda potrebnega, ne?
1: Seveda.
0: Savinjski želodec nastane točno tako, kot je, in da ima tudi takšen vol, kot ga savinjski želodec mora imeti. Koliko dela je v tem? A vi ga znate narediti?
1: Seveda ga delam. Narejen je iz najboljših kosov svinjskega mesa. Mm-hmm. Treba je tista masno sadol prezat, pa pol dodat na koščke narezano slanjeno mes.
0: Ja.
1: Suši se pol tudi kar nekaj cajta na zrak.
0: Ja.
1: Se pravi tam od kalin pa do velike noči, po velike noči je pa poži ponavati.
0: Ti pa že dober
1: za narezati.
0: Pa je že dobro za narezati in potem ja, že začne tišati. Ja. Tole pa imava.
1: To so pa mestni žlinkrofi, tudi specialiteta z Gornje Savinjske doline v kulinariki. Mm. Delale so jih naše mame, babice, prababice.
0: Ja.
1: Včasih so rekli, da so gospodinja to pripravljal v praznikih, ko se je kaj dogajalo tega posebnega. Ne? Zdaj jih pa kar naredimo.
0: S čim so polnjeni?
1: Polnjeni s suhim mesem. Mi damo na to še riž pa začimbe.
0: Ja.
1: Testo se naredi tako za rezance, malo bolj mehko. Pa z grbcem morje biti.
0: Ravno sem želel vprašati, ja. Kako vi rečete ocvirkom? Mi rečemo
1: grbci.
0: Grbci.
1: Grbci se prinesi.
0: Zgornja Savinjska dolina, če pridete sem, boste dobili grbce, pa žlinkrofe, pa seveda savinjski želodec. Kaj je lahko od tega še boljše v nedeljo?
1: Ja, manj en česar.
0: Morda?
1: Manj osebne.
0: Morda glasba.
1: Ja,
0: tukaj so kvatropirci in moja.

Če boste v Kamnik prišli v času Dnevov narodnih nož, boste tam gotovo srečali folklorno skupino Kamnik, ki ohranja tako plese kot tudi ljudsko izročilo. In če kdo, prav oni vedo, kako luštno je na planini.

0: Ja, v današnji družbi pa sta z nami tudi Brigita in Boštjan Dorič. Ona je kraljica jodlanja, on pa njen mož, harmonikar in človek, ki se jodlanja nikoli ne naveliča. Boštjan in Brigita, dobrodošla in pozdravljena.
1: Lepo pozdravljeni.
0: Brigita, vi jodlate že od 6. leta starosti.
1: Pravzaprav ne moram reči, da ravno od 6. leta.
0: Takrat
1: je bilo veliko zanimanje, pa sploh nisem vedela, kaj dejansko to je, ampak všeč mi je bilo to, ta zvrst.
0: Kako ste se zaljubili v jodlanje? Kje ste to sploh slišali?
1: Jaz sem še iz tistih časov, ko so obstajale vanil plošče. Ne, mrsi kdo tega
0: tudi
1: ne ve.
0: Jaz.
1: A tudi? Aha. Skratka, dobila sem od staršev za darilo moje vzornice,

0: Pa takrat, ko hočemo nekaj dobiti, pa smo malo bolj nežni. To se pravi, če lahko kar uprizorim to zadevo.
1: Kdo najboljše jodla? Imamo svetovnega prvaka, svetovno prvakinjo?
0: Veliko jih je. To je to zelo težko reči. No. Bom rekla, veliko je dobrih jodlarjev, čeprav bom zdaj sama sebi v skleno pljunila malo. So tudi boljši jodlarji moški kot ženske. Ne?
1: In to so verjetno kaj, Avstrijci, Švicari, Nemci?
0: Vse zaenkrat, po podatkih naj bi bili Švicari najboljši jodlarji, samo oni zelo malo govorijo o tem, ne? In tudi zelo malo slišiš teh stvari, tako da bom pa rekla, vsak je lahko dober, če se uči, seveda vaja dela mojstra, tako kot mojster vajo, ne? Če res se trudiš, delaš, ustrajaš, tako kot pri vsaki stvari se tudi, bom rekla, jodlarsko lahko izpopolniš.
1: Odkot pravzaprav jodlarnje izvira?
0: Jodlanje, jaz bom tako rekla, v bistvu včasih so se skribo klicali ne z mobitela, ne, tako kot se danes, ampak ta odmev je že izpeljanka jodlanja.
1: Nekoč slišal sem, pa ne vem, če je res, da je bilo jodlanje celo prepovedano.
0: Absolutno, jodlanje je bilo prepovedano in včasih me kdo vprašal, ti si pa začela z jodlanjem. Ja, ampak po tistem, ko je bilo v Sloveniji prepovedano, sem bila prva, sicer bom rekla, takrat sploh nisem vedela, kakšno kislo jabolko sem ugrizenla, sem jaz potem bila tista, ki sem se pa upala vse in izpostaviti, čeprav tega nisem vedela. No. Ampak se mi zdi, da sem kar nekaj naredila za to slovensko jodlanje, a ne, kakšen še vse in reče, da to ni slovensko, je, se smo Slovenci tudi pod planinami, a ne, doma. In sem ponosna na to, da sem postavila jodlanje tam, ki mu je mesto.
1: In upravičeno ste slovenska kraljica jodlanja. Kdor zna, pa zna.
0: Recimo.
1: Tako, in ta to bo tudi skladba, ki jo boste zapela, zajodlali jo boste in Boštjan mož bo zaigral.
0: Tako.
1: Izvolite.
0: Hvala.

To sta bila Brigita in Boštjan Dorič. V naši družbi pa so danes že skozi celotno oddajo tudi kvatropirci. Človek se jih kar ne more naveličati, zato vam jih ponujemo še enkrat.

Prišli smo skoraj do konca še ene nedelje po domače, gledalke in gledalci. Hvala, ker ste bili pred televizijskimi zasloni in hvala tudi vam, gostiteljici in vsem muzikantom. Se vidimo prihodnji teden ob istem času na istem programu. Srečno!

0: jutro ob kavi so še lepše ob kitari.
1: Taka lepa vožnja je bila.
2: Ja. Gledali smo sonce vzhajati.
1: Pogovarjali smo se
2: v stvarih. Si moj anđele, kriva za angele. Jaz sem sam človek kle, ko bi umrl za te. Ja, meni smo ga v klasičnem, pa nam ni nekaj ful dogajalo. Pol je pa v bistvu Žare, naš producent, rekel, dajte ga v petko, ne? Pol je pa rekel, kaj pa dajte ga v sedemko. In pa smo ga dali v sedemko in je pol ful naravno prišlo tako vse ven. Tako da pol nam je pa začelo dogajati. Ja, ampak je tako zakrito tale sedemka, ne, da v bistvu po mojem navaden poslušalc spoh tega ne zazna zares.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vsak dan je dan,
3: ki nič ne stane. Zmeri posebni, zmeri drugačni, a enkratni. Murphy so nas prebojili v jutro ob kavi in kitari. Prihodnič pa nekaj ženske, romantične, čustvene energije. V našo družbo prihaja Nina Strnad.

0: Vabljeni na kavo.
1: In na živo glasbo.
0: Na živo glasbo.
1: Vsako sredo.
0: Ob 7:30.
1: Mogoče malo prej. Radio Maribor.

0: where nothing feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: Oddaja Mladi,
2: Mladi, Mladi, Mladi.
3: V oddaji Mladi Mladim vas bomo najprej postavili na realna finančna tla, zatem še pred izziv iskanje stanovanja. Diplomirana ekonomistka Lina Jenšac bo razložila, kam pri mladih skopni denar in kako ga velja pametno obdržati. Druga gostja, magistrica prava Kaja Cafuta, ki se ukvarja z nepremičninami, pa bo svetovala, kako ravnati, da pri najemu stanovanja ne boste podpisali česa na slepo. Se slišimo v sredo ob 17.30. Ne zamudite.

0: ko zaslišite skoraj pozabljene in nikoli dokončno izpete.
1: Tiste, ki nosijo spomine. In tiste, ki vam pohitrijo ritem srca.
0: Potem veste, da je to Radio Maribor, ritem Štajerske.

Pred večernim zrcalom dneva vas, zbrane poslušalke in poslušalci, zdaj povabimo še k spremljanju jutrišnjega programa. Gostja oddaje Jutro ob kavi in kitari bo odlična pevka Nina Strnad. Ne zamudite našega jutranjega koncerta od 7:30 dalje. Večji del Slovenije, najbolj pa Podravje in Koroško, pesti izrazita suša. Kakšno je stanje, kakšna so pričakovanja in kaj bi morali ukreniti pristojni? O tem v radijski tribuni o 9:30. Ali ste vedeli, da povprečen uporabnik preveri telefon več kot 100-krat na dan? Zakaj nas ekran tako hitro posrka vase? V svetovalni oddaji radijski SOS se bomo lotili tega perečega vprašanja o čezmerni rabi interneta in dopaminu na klik. Naša gostja bo Julija Menoni, psihologinja iz zavoda Logout. O 11:30 bomo radijsko odpotovali v Argentino. Tam živi približno 30.000 Slovencev in njihovih potomcev, ki kljub oddaljenosti od domovine še vedno ohranjajo slovenski jezik, kulturo in narodno identiteto. Ne zamudite te zanimive reportaže. Male oglase bomo, kot vsako sredo, sprejemali o 12:30. Vabimo vas k sodelovanju. V oddaji Mladi mladim vas bomo najprej postavili na realna finančna tla, zatem še pred izziv, iskanje stanovanja. Kam pri mladih skopni denar in kako ga velja pametno obdržati, ter kako ravnati, da pri najemu stanovanja ne boste podpisali česa naslepo, več ob 17:30. Malo po 19:00 bomo ponovili oddajo Obrazi sosednje ulice, katere gost je bil zdravnik Zoran Simonovič. Sredin večer prinaša ob 20:00 glasbene uspešnice na lestvici Top 17. Toliko o sredinem radijskem programu. Voščimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Lučka Majcenovič. Delodajalci pozdravljajo sprejetje interventnega zakona za razvoj Slovenije, saj da uvaja ključne ukrepe za izboljšanje slovenskega poslovnega okolja. Sindikati medtem želijo na vsak način preprečiti uveljavitev zakona, ki po njihovem ne vodi v razvoj, temveč v razkroj, zato so začeli zbirati podpise v podporo pobudi za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma. Urška Valjavec.
2: Sindikati opozorijo. Napovedani so že posegi v zniževanje pokojnin, v krčenje pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, v plače javnih uslužbencev. Sprejeti ukrepi bi lahko vodili v povečevanje prekarnosti. Damjan Wolf, KS90.
3: Tako da na tem mestu jasno povem, fleksibilni delavec danes pomeni reven in bolan upokojenec jutri.
2: Branimir Štrukelj, KSJS, bi pričakoval zgledovanje po skandinavskih državah.
4: Ta zakon nas ponovno obrača proti vzhodu, kjer imajo razpuščeno javno zdravstvo, kjer so sistemi skupnega dobrega v kolapsu, kjer so razlike velike in kjer socialnega dialoga ni.
2: Pri sprejemanju zakona socialnega dialoga ni bilo. To kaže, da bodo sindikati v prihodnje izločeni iz odločanja o odločitvah na področju socialne države. Zbiranje podpisov bo trajalo teden dni, nato državni zbor odloči o začetku roka za zbiranje 40 tisoč podpisov. Če referenduma ne bodo dopustili, se bodo sindikati obrnili na ustavno sodišče.
1: Poslanci NSI, SLS in Fokusa ter SDS in demokratov so v državni zbor vložili predlog zakona o pokopu in spominu žrtev prikritih grobišč, ki poleg vnovične uvedbe dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja, na novo določa tudi lokacijo pokopa posmrtnih ostankov žrtev povojnega nasilja, ekshumiranih iz jame pod Macesnovo gorco in sicer na Ljubljanske Žale. Iva Dimic, NSI.
5: Vse ta pregovarjanja v zadnjih letih ne peljejo praktično nikamor in smo se odločili, da pač vložimo zakon, ki bo seveda tem žrtvam omogočil nek dostojen pietetni pokop.
1: Župan Zoran Janković pokopu na Žalah ostro nasprotuje.
6: Lahko razlagajo kar čo, ne, lahko se sklicujo na ne vem, neke skupine po Evropi, ne moramo enačiti domobrance, ne, tisti, ki so bili povezani z okupatorjem. In to inače mu ne z partizani. Ne gre, meni ne gre.
1: Obrambni minister Borut Sajovic je v obrobu zasedanja z evropskimi kolegi komentiral informacije, da je redni pregled obrambnih izdatkov, ki so ga opravili ocenjevalci Zveze NATO, pokazal, da Slovenija lani za jedrne obrambne izdatke ni namenila 2% BDP-ja. Lani je Slovenija obrambne izdatke zvišala na 1,438 milijona evrov, kar je pomenilo 2,04% BDP-ja. Je pa od tega 330 milijonov namenila za infrastrukturna vlaganja.
7: In zame to je obramben izdatek, zatem stojim. Razumem pa, da je seveda razmišljanje tistih ocenjevalcev drugačno, da se držijo nekih preteklih pravil, ampak poglejte, v Hagu smo postavili dva stebra, da lahko ti izdatki sodijo v drugi steber.
1: Izrael je sprejel zakon o ustanovitvi posebnega vojaškega sodišča v Jeruzalemu za sojenje palestincem, obtoženim, da so 7. oktobra 2023 izvedli napad na Izrael, v katerem je bilo ubitih več kot 1100 ljudi, približno 250 talcev pa so odpeljali v Gazo. Zakon za obsodbe genocida in drugih najhujših kaznivih dejanj predvideva smrtno kazen in velja tudi za nazaj. Na Univerzi v Mariboru so danes potekale volitve rektorja. Z nekaj več kot 56% glasov je bil izvoljen Dejan Korošak, Mitja Slavinec jih je prejel dobrih 43%. Korošak je po razglasitvi rezultatov dejal.
8: Hvala akademski skupnosti Univerze v Mariboru, hvala študentkam in študentom, hvala sodelavkam in sodelavcem. Univerza v Mariboru nadaljuje po svoji poti kot uspešna raziskovalna javna slovenska univerza, gradila bo naprej rezultate in dosežke, kot jih je do sedaj. Zelo sem vesel tega, da mi je zaupala vodenje univerze v prihodnjih 4 letih.
1: Še k športu poglejmo, košarkarji Olimpije so na ključni drugi tekmi četrtfinala Jadranske lige proti Crveni zvezdi na domačem parketu slavili z 92-86 in serijo vrnili v Beograd. V Stožicah je bil Lukas Karlovnik.
9: Po slabem začetku, ko je Crvena zvezda odlično organizirala, Olimpija pa se je zanašala na neizdelane mete, so gostje že v drugi četrtini povedli za 21. Luknja ni bila pregloboka. Olimpijo sta že pred polčasom približala DJ Stewart in Umoja Gibson. Američana sta končala pri 20 in 25 točkah. Predvsem v drugem polčasu pa je Olimpija na svoji predstavi le gradila. Povedla je v obrambi, hitro zaprla vse poti do točk Crveni zvezdi in iz obrambe gradila svoj napad. Če je zvezda v prvem polčasu odlično organizirala svoje napade, se je v drugem zanašala na samostojne zaključke in individualno kakovost. Olimpija pa je z ekipno igro in bolje pripravljenimi meti zaključek tekme izvedla zrcalno s prvo tekmo serije. Imela je več energije kot nasprotnik, zadnjo četrtino pa je dobila kar za 12 točk. Tretja odločilna tekma serije na dve zmagi bo konec tedna v Beogradu.
1: S tem končujemo pregled dogodkov današnjega dne. Hvala za pozornost in nasvidenje.
10: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravila in vodila jo je Lučka Majcenovič, tonski mojster Matic Verlan.
11: Vreme.
10: Od zahoda povsod razjasnilo, veter polegel, po nižinah v notranjosti bo nekaj megle. Jutri sončno, z občasno zmerno oblačno.

Na štajerski avtocesti bo do pol petih promet omejen na en pas med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje v obeh smerih. Izvoz Slovenske Konjice bo zaprt. Takšna prometna ureditev bo veljala tudi v noči na četrtek in petek. Do petih zjutraj bo zaprt tudi odsek med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. 22 in 7 minut.

Sloveniji potrebujemo v povprečju okoli 300 do 350 krvodajalcev na dan in več kot 100 tisoč na leto, da bolnikom zagotovimo potrebno količino krvi. V Sloveniji smo samozadostni in smo v evropskem povprečju, kar nam uspeva predvsem zaradi prostovoljnih krvodajalcev. Kdo vse lahko daruje kri, kakšne so omejitve pri krvodajalstvu in kdaj lahko ponovno darujemo kri, če smo se odpravili v tropske kraje ali pa če smo imeli operacijo? Na vprašanje nam bo odgovarjala Polonca Mali, doktorica medicine, specialistka transfuzijske medicine iz Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. Vprašanja lahko zapišete na našo spletno stran prvi.rtvslo.si ali pa nas pokličete med oddajo v sredo od 8:30 naprej.

0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

Poslušate oddajo 41 stopinj vročine. V uvodu smo predstavili skladbo Zvezde padajo v noč Slavka in Vilka Avsenika z aranžmajem Lojzeta Krajnčana, ki je vodil Big Band Radio Televizije Slovenija. Pred nami je skladba Jatra Ta brazilske glasbenice Tanje Marije z aranžmajem Aleša Avblja. Pela bo Ana Bezjak, solista sta trobentač David Jarh in pianist Blaž Jurjevčič.

To je bila skladba Jatrata Tanje Marije z aranžmajem Aleša Avblja. Pela je Ana Bezjak, solista sta bila trobentač David Jarh in pianist Blaž Jurjevčič. Zdaj pa skladba Dancing in the Dark, Mirne Bogdanović z aranžmajem Lojzeta Krajčana. Poje Mirna Bogdanović, solist bo saksofonist Aleš Suša.

Slišali smo skladbo Dancing in the Dark Mirne Bogdanović z aranžmajem Lojzeta Krajnčana. Pela je Mirna Bogdanović, solist je bil saksofonist Aleš Suša. Pred nami je skladba Samba Nuevo Silvija Glojnariča. Na posnetku iz leta 1995 sta solista pianist Silvester Štingl in saksofonist Miro Kadojić.

To je bila skladba Samba Nuevo. Silvija Glojnariča, solista sta bila pianist Silvester Štingl in saksofonist Miro Kadojič. Leta 2006 je v ljubljanskih Križankah v okviru 14. svetovnega kongresa saksofonistov v Ljubljani z našim big bandom nastopila zasedba Yellow Jacket, saksofonist Bob Mincer, klavijaturist Russell Ferrante, basist Jimmy Haslip in bobnar Marcus Baylor. Tako bomo nocoj oddajo 41 stopinj vročine sklenili s posnetkom skladbe Freedom Land z tega koncerta.

0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.
2: Ura je 23.
0: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Evropsko sodišče za človekove pravice bo na zahtevo Vrhovnega sodišča izdalo mnenje, ali je praksa izdaje gradbenega dovoljenja pri pomembnih cestnih projektih, če tudi se je postopek razlastitve šele začel, v nasprotju s konvencijo o človekovih pravicah. Gradbeni zakon v Sloveniji namreč omogoča, da vlagatelji v nekaterih primerih lahko izkažejo pravico s potrdilom o vložitvi predloga za razlastitev ali s pogodbo z lastnikom zemljišča tudi za nerealizirana zemljiška knjiga. Združene države Amerike so za vojno proti Iranu doslej porabile 29 milijard dolarjev, je na današnjem zaslišanju v kongresu izjavil finančni nadzornik Pentagona Jules Hurst. Obrambni minister Pete Hegseth je medtem odločno zavrnil domnevno pretirana poročila o pomankanju streliva. Zagotovil je, da ima ameriški predsednik vsa pooblastila za obnovitev vojne, vendar je sovražnosti konec. Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte je ob obisku Podgorice danes opozoril na poskuse stabilizacije Zahodnega Balkana. Po srečanju s črnogorskim premierjem Milojkom Spajićem je izrazil optimizem glede prihodnosti zavezništva. Članice je pozval k večjim vlaganjem v obrambo in krepitvi podpore Ukrajini. Črna Gora za obrambo namenja več kot 2% bruto domačega proizvoda, obenem napoveduje nova vlaganja. Po požaru, ki je 1. januarja izbruhnil v baru v švicarskem letovišču Kran Montana in zahteval 41 življenj, v bolnišnicah ostaja 38 od 115 poškodovanih, so danes sporočile švicarske oblasti. Zaradi resnosti poškodb in velikega števila poškodovanih so nekaj bolnikov sprejele specialistične klinike v Belgiji, Nemčiji, Franciji in Italiji. 20 so jih konec aprila premestili v bolnišnice v Švici, 18 jih ostaja na zdravljenju v Franciji. Gorovje Himalaja je letošnjo spomladansko poletno sezono odprav zahtevalo 5 smrtnih žrtev. Včeraj je po sestopu z gore Makalu, 5. najvišjega vrha na svetu, plaz zasul 53-letno Američanko, so sporočili organizatorji. Predtem so na odpravah letos umrli češki plezalec in 3 nepalski vodniki. Nepalske oblasti so to sezono izdale več kot 1000 dovoljenj za dostop na 30 gora, od teh rekordnih 492 za Mount Everest. Po podatkih Agencije za okolje se bo od zahoda zjasnilo, veter polegel, jutri bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj po nižinah kratkotrajna megla. Jutranje temperature -4 do -6, dnevne 14 do 18, četrtek bo jasno, čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne bodo na zahodu plohe in nevihte. V petek bo pretežno oblačno s padavinami. 23 in 3 minute.
3: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
2: Afroameriška pisateljica Octavia Butler je avtorica 15 znanstveno-fantastičnih romanov, besedil o distopični prihodnosti in 2 knjig kratkih zgodb. V oddaji predstavljamo odlomek njenega romana Sorodstvo, ki ga je napisala leta 1979. Pripoveduje zgodbo mlade afroameriške pisateljice Dane, ki svojega doma v Los Angelesu leta 1976 skupaj z belim možem večkrat nehote odpotuje v preteklost na suženjsko plantažo v Marylandu v začetku 19. stoletja. Avtorica v romanu Suženske odnose, kot tudi vprašanja spola in razreda, raziskuje s pogledom sodobne temnopolte ženske. Odlomek je prevedla Petra Meterc. Interpretirala ga bo Čarna Lampret.

Tisto noč sem odšla. Pripravila sem si hrano in si izposodila enega od Nigelovih starih klobukov, da bi si ga poveznila čez lase, ki na srečo niso bili prav dolgi. Ko sem Nigela prosila za klobuk, me je nekaj časa molče gledal, nato pa mi ga je prinesel. Brez vprašanj. Mislim, da ni pričakoval, da ga bo še kdaj videl. Ukradla sem par Rufusovih starih hlač in ponošeno srajco. Moje kavbojke in srajce so bile Rufusovim sosedom preveč dobro poznane in obleka, ki mi jo je sešila Alice, je bila preveč podobna oblekam, ki so jih nosile vse druge sužnje na plantaži. Sploh pa sem se odločila, da postanem fant. V ohlapnih, ponošenih, a brez dvoma moških oblačilih, ki sem si jih izbrala, bi mi z mojo višino in kontraaltovskim glasom lahko uspelo. Tako sem vsaj upala. Vse, kar sem lahko, sem spravila v svojo torbo iz džinsa in jo pustila na njenem mestu na žimnici, kjer sem jo običajno uporabljala za vzglavnik. Svoboda gibanja mi je zdaj prišla bolj prav kot kadarkoli prej. Lahko sem šla, kamor sem hotela in nihče mi ni rekel, kaj pa delaš tu, zakaj ne delaš? Vsi so domnevali, da delam. Saj pa sem bila tista marljiva neumnica, ki je vedno delala. Tako so me pustili pri miru, kar mi je omogočilo, da se pripravim. Dobila sem celo priložnost, da pobrskam po Vejlinovi knjižnici. Nazadnje sem ob koncu dneva z drugimi hišnimi služabniki odšla na podstrešje, kjer sem se ulegla, da bi počakala, dokler ne zaspijo. To je bila moja napaka. Hotela sem, da bi drugi lahko rekli, da so me videli, ko sem šla spat. Hotela sem, da Rufus in Tom Vejlin naslednji dan, ko bosta ugotovila, da me že nekaj časa nista videla, zapravljata čas z iskanjem po plantaži. Tega ne bi počela, če bi jima kateri od hišnih služabnikov, morda eden od otrok, rekel, da včeraj sploh ni prišla v posteljo. Pretirano načrtovanje. Vstala sem, ko so bili drugi že nekaj časa tiho. Bilo je okoli polnoči in vedela sem, da bi bila pred jutrom lahko že mimo Istona.

v najvišjem delu polotoka. Upala sem, da bi se tako izognila številnim rekam. Imela sem občutek, da bi bila prav zaradi njih moja pot lahko dolgotrajna in zahtevna. Odkradla sem se od Vejlinove hiše in se v temi premikala precej manj samozavestno kot pred meseci, ko sem pobegnila v Elisino hišo. Pred leti. Takrat še nisem tako dobro vedela, česa vsega se moram bati. Nisem še videla ujete ubežnice, kot je bila Elis, na hrbtu še nisem občutila biča, nisem še občutila moške pesti. Od strahu mi je bilo skoraj slabo v želodcu. A sem hodila naprej. Spotaknila sem se ob palico, ki je ležala na cesti, in jo najprej preklela, nato pa sem jo pobrala. V roki mi je dala dober, trden občutek. Takšna palica me je nekoč že rešila. Zdaj pa mi je pomagala pregnati nekaj mojega strahu in mi ulila samo zavest. Hodila sem hitreje in se takoj, ko sem prišla mimo Vejlinovih pol, premaknila v gost ob cesti. Pot me je vodila proti severu, proti Elisini stari koči, proti plantaži Holmenovih, proti Istonu, ki ga bom morala ubiti. Vsaj hoditi je bilo lahko. Pokrajina je bila ravna in njeno monotonost je razbilo le nekaj komaj opaznih gričev. Cesta je vodila skozi goste temne gozdove, ki so bili najbrž polni dobrih skrivališč, in edina voda, ki sem jo videla, je tekla v tako majcenih potokih, da so mi komaj zmočili noge. A to ne bo trajalo dolgo. Na poti bodo reke. Skrila sem se pred starim črncem na vozu, ki ga je vlekla mula. Ko se je peljal mimo, si je razglašeno brundal in se očitno ni bal patrul ali drugih nočnih nevarnosti. Zavidela sem mu njegovo spokojnost. Skrila sem se pred tremi belci, ki so jezdili mimo. Seboj so imeli psa in bala sem se, da me bo zavohal in izdal. K sreči mi je bil veter naklonjen in pes je šel svojo pot, toda pozneje me je našel drug pes. Stekel je proti meni čez polje in ograjo ter lajal in renčal. Skoraj brez pomisleka sem se obrnila proti njemu in ga, ko se je pognal proti meni, udarila s palico. V resnici me ni bilo strah. Strah me je bilo psov z belci ali psov v tropih. Sara mi je pripovedovala o ubežnikih, ki so jih tropi psov, ko so jih ulovili, raztrgali na koščke. En sam pes pa se mi ni zdel prevelika grožnja. Izkazalo se je, da sploh ni bil nevaren. Udarila sem ga, padel je, nato pa se je pobral in cvileč odšepal stran. Pustila sem ga, vesela, da ga nisem huje poškodovala. Običajno sem imela rada pse. Pohitela sem naprej, saj sem želela, da me, če bi zaradi laježa iz hiš prišli ljudje, ki bi želeli videti, kaj se dogaja, ne bi zagledali. Vseeno pa mi je ta izkušnja vlila nekoliko več samozavesti glede mojih sposobnosti, da se obranim, in nočni zvoki narave so me manj plašili. Prispela sem do mesta in se izognila tistemu, kar sem lahko videla. Peščici temnih stavb. Hodila sem naprej, postajala sem utrujena in začelo me je skrbeti, da se bo kmalu začelo svitati. Nisem mogla vedeti, ali je bila moja skrb upravičena ali je izhajala iz želje po počitku. Ni bilo prvič, da sem si zaželela, da bi imela uro, ko sem zaslišala Rufusa, ki je zaklical moje ime. Gnala sem se naprej, dokler nisem videla, da je nebo res postajalo svetlejše. Ko sem se razgledovala naokrog po zavetju, kjer bi lahko preživela dan, sem zaslišala konje. Še bolj sem se oddaljila od ceste in počepnila v gosto rastje grmovja, trav in mladih dreves. Zdaj sem bila že vajena skrivanja in nič bolj me ni bilo strah kot vsakič prej, ko sem se skrila. Nihče me še ni opazil. Po cesti proti meni sta se počasi pomikala jezdeca. Zelo počasi. Razgledovala sta se naokoli in skozi mrak pogledovala v drevesa. Videla sem, da je eden od njiju jahal svetlega konja. Sivega konja, kot sem videla, ko sta se približala. Zdrznila sem se. Uspelo mi je, da nisem zasopla, a sem vseeno naredila tisti en majhen nehoten premik in pod mano se je zlomila vejica, ki je nisem opazila. Jezdeca sta se ustavila skoraj tik pred mano. Rufus na sivcu, ki ga je običajno jahal, Tom Vejlin pa na temnejšem konju. Zdaj sem ju dobro videla. Iskala sta me.

saj sploh še ne bi smela vedeti, da me ni. Tega ne bi mogla vedeti, če jima ne bi kdo povedal. Nekdo me je moral videti oditi. Nekdo, ki ni bil Rufus ali Tom Vejlin, ona dva bi me preprosto ustavila. Moral je biti eden od sužnjev. Nekdo me je izdal. In zdaj sem se izdala še sama. Nekaj sem slišal, je rekel Tom Vejlin. In Rufus? Jaz tudi. Tu nekje je. Skrčila sem se in se poskušala pomanjšati, ne da bi se premaknila dovolj, da bi to sprožilo dodaten hrup. Prekleti Franklin, sem slišala reči Rufusa. Napačnega moža preklinjaš, je rekel Vejlin. Rufus mu na to ni odgovoril. Poglej tja čez. Vejlin je kazal stran od mene, v gost pred mano. S konjem se je namenil raziskati, kar je videl, in ob tem prestrašil veliko ptico. Rufus je imel boljše oči. Ni upošteval očeta in usmeril se je naravnost proti meni. Ni me mogel videti. Videti ni mogel ničesar drugega kot morebitno skrivališče. S konjem se je pognal v grmovje, ki me je skrivalo. Van se je pognal, da bi me bodisi poteptal, bodisi pregnal. Pregnal me je iz grmovja. Vrgla sem se na stran, proč od konjskih kopit. Rufus je zmagoslavno zavriskal in se s konja zavihtel naravnost name. Padla sem pod njegovo težo in zaradi padca se mi je palica iz roke izvila v natanko takšen položaj, da sem pristala na njej. Slišala sem, kako se mi je strgala ukradena srajca in čutila, kako me je nalomljen les odrgnil po boku. Tukaj je, je zaklical Rufus. Imam jo.

V oddaji Literarni nokturno smo predstavili odlomek romana Sorodstvo Octavie Butler, ki ga je prevedla Petra Meterc, interpretirala pa Čarna Lampret.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Pozdravljeni, to noč bom z vami Benjamin Jeram. Delodajalci pozdravljajo sprejetje interventnega zakona za razvoj Slovenije, saj da uvaja ključne ukrepe za izboljšanje slovenskega poslovnega okolja. Izrazili so upanje, da pri uveljavitvi zakona ne bo ovir in zavajajočih trditev. Sindikati medtem želijo na vsak način preprečiti uveljavitev zakona, ki po njihovem ne vodi v razvoj, temveč v razkroj. Zato so začeli zbirati podpise v podporo pobudi za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma. Kot so dodali, zakon našo državo ločuje od načel, ki so veliki večini prebivalcev zdaj zagotavljali znosno in dostojno življenje. Poslanci NSI, SLS in Fokusa ter SDS-a in Demokratov so v državni zbor vložili predlog zakona o pokopu in spominu žrtev prikritih grobišč, ki poleg vnovične uvedbe dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja, na novo določa tudi lokacijo pokopa posmrtnih ostankov žrtev povojnega nasilja, ekshumiranih iz jame pod Bacesnovo Gorico in sicer na Ljubljanske Žale. Župan Zoran Janković je v odzivu dejal, da je pokopališče namenjeno prebivalcem Ljubljane. Obrambni minister Borut Sajovic je ob robu zasedanja z evropskimi kolegi komentiral informacije, da je redni pregled obrambnih izdatkov, ki so ga opravili ocenjevalci Zveze NATO, pokazal, da Slovenija lani za jedrne obrambne izdatke ni namenila 2% BDP-ja. Lani je Slovenija obrambne izdatke zvišila na 1,438 milijonov evrov, kar je pomenilo 2,04% BDP-ja, je pa od tega 330 milijonov namenila za infrastrukturna vlaganja, kar po mnenju Sajovica sodi med obrambne izdatke. Izrael je sprejel zakon o ustanovitvi posebnega vojaškega sodišča v Jeruzalemu za sojenje palestincem, obtoženim, da so 7. oktobra 2023 izvedli napad na Izrael, v katerem je bilo ubitih več kot tisoč ljudi, približno 250 talcev pa so odpeljali v Gazo. Zakon za obsodbe genocida in drugih najhujših kaznivih dejanj predvideva smrtno kazen in velja tudi za nazaj. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal začetek pogovorov s Kubo, ki je že večkrat zagrozil z nasilnim prevzemom oblasti. Ameriški medij CNN je te dni objavil analizo preletov ameriških letal v bližini največjih kubanskih mest in navedel, da so se podobni vzorci pojavili tako kot pred ameriškim napadom na Venezuelo kot na Iran. Sledi pregled športa, ki ga je pripravila Nina Smole.
2: Na drugi četrtfinalni tekmi regionalne lige so košarkarji Olimpije v Stožicah izničili zaostanek 21 točk in v napeti končnici premagali Crveno zvezdo z 92-86. Ljubljančani so na dvoboju prvič povedli šele dobre 3 minute pred koncem tekme s trojko Alekseja Nikoliča, na koncu pa z odlično igro izsilili podaljšanje serije. O potniku v polfinale lige bo tako odločala tretja tekma v petek v Beogradu. Zmagovalec tekme se bo v polfinalu pomeril s Partizanom, ki je bil z 2-0 boljši od Bosne. Drugi polfinalni par je že znan, Dubaj se bo pomeril z Budućnostjo, ki je sinoči še drugič premagala Kluž. Kolesarska dirka po Italiji se je po uvodu v Bolgariji in dnevu premora nadaljevala s 4. etapo, prvo na italijanskih tleh. Ravninsko preizkušnjo z enim vzponom je dobil Ekvadorec Jonathan Narvaez, s 3. mestom pa je rožnato majico vodilnega oblekel domačin Giulio Ciccone. Današnja etapa bo bolj razgibana z 2 kategoriziranima vzponoma. Na teniškem turnirju serije Masters v Rimu se je prvi igralec sveta, domačin Jannik Sinner, brez težav uvrstil v četrtfinale in z 31. zmago izenačil rekord Novaka Džokoviča po zaporednih zmagah na turnirjih serije Masters. Presenetljivo je izpadel drugi nosilec turnirja Aleksander Zverev, ki ga je premagal še en Italijan Luciano Darderi. V Celju bomo danes dobili zmagovalca letošnje sezone nogometnega pokalnega tekmovanja. V ženskem finalu se bosta v popodnevu pomerili najboljši ekipi lige, Mura bo lovila svoj 12. naslov, Radomlje pa prvega. V večeru sledi še obračun za naslov pri moških, obe ekipi še nimata pokalne lovorike. Za Aluminij bo to 3. finale, za drugoligaša Grosuplje pa prvi.
1: Vreme. Jutranje temperature bodo od -4 do -6, dnevne od 14 do 18 stopinj. Jutri bo sprva jasno, čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne bodo v zahodnih krajih nastajale plohe in nevihte.
3: Poslušate nočni program Radia Maribor.

Dober večer in vabljeni v družbo nočnega programa Radia Slovenija. Glasbo za to noč je izbral glasbeni urednik prvega programa Žan Plohl. V nadaljevanju noči se bomo vprašali, kako z otroki govoriti o spolnosti in še enkrat slišali glasbeno oddajo Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Najprej pa vabljeni k spremljanju petkove oddaje Radio Gaga Nova generacija.

0: Sem pa vnutrija na programe, sem da se predstavim na začetku, da boste verili, kaj dolgo govori. Čakajte, ker gledaj, stopila noter skozi vrat, na občini smo drugač. Na molu smo, kaj čez 3 ure bo slavnostna seja, kaj bo gospod Janković naznanil, da bo kandidiral še enkrat za župana, kako že je on prav, časom si zapisala, za župana najlepšega mesta na svetu ne. Aha, tako, za župana najlepšega mesta na svetu ne. Ne grem pa zdaj še preden, ker nekaj se je pa tudi govoril, da ne bo kandidiral. To je pa problem lahko. In sem se odločila, da to kot takrat pred leti, ko so šli za premijeja prost, da ga mu pa zdaj živali prosile, da bo kandidiral še enkrat za župana, pa kar do njega stopila. Imam govor napisan, no odstopila pa pred začela.
1: Ja, pozdravljeni, spoštovane, spoštovani Ljubljačan, Ljubljaček, dragi tovariši, tovarišice, ne. In gospa Nutrija seveda, ne, veliko veselje, izvolite.
0: Hvala lepa za besedo. Sem tudi sedla, da bom prostoje bila. Imam tačke mejhne, pa liste težko držim. Tačke mejhne. Spoštovani gospod župan Zoran Janković. Jaz zdaj ne morem govoriti kot ljudje, ne? Zato, ker mi nutrije čutimo. Ampak moram vsem povedati, da vas moram pa prositi. Prositi, da ne id. Ostanite, prosim lepo, gospod župan. Ostanite še en mandat. Lepo vas prosim. Poglejte, moja družina je prišla na Barje, ko ste vi bili že župan takrat. In jaz sem se rodila v Ljubljanci. Moja mama se odločila, da v vod rodila noter. Prej ste epiduralne, ker da bo vod rodila, je rekla. In to ste vi takrat zrihtali, da je moja mama lahko vod rodila. To je napredno bilo, to se je rojeval pri nas, pri nutrija. In je rodila v Ljubljanci noter. In odkar jaz spomnim, ste bili vedno tam. Ne, da ste bili kot ta babca, vi ste bili kot ta, to potanovam, ki je zdaj... Koga?
2: Dula.
0: Dula.
1: Dula.
0: Dula.
1: Dula, jaz bi Dula.
0: In...
1: Drugače je Dule z komunale faca, res je faca, tam... Na komunali dela voka, ne? Prvoki, prvoki.
0: Dobre.
1: Ampak pol smo zdaj dolete.
0: Toga ne poznam, ampak mogoče mi pa tudi on zraven, sej ne vem.
1: On je posod zraven.
0: Ja, jaz takrat ne vem, sem se takrat rodila. Morate moja mama vprašati, ona bo le vedela. V glavnem, to je bilo tam pri Trobastoju, ne se spomnite. In vedno ste bili tam. Tako tam, kot je Trobastoj je tam. Ali pa tako ste bili tam, kot zastoj na obvoznici. Vi ste bili tam. Pa ste bili tam, kot tist delavc, ki je bil tam, ki dela zdaj tret pas ali četvrt ali kaj vem. Jaz po obvoznici ne vozim, ki sem nutrija, ne? In rekla bi tako, da vi razumete, kaj pomenite ve kot župan na nam živalim. Tu sem prepričana. Zdaj, preden ste vi prišli, smo bile nutrije kot neki glodalci tam iz Močvirja. Ne? Brezpredmetni. Ampak zdaj, ko ste vi župan, pa kar res date vsakmu veljavo.
1: Res je.
0: Ko vsak ima pravico, ne, pravite?
1: Absolutno.
0: Na sodišču se sveš, koli sem bila, pa bom daj, ne?
1: Sej. Mogoče pa daj,
0: imam pa željo.
1: Tudi na sodišču.
0: Imam pa željo. Imes pa pravico biti nutrija, tako obloblansko kot na...
1: Sodišču.
0: Sodišču, tako. Super, da mi daj šla na sodišče, jaz imam to željo. In se počuka tam kot meščanka. ker imam sprehajalne poti. Jaz decembra gledam lučke iz Ljubljance ban. Gledam turiste. Ljudje nas slikajo. Otroci nam mahajo. In to ni več življenje živali. To je, bom reka, kultura. In zdaj, gospod Janković, jaz vas prosim. Jaz ne znam živeti v Ljubljani brez vas. To je lihtko, kao to decembra v centru ne bilo več lučk. Ali pa ne bilo več hrošče v Tivoliju. In zato vas prosim, da ostanete še en mandat, da greste ponovno kandidirati za župana Ljubljane. Ker tukaj gre za, bom rekla, kontinuiteto nekega ekosistema. Gre za življenje, gospod župan.
1: Lete, hvala lepa za spodbudo. Ne? Res hvala, gospa Nutrija, jaz vas zelo cenim. Ne? Ampak, lete, jaz ne moram več. Ne? Dosti je bilo, ker ti veš, ne, koliko je to stresa, ne. Skoz te nekaj kličejo.
0: Vem, gospod, ampak ja, gledajte, gospod župan, mi morate eno stvar vedati.
1: Gospod Nutrija, dajte
0: mi smo bile Nutrije pod Gane, miši, to smo žal zmeno grobijo. Mi smo v centri, mi smo na elitnih lokacijah, gospod župan, mi tega ne damo.
1: Gospod Nutrija, vas ne kličejo novinari. Ja sad dan kliče novinari, pa me kliče policija, pa me kliče komisija, pa me kliče sodišče, ne. Človek ne more več normalno delati, ne. Dajte to razumeti.
0: Ja, da vem, tukaj gospod Manifiko je še prišel, bi tudi nekaj povedal. Kar prejte, pred Manifiko.
2: Ja, hvala lepa. Zvok je legenda, jaz, evo, tu sem prišel, tudi jaz malo prosat, ne, pa povedat. Zdaj, če ti ne kandidiraš, jaz zgubim občutek za prostor. Ne vem več, kje sem. Dobesedno. Tako da, da še enkrat kandidiri, pa hvala za ono parcelo.
1: Pa deno manja, ne, se, to ni bilo nič tazga, ne.
2: Ja vem, pa gledam prej, gledal na Celovško, zdaj imam pa pogled, bom rekel, na prihodnost.
3: Lepo pozdravljeni, se bom tudi jaz malo preključila.
2: Gospod Helena, izvolite.
3: Ja, lej, Zoki, prosim, ostan. Ljubljana brez tebe je kot obraz brez lepega levega profila.
1: Ja, Helena, res hvala, ne.
3: Ne, poslušti mene zdaj. Ne, zdaj pa tako, ti si temu mestu dal sjaj, ti si mu dal fontano, dal si mu tlakovce, dal si mu nadzorne kamere. Jaz zdaj, ko se po centru sprehajam, je tako, kada bi se po svojemu video spotu. To je to.
0: Tako je, gospod Janković. Ja, tako je, gospod Janković. Pa vse te mostove, ki ste jih naredili, jaz te vse mostove gledam. To ste se pa vse, čez vsak kanal je 7 mostov. To je to.
1: Lej, to Ršica Nutrija, ne?
0: Lete, ja, tako.
1: Gospa Turšica, ne? Lete, ampak vi ne razumete, ne? Jaz sem zaradi tega županstva, ne? Zaradi tega županstva sem čisto v minusu.
2: Ja, tako v minusu, čak ima zvukaj, da pobereš mer 10% učke.
1: Ja, lej, če si župan, lahko ti pobereš sam 10%.
2: Ja.
1: Sam 10%. Če bi jaz privat, bi lahko 100%, ne? In od vseh, do milijonu, ne? Ki so šli skozi Ljubljano, ne? Sem jaz pobral sam 500,000, ne? Lahko bi jih pa,
0: Ja, to pa je razlika, ja, to se pa strenjam. Tega pa jaz nisem vedla, ja.
1: Lete, zato vam to govorim nekaj, jaz sem praktično humanitarc.
3: Zoran, poslušaj mene, ti si žrtov lastne poštenosti.
1: Ja, hvala, Helena, koče mene ne razumem.
0: Tako pa vedno tako, da smejam. Pa bo vsak, kdo je poglav, pa se še kar smeji. Tako da smejam, zmer dobre vole.
3: Ja, tako.
0: Zmer da smejam.
3: No, tako.
0: Tako.
3: Ja.
1: Lete,
0: pa tako lepo pozdrav, zmer da teh video posnetke, kaj sem zdaj, sem si Instagram inštalirala.
1: A pa Instagram?
0: Ja, imam, ja.
1: Koliko imate pa sledilcu?
0: Kako?
1: Koliko imate sledilcu?
0: Ja, malo žvaline se, kaj imamo to, ne dosti. Ampak gledam te, pozdravite tako lepo zmer, pozdravite, dajte pozdravite.
1: Ja, lepo pozdravite, spoštovali Oblačak, spoštovali Oblačani, drage Dutrije, drage tovarši Turšice, tako. Drago mesto heroje.
0: Gospe, ja. Gospod, ja.
1: Ja. Pa gospe, gospodje,
0: tako,
1: ja.
0: Tako, ja.
3: Dej manjo
1: še... Všeč, vam bi všeč,
0: ja, gospe, gospodje. Tako, znate, res znate.
3: Dej manjo
1: še tite. Tudi že de.
0: Znate.
1: A me že kaj bitirate vi, ne?
0: Znate,
1: ne,
0: to pa ne, to
1: bitirate. Da gremo k stvari, ne, da jaz še povem, ne, jaz ne zdržim več. In se veste, da mene skozi nekam vozijo, ne, skos, ne? Ja, pa levo, res. Pa desno, pa, res, pa ja. Se staki, pa šoferde.
0: Pa da sodišče.
1: Je, pa da sodišče. Na sodišče te, da ta črvo, ne? A pa kjerkoli drge, kaj sodišče. Tako ne? Je, ja. Imam več sodišč v Ljubljani, ne? Pa bo ukradil v kožno sodišče, ne? A pa kaj jaz bi rad ekrat, ne? Jaz bi rad ekrat, kot Zoran Jakovič, ne? Župan, enkrat sam nekje parkiral. Sam parkiral, da dajde plec, da išče plec, kamborski pes, ne, po Ljubljani, pa da dam za parkinino. Pa da dam za parkinino, ne, in ker to smo zdaj res dobro uredili, ne, tudi da delo je treba plačati, ne, in ja, jaz bi tudi da delo rad plačal,
0: jaz ne. Jaz sem svedal, vi ste tako, ve, jaz sem enkrat sem rekel, da ste dal tringelt avtomatu parkirnemu.
1: Jaz ste. Dam vedno tringelt
0: ne. Avtomatu, ne.
1: Za pakidedo.
0: Tringelt za pakidedo.
1: Pak, ne, tega za pakidedo. Pakideda.
0: Koga?
1: Pakideda.
0: Pakinina.
1: Pakideda.
0: To pa da ve
1: koga. Se bote še da učit, ne.
0: Pakideda?
1: Ete, to je cius, pakideda.
0: A ta je na sorta?
1: Ne, to ni sorta, to je pakideda.
3: A
1: ti boš plačati pakidedo.
3: A za pakete?
1: Ne, pakidedo.
3: A, a.
1: Pakideda, recimo, gadažo, v gadaži hiči, ne.
0: To ne vem.
1: Gadažo hiča pa ga bešti.
3: A, tako. A, dobro. No, sam da se mi razumemo, ne. A ne? Sam ete, da se mi
1: to smo ordili, to je sistem, ampak to, to kar sem jaz ustvaril, da je v sami Ljubljani, to je res ena ja. Lepa umetnost. Ne?
0: Ja.
3: Ja, a se vidi. Se Gorenci smo nehal še med vikendom hodati. Ja. Ja.
0: Ja, jaz ne vem, gospa Helena, dajte nekaj za pet gospodu Jankoviču, da ga še malo spodbudimo, no.
3: Lejte, jaz ne vem več, kako ga pripričam.
0: Ja, saj zato pa zapojite nekaj.
3: Viste, meni se že skoraj zdi odločen.
0: Ja, zato pa zapojte, dajte ga, no.
3: Dobro, posluši, Zoki.
0: Res ne bo kandidiral, Zoki. Veste?
3: To, to... Ti lepo kandidiraj.
0: Tako.
3: Da bo Ljubljana tako. Spet pela.
0: Tako.
3: Še jaz ti bom zapela.
0: Tako je.
3: Če si Zoki pravi, daj ostani, čakajo te tvoje ulice.
0: Tako.
3: Dam ti vse, ok, ne vse, 10%, tako kot se ve.
0: Bravo.
1: No, hvala lepa.
3: Ja, Zoki.
1: Hvala lepa, gospa Blagner.
3: Zoki.
1: Glejte, sam...
3: Zoki, iz duše.
1: Ja, hvala, ne. Res, jaz sam eno stvar povem, ne. Če grem še enkrat, če, v bistvu, če se premislim, ne, bo še več parkingu, pa ki dede. Še več pa ki dede bo zaplačat, še več pa ki dede, ne. Hvala, gospa Bagde.
3: Ja. Blagne.
1: Bagde.
3: No, kukarkol.
1: Hvala, gospa Bagde.
3: V redu bo. Ja.
1: Ki dede. Hededa bagde. Hegeda, da.
3: Recimo.
1: Gospa Hegeda. Hvala, hvala. Ja. Ja, res lepo, ne.
3: Ja, no, tako. Razmisel, Zoki, no.
1: Hededa bagdad. Bagdad, da. Bagde. Hededa, hadid, halid, ne, čakaj.
3: Samo Helena, se bo v redu, Zoki, no, ne strucem. Ti sam lepo k sebi se sprav, mal razmisel, a ne? Ne Hele, pustim, da pri...
1: Helen, Husein, Helen, Husein.
3: Ne, prosti, jaz...
1: Ne, čak.
3: Ne, lej, poslušti mene.
1: Husein, ne.
3: Lej.
1: Huso.
3: Ti imben ga ne pust blizu in nadaljuj. Kaj tako poštenga, kot sti, tako pa že dolg ni bilo.
1: Te pa
3: pa ga ni bilo, pa ga ne bo. Jeste, od jesenic do Ljubljane.
1: Res, ampak jaz bi pa to pogrešal, to bojo poslušal, ko je sploh dehale klicati gospa Magda. Če bi se Magda oglasila, ne?
0: Ja, to
1: moja
0: pa ne
1: Magda.
0: Pa ne vem, gospa Magda, da se ne more, ne vem. Jaz nekaj bo poklicala, bo poklicala, da bo poklicala. V glavnem, jaz mislim, da še speka je gledala tekmo Dončiča, ki je zdaj poškodovan na klopi, mora pa skozi gledati, ko ga ujame vsake tog cajta samo.
1: Ona, ona ima tako rada Dončiča, ne?
0: Zdaj Dončič, da je svojega... špila zdaj. Ne špela, zdaj sedi na klopi in ga pa sem trikrat pokažel en, to, kaj imajo te polcajte.
1: Pa vodo pije, ne?
0: Vodo pije, tako to pa pije, vodo pa pije.
3: Prosite, kdo je Magda? Ja, Marija.
0: Magda je, kako bi rekla, ne soja na mati Luke Dončiča.
3: A, tako.
0: Ja. Jaz se pa oponašam drugač. Pa podobno pa govorim. Ja.
3: Ja.
0: Podobno pa govoril, to je pa res, pa malo sem se nalezla njega, njene intonacije. V glavnem, gospod Janković, evo, mi smo vas zdaj pozvali, jaz upam, da, da boste ravnali po svoji vesti, ker to imate. Smo tako. Pa to, pa absolutno pa, se boste pa vi odločili,
3: tako,
0: ne?
3: Tako,
0: tako.
3: Razmisel.
0: Tako.
1: Bom razmislil. Bom.
0: Tukaj pa še gospod Jasmin Feratović prišel. Pa, gospod Feratović, pa bi vi tudi kaj povedali?
4: Jaz bi povedal, da se notavost ne strinjam s tem, da bi zdajšnjim župan Zoran Janković kandidiral za župana, mislim, občine Ljubljana, ker so seveda določeni podatki in pa tudi sami dokazi, da gre za visoko koruptivnega župana in mislim, da je često se gospod Janković končno umakne in se odstrani iz točka župana.
3: No, vi se pa najprej govoriti naučite, da vas bo kdo razumel.
0: Ja, tako je, govorca da vas.
3: Tako?
0: Lele, državskega župana govoro.
3: Tako? Artikulacija, gospod Feratović.
0: Tako.
3: A seveda. Artikulacija je pomembna, če hočete. Ne? Pa lahko govorite.
0: Še gospod Primc, bi še ve kaj? Ja, hvala lepa, jaz bi pa sem nekaj povedal. Jaz ne bom nagovarjal gospoda Jankovića. Bi pa rekel takole. Nutrija, to je pa tako nekaj lepega. To je pa tako čudovita žival. Jaz sem zdaj spremljal tole, tale govor, pa čeprav se ne strinjava z določenimi stališči, ne strinjava se z določenimi pogledi, ampak vseeno, jak gospa Nutrija, to je pa tako lepo, že ima pobožal.
3: Je pa se to je noro, je pa kako lahko taki ženski Nutrijo božajo, pa kam je šel ta svet? Kam je šel ta svet?
1: Nutrija. Te prince so same težave bile.
3: A ste vi?
0: Ja. Da... Vse se ne strinjamo, ampak vsi smo pa složni, da je pa žival pa nekaj lepega.
3: Ja, pa se to je.
0: Je pa temu zaščite živali. Zaščitimo živali, ker so kosmate. Ja, z nekaj lepa.
4: No, če bi samo povedal, da še enkrat apeliram na župan.
0: Tako lepa na znutrija. Ja, nač, kaj pa še lepšega od nutrije? Ja, edin še gužva na avtocesti.
5: Radio Gaga, nova generacija. Diametralno nasprotje stare generacije.
6: Radio Gaga, nova generacija.

0: Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni na letošnjih Darsovih poletih 2026. Na prizorišču je že vse pripravljeno, v komentatorski kabini pa sva Jelko Gros in Miran Anšič. Zožitev čestišča pri Rabar Kvadi je pripravljena, tekmovci se bliže na letu, vročica pa raste. Jelko, izvoli.
1: Ja, lepo zdrav tudi v mojem imenu. Zdaj, tekma je zanimiva, že na samem ogrevalnem krogu se je zgodilo ogromno enih nepričakovanih situacij. Zdaj, kot vidimo, se je na zaletišču zbral že kar velik šoferjev, ki se, bom rekel, zdaj bolj ali pa manj uspešno, bom rekel, vozijo skozi zožanje, ne, gre za tak zelo zanimiv zavoj z šikano, kakor pravite vi, zdaj v svetu smučarskih skokov tega izraza nimamo, ampak gre za to šikano, kjer pa se bo po vsej verjetnosti na današnji tekmi zgodil največ nepričakovanih zapletov, ne.
0: Hvala lepa, Jelko, no, preden pa tudi uradno otvorimo tekmovanje, pa še uradna himna Darsovih poletov.
2: Zožitev

0: majstur čakajo. Ja, treba je povedati, da je Dars res poskrbel za čudovito vzdušje in kukor vidimo, so gledalci napolnili obe strani avtoceste. Stari in mladi stojijo ob ograji, polni pričakovanj, kaj se bo zgodilo.
1: No in zdaj že tu, prvi tekmalec, v romunskem kombiniranem tovornem vozilu Via Romania. Za njim je že dolga pot, začel je pri Naplu. Morda je v tej točki že malo utrujen, a vseeno držimo pesti, Jelko, izvoli.
0: Ja, zdaj za njem je ena taka naporna sezona, vozil je v prevelikem kombinezonu in so pol mu doskrat sodniki na meji potem razbeljavil rezultat zaradi kombinezona, ampak gre za ene take šive, ki so trši, pa pol jih seveda se to pozna med samo vožno. Zdaj tole zužitev je sicer z vozu za enkrat brez težav, bomo pa videli, kako bo tokrat in zdaj se že približuje z užitvi, je že na tamle odskočen mis, zdaj tega izraza sicer v športu moto...
1: V dirkaškem ni, ampak se na te razumemo. Drama zelo lepo leti, tole bo Telemarku grabno. Pristal je
0: bravo.
1: Na kmetijskem, ja, bravo!
0: Super!
1: Na kmetijskem zemljišču, družine poslužnik!
0: Aj, tu rekord!
1: Ja, tukaj pri družini poslužnik! Ja, je rekord, Jerko!
0: Bravo!
1: V družini poslužnik iz velikega umeljskega!
0: Tole pa bolj kaprivc! Bravo!
1: Ja, bravo, sedaj pa... Počakajmo še na...
0: Ja, policaj je že na poti, ja. Vidimo, da že, oziroma v našem jeziku bili to sodniki, ampak le so pa policaj, da vidimo ocene. Zdaj najbolj pomemben je, kaj bo rekel na koncu pa tist sodnika, ne? Zdaj, kot vidimo, je avstrijski sodnik dal, ja, zelo nizko oceno. Očitno je nekaj, bom rekel, zavisti strani sodnika. Voznik pa v nezavesti, ja, to je ta ena razlika. Voznik tega manevra ni izvedel na, bom rekel, graški obvoznic, ne, ampak na avtocesti, ja, primorski avtocesti in tle se pozna.
1: In dejmo počakati še na veterno izrav. Nov kamion prihaja, pa poglejmo novega. Drama! Počakajmo se, Jelko!
0: Ja, bar slabše ocene.
1: Bar slabše ocene.
0: Zdaj, v prvi seriji je imel par točk zaostanka, tako da sicer izravnava, razmere so bile slabše, malo več vzgonskega vetra, malo več tudi ograje podrl, ker je to dodatnih nekaj točk. Dajmo si pogledati v počasnem posnetku še enkrat, tale posnetek, pa bomo videli.
1: Kakšna tehnika.
0: Ja. No, vidiš, tlele se že pozna, ka pri ograji ga je to vmečkan odbil in mu tle seveda vzel malo hitrosti.
1: In tukaj je vzel samo hitrost, brez hitrosti potem.
0: Zaradi tega tudi na koncu malo več dodatnih točk, ker ograja tukaj ni bila optimalno postavljena, tako kot je pač bilo to postavljeno na treningu.
1: Kar 3 km ograje so šli. Ja. In poglejmo še Jelko vetrno izdelavo, ki je danes uspešno prevarila že 2 avtodoma in jaz pri narosu.
0: Jarz, kakšna tekma danes, tudi vzdušje klele na rabr, komadi, fenomenalno.
1: Ni še zastoja,
0: upa bo.
1: Dars pa tam še ni postavil nobene signalizacije ali ograj.
0: Pa ja, veš, kaj pa vem, ne vem, če je zdaj še potrebno dati neko signalizacijo, mogoče ni še ta prav trenutek, ampak čaki, klele dobiva mene podatke. Imamo pa tudi, zdaj, ker smo lih po koncu prve serije pokrovitelja, častnega pokrovitelja današnje tekme, častni pokrovitelj.
1: Časti pokrovitelj današnje tekme. Kdo pa je ta naš častni pokrovitelj našega prenosa?
0: Častni pokrovitelj je Ribič, zdaj pa... Ja, poklič, ne?
1: No, Ribič ne zna niti po telefonu poklicati, ne. Kaj šele.
0: Men, da mora on poklicati, ne?
1: On pokliče,
0: se pravi. Ampak, da bi si še enkrat pogledat počasa
1: posnetek.
0: Še enkrat počasa posnetek tegale kamionarja.
1: Poglejte, Hungaro kamion. Hungaro kamion. Mađarska registracija iz Budimpešte. Sedaj pa že kličemo. Oziroma, ali imamo klica ali nimamo klica. Jasno. Tukaj pa vidimo. Kakšna drama.
0: Super. Bravo. In poglej tlele, a veš, kaj vidiš tale kamion, kako trdo drži v bokih, ne?
1: Tukaj ga zelo dobro drži. Jasno, prevrne na bok. Ja, kaj tako lepega pa v življenju še nisem videl.
0: Ribič je pa že noter, evo, ja, Ribič imamo pokrovitelja, gospod Ribič. Ja, kar reklamni blok, ja. Izvolite, imate minuto.
2: Ja, živjo, Ribič tukaj. Želim vam odlične polete. Jaz bi rad sam dodal, da sem tako kot vsak mesec, sem tudi ta mesec dobil plačo. Lep pozdrav.
0: Aha, to je bil pokrovitelj.
1: To je vraš pokrovitelj, ki je. Jasno.
0: Kaj pa ne boš poklical še enkrat, nekoliko kasneje. Ja, debo si še enkrat ta počasa posnetek pogledat od tegale mađarskega.
1: Mađarskega sedaj pa ne, imamo, imamo bolgarski kamion.
0: A bolgarski kamion?
1: Bolgarski kamion.
0: No,
1: bolgarski
0: nasled, kamion. Nasled. Ja, tole pa ni bilo lih najbolj.
1: Tere, tole pa je izgledalo kot nesreča gastronoma za Kaneja v Minardiju.

0: hvala, tu je bil naš pokrovitelj današnje tekme, gospod Ribič. V glavnem, ja, tole sem hotel Miran povedati. Tekma se bo zdaj malo zavlekla, navijači pa vzdušje, lej, koliko je fajn, ljudje se žogajo na odstavnem pasu, res nekaj čudovitega.
1: In tam vidimo žar na... Žar še vapčiči
0: se... Bučke so.
1: Bučke. Bučke se pravi. Na avtocesti je pripravljeno tudi za vegane, ne samo za mesojedce.
0: Ja, bučke se tamle pečejo, otroci se žogajo, gospod dela pa sklece.
1: Gospod dela sklece in vidim, v oddaljenosti otroci igrajo tudi badminton. Tudi badminton.
0: Zdaj, kašer je rezultat na badmintonu, mogoče veš?
1: Ne vidim rezultata, oziroma vidim precej oddaleč, vendar pa vem, da igrajo badminton.
0: Ja, je pa že naslednji kandidat, tamle v daljavi vidimo pa že kamion iz Ukrajine, če se nam motam kombi. In
1: poglejmo,
0: hitrost je velika.
1: Velika. Tole pa spominja že skoraj da na tragedijo v Imoli, v kateri pa raje ne bi, ki se je zgodila približno 30 let nazaj.
0: Če se ne mote, tole tovornjak prevaža svinjske polovice.
1: Svinjske polovice, se pravi, od tega pršuta žal
0: ne
1: morič.
0: Ja, ampak voznik mislim, da je iz Indije, zdaj vprašanje, če je začel pot od tam, najbrž ne, ampak tole so svinjske polovice, ko pa treba zdaj tole preložiti.
1: Tole bo potrebno verjetno preložiti, to so sedaj v bistvu, Jelko, če se malce pošalim, to so sedaj v bistvu že svinjske četrtine.
0: Ja, ampak rezultat pa ni slab. Rezultat pa ni slab. Tovor se je stresil tudi na drug pas, tako da je klele dobil kar dost dodatnih točk. Nemo si pogledati, če je tale skok v počasnem posnetku.
1: Kako letijo krače, poglej, Jelko. Ja, svinjske krače letijo, tudi svinjski parkli, svinjski repi in jasno, gre za... In daš, prve daše kaplje in to bo dodatna drama na jasno primorske avtocesti, da v bistvu avtocesti proti Štajerski sploh ne govorimo.
0: Ja, zdaj pa se selimo v iztek skakalence, če se namotam, kjer je pa lokalni kmet ravno kar odložil bivšega predsednika, Boruta Pahorja, ki je danes tudi tekmoval na tekmi v sicer kolesarskih poteh. Ja, tako da dajmo poslušati še izjavo našega bivšega predsednika. Ow. Ow. Dajte me slikati, sestra. Ne moremo z mojim mobitelom, se veste, da ne morem premakniti. Slikajte me svojim, pa mi potem pošljite fotografijo.
2: A da vas kar slikam?
0: Prosim.
2: Aha, a pokončno ležeče?
0: Ležeče. Vse vidite, da ležim.
2: Aha, ja,
0: ok. Au.
2: Kdo je pa gospod z vami? Kdo je gospod ta z vami? Kdo je ta gospod? Prosite, a sme biti z vami tukaj zraven?
0: Ja.
2: Aha, on vas je prepelil?
0: Ja, filter dajte gor.
2: Aha, se pravi,
0: Filter, dajte gor.
2: Se sem kar rafalno.
0: Filter.
2: Aha, ja, lahko bod ste izbral, gospod Borut Pahor.
0: Dobro. Ja. Izjava za javnost. Smo? Lepo pozdravljeni vsi. Polet je bil dober. Razmere niso bile enostavne. Ne, drugi filter, gospa, ta ni v redu. Drugi filter.
2: Aha.
0: Ja. Aha. Razmere niso bile vintage.
2: Abu Dhabi
0: ne, napete razmere so
2: vintage.
0: V Abu Dhabi.
2: Vintage.
0: Dajte mi Paris, mi dajte.
2: Dobro.
0: Paris, mi dajte.
2: Ja. Ok, ta malo naredi nežno.
0: Ja,
2: nežno.
0: Tako, nežno. Ne pa vem, da v zgornjem delu sem še mogoče nekako opeljal... Ne, tukaj izgledam zabuhov.
2: Ok, face app.
0: Kot rečeno, v zgodnem delu sem šel mogoče malo preveč agresivno na robnik, potem pa me je malo odprlo v zavoju in sem imel srečo, da sem poletel čez ovinek. Ampak moram reči, zadovoljen sem z izvedbo, odriv je bil močan, let je bil dolg, pristanek bomo izboljšali, saj glava pri padcu ni bila poškodovana.

0: Pa tudi, če bi bila. So what? Kaj potem? Tako da.
1: Evo, fotka bo redu, pa...
0: Ja.
1: A Bori, ali ja. Se boste kar sam?
0: Ne, glava je v redu. Mislim, glava je, tudi če bi se udaril, že odpreje, ja kar je. Tako da, kakšnih velikih razlik ne bi bilo,
1: ja.
0: Če to mislite.
1: Ja. Ja. Ok, zdaj pa lahko objavite. Evo, evo
0: to bomo objavili.
1: Kropenla sem malo, tako. Da se ne vidi vsega.
0: Gotava nova ideja za nastop med oglasi oddaje Slovenija ima talent. Z BMX-om. Borut Paho. Poškodovano glavo. So what? Naslo moje točke.
1: Ne hodite s kolesom na to oddajo. Sam to bi vam jaz rekla, a ne?
2: Ja, tako in smo. Hvala lepa gospodu Borutu Pahorju, bivšemu predsedniku države Republike Slovenije, bivšemu evropskemu poslancu in tudi predsedniku slovenskega parlamenta. In smo nazaj, Jelko, na Rambarkovadi. Trenutno je na skakalnem zožanju še vedno premor. Zdaj pa čakamo, da občinski jasno, veterinarski inšpektor pokliče državnega veterinarskega inšpektorja, da vidimo na zaletišču, ki se že prepravlja tudi nov tekmovalec.
0: Ko se zgodi kaj novega?
2: Ko se zgodi kaj novega, se znova oglasiva Jelko Gros in Mira Nališič.
3: Ste tudi vi med tistimi, ki bi radi sedeli na dveh stolih? Ste res velika rit? Potem potrebujete dvojni stol, Stevo. Dvojni stol. Model Stevo je stol, ki se ne more odločiti, vedo pa, da bi radi imeli vse. To je za tiste. Dvojni stol omogoča simultano sedenje na dveh pozicijah. Popolno politično fleksibilnost in dodatno ledveno oporo za obračanje po vetru. Idealen za politike, direktorje in predsednike strank. Na voljo v več barvah. Koalicijska siva, neutralna bež in oportunistična črna. Dvojni stol! Model Stevo. Naj vas načelnost ne omejuje. Dvojni stol! Model Stevo. Kvaliteta, ki jo lahko notarsko verite.
0: La to je sem stop.
1: Ja. Pa kam ne grem? Dobro?
4: Ja. Sem stop.
1: Ok.
4: Si spravila kuverto?
1: Vse imam.
4: No, tam notno vse, kaj smo se zmenila. Zdaj pa tako. Si ga že spoznala?
1: Ma kdo je
4: Stevanovič?
1: To?
4: Prid sem, te sem se
1: njega poznam.
5: Ja, je.
1: To vem.
4: Dej roko.
5: Ja, je v roke. Ja, čak.
4: Stevanovič.
5: Dejte.
1: Živjo.
5: Se ni, dost me ljudje...
4: Jo prepoznaš? Zameši. Jo prepoznaš?
5: Prepoznam.
1: O, se je vihr gledal moje ime? Filme. Ma kdo je ime vihr?
4: Kak je ime?
5: Oh. Jaz sem sam filme gledal.
4: Tako
5: da, ja. Lejte,
4: hvala si, da imaš problem, ne?
5: Ja, imam zelo velik problem, ne? Še. Enkrat je bila, v enem filmu je bila Sofija.
4: Si bila res Sofija?
1: Celo to ve, to je pa moj fan. To je moj fan.
4: To je bilo še v Italiji?
1: Verjetno, tam sem snemala, pri Milanu.
4: Ampak to ni bilo z Rokotom, ni nekaj snemala.
1: Ne, to je bilo z Janezom. To je bil Janez. Ne, to je bil Janez. A si slučajno gledal un film, ki je bil na gradu? Bez
5: na Telskem gradu sem gledal. Ja.
1: Tudi,
5: sem bil tam tudi.
1: Tudi to ja. Ve. O, wow.
4: Ja sem takrat živ bil uveljavljen.
5: Ne, nisem bil še uveljavljen.
4: A si luč držal?
5: Bil polcaj.
4: A si bum držal?
5: Ne, polcaja sem
4: bil. A ja, varoval si sceno?
5: Ja, ja.
1: No, si polcaji so nas vedno preganjali, ko smo snemali.
6: Ja. Zdaj, tole je zdaj nek uvod bil, zdaj moram pa mi povedati, zakaj klele smo.
4: To pa nazoram tve.
5: Ja, dajte, jaz sem, dajte, jaz živjal sem, ki ste prišli. Jaz sem se vas povabil tukaj, zato, ker imamo en težave, imam jaz s pisanjem SMS-ov, ne, ker jaz se z moškimi zelo dobro zastopam, imam pa kar probleme z ženskam, ne, ker že par let razne ženskam pišem sveta politike SMS-e, pa mi nobena noče odgovor.
4: Ja, zato smo tla, zato smo na toje pripeljali.
5: Dajte mi, lepo prosim, pomagati.
1: No, to je odvisno, kaj jim napišete, ne? To je odvisno.
5: Kaj moram napisati?
6: Ja, povejte, gospoda tvoja, dober dan, tudi v mojem imenu, lepo se svi, ampak dajte mi zdaj povedati, kako ne zelo napiše, kaj ne zelo napiše, ne. Zdaj se, to so zdaj te problemi, ki škoda, ali zelo škoda, zgubljamo. Na dobri poti smo, da zmagamo, pa zgubljamo.
5: Ja, Aleš, ej, viš, jaz bi tam na začetku sestanka poudaril, da pride me novinari spet neupravičen kritizirajo, ne? Ne gre za politično sodelovanje, gre za diskretno koordinacijo interesov v zadju brez nepotrebne formalizacije. Ne? Ker zelo pomembna je ta razlika. Recimo, zato notarski podpis ostaja nedotaknjen. Ne?
1: Lahko nekaj vprašam, najprej mi povej, kaj ste vi napisali tisti urski? To mene zanima, celo državo zanima.
6: Kaj si klaka, če vi napišali? Kaj si napisal? Ona ni hodila povijati, ne vem, zakaj ni hodila povijati.
5: Kaj sem recimo Evi sem pisal.
6: Kaj si Evi napisal?
5: Draga Eva, pišem ti vsakih 5 minut.
0: Joj,
7: tele. Ne, čak, niče. Draga, kdo piše drava? Draga. Kaj si že kako povabil, pa si rekel draga? Si, veš, kako se to napiše?
5: Kako?
6: La to ja, daj povej, kako se je.
1: No, mislim, zdaj tako.
7: Napišeš, kjeri si pisal?
5: Evi.
7: Evi.
5: Ja.
7: Eva, tudi vejce ne. Smeš.
5: Smeš. Smeš.
7: Smeš.
5: Smeš. Okej.
6: Okay. Kaj sme?
7: Smeš?
5: Ne,
6: kaj
5: sme? Smem.
6: Ne,
5: čak.
6: Koga da sme?
5: Čak, tako. Smeš, vprašaj.
7: Tako.
5: Vprašaj.
7: Tako.
5: Smeš?
7: Aleš, ti ne veš, tebe imamo tle, da boš dal materinski pogled na stvar.
1: No, ma jaz ne vem, kaj tukaj se greste. Jaz sem kot ženska, lahko povem, da to ne vodi nikamor, da se bo treba bolje naučiti, ker to, da si ti njej napisal, pišem ti vsakih 5 minut, oprosti to odbijajoče, nikoli ne bi odpisala na ta SMS.
7: Kaj bi si ti želela? Kaj bi si ti želela dobiti od njega?
6: Pa povedajte, kaj bi si želela?
7: Tako.
1: Predvsem ne bi rada imela občutka, da se mi nametavaš, ne, kot en fehtar.
7: Kaj to pomeni? Skranja, to že jaz ne razumem.
1: Da se mi udvara, ne, ja. To ne maram.
5: A ja, da udvaram.
1: Tako okay. Da, prosim, no probaj še.
5: Čaki, sem tudi Asti pisal.
1: Dobro.
5: Asti sem tudi
6: pisal. Kaj si napisal?
5: Asti sem pa
6: pisal. Kaj si napisal?
5: Draga Asta, vejte.
6: Ja, jaz sem že spet
7: kaj
6: draga.
7: Pa, ma kaj je to draga? Kamer so draga? No, katastrofa.
1: Pustite.
5: Zdaj, kaj pa ne draga?
6: Ne vem.
5: Čak, kaj sem še napisal do konca?
1: Nadaljuj.
5: No? Draga Asta, vejte. Ti si dame edina in to sem pripravljen uverit pri notarju.
6: To ti ChatGPT napisal.
7: To Zoran ni dobro.
6: To ti nisi tega pisal.
7: Ne? Zoran, to ni dobro.
5: Zakaj pa ne?
7: Ma ne. To ni dobro.
1: Ma
7: to...
1: sorry, ne moreš notarja omenjati pri prvem SMS-u neki ženski. Ne moreš. Ne moreš. To je red flag.
6: Ej,
1: to je red flag.
6: A si Sari kdaj ki pisal?
7: Aha.
5: Sari sem tudi pisal.
7: Kaj pa s njej napisal?
5: Evo, čaki, te imam tlele. Draga Sara, ko vidim tvojo frizurco na gobco, vejta, mi vsakič prime, da bi te v trgu.
7: Daj pa že bliže.
6: No, to je že vredo.
1: Ja, ma to je vse na robe.
6: Zakaj?
1: Ma to je vse na robe.
5: Zakaj?
1: To je na robe. Ne more ste tako. Res, gospod Stevanovič.
6: Ja, pa povej kako, no.
1: Gospod Stevanovič, pridite vi k meni v mojo ščolo, ma se bova skupaj učila. Se bova učila, kako se piše SMS-e ženska na način...
5: Kaj pa, če pišem Sari še enkrat, ja. Rečem, Sara, ti imaš pa tako lepo frizurto, ker Lloyd Christmas v butec in butec.
1: To ne vem, če bi bilo dobro. Ma ti pridi k meni, se bova skupaj učila.
6: Ja, pa zato smo danes tukaj na toja, da se ga danes nauči, ja. Ne pa da imamo...
5: Ja.
7: Bistvo tako. Pren se gre ta karkol druga učet, gre ta oba k logopedi.
1: Ma zakaj to misliš, logopedo. Da mi dva rabiva?
5: Jaz ne rabim čisto
1: nobenega logopeda. Če pa mi dva lepo, mi dva sva zelo dobra
7: ja.
1: Govornik.
7: Človek ne ve, a radio posluša,
5: no,
7: ali sobotno risanko gleda.
1: No tako, jaz ti bom pomagala, predvsem ti bom pomagala tako, da pišeš tako, da ne bodo te ženske šle pol na časopise in jim to vse povedale. Logopeda ne rabim, ker sem se v svojem življenju znašla brez njega in Stevo tudi se je znašel brez njega. Ne rabiš?
7: Ampak dajmo samo eno idejo, da bo vsaj za vikend, ki je imel nekaj za napisati.
5: Ja, kaj ja. Bi še ideje?
7: Kjero imaš vgleda?
6: Koga si pa, tole mi povej, kva si pa napisal, kaj si pa Jelki napisal? Jelki, kaj ste napisal? Zdaj me prav zanima.
5: Ja,
6: kaj
5: sem,
6: pa naši Jelki napisal? Kaj si naši Jelki napisal?
5: Draga Jelka, tle sem brez vejte pol.
6: Ja, se vedo...
5: Ja, draga dobro, Jelka, prid zvečer.
6: Jelka, lahko rečeš draga Jelka.
5: Draga
6: naša
5: Jelka.
6: Naša stranka.
5: Vaša.
1: Ma
5: ja, vaša.
1: Ma pustite ga, to je naša stranka, ne? Najpove.
5: Ja?
1: Povej, kaj si napisal gospe Jelki?
5: Ja, draga Jelka, prid zvečer v dvorano in mogoče ti potem voditi proceduro.
4: Aha,
5: ja.
4: Proceduro?
5: Ja.
4: Dej, zbriš pro, pa pro, ed, ed, da ostane...
5: Procudo.
4: Tako.
5: Da ti pustim voditi procuro.
4: Curo.
5: Curo.
4: Tako.
5: Curo.
4: Ma ja.
5: A kar tako?
4: Ma.
5: Kar na... Užgem do konta, ali kako?
0: Ček, tega pa jaz nisem se razumel. Kaj da?
4: Ne, se ne rabiš.
0: Proceduro?
5: Ne, proč...
0: Ne, se gleda zared...
5: Curo.
0: Materijskega vidika
1: se rega.
5: Nima če kletem dal v klepaj, zakaj sem dal tle v klepaj? Ne vem, čak.
4: Da, mislim, ja, da boš namignil, ne?
1: Mislim, aha, da si res hotel malo če... namigovati. Ja. Ma beseda cura ni nekaj, na kar bi se dama odzvala.
4: Ja, odvisno kakaj.
0: Se je rekel proceduro.
1: Sem dobro razumel.
5: Da pa moram zbričati, ne?
1: Sem dobro razumel.
5: Prav, cura, pa, vmes je pa jed v klepaju. Ed. Da se kao ne vidi. Hočeš peč.
4: Tani si tudi pisal?
5: Tudi Tani sem pisal, ne. Je pa... Sem napisal pa takole. Draga Tanja, veta, on je peč tudi v Bruslu bila pa...
4: No dobro, pa ja, ne bo, ja, veta.
5: Ja. Draga Tanja, veta, ti si zame kot parlament, veta, v tebi bi zasedel vsak dan.
4: Bli, ja, vsak je boljši.
1: O, boh pomagi, ma jaz ne bi to živa, ne, to je še en red flag.
4: Aleš, se ti ne zdi?
0: Ka, ja, še vam zanima, kva smo napisal tele, ta, da, da, kaj se te, Leni, ta je,
5: Lena, Lena,
0: stolja sta prijatla.
4: Leni si pis, Lena sta pa prijatla, vidi,
0: ja. Normalen.
5: Zakaj?
4: Ja, tako.
5: Ja, no, pač, dosti ljudi me to vpraša. Tako, draga Lena, če midva ustanovila koalicijo, bi imela takoj ustavno večino brez opominov.
4: Ja.
0: Eh? Dobar, to je
4: malo. To je.
0: Malo dušo pihal, ne?
4: Ja, malo.
1: Ne vem, to je pa že dolgočasno.
0: Ja, malo
1: je
0: tako.
1: Ne vem, mislim, da rabiš še nekaj časa.
0: Je spil še.
1: Bolje, da ne pišeš SMS-ov, še posebej zato, ker to potem tako tako ostane napisano, bolje, da stopiš do ženske in ji pač poveš, a ne? Tako. Ali pač samo daš napisati, ampak seveda daš notarsko overiti.
5: Pri notarju pa lovedem, prav.
1: No, tako. Evo, to je to.
5: Tako smo zrihtali.
0: V redu. Čaki, a daš mečkem bolj na glas, tam ne vidim, da popteri gledate slaka. Mečkem bolj na glas, nekaj, če se pa tam spogovarjajo.
8: Dobar večer. Če smo bili v Sloveniji doslej že vajeni kolon na avtocestah, se zdi, da smo dobili še eno novo nacionalno infrastrukturo.
0: Večkem bo potihan dej.
8: Kolone pred zdravstvenimi domovi.
0: Na bavo ne glas podaj, o!
8: Ljudje čakajo zgodaj zjutraj, nekateri po več ur, ne na koncertne karte.
0: Potiham.
8: Ne na popuste, ampak na osnovni dostop do zdravnika.
0: Še bolj potiham.
8: Pred ambulantami nastajajo
0: vse
8: številke, ja. Napetost in vprašanje, ki ga poslušamo pogosto, vse pogosteje, kako smo prišli do sem, zakaj so ljudje prisiljeni stati pred vrati zdravstvenih domov in kdo nosi odgovornost za stanje. To mi bo nocoj povedal minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki upravlja tekoče posle. Luka Mesec, gospod Mesec, dober večer, ne? Pa če vas zdaj direktno izovam, zakaj ljudje čakajo v vrstah?
9: Dobre, lepo zdrav, hvala pa za povabilo. Glede, gospod Slakne, mi smo v koaliciji v zadnjih 4 letih izvedli številne reforme zdravstvenega sistema. Uvedli smo novo zdravstveno kartico, digitalizirali smo vse podatke, portal Zvem je zaživel.
8: Dobro.
9: Rečem, napolno.
8: Dobro.
9: Napolno. Uvedli smo možnost naročanja preko spleta.
8: Dobro.
9: Tako da lahko rečemo, da smo skupaj s koalicijskimi partnerji modernizirali sistem.
8: Dobro, ampak gospod Mesec, še enkrat ponavljam vprašanje, direktno vas bom izval. Zakaj morajo ljudje še vedno čakati na prijavo k zdravniku v vrsti od zgodnih jutranjih ur? A se ne bi dalo to urediti nekoliko drugače?
9: Ne.
8: Ne?
9: Ne.
8: Se pravi, ni mogoče, da bi to uredili recimo preko spleta ali pa da bi se imena bolnikov na novega zdravnika prinesla avtomatsko.
9: Ne. Ne.
8: Ampak zakaj ne?
9: Ne, gospod Slak, ne.
8: Ampak zakaj ne?
9: Ja, ne.
8: Zdi
9: ne,
8: se, da bi
9: ne.
8: Se dalo zadevo organizirati tudi drugače, ja, ne da bi ljudje...
9: Ja, na prvi pogled se res zdi tako. Verjamem, da na prvi pogled, ampak lejte, dejstvo je, gospod Slak, ne. To je, bom rekel, tradicija, ne.
8: Tradicija?
9: Pač in preko tega ne moramo, a ne.
8: Tradicija pravi.
9: To je tradicija, ne. Ja.
8: Kakšna tradicija?
9: Ja, lejte, edina stvar, ki jo, bom rekel, Slovenci bolj potrebujemo kot zdravnika je občutek, ne, da smo dobili nekaj, kar dejansko ni na voljo vsem državljankam, državljanom oziroma drugim. Ne. In bom rekel, tradicionalna vrsta,
8: dobro,
9: ne, za opis osebnemu zdravniku pomaga ustvarjati,
8: dobro,
9: ta občutek.
8: Dobro.
9: Ne, se razumeva. Ne. In dejstvo je tudi, da je stanje v vrsti dobro za, bom rekel, prekrvavljenost nog, ne?
8: Dobro.
9: Ker je zelo pomembno, ne? Sploh za starejše, ne? Da so po konc, ne? Gre tudi za nek, bom rekel, družbeni dogodek, ne? Gre za druženje, povezovanje predvsem skupnosti.
8: Gre za, ne? Povezovanje skupnosti.
9: In zdaj gospod Slak, ne?
8: Dobro.
9: Vi seveda gledate vse na negativen način, naroben način, a veste, ne, tudi vidim, ker me skozi prekinjate.
8: Dobro.
9: Ne, ampak gre ker za skupnost, gre za skupnost. Ne. Zakaj bi se vsak sam prijavil preko spleta, če smo pa skupnost? Vsi smo v tem.
8: Če smo pa
9: skupaj,
8: skupnost in ne. Smo vsi v tem, da. Ne, pravite.
9: Tukaj
8: ne.
9: Ni razlik, ne.
8: Tukaj ni razlik, ne. Pravite, ne.
9: Za vse, kolona za vse.
8: Kolona za vse, pravite, ne.
9: Skupna za vse.
8: Dobro, skupnost za vse, ne, pravite. Ja. Ampak zdaj, ne, mi že iz režije sporočajo, ne, da se selimo na teren, ne, pred nek zdravstveni dom, kjer je tudi vrsta. Pa poslušajmo, kaj se tam pravzaprav dogaja. Sliši se narodno zabavna glasba, pa se kar preselimo na teren. Pa da vidimo.
2: Kaj? Ne vem.
10: Dejmo! Oni, kaj ne vidite, gospa postavlja Guinnessov rekord v štrikanju.
2: Ja, dobro štrikata je.
10: Že 45 ur štrika brez prestanka v koloni in gre za Guinnessov rekord.
2: Ja, tak gublen še nisem videl, ne.
10: Ja, tam je pa ansambl Špila en komad, tudi Guinnessov knjigo rekordov podaril, ker Špila že 44 ur en komad.
2: Jaz drgača, ne, nima več sajta čakata, ne, ker sem v zadnjem stadiju, ne.
10: Kaj?
2: Ja, v zadnjem stadiju si nimam sajta čakata, ne.
10: Ja, pa kvak le delaš, poj? Za kva gužva delaš? Za kva gužva delaš, poj?
2: Ja, ne, ne,
10: na Britov se sprav, pa tam počaki, ne, ja, te gužve delaš, da.
2: Ja, sem pa za grebo, ne.
10: Ja, za greb se tam, ja. Pricela pa...
2: Tam je tudi gužva, ne?
10: Ja, tudi je gužva, se posod je gužva.
2: Da
10: je
2: jih eno mamco dajo nota, ne?
10: Ja. A ja?
2: Da, ja.
10: Kjera pa je?
2: Žara je.
10: A žara? Ja, čakava. Čak te poročila poslušam, ali bod bojo smrtnice, pojda vemo, kjera je.
2: Ja, ja. Demo poslušati.

Kozjak je umrl v starosti 29 let. Klub vzroka smrti ni navedel. Clark je bil 21. izbor na naboru lige NBA leta 2019, v svoji krstni sezoni si je prislužil mesto v najboljši peterki novincev. Leta 2022 je z Memphisom podpisal novo pogodbo v vrednosti 50 milijonov dolarjev oziroma 42,5 milijona evrov. V zadnjih letih je imel težave s poškodbami, pred 6 tedni pa so ga v Arkansasu aretirali zaradi posedovanja prepovedanih substanc in prehitre vožnje. Vremenska napoved. Od zahoda se bo zjasnilo, veter se bo polegal. Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Jutranje temperature bodo od minus 4 do 6, dnevne od 14 do 18 stopinj. Jutri bo sprva jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo v zahodnih krajih nastajale plohe in nevihte. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem.

0: štirimi stenami. Kako bi otroku odgovorili na vprašanje, kako nastane dojenček? Bi se razlage lotili s pomočjo čebelic in štorkel ali bi mu poskusili čim bolj realno razložiti biološko plat nastanka novega življenja? V svetu, kjer sta golota in seksualnost vsakdani del medijske ponudbe, marsikdo še vedno težko spregovori o spolnosti in timi spolnih organih. A to, da s svojimi potomci govorimo o teh temah, je pomembno. Tako gradimo zaupanje v našem odnosu z njimi, prav tako pa jim s tem posredujemo svoje vrednote. Zato se bomo tej tematiki posvetili v današnji oddaji Med štirimi stenami. Za konkretne napotke bo poskrbela diplomirana medicinska sestra, svetovalka za naravno plodnost in avtorica knjige Želiva si dojenčka, Alison Kogoj, s katero je govorila kolegica Andreja Gradišar.
1: O tem, kako z otroki govoriti o spolnosti, intimi, spolnih organih, tudi pornografiji, bomo danes govorili v oddaji Med štirimi stenami. Z nami je diplomirana medicinska sestra, svetovalka za naravno plodnost, ki se ukvarja tudi s področjem, o katerem bomo govorili. Alison Kogoj, dobar dan želim.
2: Pozdravljeni.
1: Po ure nekako bova namenili temi, o kateri morda ni najlažje govoriti. Nekateri zato raje kar molčijo, ne? To še vedno drži?
2: Ja, zdaj tematika spolnosti po eni strani je to nekaj, kar je pogosto in na veliko mestih izpostavljeno, a ne v medijih, na spletni strani, televiziji, filmih, raznih šovih in tako naprej. A ne. Po drugi strani pa, ko pridemo do tega, da je o tem potrebno spregovoriti na en spoštljiv, varen, primeren način, a ne, pa se to res pogosto zavije v eno tišino. A ne. In tukaj jaz mislim, da je to zelo povezano z neko zgodovino, in sicer v povezavi s tem, da je to bila tematika, o kateri je bilo na nek način prepovedano govoriti, da je to neka neprimerna vsebina, celo grešna vsebina, in dejansko nas to do neke mere še danes spremlja, ne? Še danes je ja, to marsikdaj zavito v tišino. Mogoče nam je, marsikomu je tako najlažje, a ne? Ni pa to ravno prav.
1: Morda se kdo boji tudi, da bi bil nekako vulgaren, če o tem spregovori, ampak ni treba, kaj ne?
2: Uh-huh. Ja, zdaj tukaj najprej bi izpostavila, da v bistvu spolnost je del življenja, a ne? Mi smo spolna bitja in zdaj, ko mi govorimo o spolnosti, dostkrat si tukaj začnemo predstavljati nek spolni akt, užitek, orgazem, a ne? Ampak spolnost je v bistvu tudi ta spolna identiteta, da smo se rodili kot deklice, dečki, ženske, moški, a ne? Potem v bistvu tudi to odnos do sebe, do svojega telesa, odnos do telesa drugih, a ne? Vse to spada v bistvu pod spolno vzgojo, spolnost. Ja, zdaj, kar se tiče neke te občutka vulgarnosti, mi vsako tematiko, če o tem govorimo v enem spoštljivem tonu, spoštljiv jezik, to ni vulgarno. Ne? Jaz zagovarjam to, da tematika spolnosti je nekaj, o čemer se moramo pogovarjati, tako kot se pogovarjamo o drugih življenjskih pomembnih stvarih.
1: Morda tudi nimamo pravega nabora besed, s katerimi bi to izrazili, bova verjetno o tem več povedali v nadaljevanju, kaj ne? Bi pomenila še enega od strahov, rekli ste, ja, večina pomisli na sam spolni akt, ampak ni to vse. In zato je morda koga strah, da bo s tem, ko bo z otrokom spregovoril o spolnosti, ga nekako celo spodbudil k prezgodnemu seksualnemu vedenju, k prezgodnjim spolnim odnosom.
2: Ja, to je pogosto dilema pa strah staršev, ne? Ampak recimo raziskave kažejo ravno obratno. Se pravi, če mi doma govorimo o tej vsebini, a ne ponudimo en varen prostor, kjer se lahko te teme odpirajo, kjer v bistvu kot starši nudimo odgovore, a ne pustimo otrokom, da sprašujejo, da tudi sami mogoče kdaj odpremo to vsebino, v bistvu s tem celo povečamo možnost, da bodo z neko spolnostjo v bistvu začeli kasneje. A ne? Tukaj gre za informiranje. Zdaj, informiranost v bistvu ne vodi v prezgodnje spolne odnose. A ne? Po drugi strani pa je to tudi ena preventiva za kakšno izkušnjo spolnih zlorab, zato da znajo v bistvu, da se naučijo postavljanje enih meja, ne na zadnje tudi preventiva, kar se tiče težav pri doseganju zanositve, ker vemo, da danes v svetu to en velik problem. Tako da v bistvu ena spolna vzgoja, ja, ima v bistvu, če se jo lotimo, ima v bistvu veliko enih pozitivnih učinkov. No.
1: In torej glede starosti prvega spolnega odnosa pravzaprav obratno, ne, kot pričakujemo, morda kot sem prej omenila,
2: ja,
1: ne, celo poznaje. Torej.
2: Ja.
1: Sicer več akterjev je tukaj, ki otroke nekako naj bi podučili o tem področju, jih informirali. Tukaj so starši, šola recimo, potem zdravstveni delavci. Se pa zgodi, ste dejali v enem od pogovorov, da potem zaradi tega pa nekako drug na drugega to prelagajo. Saj bodo v šoli, saj bodo v zdravstvenem domu na sistematskem pregledu, potem pa nihče morda tega ne naredi. Ne?
2: Ja, v praksi se mal prelaga to odgovornost, na sistem, v zdravstvu, šolstvu rečejo, pa se to o tem doma govorijo, morali bi, Se načeloma v bistvu vsi, se prav tako kot starši, kot sistemi, pač je prav, da delujejo v to smer, da pač podprejo, da informirajo otroke, mladostnike o tej tematiki, ampak da se recimo mi zanašamo samo na šolski sistem, pa si mislimo, vse bojo tam vse zvedli, to ni dovolj, ne? Ker v sistemih je itak samo omejen čas, koliko se lahko temu nameni, koliko lahko o tem govorimo. Zdaj v prvi vrsti je seveda tukaj najbolj pomembno, da se o tem lahko govori doma, v enem varnem okolju, v tem, teh najbližjih intimnih odnosih. Pa tudi ne nazadnje je spolna vzgoja posredovanje vrednot. Se pravi, mi, ko govorimo, ko podajamo spolno vzgojo, govorimo o tistih stvareh, vsebini, tudi na način, kako to govorimo, kot si mi starši želimo, da otrok o tem izve, kaj želimo, da izve. To so v bistvu posredno, na tak način posredujemo svoje vrednote, na tak način imamo tudi kontrolo, kaj smo mu rekli, kako smo mu rekli, kaj je izvedel. Ena pomembna podlaga za kritično razmišljanje potem v nadaljevanju pri njih, pri mladostnikih še posebno potem. Praksi je pa res veliko krat tako, da se mal preveč naslanjajo en na drugega.
1: Zdaj bova v igro vključili še en dejavnik in to je svetovni splet. Tam pogosto otroci že pravzaprav zelo zgodaj najdejo tudi informacije o tem, tudi kakšne videe. Ne? In verjetno je tudi zato pomembno, da recimo, če se znova vrnemo k staršem, starši morda tudi na to upozorijo in spregovorijo, ne, znova.
2: Ja, seveda, mi zdaj na internetu lahko takoj dobimo informacije, kar nas zanima. Ne? Temu se ne moramo izogniti in tudi otroci bodo tam iskali informacije. Tukaj zdaj ni namen, da poskušamo to na kakršen koli način preprečiti ali pa imeti to pod popolno kontrolo. Tukaj se gre bolj za to, da spet tudi raziskave kažejo. Torej, če mi zmoremo doma o tej vsebini spregovoriti, torej v enem odnosu, kar pomeni, da imamo tudi dialog, se pravi, da otrok lahko nekaj vpraša, ti tam odgovoriš, potem gre v bistvu tudi za ta neverbalni odziv, ko mi govorimo o tej vsebini ali pa kako se odzovemo na vprašanje, je v bistvu to pač ena podlaga za eno kritično razmišljanje. Torej tudi on, ko bo iskal informacije na spletu, bo že imel bolj razvit občutek, kaj je tisto, kar je okej, kaj je mogoče tisto, kar je tukaj pa malo čudno napisano, prikazano, kar je mogoče nenavadno, sej doma smo pa o tem drugač govorili, kako je zdaj tukaj to prikazano, tako da to bo vedno imelo večjo težo. Poleg tega, internet, tam je samo ta enosmerno podajanje informacij, to, kar nam internet pač tam napiše, prikaže, ni tega odnosnostnega dela, kar ima v bistvu tudi zelo, zelo pomembno vlogo pri spolni vzgoji. Danes je marsikje treba tle, jaz rečem, orat ledino in to prebit in to in vseeno začeta, zato tudi staršem rečem, da je pomembno, da se tudi oni informirajo o teh vsebinah, pa da mogoče, če imajo to izkušnjo, da jim je pa preveč nelagodno o tem govoriti s svojimi otroki, ni treba, da začnejo najprej z otroki. Ne poskušajo to govoriti z neko osebo, ob kateri se oni dobro počutijo, da lahko o tem govorijo, recimo s svojim partnerjem, s svojo prijateljico. Zato, da se tega tudi tega svojega dela ne učijo na svojih otrocih, a ne? Ampak mogoče obeni ravno tako odrasli, zreli osebi. Doskrat so tudi starši obremenjeni s tem, da morajo otroku podajati ne vem kakšne izpopolnjene, pravilne informacije. Ne gre se tukaj toliko za to, a ne? Da pač moramo biti mi že na pol zdravniki, recimo, da smo vešči te vsebine. A ne? Gre se tukaj res že za to, da se odzovemo na njihova vprašanja, da mogoče mi kdaj kaj odpremo, a ne? Recimo na kakšne priložnosti, da sami odpremo to vsebino, recimo preden gre otrok na sistematski pregled, a ne? Že to, da mu povemo, da ga pripravimo, da tam se bo mogel, da se bo mogel pred zdravnikom sleči z namenom, da pač se pogleda njegovo telo, kako rase, kako se razvija. Ja, da bo pogledal tudi njegove intimne dele, a ne? Pa kdaj to je z namenom nekega pregleda, neke pomoči, a ne? Njemu se prav na tej poti razvoja, ali pa recimo, da odpremo tako vsebino, recimo pri nas doma smo to izkoristili, ko smo v družini dojenčka pričakovala, ne, od bližnje sorodnice, a ne? Se prav neke take dogodke se lahko izkoristi, da pa mi mal ponudimo, da pa mi začnemo, a ne? In recimo takrat, ko se mi odločimo, da bi začeli s tem, a ne? Pa to ne pomeni, da rabimo zdaj nek dolgotrajen pogovor, se tle lahko pripravimo malo naprej, ne?
1: Kar nekaj primerov, kako nekako izkoristiti situacijo, ki se naravno odvije, za to, da začnemo pogovor o tej temi, ste že navedli, še več jih bova omenili v nadaljevanju. Morda pa najprej vendarle to vprašanje, če imamo doma dojenčka, najstarejšega otroka, je to že čas za delo kaj v tej smeri ali pustimo še to ob strani?
2: Ja, zdaj v bistvu spolne vzgoje je nekaj, kar se sproti odvija. Veliko je tudi neverbalnih načinov, a ne? Se pravi, ne samo pogovor. Spolne vzgoje ni nekaj, kar aha, zdaj se bo pa mi dva dol usedla in zdaj ti bom jaz tukaj vse povedala o spolnosti, a ne, o dado že. Spolne vzgoje je v bistvu sestavljena iz večjih, manjših momentov, a ne? In seveda tukaj so vključeni že tudi dojenčki. Dojenček tukaj že tudi ima izkušnje, kako mi njega obravnavamo, kako mi obravnavamo njegovo telo, a ne? Zdaj dojenčke je treba umiti, je treba previti, a ne? In tukaj je v bistvu način, kako mi to naredimo, bo eno sporočilo dojenčku. Sicer pač tukaj na eni bolj subtilni ravni, a ne? Ampak to je že njegova izkušnja spolnosti. A ne? Se pravi, je čist drugače, a jaz to na hitrico pa na tehnično naredim, a to jaz naredim z eno nežnost, ljubeznijo, pa mogoče še rečem, a ne, lej, zdaj bova pa tvojo ritko umila, ali pa bova tvoj penis bova umila, a ne, ta robček je malo moker, a ne? Čist drugače, če to je še z enimi besedami pospremim, a ne? Kukor pa da samo to nekaj na hitro opravim, a ne? Ali pa ne na zadnje, nek vzdušje v domu tudi, a ne? Recimo, kakšen je partnerski odnos, a ne? Kako mi dva si tam izkazujeva neko nežnost, ljubečnost, bližino, ne? Se pravi, samo vzdušje v domu na te odnosnostni ravni, to je tudi že del spolne vzgoje, a ne?
1: Vračam se k besedam, ki ste jih omenili. To je pomembno, kako poimenujemo in da poimenujemo sploh, ne, intimne dele. Rekli ste torej na tak način, ko recimo otroka negujemo, že lahko nekako razlagamo, kaj delamo. Pa še drugi načini so, kako povedati, kaj pravzaprav imamo, ne, dele svojega telesa.
2: Ja, ne, zdaj mi recimo te bolj intimne dele telesa doskrat zapakiramo v kakšne pomanjševalnice, ker je to nam lažje, a ne, lulika, lulček, a ne. Sej načeloma ni zdaj to tako, a ne, narobe, a ne, ampak bo pa v bistvu dost lažje tudi nam za spolno vzgojo naprej, če bomo te dele telesa poimenovali, kako bi rekla, bolj pravilno, bolj uradno, a ne, penis, nožnica, vagina, a ne, ker potem v nadaljevanju, ko enkrat razlagamo recimo koncept poroda, a ne, recimo maternica potisne dojenčka skozi kanal nožnice, ven na svet, a ne, se to sliši dost bolj naravno, če rečemo, recimo, kot če rečemo potisne skozi luliko, recimo, ne, to je že pol malo čudno, ne. Tako bo mogel otrok enkrat tudi taka poimenovanja osvojiti, če ne drugega prej v šoli. Pač to so normalne besede, kot je beseda miza, stol, strop, nebo, roža in tako naprej. Ne?
1: Zdaj le ste pojasnili, kako povemo, ne? Oziroma odgovorimo na vprašanje, kako dojenček pride na svet. Tudi prej ste že omenili, to je bila tudi tema pri vas doma, ne? Recimo. Torej, dobimo vprašanje, mami, kako pa, ne vem, nastane dojenček, kako se pa rodi dojenček, kako konkretno lahko torej odgovorimo na ti vprašanji, recimo. Ne bomo šturkeli in kakšnih čebelic aktivirali, ne?
2: Ja. Ja, spolna vzgoja mora biti v bistvu vedno resnična, jasna in podana na način, da jo otrok lahko pri svoji starosti razume. Tukaj tudi ni potrebno, da mi razlagamo stvar na dolgo in široko. Ponavadi v bistvu je dovolj, da pač povemo bistvo. In zdaj, kako pride dojenček v trebuh, tukaj se lahko reče, ja, da oči da svoje seme skozi penis, nožnico ženske mame v njeno telo oziroma v maternico in iz tega semena potem zraste dojenček. Lahko se tukaj da tudi kakšno prispodobo, recimo tako kot v zemljo posadimo seme in iz tega ven potem zraste rastlina, se prav pač iz oplojenega semena v maternici zraste dojenček. Se prav to, kar je resnično bistvo in dostkrat recimo otroci ob takih vprašanjih, ko mi odgovorimo, so pa s tem čist zadovoljni. Sej on ob tem vsekakor bo imel eno svojo predstavo, ampak on je tukaj imel izkušnjo, da mi smo se odzvali na njegovo vprašanje, da se mu nismo zlagali, ker zdaj, če začnemo razlagati o štorkljah, enkrat bo prišel do tega, da je bila to v bistvu neresnica, da v bistvu on nima pravilne predstave, da mu je bila podana, ja, pač ena laž, se pravi, kar je resnično, na kratko, jasno. In zdaj, če takoj nimamo odgovora ali pa nas vprašajo ravno recimo v nekem trenutku, ko nismo pripravljeni ali pa smo zmedeni ali pa tisto, joj, kaj naj zdaj rečem, vedno se lahko odgovor na vprašanje mal preloži. Vedno lahko rečemo, o, to je pa zanimivo vprašanje. O, ja, všeč mi je, da razmišljaš o takih vprašanjih, sem, veš kaj, moram mal razmisliti o tem odgovoru, pa ti ga bom povedala, bom poiskala, pa ti povem. Potem je tudi prav, da pridemo do otroka in da odgovorimo. Lahko pa odgovorimo recimo tudi na ta način, da najprej preverimo, kaj on že ve o tem, da pač vprašamo nazaj, če je pač to primerno za njegovo starost. Recimo vedno lahko damo eno potrditev, da je ok, da to sprašuje, o, zelo zanimivo vprašanje ali pa všeč mi je, da razmišljaš o tem, kaj pa ti že veš o tem, pa da pol štartamo od tam, kar on ve, pa preverimo, kakšno informacijo ima, mogoče napačno.
1: Oddajo Med štirimi stenami, poslušate o spolni vzgoji otrok, govorimo danes, z nami je Alison Kogoj in greva kar k naslednji situaciji, morda otroci pravzaprav že zelo majhni malčki, če se z njimi skupaj umivamo zvečer zjutraj, recimo hitro opazijo, da si morda nismo enaki, ne, med seboj in potem tudi pride kakšno vprašanje. Kako jim to nekako lepo pojasniti?
2: Ja, sej otroci so v bistvu so opazovalci, so raziskovalci, njih jih zanima. Ne? Seveda, da na eni točki tam nekje pri 3 letih pa tudi že prej opazijo, da smo si različni, da obstaja ta dva spola. Mogoče še prej pri mamici, pri očetu, ko nas v bistvu pač ko pridejo v kopalnico, pa smo tam goli, pa pač vidijo, da v bistvu, ko smo goli, da nismo zdaj si čist enaki. Neko podajanje resnice, ja, sta dva spola, so punčke, fantje, in v bistvu smo si različni po tej telesni sestavi, Tako kot recimo lahko začnemo čist na en tak bazičen način, recimo, ne vem, tako kot ponavadi, ko imajo dečki veliko krat ali pa običajno bolj krajše lase, deklice pa dost krat bolj dolge lase, pa uporabljajo špangice, recimo, smo se drugačni tudi v teh intimnih delih, se pravi, deklice imamo vagino, fantki pa imajo penis, tisti del telesa, kjer lulamo, a ne, ponavad se v bistvu s tem ne, da se pač, da pač to uporabljamo za to, da gremo lulat, se najprej srečajo s tem. Ne. Tako da, ja, spet, a ne, potrjevanje in razlaganje nečesa, kar so v bistvu oni že videli, že opazili, ne, pač ja, so raziskovalci. Zdaj tukaj recimo se mi zdi zelo pomembno, da pač jih v tem raziskovanju ne zatremo, da jih pa v bistvu že začnemo na nek način učiti tega občutka za meje. A ne? Zdaj, to, da bojo en drugega gledali, to je normalno, a ne? Ampak tukaj je prav, da to tudi malo razmejimo, a ne? Ker v bistvu intimni deli, jaz ponovat rečem, so to največji zaklad vsakega posameznika, a ne? In je prav, da te svoje intimne dele tudi čuvamo, varujemo, kar pomeni, da te dele telesa, da lepo skrbimo za njih, negujemo, pa se celo telo, no ne, zdaj sem intimne dele, a ne. Po drugi strani pa pač ne dovolimo, da se kdorkoli teh delov telesa dotika na neprimeren, na nespoštljiv način, torej na način, ki pač nam ni všeč, a ne. Hkrati pa v bistvu moramo tudi mi spoštovati zaklad drugih, a ne, se pravi pa njihova telesa, a ne, tako da tudi mi drugih se ne dotikamo kjerkoli, na kakršenkoli način, ne? Ker to je pa njihov zaklad. Ne? Tako da recimo ob tej radovednosti, da jih pa seveda ne pustimo v tej nevednosti, jaz zelo priporočam uporabo kakšnega slikovnega gradiva, ne? Knjigice. Gremo za tem, no, kar jih zanima, ampak seveda na en primeren način.
1: To postavljanje mej, ki ste ga omenili, s tem nekako tudi jih že izobrazimo v smeri, da nekako tudi vedo, kako ravnati v primeru kakšne potencialne spolne zlorabe, recimo, ne? Ampak verjetno je treba povedati še kaj več potem pozneje.
2: Ja, tako recimo pri majhnih otrocih v bistvu na nek način ja, v bistvu začnemo to. No? Se pravi, kot sem že omenila, ne zdaj samo za te intimne dele, ampak recimo, da ga učimo odnosa do svojega telesa. Se pravi, da skrbi za svoje telo, ja, umiva oziroma dovoli, da ga umijemo, ne, sej kot majhne itak še starši pri tem pomagamo. A ne. Potem pa v bistvu tudi to, a ne, da začnemo že kot majhne, a ne, in govoriti o tem, da recimo tisto, kar se pa sploh skriva pod spodnjim perilom, da tistih delov telesa se pač ne sme noben dotikati. A ne. Seveda tudi pač povemo, da drugo je, ko moramo starši umiti ritko, ko se polulajo, ali pa babice, dedki, ali pa ko grejo k zdravniku. A ne? Se pravi, če potrebuje da neko pomoč pri tem, je to ok. A ne? Če pa gre tukaj za neko dotikanje, ki pa ni primerno, ob čemer se on počuti nelagodno, mu je čudno, mu je neprijetno, a ne? Se pa lahko odzove na to na način, da pač reče, da mu ni ok, da zaupije, da se umakne, da roko stran, da to pove takoj mami oziroma pač enemu od staršev. A ne?
1: Zdaj pa k samo raziskovanju, ne? Tudi to je seveda sestavni del vsega skupaj. Tu se mi tudi zdi, ne? Nekateri še vedno rečejo ne dotikaj se, potem pa morda še to, da pa opazimo, da pa morda je tega preveč ali pa otrok to dela na javnih mestih. Kaj priporočate v takih primerih?
2: Ja, zdaj spet, a ne, to neko samo raziskovanje je v bistvu del razvoja. A ne? Če ne prej, takrat, ko ponavad, ko se odvaja od plenica, ne? Ko v bistvu so intimni deli bolj dostopni, a ne, ali pa takrat mogoče bolj odkrijejo, a ne, kaj imajo tam spodi oziroma med nogami, a ne. In v bistvu, ja, se recimo začnejo teh delov telesa lahko bolj oziroma pogosteje dotikati. Zdaj recimo ti intimni deli telesa so tudi res bolj oživčeni, sicer pri otrocih, pri mlajših še ne, kot recimo potem že ob nekem prav spolnem razvoju oziroma do pubertete dalje, a ne. In dotikanje se prav teh intimnih delov, ja, pač prebuja neke prijetne občutke, lahko neko ugodje, a ne? Ampak tukaj je treba razumeti, da tukaj ne gre zdaj v kontekstu nekega samozadovoljevanja, a ne? Pač ni to še pri njih to s tem povezano, a ne? Bolj z neko radovednostjo, a ne? Aha, jaz če se tam dotikam, tako pa tako to občutim, a ne? Aha, to mi je zanimivo, a ne? Se potem ne gre tudi za to, da jih tle poskušamo omejevati, prepovedati, ker ne želimo s tem v bistvu zbuditi nek pretiran sram ob tem. Vsekakor je pa prav, da to razmejimo, oziroma da povemo, da se to počne ne v javnosti. Se pravi takrat, ko je on doma, v domačem okolju, ko je sama, ne, torej ne na očeh drugih. Podobno kot otroka učimo, da naj si ne vrta po nosu, da naj kihne v rokav oziroma ne, naj si pač da roko na usta, ko kihne. A ne. Se pravi tudi tukaj na tak način, a ne, da pač mu pokažemo, povemo, kje je v bistvu pač čas in prostor za to. Če pa v bistvu se to pojavlja prepogosto, da recimo starši opazijo, da se to prepogosto pojavlja, a ne, tukaj pa je recimo pač potrebno raziskati, malo v širšem kontekstu pogledati, poskušati razumeti svojega otroka, zakaj to počne, a ne, ker gre lahko za en način umirjanja. Če je v bistvu že toliko star, da bi znal odgovoriti na vprašanje, a ne, ja, se ga lahko vpraša, ne, recimo, kako mu je ob tem, a ne, ko se on dotika, ko se takole dotika ali pa igra s svojim penisom, kako mu je, recimo, a ne, mi je to dobro ali pa se dobro počutim, a ne, potem, aha, okej. Ob čem pa se recimo ti še počutiš dobro, kaj še rad počneš, a ne? Tako, malo da gre v to smer, aha, so še drugi načini, druge aktivnosti, kjer je mene fajn, kjer se dobro počutim. Če je to res za starše zaskrbljujoče, potem je tudi prav, da, in to se še vedno pogosto pojavlja, a ne, da se tukaj obrnejo tudi ali na pediatra, a ne, ker ne nazadnje gre za tak način dotikanja, lahko tudi posledica ali kakšnega vnetja, bolečine, a ne, in on hoče tako stisko oziroma neko zdravstveno težavo pravzaprav ublažiti, zmanjšati. Ne. Tudi taki primeri so mi recimo že poznani, ko je v bistvu šlo dejansko za neko vnetje. Ali pa ne nazadnje, a ne, če ni nič od tega, se pol tudi pediatri naprej pošljajo kakšnega psihologa. Ne.
1: Pornografija bi bila naslednja tematika. Kdaj pa o tem prvič spregovoriti z otrokom? Zdaj podatki kažejo, da res že zelo kmalo, ne, nekateri tudi naletijo na zelo nazorne posnetke, recimo tam okoli 8. leta sem našla nek podatek.
2: Mhm. Tudi še prej v bistvu, pri 4 letih recimo. Ne?
1: Že.
2: Ja. Mhm. Najstarši o tem spregovorijo, preden gre otrok v šolo najkasneje, a ne? Iz neke preventive. Zaradi tega, ker s pornografijo se bo sigurno srečal. A ne? Zdaj tudi, če mi starši, kot starši omejujemo uporabo telefona, pa imamo večjo kontrolo nad tem, kaj oni gledajo, katere vsebine iščejo, a ne? Bo verjetno v šoli ali kakšen sošolc, sovrstnik, a ne? Ki pa v bistvu ne bo imel tega toliko razmejeno, a ne? In bo v bistvu imel večji dostop do take vsebine in potem seveda to je neki, ja, je neki zanimivega, od drugačnega, odraslega, ne, in se potem to prikazuje tudi drugima. Ne. Tako da prej ali slej se bodo se prav preko nekoga drugega s tem srečali. Glede pornografije pa je prav, da oni izvejo spet tiste informacije, za katere mi želimo, da izvejo. Ne. In je prav, da jih v bistvu na nek način opremimo, da, ja, da je to nekaj, kar obstaja, se pravi neko prikazovanje slik ali videov, se pravi spolnosti, a ne, med dvema odraslima osebama in ponavadi v bistvu taki prikazi niso realni, a ne, se pravi ne prikazujejo realnosti odnosa med dvema odraslima človekoma, a ne, in spolnega odnosa. A ne. In je to nekaj, kar se pogosto uporablja med odraslimi za zabavo, ampak ja, je z namenom nepravilnega prikazovanja in pa z namenom, ja, da se potem odrasli vračajo k tem vsebinam. A ne.
1: Naslednje vprašanje, ki se ga tudi lahko dotakneva, je verjetno tudi čas zanj tam okoli začetka osnovne šole, je pa menstruacija za deklice. Kako pa to temo načeti in znova kdaj?
2: Jaz tudi svetujem, oziroma na splošno, no, strokovnjaki svetujejo, preden deklica dobi prvo menstruacijo. Zdaj mi, kdaj bo dobila prvo menstruacijo, ne moramo vedeti. Ne? Načeloma je okrog 11. 14. leta starosti, ampak ta razpon je lahko še širši in sicer lahko pride do prve krvavitve že okrog 8. leta starosti. A ne? To so recimo te najbolj zgodni primeri, a ne? In je pač smiselno, da je deklica že prej informirana, da to obstaja, kaj to je, da bo tudi ona tega deležna, a ne? Sej, recimo, menstruacija je tudi nekaj, kar jim pripovedujemo o tem, recimo, mislim, vse moje izkušnje so take, ne, da ponavadi otroci to že opazijo, ko hodijo za mamo na stranišče. A ne? Ker ko so čist majhni, ponavadi mama redko kdaj gre sama na stranišče. A ne? In pač recimo vidijo tudi ja, menjavo higienskega vložka, a ne? Pa kri. A ne? In je recimo že ob tem lahko ali kakšno vprašanje, ali kakšno začudenje, ali pa pač nek odziv otroka na to. A ne? In zdaj tudi že to, kako se mi ob tem odzovemo, da nekaj rečemo, da komentiramo, a ne? Je v bistvu že neka... že neko podajanje informacije o menstruaciji, tako za deklice kot za dečke. A ne? Ja, to je krvavitev, ki pride pri odraslih ženskah iz nožnice, recimo. A ne? In to imajo vse odrasle punce, vse ženske. A ne? Spet ni zdaj dovolj, da to nekaj na dolgo in široko, a ne? Samo da je on še neke besede dobil ob tem, kar je v bistvu že tam opazil. A ne? Jaz tukaj pa kar... apeliram predvsem na ženske, na mame, da s svojimi hčerkami spregovorijo o tem. In to je lahko en tak zelo zanimiv dogodek. Jaz si rečem, mama, pa dejte en dogodek narediti iz tega ven, ne? Dejte se pripraviti, peljte svojo hčerko na en vajn zmenek, na en sladoled ali pa pač naredite si posebno popovdne in priprav se na to, da ji boš o tem spregovorila. In tu se spet lahko uporablja kakšno slikovno gradivo, knjige, koliko na dolgo in široko to gre, je pač odvisno, koliko tudi to deklico zanima. A ne? Zdaj ne bo bolj zanimajo, bojo imele več vprašanj. Ene se bojo pa za začetek s parimi informacijami zadovoljile, a ne? Ampak bo to čist druga izkušnja, če bojo one to dobile najprej od svoje mame, kakor pa, če bojo to za prvič slišale spet, ali od ene sovrstnice, ali od ene učiteljice malo mimo grede, ali pa, da se v bistvu sploh sama najprej sreča s tem, torej, da pride do, kar naenkrat ne, do ene krvavitve tam. Tukaj rečem, če gledamo že časovnico, pred 8 letom starosti.
3: Zdaj za najstništvo vemo, je... kar se hormonov tiče, najbolj pestro obdobje, morda zato zadnje minute posvetiva temu obdobju. Kako pa takrat z otrokom govoriti o spolnosti? Verjetno ga bo še bolj konkretno zanimal sam akt, ne, o katerem smo rekli, da je le del vsega skupaj. Prej smo nekako gradili tudi podlago, da bo vedel, da to mora nekako priti iz ljubezni, verjetno, ne, in podobno. Pa vseeno, kaj bi rekli, katere so tiste tematike, podarki, ki pa jih naj v tem obdobju naredimo, kaj posredovati otroku, katere informacije, tako za deklice kot za dečke, kaj podariti?
2: Ja, zdaj eno podlago o kar se tiče pogovora o spolnosti pri najstnikih, absolutno ustvarjamo že prej. Ne? Dosti težje bo, če prej nič nismo o tem govorili, oziroma je bilo vsako vprašanje strani otroka na nek način zatrto, preloženo v smislu, ti si pa še čist premajhen, da v bistvu zveš te informacije ali pa pejdi pa očija vpraši. A ne? Tako otrok bo tudi v nadaljevanju ne bo spraševal, ne bo govoril o tem, kaj je mogoče on sam doživel, a ne, ali pa pač ja, v šoli pa ne, je nekdo prikazoval neke čudne filmčke. A ne. Zato, ker bo v bistvu dobil sporočilo, da je to vsebina, o kateri se ne govori. A ne. Tako da tudi, ja, potem ne bo recimo hodil k nam po neke informacije, mnenje, ne bo podelil z nami recimo, ne, kaj se mu dogaja, kar se tiče te vsebine. Teži bo, nič pa narobe, a ne, zdaj, če recimo smo v situaciji, ko pač imamo to izkušnjo, ja, res o tem kot starš nisem kaj dost govoril, a ne, nisem zmogel še ponuditi tega prostora, moj otrok je pa zdaj star, ne vem, 11-12 let, bo sicer mogoče malo večji izziv, ampak nič narobe, a ne, če pa v bistvu takrat šele v bistvu prvič spregovorimo z njim o tem, a ne. Če vam kako delavnice za starše najstnikov, jaz jim rečem, pa dejte vi to izkoristiti, pa pridete vi domov, pa rečete, ja, veš, sem bil pa na eni delavnici zanimivi in tam v bistvu sem bil spodbujen, da s tabo spregovorim o eni temi, o kateri pa res do zdaj še pač nisem. Vidim, da bi bilo to prav, mi je žal, da do zdaj nisem. Veš, malo bi se s tabo pogovoril o spolnosti, a ne? Zdaj, pri 12 letih, recimo, ne, zdaj, če sem že to starost izpostavila, oni že imajo neke informacije, ne? Od drugih, če ne drugega, ne? Ja, se lahko pa v bistvu kar na tak način kako bi rekla, ja, se lahko kar na tak način recimo začne. Ne? In spet se lahko malo preveri, kje, kaj on o tem ve, ali pa mi začnemo z neko vsebino. A ne? Se pravi, spet, če je to nek organiziran pogovor, potem se mi lahko pripravimo, kaj bomo rekli, kako bomo povedali. A ne? Načeloma pa tako, ne? Tam okrog, mislim, da že kar 6. leta starosti, otrok v bistvu že razume koncept spolnega odnosa. Tako da v bistvu to že zelo zgodi. Bi starši mogli otrokom, kar se tiče spolnosti, povedati več, kot pa mi mislimo, da moramo povedati.
3: Ja. Torej včasih raje prej kot prepozno.
2: Ja, a ne? Pa tukaj spremljate en odziv, a ne? Se, če mi vidimo, da otrok mogoče, da mu je nelagodno ali pa da ga tukaj še ne zanima, pol ni treba, da pač mi nadaljujemo, pa gremo v neke detajle, a ne? Če pa je tam neko zanimanje, radovednost, da sprašuje, pa pač temu sledimo, a ne?
3: S tem sva prišli do konca današnje oddaje Alison Kogoj. Hvala za vse povedano, za vse nasvete, izkušnje in napotke.
2: Ja, malenkost. Hvala za povabilo.
3: Hvala vsem, ki ste poslušali oddajo. Upam, da smo vam bili v pomoč, da boste tudi vi zdaj lažje govorili o spolnosti in intimi s svojimi potomci. Želim pa vam tudi lep dan.

Ej, trgovci, zobnjeno kugo, vi ste vratarji zgodovine, molohi našega časa in sejavci večne tišine. Preveč držite v svojih rokah, da ne bi vsaka vaša kretnja črnih prtov ljudstvo tkala.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Poslanski skupini Gibanja Svoboda ter Levice in Vesne sta predlagali spremembe poslovnika državnega zbora, s katerimi bi zagotovili tajnost glasovanja poslancev. Podpisane glasovnice ne bi bile veljavne, prav tako poslanci ne bi smeli glasovnic kazati kolegom ali jih fotografirati. To bi veljalo tudi za člane komisije za tajno glasovanje. Združene države Amerike so uvedle sankcije proti 12 deležnikom, ki naj bi omogočili prodajo iranske nafte Kitajski. Gre za 3 v Iranu živeče posameznike in 9 podjetij s sedeži v Hongkongu in Združenih arabskih emiratih. Ameriške oblasti jim bodo blokirale premoženje v Združenih državah in onemogočile sodelovanje z ameriškimi deležniki. Ob prehodu hladne fronte z nalivi, sunki vetra, točo in sodro je včeraj v višjih legah snežilo, ponekod na severu, med drugim v zgornji Dravski dolini, pa je sneg pobelil tudi nižine. Ker so drevesa olistana, poročajo o več primerih vetroloma, poškodovani so kmetijski posevki. Dopoldne so od ponekod poročali o poplavah meteorne vode, neurja so včeraj zajela tudi sever Hrvaške, poleg močnega vetra je padal silovit dež, ponekod tudi toča. V Zagrebu pa je veter podiral drevesa in odkrival strehe ter povzročal težave v prometu. Kolesarska dirka po Italiji se je po uvodu v Bolgariji in dnevu premora nadaljevala s 4. etapo, prvo na italijanskih tleh.